0: Klockan är 6, det är onsdagen 16 september. Det är dags för dagens första nyhetsuppdatering i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Trump-administrationen har godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här är enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt internationellt för de civila skadorna som de orsakar. De här bomberna skickar nämligen metallfragment hundratals meter i alla riktningar. EU vill göra det snabbare och enklare att bygga upp Europas försvar. Och SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för den helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
1: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
2: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
1: Och det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill.
2: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet, och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och i Sverige så räknas de sista rösterna idag efter söndagens val. I nuläget leder det

0: rödgröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt valmyndigheten så ska kring 300 000 röster räknas idag, då det är de sent inkomna förhandsrösterna och rösterna från utlandet som räknas till sist. De kan också komma att avgöra det svenska valet. Rösträkningen kan ändå bli klar först imorgon då mängden röster har ökat. Och efter valet så återvänder Sverigedemokraternas ledande funktionär till sitt arbete efter att hans sambo delat prorysk propaganda. Gustav Gellerbert var en av nyckelpersonerna i partiets samarbete med den svenska nuvarande regeringen. Han steg åt sidan för 10 dagar sedan då hans ryska sambo beskylldes för kopplingar till ryska statsaktörer och för spridning av rysk propaganda. Gellerbert gick då på föräldraledighet och skulle lämna in sitt passerkort till regeringskansliet. Men nu meddelar alltså Sverigedemokraterna att han kommer återgå till arbetet som vanligt. Och så till vädret. Och här hemma ser det ut att bli en rätt så regnig dag i hela landet. I landets västra del så blir det mulet och allmänt regn. I natt västerifrån uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Dagens högsta temperatur 12-17, måttlig vind omkring syd. I landets östra del västerifrån ökad molnighet och allmänt regn. Dagens högsta temperatur även där 12-17 grader, tilltagande vind omkring syd. I landets norra del västerifrån ökad molnighet och allmänt regn. Temperaturen från eftermiddag är mellan 20-13 grader, svag eller måttlig vind omkring sydost. Och till sjöss har vi flera varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Bottenhavet och Kvarken. Sydlig vind 16 meter per sekund. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken sydlig till sydostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Östra Finska viken. Norra Östersjöns västra del. Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydlig vind 12 meter per sekund. Och varning för hård sjögång gäller på norra Bottenhavet. Det förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och dagens utsikter i sin korthet, det är sydlig till sydvästlig vind idag på flera av våra havsområden. Det är först lokalt regn och ska annars god sikt på flera havsområden. Vinden varierar mellan 8 och 15 meter per sekund.
1: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
2: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
3: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
4: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
5: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
6: Jag kände liksom kanske just efter filmen.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Där är sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: God morgon Svensk Finland och alla ni andra som lyssnar på Vega-kanalen. Klockan är 6:30 och det är Tina Grönros och Veronica Montén som håller dig sällskap här nu en stund framöver.
1: Hej hej, idag är det onsdag och jag skriver in allehanda orter i Svensk Finland här i det här väderprogrammet på Meteorologiska institutet och det visar bara regn överallt.
0: Mm, regn men ganska varmt, 15 grader ish säger jag. Sådär, kanske någon grad svalare på vissa håll, men det är nu sådär, jag tog regnrocken med i morse, jag hörde redan att det kom lite regn mot mitt plåttak på morgonen, så jag tänkte att bäst att ta det säkra för det osäkra, och fint så.
1: Ja, det verkar som att i Östnyland där kanske regnar det minst, ser det ut som åtminstone i hushållsregionen, men annars så är det ideal regn hela dagen.
0: Men så gjort för att sitta inne och
1: skönt.
0: Ha det mysigt. Och lyssna på oss.
1: Ja, höstmys är det sånt som man satsar på.

0: Vi tänkte här bjuda på två goda nyheter, fina saker från huvudstadsregionen. För det första, Ateneum, ni vet det här konstmuseet som finns mitt i Helsingfors, så har fått en testamentsdonation på ungefär 300 000 euro från en finländsk privatperson. Det här tycker jag är storartat, och det som är ännu nästan finare är att Ateneum, eller gänget bakom det här konstmuseet som ju är en del av Finlands nationalgalleri, så har tänkt att de här pengarna ska användas bland annat för att skapa ett nytt upplevelserum som riktar sig till de riktigt yngsta barnen. Det är jättefint. Mm. Donatorn Hannas önskar att hans eller hennes namn inte ska offentliggöras, men privatperson är det.
1: Ja, vad fint. Satsning på kultur i dessa dagar, det gör en glad. En annan positiv grej, och då rör vi oss också i huvudstadsregionen. Det finns en ny hjälte som ska uppmärksammas, och han heter Pasi Pohtinen. Det var så att det brann i ett bostadshus i måndags. Det här bostadshuset har 12 lägenheter. Det började brinna på en balkong, och just då råkar Pasi Pohtinen vara på väg till butiken, såg lågorna på den här brinnande balkongen och sprang till alla dörrar och knackade på för att varna. Och det här vill polisen nu uppmärksamma. Han ska få det tack han är förtjänt, den här Pasi då. De vet inte riktigt hur de ska tacka honom ännu, men han ska få ett tack av något slag i alla fall.
0: En applåd för Pasi Pohtonen här. Pohtinen ska jag nu tillägga.

0: halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

0: Och medan Harry Styles så före det Måns Zelmerlöw sjöng så har vi passat på lite titta på Åboland igen, och jag är lite inne på det här att idag när det är lite regnigt ska vi lyfta upp bara positiva nyheter eller roliga saker. Och faktiskt så kan jag säga att i Åbo har man nu för första gången gjort en sån här invånarenkät, en barometer. Man har velat kolla hur åboborna mår, och de mår ju nog prima. 78% säger att de upplever sin livskvalitet som god, och 73%, nästan lika många, känner sig mycket eller synnerligen trygga i sina vardagsliv.
1: Det tycks löna sig att bo i Åboland eller i Åbo.
0: Ja, verkligen. Det här var faktiskt Åbo. Jag tänker att vi är ännu med den åboländska kärgården, så är det säkert uppe vid 85%.
1: Helt klart, helt klart. Pargas, Kimit och Korpo och hela köret. Säkert.
0: Ja.
1: Och så där i övrigt så berättar Yle Åboland om, ja, det här gör folk kanske också lite glada, självkörande bilar, eller kanske en del blir riktigt förgrämmade på sånt. Alltså det är ju så att i Finland så får man ännu inte köra med sådana bilar, men i Nederländerna, där är de först i Europa faktiskt med att ha gett då ett godkännande för just sådana bilar. Och där har studerande då vid yrkeshögskolan, alltså Åbo yrkeshögskola, fått provköra sådana bilar som kör helt av sig själv. Ingen chaufför. Och åtminstone en av de här studerandena så säger att den här personen var överraskad över hur smidigt det gick.
0: Låter bra det. Vi får kanske vänta ännu ett tag, men de ska ju förstås ha ju någon omröstning om det ska tillåtas överallt i Europa, de här självkörande bilarna.
1: Ja, man ska skaffa en sån när man är på väg på jobb så här tidigt morgon.
0: Så kan man sova lite längre. Nej, vi skojar.
1: Så funkar inte.
0: Så funkar inte, det vet vi.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100-prosenttisesti hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i sportliv på Yle Arenan.
2: Klockan är 7:10, så där nästan i alla fall. Ja, nu är den det. Så det är dags för oss att säga hej till alla andra regioner förutom Västnyland, för att vi fortsätter sända sedan lokalt. Så som också ni kommer att höra era egna redaktörer, reportrar, kompisar i etern. Teddy Gärdestad här är nu i Låt kärleken slå rot, sen blir det andrum.

Jag kom in med fart till jobbet. Jag pratade i telefon och bar en hel del grejer på samma gång. Det var fart och fläng. Nu skulle det ordnas och fixas. Jag, som hade sån fart den där morgonen, heter Jeanette Lagerros. Och här i Andrum ska jag berätta vad som hände sen. Jag gick fram och tillbaka medan jag pratade i telefon. Och samtidigt såg jag hur en av mina kollegor rörde sig i närheten. Jag såg på henne att hon bara väntade på att jag skulle sluta samtalet. Så fort jag sagt hej till personen i telefonen sa min kollega: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." Det blev tvärstopp i maskineriet för mig. Jag kände hur jag ville protestera och hur jag ville fortsätta i samma uppskruvade tempo som jag hade börjat morgonen. Det var ju så mycket som behövde göras. Behövde ju verkligen fira andakt nu? Men jag sa inget av det här, utan jag gick med till bordet där mina kollegor satt runt ett tänt ljus med psalmböcker framför sig. Jag satte mig ner, fortfarande med en känsla av att ha bråttom i kroppen. Vi inledde vår andakt i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. En kollega delade en tanke kring en psalm och en annan lyfte fram ett bibelcitat som kändes aktuellt. Vi sjöng psalmen och vi bad en bön för dagen, för jobbet, för oss själva och för alla som vi skulle komma att möta under dagen. Under den här stunden sjönk min puls och känslan av att ha bråttom försvann. Visst fanns det fortfarande mycket att göra den här dagen, men nu hade Gud fått komma först. Det hade blivit rätt ordning på prioriteringarna. Utan mina kollegor som ville fira andakt hade jag rusat på och säkert fått en massa gjort, men jag hade glömt bort vad som var viktigast under dagen. Att stanna upp en liten stund och umgås med Gud hinner vi alla, oberoende av hur bråttom vi har. Kan hända att vi behöver planera in och avsätta tid för vårt möte med Gud. Kanske behöver det finnas antecknat i kalendern. Kanske tar vi den tiden i bussen eller bilen när vi är på väg någonstans. Kanske blir det en vana som bara finns där utan att vi tänker dess mera på det. Kanske behöver vi en kollega som kommer och säger: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." I dagens värld har de flesta som går i skolan, studerar eller jobbar rätt så bråttom mest hela tiden. Samhället snurrar på i en takt som vi har svårt att hänga med i och förväntningarna som ställs på enskilda människor känns ouppnåeliga. Men ändå ska vi prestera ännu lite till. Då är det så otroligt viktigt att vi dels har rätt ordning på våra prioriteringar, dels tar oss de här små pauserna då vi får pulsen att sjunka och känslan av att bråttom att försvinna. Om vi har balans i våra liv och inte lider av stress får vi faktiskt mera gjort än när vi rusar på och bränner ut oss. Gud har inte skapat oss för att vi ska fungera dygnet runt alla dagar i veckan. Det kan maskiner kanske göra, men vi behöver pauser och vila. Redan i början av Bibeln, i skapelseberättelsen, får vi lära oss att Gud och vi behöver en dags vila varje vecka. Förr stannade så gott som hela samhället upp på söndagen, men idag snurrar allting på alla dagar i veckan. Det är inte längre någon annan som tvingar oss att stanna upp, utan vi måste planera in vår vila själva. Och det är viktigt att komma ihåg att också roliga saker kan vara betungande. Vi behöver alltså lugn och ro, kravlös närvaro i stunden och någonting som ger oss hopp och tro för framtiden. Jag hoppas att den här stunden har gett dig någonting av det. Att du har kunnat stanna upp och lyssna utan stress och brådska. Och innan våra vägar skiljs åt vill jag ge dig Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det ska bli smidigare att bygga upp Europas försvar. Allt fler skriver mellanlång finska i studentskrivningarna. Vi ska höra varför. Och biljetterna till Svenska teaterns stora satsning Änglagård har sålts till över 20 länder. Premiär är det imorgon. Väderrapporten utlovar en regntung dag. Där är nyheterna klockan 7. I studion Lukas Lindström. God morgon. Ja, EU vill göra det snabbare och enklare att bygga upp Europas försvar. Bland annat ska försvarsupphandlingar bli enklare och det ska bli lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länderna. SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för en helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
1: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
2: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
1: Och det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill. Det här är ett enkelt exempel. Det som går sen över 2 miljoner, så det ska man då upphandla enligt dagens upphandlingsregler som då finns specifikt för försvarsmateriel inom EU.
2: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. För länder som samarbetar om produktion eller gör gemensamma inköp kan det här skapa förseningar och göra samarbetet onödigt svårt. Enligt samlingspartiets Pekka Toveri kan tillståndsprocessen i bästa fall förkortas från månader till dagar.
3: Prosessit on välillä ollut semmoisia, että saatanut kestää 4 kuukautta ennen kuin on saanut luvan sen materiaalin siirtämisen rajanylitte. Nyt se voidaan tehdä päivissä.
2: Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Enligt Toveri visar de senaste veckornas hybridangrepp mot europeiska mål på att det brådskar med gemensamma beslut.
3: Työ ei ole vielä tehty. Tämä on vasta ensimmäisiä askeleita pitkällä tiellä.
2: Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: I USA har Trump-administrationen godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor.

0: år till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt internationellt för de civila skador de orsakar då de skickar metallfragment hundratals meter i alla riktningar. Här hemma är höstens studentskrivningar igång och snart är det andra inhemska språket på tur. Det har blivit allt vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska. Så gör också två Tölö-studerande som vi träffar i Helsingfors.
1: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först. Men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig. Att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
2: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
3: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på Tölö gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
4: Det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proverna och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här var liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde så kanske du far till medellång och sen eller åt andra hållet att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
3: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
4: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte, liksom, inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Sa Thomas Wikberg, specialsakkunnig vid studentexamensnämnden. Reporter var Katarina Hintsanen. Nu behöver en av tre studerande ekonomisk hjälp från sina föräldrar. Det framgår i en undersökning som Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse har beställt. Andelen studerande som får ekonomiskt stöd av sina föräldrar har nära på fördubblats på 6 år. Utvecklingen ses som en följd av de förändringar i det stöd som studerande får för sitt boende. Att fler studerande väljer nu bort hobbyaktiviteter och resor och nästan hälften av studerande sparar när det kommer till mat. Svenska teaterns storsatsning musikalen Änglagård får premiär imorgon. Biljetter har sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Så här svarar Jakob Norrgård som spelar i musikalen själv.
5: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det är alltid bara en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla för. Det är en väldigt fin show och grym ensemble.
6: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
7: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
6: Teaterchef Joakim Tiblin.
8: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
6: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
9: Den är just eller konflikt mellan de konservativa och då, de lite mer liberala. Eller, för jag tänker att det är jätteaktuellt också idag eftersom det vad som händer här i Finland men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, alltså, att vara konservativ det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
6: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
10: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
9: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
10: Very humble. Ja.
0: Det sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. Så kan jag berätta att alla förband till storkärnan Ed Sheeran lämnar hans världsturné i protest. Orsaken är att turnéns huvudförband Macklemore har fått sparken på grund av hans uttalanden till stöd för Palestina. Det var utomstående press från flera amerikanska arenors ägare som ledde till att Macklemore tvingades lämna turnén. Ed Sheeran har fått hård kritik för det här, men han säger själv att det inte är han som har fattat beslutet. Flera artister och aktivister har uttryckt stöd för Macklemore och sagt att alla har rätt till yttrandefrihet. Du kan läsa mer om det här fallet i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och vädret idag, den här dagen bjuder på regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det något svalare. Och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.

0: Yle Radio Vega. Österbotten startar onsdagsmorgonen 13 minuter över 20 klockan. Det vi just hörde, det var Pink Floyd förstås och Another Brick in the Wall. Och det jag läste om den här låten så kan man konstatera att den kom ut 79. Och det här var en protestsång mot kroppslig bestraffning i skolor i England. Alltså man höll på med sånt ännu i slutet av 70-talet i England. Sånt. Men här har vi det lugnt och harmoniskt och trevligt tillsammans med Sebo Björklund och Anne Teir Siltanen.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Själv heter jag Malin Hulke och önskar dig förstås också en god morgon. Och en god morgon, vad består det av idag till exempel då, tror du?
1: Ja, jag tänkte lite regn.
0: Ja,
1: den här morgonen.
0: Det består
1: sån,
0: det av.
1: Det var en sån här mysig höstmorgon. Som
2: det var riktigt, riktigt, på riktigt höst.
1: Jo, nu är det
2: i morse.
1: Så är det.
2: Bladen hade fallit lite från träden tack vare regnet.
1: Och så det händer nu, men så är det bara. Man får gilla läget.
0: Mörk, blank asfalt.
1: Ja, jo, och det var verkligen, som du sa Malin här i morse också, att det var cyklist som du inte såg. Att det är en bra påminnelse nu också till folk att kanske man syns inte.
0: Man syns inte överhuvudtaget. Jag såg personen där jag körde förbi honom.
1: Det var lite sent.
2: Men det var ganska varmt och det tackar man ju för.
0: Ja, och det fortsätter att vara där kring 12 grader ungefär hos oss idag. Ja, till och med varmare också, 16 grader som mest kanske där på eftermiddag. Sånt. Sebo, du sköter nyheterna.
2: Jag sköter nyheterna och kan konstatera i nyheterna att vi blir allt färre. Speciellt om inte vi då tar in några fler invandrare än vad vi gör nu. Och så har Lumio fått ett hedersomnämnande i våras trots att det redan då fanns misstankar om trakasserier i hans historia. Så det ska vi lite se på.
0: Det ska vi göra. Och Anne, du...
1: Jag ska ut och köra.
0: Du ska ut och köra i regnet småningom.
1: Ja. Kväll Anders, det planerade affärscentret, det har vi ju besökt tidigare också och lite kolla hur det skulle gå. För ett år sedan på hösten, då var stämningen ganska så där positiv ändå med tanke på framtiden. Men nu, alla som färdas förbi Kväll Anders vet att det känns som att det ändå inte riktigt händer så där jättemycket på det där området när det kommer till att rent så där konkret börja bygga saker och ting. Så vi ska höra med Mikael Alavitala, utvecklingsdirektör i Korsholm. Vad händer egentligen med Kvävlander? Så vad finns det för stora planer just nu? Det händer ju mycket i Korsholm nog på
0: det gör det.
1: Andra fronter.
0: Det gör det.
1: Men just Kvävlanders hade varit lite mer tyst om den senaste tiden.
0: Det hade. Just idag så kommer ju Korsholm bland annat att ta upp en jättebyggnadslovsfråga. Det gäller Microsofts jättebygge där på Gigavasa-området. Det är ett enormt bygge och det ska kanske du få då byggnadslov idag, vem vet, från Korsholms sida åtminstone. Sånt bland annat har vi pratat om här tidigare och vi ska fortsätta prata om någonting som är mytligt som simhalsbesök. Det är någonting som framförallt Kristinestad skulle vilja att äldre ska satsa lite mer på för att hålla sig i skick, och vi ska höra lite om den här satsningen efter James Blunt, Tastes Like Summer.

0: James Blunt med Tastes Like Summer. Sedan augusti så erbjuder Kristinestad personer som har fyllt 75 år gratis simhalsbesök, och det vill man ju förstås göra för att man ska försöka uppmuntra äldre att röra på sig. Och simning, det är ju som känt bekant en bra motionsform. Den här försöksperioden, den pågår från augusti till och med januari, och Juho Teir, han besökte simhallen igår kväll, och då träffar han då bland annat Lappfjärdsbon Roy Hedman. Och Roy, han besöker simhallen regelbundet.
1: Jag tycker om att gå i simhall. Det är en fin terapiform för mig.
2: Ja, vad är det som är så bra med att simma?
1: Jag tycker att man får allt på en gång. Det är simning. Det är, vi har som här i Kristinestad, har vi en terapibassäng som är väldigt bra för kropp och själ. Och sen tycker jag också att gå badbastu. Och vi har en fantastiskt fin bastu här i Kristinestad.
2: Kristinestad erbjuder nu alltså då gratis simhallsbesök för över 75-åringar. Vad tycker du om det här initiativet?
1: Det är väldigt positivt. Det är nog, jag har aldrig hört att någon annan ska ha det. Och så, även om jag tycker, även om jag inte har det, så är det bildet nöje eller terapiform för kropp och själ. Vi brukar köpa årskort, det kostar väl 75 euro tror jag för en pensionär, och det får man gå hur många gånger som helst per år. Men det är gratis, det hoppas jag också att utnyttjas mycket.
2: Hur ofta går du till simhallen då här i Kristinestad?
1: I medeltal 2 gånger i veckan här brukar gå, och fru går på morgon. Hon går på morgonsim och jag går på kvällssimning.
2: Ni vill inte gå tillsammans?
1: Vi har gjort det, men jag är så morgontrött så jag går hela på kvällen.
2: Du sa att du är en ivrig simmare, så även om det här det inte skulle erbjudas gratis simhallsbesök, så skulle du säkert ändå besöka simhallen? Eller?
1: Absolut, jag går ju ändå. Jag gick i första simskolan, var 5 år tror jag. Var. Och sen jag tyckte om det var en fin terapiform för mig i alla fall. Ja, det var genom alla år. Oberoende var jag bort.
2: Ja. Vad brukar du alltså göra i simhallen när du kommer hit, och vad är det som du gör där i bassängerna?
1: Simning förstås, och sen är det terapi, men man får ju också social kontakt här, och speciellt den här fantastiska bastun vi har här i simhallen, där träffar man kompisar och gamla arbetskamrater som man får som diskutera med dem då. Man kommer nog hit bara någon tid. Man stämmer inte träff med någon. Utan jag vet ungefär när vem som är här. Stort sett den tiden på kvällen. Ja, de kommer ofta. De som kommer här så går ganska ofta. Så man blir bekanta med dem också privat också.
2: Hur viktig är den här gemenskapen här?
1: Mycket viktig. Det är nog en viktig för man. När man är pensionär så träffar man ju inte under danslopp och man är hemma. Det är en fin samvaro man kan ha några timmar.

0: lokala som händer här i lokalt, för det känner ju ofta de här som är här, så känner de inte vad händer lokalt, men inte så mycket politik, tack och lov, många gånger.
1: Ja, hur påverkar de här besöken ditt humör och ditt sociala liv?
0: Det påverkar väldigt mycket. Det är ju därför jag går, för att jag sover bättre av det här. Det gör jag. Det har jag alltid gjort. Och kropp och själ har fått, jag har fått den som en... Det passar min kropp väldigt bra. Jag gör det.
1: Ja, tycker du att staden borde fortsätta med de här gratis simhallsbesöken för över 75-åringar också efter den här provperioden?
0: Ja, det är nog negativt, utan jag hoppas att det gör att de som inte simmar eller går till simhall, nu har de mer möjlighet att få kontakt med andra människor. Och det är ju, man behöver ju inte simma. Många tror att man går till en simma för att kunna simma. Men man kan ju gå i terapin och bastun. Man behöver inte kunna simma faktiskt.
1: Nu har du tagit några simtag här i simbassängen. Hur känns det nu?
0: Bra, mycket bra. Kroppen får bli mjukare och bastun på. Man kan gärna mycket mer då.
1: Hur mycket brukar du simma? Hur långa sträckor brukar du simma?
0: Jag brukar simma ungefär, när jag var yngre så simmade jag 500 meter, men nu simmar jag ungefär 200-300 meter. Så går jag i terapin och tar motionsprogrammet där då istället.
1: Men det är ju bra motion för hela kroppen det här att vara i simhallen.
0: Det är nog det. Och som jag sa, man sover mycket bättre. Det får nog alla sitta bak öra, tycker jag.
1: Ja, men du får fortsätta simma här och så ha det så bra.
2: Ja, där simma Roy Hedman iväg, som Juho Teir hade träffat där i simhallen i Kristinestad, som alltså nu håller då gratis öppet för äldre över 75. Ända fram till januari får man prova på att simma där gratis om man är över 75. Här har vi Hypnotize, The Notorious Big, på spellistan. Take that, take that, take that.

0: The Notorious B.A.G. hörde vi här med Hypnotize. Klockan den blir alldeles just precis 7:30. Det betyder ju nyheter här på vår kanal. Och nyheterna har jag med mig Sebo Björklund den här morgonen. Och då Sebo, inleder vi nyheterna i Kaskö igen en gång, kanske man får säga.
1: No, det kan man säga. Det är så att Kaskös stadsdirektör Markku Lumio, han fick i våras hedersbenämningen statsråd trots att han tidigare lämnat två tjänster på grund av förtroendebrist. Och i motiveringarna till ansökan lyfter man särskilt fram Lumios långa karriär inom den kommunala förvaltningen. Enligt statsrådet ska den som tilldelas en sådan titel vara oförvitlig, ha gott rykte och vara särskilt meriterad.
0: Mm-hmm. Och det är ju på det sättet lite kanske uppseendeväckande i och med att Lumio avgick som stadsdirektör i Kauhava innan stan, då han ser upp honom efter bland annat de misstankar om trakasserier mot kvinnor, och han har också tidigare lämnat tjänsten som stadsdirektör i Vasa. Också när det gäller en liten här förtroendekris, så helt fläckfri kanske man inte kan kalla honom.
1: Nej. Ansökan om hedersbenämningen förordades av bland andra riksdagens vice talman Paula Risikko från Samlingspartiet, Kaskös stadsstyrelseordförande SFPs Jan Ander Lundenius, och han säger att misstänkarna mot Lumio inte diskuterades när ansökan om den här benämningen i tiderna behandlades. Beslutet fattades av statsrådets hedersbenämningsnämnd som leds av statsminister Petter Orpo, även han samlingspartist. Lumio själv kommenterar inte det här beslutet överhuvudtaget.
0: Mm. Och sen kan vi konstatera att vi kommer att bli bara färre i framtiden.
1: Mm. Av de österbottniska kommunerna är det bara Larsmos befolkning som kommer att växa fram till år 2050. Det här framkommer i en ny befolkningsprognos som man låter göra.
0: Mm. Och det handlar inte bara om att det föds färre barn, utan man har också tagit i beaktande att invandringen inte kommer att öka från den här nivån som vi har nu.
1: Exakt så. Siffrorna baserar sig på en prognos där invandringen fortsätter på samma genomsnittliga nivå som under 2020-talet.
0: Mm. Hur ser det ut i olika kommuner då?
1: Förändringen den kommer att bli mest dramatisk i Sydösterbotten. Relativt sett kommer Kristinestads och Kaskös befolkning att minska med nästan en tredjedel. I Vasa och Korsholm förväntas befolkningen att minska en aning, någon enstaka procentenhet. I Karleby minskar befolkningen med nästan 10%, 9,4. Larsmos befolkning däremot då kommer att växa med 16%, medan Jakobstads befolkning stannar på ungefär nuvarande nivå.
0: Mm. Och så kan vi notera att det blir församlingsval i Vasa svenska församling i höst. Tidigare i veckan så rapporterade vi om att det finns risk för semjoval. Men nu har man tillräckligt många kandidater, så nu blir det då så att församlingsrådet, både till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige, så det blir val.
1: Mm. Till församlingsrådet som har 14 platser så ställer 20 personer upp, och till kyrkofullmäktige kandiderar 18 personer, och då där så finns det 15 platser till buds.
0: Mm, och kyrkoherden Mikael Forslund som då leder den här valnämnden, så säger att ja, han är glad över att man nu har flera nya kandidater som ställer upp och hoppas nu på en livlig debatt också inför valet.
1: Mm. Och valnämnden de fastställer kandidaterna 1 oktober och församlingsvalet hålls i hela landet den 15 november.
0: Och så är lite sportnyheter. Borta spöke fortsätter att plåga hockeylaget Vasa Sport. Det blev en ny förlust mot Ässät i Björneborg.
1: Mm. Och Vasa Sport har haft stora svårigheter på bortaplan under inledningen av hockeyligasäsongen. Igår blev det förlust mot Ässät med 1-5 efter blek insats.
0: Mm, och Sport har hittills vunnit 2 matcher den här hösten, och båda de matcherna på hemmaplan, men laget har förlorat faktiskt alla sina bortamatcher.
1: Mm. Och med tanke på att Sport har ytterligare 2 bortamatcher den här veckan, så kan det vara att det blir en väldigt dyster vecka för Vasalaget. Men vi hoppas ju på annat.
0: Kanske. Så är det. Vädret då, idag så är det ganska regnigt. Det är regnat vänta i hela landet faktiskt och också här hos oss. Och mulet är det förstås så i natt västerifrån blir det sen mera uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Och dagens högsta temperatur är mellan 12 och upp till 17 grader. Nattens lägsta mellan 9 och 13 grader och det blåser måttlig vind omkring syd idag.

0: Die with a smile sjöng Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars. Då ska vi tala gamla byggnader, eller åtminstone en specifik gammal byggnad. Jag har med mig Anne här, och Anne, det handlar alltså om den här byggnaderna på Seriegatan i Ropanäs. Det ska det handla om, och det är kanske mest kända som Sjukis.
1: Sjukis, ja, det ska jag också säga.
0: Det känner många. Det är ju ett stort hus. Det är gult, om jag kommer ihåg rätt, så är det lite ljusgult,
1: ja,
0: blekt.
1: Lite blekt.
0: Flera våningar. Ser ut lite som ett höghus.
1: Ja, ganska högt och relativt smalt i proportion.
0: Ja, och det är faktiskt så att nu ska det börja rivas. Och det ska börja rivas i december. Det har stått tomt en tid redan. Och det är säkert många som har lite minnen från det här stället. Sådana som har utbildat sig kanske där, och kanske av andra orsaker har rört sig där också. Så jag misstänker att det finns en och annan som har ett minne därifrån. Mm.
1: Och jag faktiskt börjar fundera på mina egna minnen därifrån. Jag har också varit på ett inträdesprov. Dit.
0: Där, jaha, okej. Okay. Skulle du bli sjukskötare?
1: Ja, det var till barnsjukskötare.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ja, men så kom annat emellan. Ja. Men ja, där har jag varit med det. Men det har ju utbildats faktiskt, det är någon annan sjukskötare därifrån då, från mitten av 90-talet fram till att yrkeshögskolan Novia då flyttade ut och koncentrerade sin verksamhet på Brändö 2017, så ungefär 20 års tid. Så ja, är det ju nog väldigt många som har fått sin utbildning där.
0: Så är det förstås. Och det som nu rivs, det är ett komplex som alltså består nog också av den här byggnaden fortfarande, men någonting kommer att rivas, så det, ja, det är ju inte allt för gammalt hela det här huset egentligen.
1: Nej, den där äldre delen, den är från 1963, och faktiskt det har ju en intressant historia, för den här fungerar tidigare också som mentalsjukhus, och sen då den nyare delen är från 1996. Inte allt för gammal.
0: Faktiskt inte alls speciellt gammal. Och vår kollega Joni Kyhörinen, han tog ju sig en titt där lite. Han var inne i byggnaderna och gick där i korridorerna och i föreläsningssalarna tillsammans med Söfux-direktör Martin Norrgård och fastighetsmästaren Hans West och veteranpolitiken Hans Frans, som alla ju då har kopplingar till det här huset.
1: Mm, och där fick de gå runt i mörkret, för någon el är ju inte längre påslagen där, så det var ficklampa, pannlampa som gällde. Och Frans föreläste i hälsovårdsadministration, och det här väckte ju förstås en hel del minnen också till liv när han fick komma in i det här gamla auditoriet.
2: Där nere stod jag och här satt de som lyssnade. Men jag hade nog lika mycket om inte mera i det klassrummen som var där på marknivå.
3: Det väcker nog minnen till liv, så för att jag var ju med då i tiden då man planerade att bygga detta hus. Och då ägdes ju den här gamla delen av dåtida sjukvårdsdistriktet. Så jag kommer ihåg att jag har nog suttit på många diskussioner med statsmaktens företrädare om att få finansiering för det här. Och sen då det väl blev färdigt, så har jag ju haft förmånen att få föreläsa här under ett stort antal år. Så att jag har många minnen härifrån.
4: Men nu fick du säkert kanske en sista blick på hur det ser ut förrän det försvinner. Ja. Vad tycker du om att sjukhus nu ska rivas?
3: Nå, på ett sätt är det nog lite synd, för att jag menar det är två stora byggnader och en del är ju ganska ny, och man kunde kanske ha använt den för någonting annat. Jag förstår nog att man ville koncentrera all utbildning till Brändö. Och de har ju bra i Brändö idag, men det där, inte var det något fel på det där heller.
0: Mm, det säger Hans Frans här, det var inget fel på det heller.
1: Nej, precis, och det kan man säkert förstå också att det känns på det viset. Och den här verksamheten som vi var inne på, den avslutades alltså då 2017, och 6 år senare då avslutades underhållet mer eller mindre helt, i och med att staden fick rivningslov 2023. Och under de här första åren som byggnaderna var tomma, då gick fastighetsmästaren Hans West, han gick runt där med jämna mellanrum för att kolla läget. Vi kan höra lite vilka erfarenheter han har från den här tiden.
5: I praktiken så var det att jag gick en gång i månaden, så gick jag här och kollade att allting var helt, att fanns vatten i alla vattenlås och att inte det läckt någonting någonstans. Och när Novia flyttade härifrån, så hade det ju varit här i 20 år. Så att det såg snyggt och fint ut, men nu var det ju slitet. Och det fanns ju, fastighetstekniken började ju komma till vägs ände.
4: Och du gick här och kollade då under åren med jämna mellanrum.
5: Mm.
4: Du såg man huset och byggnaden allt mer förfalla då?
5: Man såg ju att det var som att se någon som åldras. Att det liksom huset som var liv i det när vi har flyttat ut härifrån, så det blev gråare och tystare det här huset. Så det var faktiskt liksom nästan som att se på någon som åldras. åldras. Så det var ganska sorgligt att se på det. Vi sålde ju bort alla sådana här, satt ju ut allt vad vi bara kunde tänka oss, satt vi ut på nätet och på auktion och auditorier, så sålde vi ju bänkarna till en teater som behövde ha. De hade haft en vattenskada och de fick inte pengar till att fixa upp det, så de fick ny läktare härifrån då, i princip. Och vi sålde, där fanns sådana här väggfasta fina vitrinskåp. De gick till, var det nog till Tavastehus, till något racingmuseum eller någonting sånt. Och
4: så allt som ni bara har lyckats sälja allt, härifrån så har...
5: Allt, ja, allting.
0: Ja, det säger Hans West på SÖFUK, alltså Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Och vi hörde ju honom här berätta, de försökte ju... Eller de sålde, åtminstone interiören fick de sålt till en del, men de försökte ju också sälja det här huset förstås, men det gick inte att hitta någon köpare till det här sjuki. Så ja, det är förstås, det är ett stort hus, och, det, ja. Och förstås man tänker det är Europanäs, det är inte riktigt centralt mitt i stan eller sådär. Man kan förstå det att det kanske inte var lätt att hitta någon köpare.
1: Nej, det var utmanande och svårt att hitta en köpare till de här, det är ändå 6000 kvadratmeter. Ja. Som det handlar om, och Martin Norrgård, han har hunnit vara direktör i några år för SÖFUK. Och han fick bland annat då när Johnny träffade honom svara på om den här gamla sjukiskunden det har sålt.
6: Tiden har stannat. Vi har haft vissa på kroken, men hur genuint och hur liksom realistiskt det har varit så kan kanske inte riktigt jag heller svara på som inte var med då på den tiden, men jag tror nog att vi hade hakat på då i så fall om det hade funnits reella chanser och förutsättningar att kunna driva en så här stor byggnad för framtiden.
4: Ser ingen möjlighet i det att det här till exempel ska kunna bli hyresbostäder med tanke på situationen som Vasa stad har med bristen på bostäder?
6: Idag är det ju tyvärr en fullständig omöjlighet klart att inte hade heller liksom funnits de ekonomiska musklerna att börja göra det då på samkommunal nivå, att om vi liksom för knappt 10 år sedan hade liksom ens övervägt den tanken, så hade det varit så omfattande renoveringar och ombyggnationer som skulle ha krävts att det är liksom knappast särskilt ekonomiskt bärande att i alla fall som samkommun börja göra det. Och idag är det ju liksom helt enkelt för sent när man tänker på fastighetens skick.
4: Hur mycket har det kostat SÖFUK att ha den här fastigheten att stå tom?
6: Lite beroende på år, men vi pratar i runda slänga om ungefär 90 000 per år i drift.
0: Ja, så säger Martin Norrgård som alltså är Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, chef där, alltså SÖFUKs chef och reporter här var Joni Kyhärinen, och vi hörde ju att det var inte små summor det rörde sig om i året att hålla det heller vid någon slags liv det där huset, så att man förstår att man vill komma vidare när det gäller det här. Och det här med att riva sjukis då och hela det här komplexet, det har varit en långdans. Det har inte gått så fort att komma dit.
1: Så är det. Vi känner ju igen lite det här mönstret andra byggnader också i Vasa. Samma situation. Besvären mot Vasas beviljade avrivningslov. Det har ju varit en långdans verkligen. Det har gått via Vasa förvaltningsdomstol och Högsta förvaltningsdomstolen. NTM-centralen har också behandlat det här ärendet. Men i somras då stod det klart att Föreningen för byggda kulturarvet i Vasa inte ansöker om ett nytt besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Och i och med det, då blev det grönt ljus för rivning.
0: Och den här tomten, den ägs alltså av SÖFUK?
1: Det är SÖFUK som äger den här tomten, och nu börjar man sen då planera för framtida användning tillsammans med Vasa stad. Och om nu allt går som man planerar så ska rivningen börja i december och den ska vara klar nästa vår. Till och med så tidigt som i mars.
0: Vi får se.
1: Om man har fart på.
0: Ja, vi får se hur det går. Det beror säkert lite på hur den vinter det blir också. På webben hittar du hur som helst en artikel med historik och bilder och video från sjukis i Europanäs. Det är ju intressant alltid med sådana här ödebyggnader.
1: Det är ju. Vad är det med dem som det, gör det så spännande?
0: Ja,
1: på något sätt?
0: Det är fantasieggande på något sätt. Och så är det så på något sätt härligt att se att hur ser det ut idag. Sådär.
1: Ja, och hur tiden bara tar hand om saker och ting. Och det ändras.
0: Det ändras. Man kan hur som helst gå och titta på den här videon. Det är roligt att se på. Lena Philipsson, Dansa i neon, har vi här till näst på spellistan, och klockan den börjar vara 7:48.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. Nej, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No.
2: Den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Där är sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

Paul McCartney här med Come Inside, ny musik av honom faktiskt kom ut i år av den här drygt 80-åriga McCartney, och han har faktiskt blivit utsedd också till musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivare. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att österbottningarna blir färre i framtiden. Av de österbottniska kommunerna är det bara Larsmos befolkning som kommer att växa fram till år 2050. Och de här siffrorna baserar sig på en prognos där invandringen fortsätter på samma genomsnittliga nivå som under 2020-talet. Störst är minskningen av invånarantalet i Sydösterbotten. Och så kan vi också berätta att det blir församlingsval i Vasa svenska församling i höst. Tidigare i veckan så rapporterade vi om att det fanns risk för semjoval. Men nu har man tillräckligt många kandidater både till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige, så det blir val. Krista Sigfrids 1995, sen blir det riksnyheter klockan 8.

0: Allt fler väljer lättare finska i studentskrivningarna i jakten på inträdespoäng. Minskat stöd från Trump har fått USAs allierade i Asien att fundera på sitt försvar och till och med egna kärnvapen. Och vi ska träffa skådespelarna i Svenska Teaterns storsatsning Änglagård som har premiär imorgon. Finlands succé fortsätter i volleyboll-EM och det blir en blöt dag, säger meteorologerna. Det här och mer i nyheterna klockan 8. Jag heter Lukas Lindström och onsdagsmorgon. Ja, först ska det handla om en trend i höstens studentskrivningar. Det har nämligen blivit vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska istället för den långa. Så gör också två TÖLÖ-studerande som vi träffar i Helsingfors.
1: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
2: No, när jag har kollat vart jag skulle vilja få efter gymnasiet så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
3: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på TÖLÖ gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
4: Det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proven och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde så kanske du far till medellång och sen eller åt andra hållet att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
3: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
4: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte, liksom, inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
0: Sa Thomas Wikberg, reporter var Katarina Hintsanen. Till Raseborg, där Ekenäs högstadieskola fortsätter att ha problem med inomhusluften. Trots storstädning och tätade ventilationskanaler har luften bara blivit sämre och det är för höga halter av skadliga fibrer i alla undersökta rum. Rektor Niklas Zweigberg säger att både elever och personal är trötta på situationen.
5: Jag var hoppfull inför rapporten att vi har gjort, man har från stadens sida gjort olika åtgärder som jag hade tänkt att skulle göra att den positiva trenden fortsätter, men tyvärr så var slut.

0: Resultatet är inte så.
1: Och vad gör ni just nu för att förbättra läget här i skolan?
0: No, i skolan sådana här konkreta åtgärder som vi har så är att vi har uteraster mellan lektionerna så får eleverna gå ut och ta frisk luft. Sen vädrar vi också i klassrummen ända tills vi får de nya mätningsresultaten och så kan vi det här, agera vidare sen utgående från dem.
2: Man märker nog av det och det är på lektionerna. Det känns som att man inte får tillräckligt med luft. Liksom. Den känns sådär tung den där luften och man får huvudvärk och man börjar jättelätt må illa. Och rösten vill fara ganska ofta.
3: Man får nog jättemycket huvudvärk typ, när man sitter i klassen och sådär och luften känns nog tung och man får svårt att andas och man blir väldigt snurrig i huvudet nog.
4: Ännu efter skolan har man huvudvärken och det påverkar också liksom koncentrationen på lektionen och vilket också kan påverka vitsorden och sånt.
2: No, det känns ju lite konstigt att vi ska liksom tvingas jobba i den luften och att det känns inte riktigt som att någon gör något åt det egentligen. Och sen att vissa lärare som har problem med luften, de får flytta till en annan lokal för att jobba, men vi ska jobba kvar i det här.
5: Vi hörde eleverna Li Björkqvist, Emma Selenius och Axel Nyholm som går i nian i Ekenäs högstadieskola. Elin Gryne hade träffat dem. Utrikes nu och försvarsfrågor. I USA har Trump-administrationen godkänt det största vapenpaketet till Israel på flera år. Det här enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet är värt upp till 3 miljarder dollar och inkluderar 40 000 bomber som används av Israels militär i Gaza och Libanon. Bomberna i fråga har kritiserats hårt för de civila skadorna som de orsakar då de skickar metallfragment hundratals meter i alla riktningar. Under hösten ska USAs militär öva tillsammans med Japan och Sydkorea. Men USAs president Donald Trump har sagt att han vill dra ner på samarbetet för att inte reta Nordkorea. Och nu funderar Japan och Sydkorea på alternativa lösningar.
6: Den fortsatta osäkerheten kring hur mycket Sydkorea och Japan kan lita på USA under Trump har lett till nya spekulationer om att de här länderna börjar fundera på egna lösningar. Så här säger Niklas Svanström, Asienanalytiker och direktör för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP, i Stockholm i Sverige.
7: Säkerhetsventilen som ändå den här alliansen har fungerat som, den försvinner ju kanske då om det här förstärks. Det finns en negativ spiral där vi... Den här försvagade förmågan, en stärkt förmåga både Kina och Nordkorea tvingar Sydkorea och Japan att utveckla sin egen förmåga. Och då blir det liksom en utveckling av egna kärnvapen, en utveckling av en betydligt större egen stridsförmåga.
6: I Sydkorea har opinionen allt mer visat sig positivt i tanken på någon form av egen kärnvapenlösning. Det här kan handla om egna kärnvapen, att man låter USA placera ut kärnvapen på sydkoreansk mark eller någon slags hybridlösning där Sydkorea och USA gemensamt skulle ha ett lokalt kärnvapenarrangemang. I Japan, som är det land som faktiskt utsatts för kärnvapenangrepp, är opinionen däremot fortsatt emot kärnvapenlösningar. Även inom premiärminister Sanae Takaichis egna led är motståndet högt och landets så kallade tre kärnvapenprinciper om att inte skaffa, tillverka eller låta andra placera ut kärnvapen i Japan fortsätter att ha stor tyngd. Men trots det har samtalet kring dem ändå varit mer öppen än tidigare. Och i takt med att många av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki dör minskar också minnet av attackerna och aktivisternas kraft. Oavsett hur Sydkorea och Japan än ställer sig återstår dock praktiska frågor i båda fall. Hur man ska få det att gå ihop med egna lagar och även internationella avtal man slutit om icke-spridning som ett exempel. Det handlar också mycket om hur de länder i Asien som man uppfattar som motståndare, Nordkorea, Ryssland och framförallt Kina, ställer sig. Niklas Svanström tror att i slutändan kommer det att handla om att stärka den egna militären i första hand.
7: Det ska ju skapa otroligt stark respons från Kina och Nordkorea och Ryssland. Och då kan man ju tänka sig en konventionell motkraft. Det kommer också bli kritiserat av Kina och Nordkorea och Ryssland. Men det är klart att utveckla den konventionella förmågan är ju betydligt enklare och troligtvis lättare att genomföra gentemot sina grannar än att utveckla kärnvapen.
5: Thomas Silén var reporter här. Också Europa stärker sitt eget försvar. EU vill göra det snabbare och enklare. SFPs Anna-Maja Henriksson har varit en av huvudförhandlarna för en helhet som EU-parlamentet röstar om idag.
8: Det viktigaste nu är ju det att Europa måste stärka sitt försvar. Och det här så har ju kommissionen insett, därför gav man det här förslaget om att förenkla processer och göra det lättare för länderna i EU att upphandla försvarsmaterial.
9: En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att gränsen för när upphandling behöver tillämpas höjs. Det ska göra mindre och snabbare anskaffningar betydligt enklare, säger Henriksson.
8: Det kan betyda just det att skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldaterna för ett belopp som är under 2 miljoner, så behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan då får man köpa direkt av den leverantör man vill. Det här är ett enkelt exempel. Det som går sen över 2 miljoner, så det ska man då upphandla enligt dagens upphandlingsregler som då finns specifikt för försvarsmateriel inom EU.
9: Förenklingspaketet gör det också lättare att flytta försvarsmateriel mellan EU-länder. Idag kan tillståndsprocesserna vara långsamma och kräva mycket administration, även när det handlar om materiel som ska användas i ett gemensamt europeiskt försvarsprojekt. För länder som samarbetar om produktion eller gör gemensamma inköp kan det här skapa förseningar och göra samarbetet onödigt svårt. Enligt samlingspartiets Pekka Toveri kan tillståndsprocessen i bästa fall förkortas från månader till dagar.
10: Prosessit on välillä ollut semmoisia, että saatanut kestää 4 kuukautta ennen kuin on saanut luvan sen materiaalin siirtämisen rajanylitte. Nyt se voidaan tehdä päivissä.
9: Förenklingspaketet är en del av en större helhet som syftar till att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar. Enligt Toveri visar de senaste veckornas hybridangrepp mot europeiska mål på att det brådskar med gemensamma beslut.
10: Työ ei ole vielä tehty. Tämä on vasta ensimmäisiä askeleita pitkällä tiellä.
9: Europaparlamentet röstar senare idag om förenklingspaketet och försvaret väntas också vara en av de främsta prioriteringarna när Ursula von der Leyen håller sitt årliga linjetal till parlamentet. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
5: Nu när klockan strax är 8:11 så lämnar vi försvarspolitiken och ska tala musikal istället. Imorgon är det dags för premiär för Svenska Teaterns storsatsning Änglagård. Biljetter har sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Så här reagerar Jakob Norrgård som spelar i musikalen själv.
11: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Jag har alltid varit en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla, för det är en väldigt fin show och grym ensemble.
12: Colin Nutleys film Änglagård från 1992 som musikalversionen bygger på blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
13: Den är nog inte lika känd i Finland och inte på, i finska Finland. Men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland, och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
12: Teaterchef Joakim Tiblin.
14: Det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort, om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
12: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med 2 färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
15: Den är just eller konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala. Eller, jag tänker att det är jätteaktuellt också idag, eftersom det vad som händer här i Finland, men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, att vara konservativ, det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
12: Sanna Nedergård som spelar Fanny hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
16: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
15: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
16: Very humble.
5: Sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. En av världens största artister ser ut att bli rätt ensam på sin världsturné. Både Ed Sheerans förband och liveband lämnar nämligen turnén i protest. Orsaken är att turnéns huvudförband Macklemore har fått sparken på grund av hans uttalanden till stöd för Palestina. Det var utomstående press från flera amerikanska arenors ägare som ledde till att Macklemore tvingades lämna turnén. Ed Sheeran har fått hård kritik men säger själv att han inte har fattat beslutet. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val och i nuläget leder det rödgröna blocket med 0,6%. Enligt valmyndigheten ska ungefär 300 000 röster räknas idag och det kan komma att avgöra det svenska valet. Rösträkningen väntas ändå bli klar först imorgon. Och mera svenska, lite mera illaluktande nyheter. Butikerna där har nämligen ett överflöd av surströmming och säljer burkarna till nedsatt pris. Det här har uppmuntrat till hyss och lett till att handlare i Åre har infört en 18-års gräns på surströmming. Nyligen exploderade en surströmmingsburk i en bastu i ett badhus då någon hade lämnat surströmmingen på bastukaminen. Nu sport. Finlands volleybollherrar förlängde sin segersvit i EM-tävlingarna i Tammerfors med att vinna sin fjärde match i rad. Finland besegrar Nederländerna med 3-2 i set. I gruppspelet i Tammerfors möter Finland ännu Estland imorgon. Sen fortsätter EM med playoff-matcher i Italien. Och den här dagen bjuder på regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det svalare och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.

0: här fortsätta morgonen i Ylevega Österbottens regi. Malin Hulke heter jag som håller dig sällskap den här onsdagsmorgonen och önskar dig en riktigt god morgon tillsammans med Sebo Björkqvist.
1: God morgon, Björklund.
0: Björklund, ursäkta, vi har ju varit kollegor ganska många år, men sådär går det ibland. Det vi just hörde, det var Ingrid och ty är foto, och foto betyder lite skruvad. Det är att kolla upp vad det här egentligen handlar om, lite knäppalt som med andra ord. Vi har nyheter på kommande där 8:30 då, Sebo, är du i full gång igen, men för det ska vi prata om en annan sak som kanske, ja, får en och annan att höja ögonbrynen kanske en smula om man tittar på vår webb just nu. Vi har nämligen en nyhet om en utnämningsnyhet. Markku Lumio, Kaskös stadsdirektör, han har blivit utnämnd till statsråd. Han har fått den här titeln och det här är en hedersbenämning som man kan få om man har varit speciellt förtjänstfull, om man har ett gott rykte och på alla sätt och vis är fläckfri. Och det är kanske nu man blir lite förvånad, därför att det är ju också allmänt känt att Markku Lumio faktiskt har lämnat två stadsdirektörstjänster tidigare på grund av förtroendebrist, så det låter ju inte som ett jättegott rykte och inte heller som ett helt, som att man är helt fläckfri, Sebo.
1: Nej, det kan man ju tycka. Och faktum att den här hedersbenämningen söktes av Kaskö stad och Kuntsistiftelsen redan år 2024, och då var det nog redan känt att det fanns misstankar om trakasserier mot honom. Och det har ju varit en hel del kring honom genom åren som man har svårt att tro att han ska ha gått det som ger den här hederstiteln förbi.
0: Ja, han har figurerat en hel del. Och Lumio var ju stadsdirektör i Vasa 2001-2011. Då sa han upp sig redan då på grund av förtroendebrist. För det är en lång historia av det här.
1: Ja, och polisen misstänkte Lumio då för tjänstefel i Vasa, men åtal väcktes inte. Och 2014 blev Lumio stadsdirektör i Kauhava. Därifrån avgick han också på grund av förtroendebrist 2022. Kauhava stad hade tillsatt ett tillfälligt utskott för att utreda stadsdirektörens ställning eftersom han misstänktes för sexuellt färgade trakasserier mot kvinnor.
0: Och just nu så är han ju också misstänkt för samma sak i Kaskö, där han då blev stadsdirektör 2022.
1: Precis. I augusti 26 berättade tre kvinnor i Kaskö om stadsdirektörens osakliga beteende mot dem. Stadsstyrelsen beslutade ge Lumio en anmärkning för de här händelserna. Polisen har inlett en förundersökning i ärendet. Två av kvinnorna har gjort en tillsynsbegäran till tillstånds- och tillsynsverket om trakasserier och osaklig behandling.
0: Ja, det är ganska mycket, hör man, som har hänt här under de här åren. Så då kan man ju fundera att hur har man tänkt då man har sökt den här hederstiteln till Lumio. Det är ju alltså en titel som man då söker, och Kaskö stad har sökt den för honom.
1: Kaskö stadsstyrelseordförande Jan Anders Lundenius, SFP, säger att stadsstyrelsen inte diskuterade tidigare misstankar mot Lumio när staden sökte hedersbenämningen stadsråd för honom. Man har motiverat sökande med att han har lång och mångsidig kommunalkarriär och han har framgångsrikt skött förtroendeuppdrag. Kaskös ansökan har också förrådats av bland annat riksdagsledamot Paula Risikko från Samlingspartiet och flera landskapsdirektörer, bland dem Mats Brandt som är Österbottens landskapsdirektör. Brandt kommenterar bara kort att trakasserimisstankarna inte kom på tal då det begav sig.
0: Då hade man inte diskuterat det här då tydligen. Nå, de som sen beviljade den här titeln statsråd, man kan ju undra också hur har de tänkt i det här fallet?
1: Beslutet om att bevilja hedersbenämningen fattas av statsrådets hedersbenämningsnämnd som leds av statsminister Petteri Orpo, samlingspartist han också. Nämndens permanenta expert Arno Liukko säger att fläckfrihet är ett brett begrepp, men man ska inte vara dömd i domstol om man ska få den här titeln. Om det sedan finns något annat har nämnden inte nödvändigtvis kännedom om det.
0: Så säger man alltså från den här kommittén som då beslutar om de här sakerna. Och hur som helst så fick ju då Markku Lumio den här titeln statsråd våren 2026, och vi har också nått honom per telefon, men han ville inte kommentera det här något desto mera.

0: inhemska. Goldilocks med Rush var det här.
1: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
2: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
3: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
1: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.

0: Blondie här med Denise. Och faktiskt, jag kollade upp här, Blondie, de gav konserter ända in till 2025. Så mycket, för inte så länge sedan avslutade de sin karriär här som musiker. Nyheter blir det nu, för klockan den blir 8:30. Och då har jag fortsättningsvis med mig Sebo här i studion, och vi ska börja med en nyhet från Österbottens välfärdsområde.
1: Mm. Österbottens välfärdsområde inleder ett halvårslångt försök med ny teknik inom hemvården.
0: Mm, om jag förstod det rätt, så är det frågan om att läkemedelsautomaterna som redan används för att dosera medicin för de som bor hemma, de ska också få en liten ny funktion.
1: Med hjälp av tilläggsfunktion i de här läkemedelsautomaten så kan klientens andningstäthet, puls och pulsintervall och förändringar i syresaturationen, alltså syreupptagningen, mätas på distans.
0: Mm. Är det här då bara en sparåtgärd, eller finns det också andra motiveringar till att man övergår till sånt här?
1: Nå, från välfärdsområdet så förklarar Paula Olin, som är chef för hemvården och ansvarar för pilotförsöket, att med hjälp av distansuppföljningen så kan man eventuellt upptäcka förändringar i måendet tidigare än vad man gjort förut. På så sätt så kan man snabbare ge den vård som patienten behöver, till exempel justering i medicineringen.
0: Mm. Och hur funkar den här apparaten i praktiken då?
1: När klienten sitter en stund stilla framför apparaten så länge den filmar, så den alltså bandar in video, och så görs en bedömning på basen av vad apparaten ser, men utan AI, vill man påpeka. Försöket omfattar till en början ungefär ett 20-tal användare i Vasa, och resultaten utvärderas under våren 2027.
0: Mm. Och sen kan vi konstatera att vi kommer att bli bara färre i framtiden.
1: Mm. Av de österbottniska kommunerna är det bara Larsmos befolkning som kommer att växa fram till år 2050. Det framkommer i en ny befolkningsprognos som man låter göra.
0: Mm, och då handlar det inte bara om att det föds färre barn, utan också att man har tagit i beaktande då att invandringen inte kommer att öka från den nivå vi har idag.
1: Mm. Siffrorna baserar sig på en prognos där invandringen fortsätter på samma genomsnittliga nivå som under 2020-talet.
0: Mm, och då kan man ju tänka sig att det ser lite olika ut i olika kommuner i alla fall.
1: Mm, förändringen kommer att bli mest dramatisk i Sydösterbotten. Relativt sett kommer Kristinestads och Kaskös befolkning att minska med nästan en tredjedel. I Vasa och Korsholm förväntas befolkningen att minska en aning, någon enstaka procentenhet. I Karleby minskar befolkningen med 9,4%. Larsmos befolkning kommer att växa med 16%, medan Jakobstads befolkning stannar på ungefär nuvarande nivå.
0: Mm. Och om vi då flyttar oss lite norrut, så kan vi berätta att planerna för att utveckla stationsområdet i Karleby, de är klara.
1: Mm. Och det handlar om att utveckla och utvidga stationsområdet på båda sidorna om järnvägsspåren. Det är Trafikledsverket och Karleby stad som tillsammans har tagit fram en plan för att skapa en förbindelse mellan Karleby centrum och området på andra sidan, som heter Kosila. Lösningen innebär en ny gång- och cykelunderfart tvärs över bangården, kombinerad med förnyade plattformar och parkering på Kosila-sidan.
0: Mm. Och när kommer det att hända någonting sådär konkret?
1: Något beslut om byggande eller finansiering finns ännu inte. Det avgörs senare. Om projektet genomförs så beräknas byggtiden bli mellan 2 och 3 år.
0: Och så kan vi nu notera och konstatera att det blir församlingsval i Vasa svenska församling i höst. Här tidigare i veckan så rapporterade vi om att det finns risk för semjoval. Men nu har man alltså tillräckligt många kandidater för både församlingsrådet och för den gemensamma kyrkofullmäktige för att välja alltså medlemmar till dem.
1: Och till församlingsrådet, som har 14 platser, ställer 20 personer upp, och till kyrkofullmäktige kandiderar 18 personer om 15 platser.
0: Och kyrkoherden Mikael Forslund, som då leder den här valnämnden, säger att förstås att han är glad över att man har nu fått flera nya kandidater som ställer upp, och så hoppas han också på att det ska bli en livlig debatt inför valet.
1: Och valnämnden fastställer kandidaterna den 1 oktober och församlingsvalet hålls i hela landet 15 november.
0: Och vädret ännu, det blir mulet, regnigt idag. I väster, västerifrån blir det i natt sen uppehåll och lokalt också då uppsprickande molntäcke. Och dagens högsta temperatur, den varierar där mellan 12 och upp till 17 grader, så en ganska varm dag i alla fall idag trots att det är lite regnigt. Mera regn på kommande med hårt regn, Magnus Karlsson.

0: Hård terräng med Magnus Karlsson här. Ylevega. Och hårt regn kanske det faller just nu över Kvävlax, det är dit vi ska i alla fall. Kvävlax finns i Korsholm och Korsholm har ju figurerat en hel del i rubrikerna den senaste tiden. Då talar jag till spel om Microsoft som har gått hårt framåt med sina planer på ett datacenter, och det är faktiskt någonting som man idag kommer att ta upp i byggnadsnämnden, de här planerna på datacentret och byggnadslovet där. Så mycket på gång i kommunen. Men en annan grej som man också har jobbat en hel del för och lobba hårt för, så det är det här planerade affärscentret Kvävlanders i Kvävlax, som är precis vid Riksottan där, eller Strandvägen. Men hur det riktigt går med den och hur det går framåt med den saken, det är lite kanske oklart för oss här just nu. Det ska vi ta reda på mera. Vi har Anne på plats just där vid Kvävlanders.
1: Precis, och du pratar här Malin om ett hårt regn, men något hårt regn har vi inte, eventuellt lite fukt i luften kan man väl kanske mest beskriva det här situationen som väldigt grått, dock kanske det är regn på kommande här senare idag. Tillsammans med Mikael Alavitala som är specialsakkunnig vid Korsholms kommun står vi framför det som förhoppningsvis en gång i framtiden ska bli ett stort affärscentrum eller ett affärscentrum. Men just nu så finns här en åker som vi beskådar och en nybyggd väg som vi har också framför oss. Så Mikael, när vi träffade dig för ett år sedan, då var du hoppfull och sa att, ja, men att det ser bra ut, och du gav det här projektet en 8 av 10 när det kom till framtidstro. Nu då, nu måste jag ju ändå ställa den frågan, att vad är det som bromsar?
2: Ja, no, alltså... Situationen är ju den att nu först är det här byggbara. Det finns 3 handelstomter och 1 servicetomt här. Och kommunen har nu byggt färdigt kommunaltekniken hit och de här vägarrangemangen är klara. Så nu är det byggbara. Så vad som fattas är egentligen de här företagen som ska finnas här. Och det är så som det ser ut idag. Mm.
1: Och finns de i, är det en utopi eller finns de i en plan eller finns de i en förhoppning eller finns de överhuvudtaget, de här företagen?
2: Ja, vi har faktiskt 5 eller 6 företag som är nog klara för det här. Eller mer eller mindre klara för det här. Kanske mer. Det där. Och det som fattas är ungefär... Men någonstans mellan 500 och 1000 kvadratmeter till som någon skulle vilja liksom hyra upp då. Så det är det som är kruxen just nu. Mm.
1: Och du lobbar då och jobbar och lobbar för det här. Hur går det till då när man försöker ragga hit aktörer?
2: No, egentligen så han som drar projektet så är ju den här K-köpmannen här. Så det där... Men kommunen försöker ju hjälpa till, och kommunen i det här fallet är jag som försöker då hjälpa till med att hitta företag och försöka liksom serva och ge kontaktuppgifter och ordna möten och på så sätt liksom få de här olika som kan tänkas vara intresserade att liksom informera dem om att här finns en möjlighet. Det här är ju ett jättebra ställe om man nu ser att här susar bilar förbi, det 10 000 bilar per dygn som åker här och de här tomterna finns ju längs vägen, så synligheten till vägen är ju helt otroligt bra. Det som är egentligen ett krux är nog också de här kommande vägarrangemangen som, alltså det är ju tänkt att det ska bli en planskild korsning här, det vet vi ju att det ska bli, men det är ju inte kommunen som ska bygga det utan det är ju ett statligt projekt. Men nu hade vi ju på det sättet att just det projektet så fick ett par hundratusen i julklappspengar, så ska skicka ett tack till riksdagsmännen här som lobbat för det där. Så det är bra, så det är lite på gång, men det skulle nog måste liksom komma en tidtabell för det, att när ska det börja byggas och hur ska det byggas, när alla planer börjar ju vara klara för det, så det är pengarna som fattas, men så är det med mycket här i världen. Mm.
1: Och kommunalteknik, den är klar, så det är att sätta skopan i marken nu?
2: Ja, precis, så är det ju. Mm. Ja.
1: Om vi ännu berättar lite om den här området för de som inte känner till den här Kvävlanders tomten, finns ju då mellan Riksottan och Kvävlax lärocenter ungefär, och sen är då den nybyggda Vivivägen som vi står in till nu just. Mikael, om vi tänker på tidslinjer så här, för det gillar vi ju att göra och ge liksom konkreta svar på saker och ting. Vad tror du, våren 2027 var ett ursprungsmål då vi träffade dig för ett år sedan? Det är ju knappast realistiskt nu.
2: Nej, det är knappast realistiskt. Men ja, det är svårt med de tidslinjerna. Jag tippar ju senast, så låt det bli att tippa den här gången.
1: Ja, precis. Vi är lite försiktiga med att tippa. Men är kommunen fortfarande lika optimistisk då över det här projektet? Tänker man bara att det blir lite utdraget, men att det blir nog av?
2: Alltså, så här det vill det ju vara med nya, om det nu är handelsområden, men också industriområden. Att det, så här ser det ju ut. Att det är trögt i början, sen då man får första och andra, så då faller liksom bitarna på plats. Att det tycks vara svårt att få liksom första företaget att starta upp och kanske andra också. Men sen det blir liksom lättare efterhand. Mm.
1: Ger det någon form av tröst om man tänker på hur det gick med Microsoft i Korsholm nu idag? Ska det upp i byggnadsnämnden i kommunen? Bygglovet går framåt i rasande fart och så vidare. Där stod ju länge också på ställe och det hände inte så mycket. Och sen händer allt på en och samma gång. Tänker du att det skulle kunna gå likadant här?
2: Jag tror att det kommer att gå likadant faktiskt. Att bara vi får igång det här första så kommer det nog att falla på plats.
1: Och det första, det är då alltså att vi får en grund här då helt enkelt att börja på.
2: Ja, precis. Det är det första. Eller en slags galleria då med flera företag i samma byggnad.
1: Mm. Och för det krävs då att fler slutar upp och ger garantier på att de är intresserade att komma.
2: Ja, en lite större till då så skulle vi ju börja ha det.
1: Det här med Microsoft, om vi återgår till det, finns det någon möjlighet att det blir en extra boost för det här området? Skulle det kunna ha en positiv inverkan på Kvävlanders eller är det för långsökt?
2: Allt positivt som händer i regionen så stöder ju andra insatser. Så att nu, det är en bit härifrån, så att, men det är klart att det kommer antagligen inflyttning och det kommer färska pengar in och sådär, så nu har det ju en positiv inverkan det också.
1: No, Mikael Alavitala, för dig då idag, hur fortsätter din dag idag med planering för Korsholms kommun?
2: Jag har rätt fullspikad dag, så att det är olika möten som vi har nu idag. Då. Mm.
1: Planeringen går framåt,
2: ja, så är det. Mm.
1: Med de här orden så avrundar vi härifrån en lite höstig morgon från Kvävlax och Kvävlanders.

Shadej med The Sweetest Taboo var där. Klockan är 9:10. Om 10 minuter får vi nyheter. Och i de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att Österbottens välfärdsområde ska starta ett halvår långt försök med ny teknik inom hemvården. Det handlar om de här läkemedelsautomaterna som redan används för att dosera mediciner. De ska få en lite ny funktion med hjälp av en tilläggsfunktion i den här automaten, så kan man också börja mäta klientens andningstäthet och puls och pulsintervall och förändringar i syresättning och sånt, allt på distans. Och det här försöket omfattar till en början ungefär ett 20-tal användare i Vasa, och resultaten ska sedan utvärderas under våren 2027. Och österbottningarna blir allt färre i framtiden. Av de österbottniska kommunerna så är det bara Larsmos befolkning som kommer att växa fram till år 2050. Och de här siffrorna baserar sig på en prognos där invandringen fortsätter på samma nivå som den har varit under 2020-talet. Och störst är minskningen i Sydösterbotten, där minskar befolkningen allra mest. Gasoline sjunger Long Su om

0: Gasolin här med Long Syr. Roger har jag på plats i Jakobstad idag faktiskt. God morgon, Jakob.
1: Här är jag. Roger.
0: Där är du. Du hörs fast du
1: hej, Malin.
0: Syns. Det är bra.
1: Ja du, sådär.
0: Varför är du där?
1: Nå, vet du vad? Jag var faktiskt till Kronoby, närmare bestämt nedervärt till, igår kväll och gjorde en intervju som vi kommer att höra lite senare i veckan. Och så när jag liksom bokade upp det så tänkte jag att varför inte stanna här norrupå och damma av vår Jakobstadsstudio lite. Så härifrån sände jag och jag har faktiskt gäster på kommande efter 9:30 och sedan efter 11:00. Så det blir lite spring här i studion.
0: Ja, trevligt. Och onsdag, det brukar ju betyda åtminstone dialektväktare.
1: Det är dialektväktarna och vår tekniker här, Klosse, så förklarar så här fungerar telefonerna här. Så det ska väl lyckas. Jag tror jag ska koka ihop en sån här kommunrunda. Vi ska försöka få med inringare eller lyssnare från alla kommuner.
0: Ah.
1: Idag alla österbottniska plus Karleby då, som ju hör till mellersta Österbotten, men det struntar vi den här gången.
0: Mm, det är en ambition att ja. Ta ett tid.
1: Och mina gäster då, det är så att det ska bli i början av oktober så är det reunion för kyrkans ungdomskör.
0: Mm.
1: Och jag har två gäster därifrån på kommande, så vi ska prata om det. Alla som har varit medlem där så är ju välkomna att komma med på den här återföreningen. Och under veckoslutet blir det både Jakobstad och Vasa prog rock show en gång. Det är projektet ett projekt som gör Genesis-skivor, och det är en skiva som fyller 50 år, så då samlas det på nytt. Bonda Sandström kommer hit och berätta mer om det. Rock Theater är det som han frontar.
0: Sånt på kommande. Mm. Det låter som du skulle ha mycket på gång där.
1: Fullt upp, hör du.
0: Det är bra. Tack för det, Roger. Det som återstår av den här morgonen, så det är faktiskt Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Så det är inte så mycket som återstår av morgonsändningen, men vi återkommer igen imorgon från efter 7:00 med mera regionalt program, och regionalt program fortsätter efter oss här också med Roger då efter 9:00 nyheter. Ha det bra, vi hörs senare.

0: Minskat stöd från USA har fått till och med Japan att fundera på kärnvapen. Allt fler väljer att skriva lättare finska i studentskrivningarna. Det kan nämligen hjälpa i jakten på en studieplats. Och vi tar pulsen på skådespelarna inför premiären på Svenska Teaterns storsatsning Änglagård. Vädret är regnigt i hela landet. Klockan är 9 i nyhetsstudion. Lukas Lindström, god morgon. Först kan jag berätta att USA:s miljömyndighet slutar reglera kraftverkens klimatutsläpp. Ett beslut som väntas öka USA:s klimatutsläpp markant. Miljömyndigheten EPA har fråntagit sig själv rätten att reglera kol- och gaskraftverkens utsläpp. Beslutet ska spara kraftverksägarna $370 miljoner och få elpriset att sjunka. Samtidigt väntas beslutet öka USA:s koldioxidutsläpp med 123 miljoner ton under nästa årtionde. Det här är mer än 3 gånger mer än hela Finlands årliga utsläpp. Under hösten ska USA:s militär öva tillsammans med Japan och Sydkorea. Men USA:s president Donald Trump har sagt att han vill dra ner på samarbetet för att inte reta Nordkorea. Och nu funderar Japan och Sydkorea på alternativa lösningar. Så här säger Asien-analytikern Niklas Svanström.
1: Säkerhetsventilen som ändå den här alliansen har fungerat som, den försvinner ju kanske då om det här förstärks. Det finns en negativ spiral där vi den här försvagade förmågan, en stärkt förmåga både Kina och Nordkorea tvingar Sydkorea och Japan att utveckla sin egen förmåga. Och då blir det liksom en utveckling av egna kärnvapen, en utveckling av en betydligt större egen stridsförmåga.
2: I Sydkorea har opinionen allt mer visat sig positivt i tanken på någon form av egen kärnvapenlösning. Det här kan handla om egna kärnvapen, att man låter USA placera ut kärnvapen på sydkoreansk mark eller någon slags hybridlösning där Sydkorea och USA gemensamt skulle ha ett lokalt kärnvapenarrangemang. I Japan, som är det land som faktiskt utsatts för kärnvapenangrepp, är opinionen däremot fortsatt emot kärnvapenlösningar. Även inom premiärminister Sanae Takaichis egna led är motståndet högt och landets så kallade 3 kärnvapenprinciper om att inte skaffa, tillverka eller låta andra placera ut kärnvapen i Japan fortsätter att ha stor tyngd. Men trots det har samtalet kring dem ändå varit mer öppen än tidigare. Och i takt med att många av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki dör minskar också minnet av attackerna och aktivisternas kraft. Oavsett hur Sydkorea och Japan än ställer sig återstår dock praktiska frågor i båda fall. Hur man ska få det att gå ihop med egna lagar och även internationella avtal man slutit om icke-spridning som ett exempel. Det handlar också mycket om hur de länder i Asien som man uppfattar som motståndare, Nordkorea, Ryssland och framförallt Kina, ställer sig. Niklas Svanström tror att i slutändan kommer det att handla om att stärka den egna militären i första hand.
1: Det ska ju skapa otroligt stark respons från Kina och Nordkorea och Ryssland. Och då kan man ju tänka sig en konventionell motkraft. Det kommer också bli kritiserat av Kina och Nordkorea och Ryssland. Men det är klart att utveckla den konventionella förmågan är ju betydligt enklare och troligtvis lättare att genomföra gentemot sina grannar än att utveckla kärnvapen.
0: Sa Asien-analytiker Niklas Svanström. Thomas Silén var reporter. Så inrikes, och det ska handla om en trend i höstens studentskrivningar. Det har nämligen blivit vanligare att studerande skriver den medellånga lärokursen i finska istället för den långa. Så gör också 2 Töle-studerande som vi har träffat i Helsingfors.
3: Jag skriver medellång finska och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå.
4: När jag har kollat

0: vart jag skulle vilja få efter gymnasiet, så jag har nog räknat att jag borde få mer poäng då från om jag skriver medellång än vad jag skulle få i lång.
1: Det säger Maria Ernroth och Sofie Hongel som studerar sista året på Töle gymnasium. Allt fler studerande, också de med mycket goda kunskaper i finska, väljer att skriva den medellånga finskan i studentskrivningarna för att få så höga poäng som möjligt i betygsantagningen till högskolor. Thomas Wikberg, som är specialsakkunnig vid studentexamensnämnden, berättar att efter en lagändring år 2022 har blivit vanligare att skriva de båda proven.
2: Att det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proverna, och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här liksom provet motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde, så kanske du far till medellång och sen, eller åt andra hållet, att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där.
1: Den tråkiga konsekvensen kan ju bli den att poänggränserna för den medellånga finskan dras upp, och det med lite svagare finska så klarar sig sämre. Hur stort problem är det här?
2: Den där effekten är inte så där direkt. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna. Speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här. Att det är inte så att det skulle automatiskt göra de här proverna heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
3: Sa Thomas Wikberg vid studentexamensnämnden. Reporter var Katarina Hintsanen. Efter flera år har finländarna börjat lita på digitala tjänster igen. Det här trots att digitala bedrägerier är en del av fleras vardag. 86% av finländarna känner att den digitala miljön är trygg. Enligt en ny studie litar finländarna särskilt på myndigheterna, finansbranschen och de inhemska digitala tjänsterna. Finländarnas beredskap att identifiera och skydda sig för bedrägerier har också blivit bättre. Att segla har blivit en billig hobby då priset på begagnade segelbåtar har rasat under de senaste åren. Det är speciellt segelbåtar som är under 10 meter långa som har blivit billigare enligt Yle Otisets statistik. Trenden förklaras delvis med att det är allt äldre båtar som säljs. Den här sommaren har de flesta båtarna som har varit till salu haft upp till 30 år på nacken. Samtidigt köper allt färre nya segelbåtar. Imorgon är det dags för premiär för Svenska Teaterns storsatsning, musikalen Änglagård. Biljetter sålts till 21 olika länder och det talas om Jakob-effekten. Tack vare Jakob Norrgård.
4: Ja, det känns ju väldigt bra. Bra namn på en effekt. Det har alltid varit en effekt. 21 länder känns ju ofattbart. Att, vi hade ju också liksom på Kai på hemmaplan hade vi helt sjukt att det kom folk från Australien och liksom Sydkorea. Och det känns ju väldigt kul att det kommer folk från hela världen hit och kolla, för det är en väldigt fin show och grym ensemble.
5: Colin Nutleys film Änglagård från 1992, som musikalversionen bygger på, blev en av Sveriges mest sedda någonsin. Men i Finland har den inte fullt samma självklara nostalgifaktor. Regissören Maria Lundström har valt att fokusera på berättelsens universella nordiska igenkänning.
6: Den är nog inte lika känd i Finland och inte i finska Finland, men berättelsen kunde utspela sig också här i Finland, och det är ju det som vi har valt att göra. Det är en berättelse som är väldigt så här nordisk och mycket igenkännbar tematik och igenkännbara karaktärer.
5: Teaterchef Joakim Tiblin.
7: Men det är klart att vi behöver satsa också på säkra kort, om man vill kalla dem så. Och vi vill ju göra föreställningar som attraherar en bred publik. Och Änglagård är ju en jättefin berättelse och kanske lite också mer en sån här dramamusikal.
5: Historien om den invanda bygdegemenskapen som konfronteras med två färgstarka främlingar landar rakt i dagens debattklimat. Skådespelaren Mikko Kauppila spelar en av huvudrollerna som Zack.
8: Den är just en konflikt mellan de konservativa och då de lite mer liberala. Eller, jag tänker att det är jätteaktuell också idag, eftersom det vad som händer här i Finland, men också vad som händer i Europa. Alltså, så just det där konservativa, att vara konservativ, det är ganska trendy idag också. Så det är också att det berättar om oss på något sätt.
5: Sanna Nedergård, som spelar Fanny, hoppas att pjäsen som också handlar om vänskap lämnar spår hos publiken.
9: Jag hoppas att de är varma i hjärta och att någonting i dem har öppnat sig och att de behandlar sina medmänniskor bra.
8: Ja, en slags katarsis, det hoppas jag.
9: Very humble.
3: Ja. Det sa skådespelarna Mikko Kauppila och Sanna Nedergård. Redaktör var Jenny Jägerhorn. Väderrapporten idag är blöt. Det blir regn i hela landet med temperaturer på mellan 12 och 17 grader. I norr är det något svalare. Och till havs blåser friska eller hårda sydliga vindar.

0: Yleväga.
1: Det där med regn, det kan jag i alla fall intyga att stämma för Jakobstads del, för här sitter jag, Roger Kjellman, och kikar ut genom fönstren på andra våningen. Här är Vegas studio här i mitt i centrum av Jakobstad. Jag flyttar ut sändningen hit idag helt enkelt. Men hej, sol i sinne ska vi ha. Det blir en trevlig förmiddag. Det här gäster är bokade och så har vi förstås dialektväktarna. Och idag så ska jag vilja att representanter för alla österbottniska plus vår mellersta österbottniska kommun Karleby är med. Temat är ganska fritt. Vi ska se vad vi landar på. Kanske vi pratar om vädret. I brist på annat så får man fundera på det här med olika termer för rosk vädret. Men det är knappt timma till det. Vi hinner med mycket innan dess. Bland annat ska jag släppa fram Rolling Stones.

Hjälp, hjälp, vad händer? Jag tryckte på fel knapp här på mixerbordet. Så dit for Rolling Stones all världens väg. Jag beklagar. Så där är det man är ovan. Jag ska använda en dator och så tryckte jag på en annan. Jag får städa upp lite här efter mig och göra si sådär. Nåja, hej. Det var så pass spännande så jag glömde ju att gratta dagens namnsdagsbarn här idag. Onsdag 16 september visar almanackan och vi säger grattis Hellevi, Helvig och Hillevi. Vi har några finskspråkiga varianter också. Hellevi, samma. Hilla, Hille. Jo, det var det. Och hundarna hänger med, för där finns det Hilli och Hilla som vedertagna hundnamn, i alla fall på finskt håll. Och katten Chinuski, har du en katt som heter det, kanske har färgsättning efter det, så ge den katten en extra kram idag. Nåja, eftersom jag fick Fade to Black för Rolling Stones så ska jag med samma berätta vad den här sändningen innehåller. Här om en kvart så får vi österbottniska nyheter. Sen efter det så väntar jag faktiskt gäster. Det är så att kyrkans ungdomsgospelkör har reunion. Inte den här veckan utan det är först lördagen den 3 oktober i Gamla Karleby stadskyrka. Och KU:s blåsorkester är med också. Och vad jag förstått rätt så KU:s gospelkör, den är inte verksam längre men hundratals ungdomar var med i den genom åren då det begav sig. Och nu är det då möjlighet att träffas på nytt, kanske värma upp gamla minnen och sjunga tillsammans igen. Så där är det något att fundera på. Jag har Ingmar Byskata och Matti Aspvik på intåg hit till studion småningom så ska vi prata mer om det. Dialektväktarna då, när jag är mellan 10 och 11, och som jag sa, ordet rätt så fritt, men jag vill ha spridning. Folk brukar prata om kvalitet framom kvantitet. Nu satsar jag på det här med kvantitet. Utan att tumma på kvaliteten, det är alltid bra när ni hör av er. Och telefonnumret, det är det samma vanliga, 06 3 200 200. Efter klockan 11 då lämnar vi gospelsången, men musiken den fortsätter. Det är så att det österbottniska superbandet Rock Theater, de ska återigen uppträda med musik av brittiska progbandet Genesis. Och den här gången så tar det sig an ett album som i år fyller 50 år, A Trick of the Tail. Och sångaren Bo Anders Sandström, han är på väg hit för att berätta mer om det här projektet och att de faktiskt är populära utomlands också, alltså internationellt, sån här Genesis-tolkare. Ja, nämen, sådant hörni. Här kommer natten. Miss Lee på dig.

Miss Li. Här kommer natten. På förekommande anledning ska vi ta en liten titt på Vega toppen. Röstningstiden för pågående omgång så tog slut här vid midnatt. Men vi ska se hur det såg ut i förra veckan. Karisma ligger på första plats med sin Ikväll kan allting ske. Patricia Berrot 2, Lotta Svart med sin låt Magi 3. Går vi ner till sjätte plats har vi ett band som förra omgången låg på åttonde plats. Så det var väl lämpligt med tanke på att det heter Eighth Road Home, åttonde vägen hem. Long Way to Närpes, och det tog det sjunga om att nöta Riksåttan. Åttonde plats, det var ingenting för dem, för de klättrar två pinnhål till sjätte plats. Får se hur det går till näst. Imorgon kväll presenterar ju Jukka Isojoki de färska resultaten. Nåja, orsaken till att jag drog igenom det här nu. Jag har låten på spellistan. Så här låter den.

Alltså. Jaha, vi närmar oss nyheterna 9:30. Fram till dess tänkte jag att eftersom vi nu kommer att prata Genesis-musik där efter 11, så vi värmer upp lite. Den här Trick of the Tail-skivan, den var första som trummisen Phil Collins var sångare på också efter att Peter Gabriel slutat. Här kommer Phil Collins och hans stora hit In the Air Tonight, mitt på blanka förmiddagen.

0: 10:30 klockan, Sebo Björklund, det här, det är dags för en dos regionala nyheter.
1: Mm. Och jag kan inleda med att berätta att Österbottens välfärdsområde inleder ett halvårslångt försök med ny teknik inom hemvården.
0: Mm. Och det är väl så att de där läkemedelsautomaterna som redan finns utplacerade och de doserar medicin för de som bor hemma, de får nya funktioner.
1: Exakt så. Med hjälp av tilläggsfunktionen i läkemedelsautomaten kan klientens andningstäthet, puls, pulsintervall och förändringar i syreupptagning mätas på distans.
0: Mm. Är det här liksom något sätt att spara pengar eller hur motiverar de här grejerna?
1: Nu från välfärdsområdet förklarar Paolo Olin, som är chef för hemvården och ansvarar för pilotförsöket, att med hjälp av distansuppföljningen så kan man eventuellt upptäcka förändringar i mående tidigare än vad man har gjort förut, och på det här sättet så kan man då snabbare ge den vård som patienten behöver, till exempel justering i medicineringen.
0: Mm. Kan du beskriva hur funkar det här i praktiken?
1: No, patienten, klienten sitter en stund stilla framför den här apparaten som filmar och gör då en bedömning på basen av vad apparaten ser, så att säga, men utan AI, vill man påpeka. Försöket omfattar till en början ungefär ett 20-tal användare i Vasa och resultaten utvärderas under våren 2027 och så ser man vad man gör av saken sedan.
0: Ja. Intressanta nyheter. Och så då en sån nyhet att vi blir färre i framtiden.
1: Mm. Av de österbottniska kommunerna så är det bara Larsmos befolkning som kommer att växa fram till år 2050. Det framkommer i en ny befolkningsprognos som man låter göra.
0: Mm. Och det är visst inte bara att nativiteten sjunker, alltså det föds färre, utan att invandringen, nytillskotten, det ökar inte heller från nuvarande nivå.
1: Exakt så. Siffrorna baserar sig alltså på en prognos där invandringen fortsätter på samma genomsnittliga nivå som under 2020-talet.
0: Ja, du sa att Larsmo går på plus. Hur ser det ut i andra kommuner?
1: No, det är mest dramatiskt i Sydösterbotten. I Kristinestad och Kaskö kommer befolkningen att minska med nästan en tredjedel. I Vasa och Korsholm förväntas befolkningen att minska en aning, någon enstaka procentenhet. I Kaleby minskar befolkningen med 9,4% ungefär. Det är gissningen. Och Larsmos befolkning, som sagt, så kommer att växa då med 16%, medan Jakobstads befolkning stannar på nuvarande nivå.
0: Ja, ja. Så går vi lite norrut. Karleby, där är planerna på att utveckla stationsområdet klara.
1: Mm. Och det handlar om att utveckla och utvidga området på båda sidan om järnvägen. Det är Trafikledsverket och Karleby stad som har tillsammans tagit en plan för att skapa en förbindelse mellan Karleby centrum och området på andra sidan som heter Kosila. Och lösningen innebär en ny gång- och cykelunderfart över bangården kombinerad med förnyade plattformar och parkering på Kosila-sidan.
0: Ja. När blir det något konkret då av de här planerna?
1: Något beslut om byggande eller finansiering finns ännu inte. Det avgörs senare. Men om projektet genomförs beräknas byggtiden bli 2-3 år.
0: Mm. Från Karleby ner till Kristinestad. Kristinestadsborna har visat stort intresse för att namnge gatorna i den nya stadsdelen. Och den delen heter ju Inre Hamnen.
1: Mm. Totalt 89 svar kom in när stadens namnenkät stängde i måndags. Sammanlagt handlade det om kring 190 olika namnförslag. Många av dem anknyter till Kristinestads sjöfartshistoria som skeppsbyggeri, handel och hamnverksamhet.
0: Ja, vad händer nu till nästa då?
1: Nu förslagen ska nu gås igenom i stadens fortsatta planering av området som ska bli en ny stadsdel med bostäder för omkring 200 invånare.
0: Tack för det, Sebo. Och
1: tack.
0: Så vädret. Under den närmaste dygnet så har vi regnat vänta. Inte bara Österbotten utan hela landet faktiskt. Utsikten till imorgon bitti. Mulet, allmänt regn till natten västerifrån uppehåll. Lokalt också uppsprickande molntäcke. Temperaturen som högst mellan 12 och 17 grader. Till natten som svalast mellan 9 och 13 grader. Och vinden, den är måttlig omkring sydlig.

0: Tommy Ekman och September, passligt att spela den låten denna månad. Så säger jag hej och välkommen till Ingmar Byskata och Matti Aspvik.
1: Hej.
2: Hej,
0: hej på er. Hej. Ni tog er genom regnruske hit.
1: Ja. Just.
0: Inte någon grannväder nu, för det var september. Vi ska prata om någonting som händer i oktober.
2: Ja.
0: 3 oktober. Ja, Ingmar, du får berätta.
2: Ja, då samlas vi till gospelkörens reunion i Gamla Karleby. Och det här, den börjar klockan 16.30 i församlingscentret där vi övar några sånger som vi sen uppträder med på kvällen i en konsert som heter Sången vi minns.
0: Mm. Kyrkans ungdomsgospelkör är det som träffas på nytt.
2: Ja, så är det.
0: Och du sa att ni träffas på, lite på förhand för att öva, och det kan väl behövas, för det är några år sedan kören upphörde.
2: Ja, det var väl runt 2012-13 något.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du var med och grunda, är det kanske rent av du som var liksom inspirationen att nu ska vi börja sjunga tillsammans?
2: Ja, det fanns ju kyrkans ungdomskör före.
0: Ja.
2: Och det här, men sen 87 om jag minns fel så ombildades det till gospelkören.
0: Precis.
2: Och då var det Mikael Misu Björklund och jag som drog den.
0: Mm. Var det någon slags gospelvåg då på gång, eller vad vi ska kalla det, eller vad berodde det på?
2: Det hade nog varit länge då redan, men ja, nu är jag låg i tiden så att säga.
0: Just det.
2: Ja.
0: Matti, har du sjungit i den här kören också, eller?
1: Ja, jag tycker Imma har bättre minne än jag, så jag har ju nog varit i diverse grejer. Jag var ju som ungdom med den tiden och det här, och i en större helhet. Det här hela gospelkören är en stor helhet nu.
0: Ja.
1: Så det här, både med blåsorkester och annat, så det här. Nu har jag varit på något hörn, har jag varit nog med.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Och du är med också på den här återföreningen.
1: Ja, där är jag med som dels representant för KU som jag arbetar där, och sen som artist jag kommer sjunga några sånger.
0: Just det. Ingmar, ja, du sa det var pop med gospel, och ja, det är det väl fortsättningsvis. Folk lyssnar gärna på gospel, men vad fanns det för förebilder på nära håll och kanske längre från? Om vi tänker på Finland, svensk Finland, fanns det här motsvarande?
2: Ja, förebilderna kom nog kanske närmast från Sverige.
0: Aha.
2: Till exempel det här, de som var tidigt ute med gospel, så var ju Koralerna en kör, gospelkör från Göteborg.
0: Ja.
2: Det var nog egentligen med en av de första körerna som, och det var ju redan tidigt 70-tal som de höll på.
0: Ja, ja, just det.
2: Så att vi inte var vi tidigt ute.
0: Nej, men ni hackar på.
2: Ja.
0: Och med den äran, om man så säger. Ja, kyrkans ungdom, medlemmar från hela landet då. Hur funkar det så det, eller ja, varifrån kom de?
2: No, i stort sett från Karleby nejden.
0: Ja, ja.
2: Kronoby nejden vet till Karleby. Där var det nog kanske det.
0: Mm.
2: Ja. Men sen på sommarlägrena, det här kyrkans ungdoms familjeläger, så hade vi från hela svensk Finland då deltagare som kunde delta i kören på det sättet.
0: Hur stor var den här kören som störst? Hur många sångare?
2: Ja, jag räknar aldrig riktigt något riktigt bestämt antal, men vi var med kören till Åland på 90-talet, då var vi med 2 bussar.
0: Precis, ja.
2: Men vi har också varit bara 14-15 stycken.
0: Ja, gick i vågor.
2: Ja, så det här, inte det bara det här.
0: Uppåt, växande.
2: Nej.
0: Och kören, ja. Varför tog det slut där? Vad sa du, 2012 cirka? Ja. Vad var orsaken?
2: Det var nog att det fanns inte medlemmar då mer.
0: Ja, ja. Det lockades till andra.
2: Då säkerligen, ja. Ja.
0: Sångare, så det finns ju mycket körar som drar både hit
2: och mycket annat också än körar.
0: Givetvis, ja.
2: Ja.
0: Men det här, vad skulle ni säga, finns någon med, tidigare medlemmar då som var med där, som har gått vidare och gjort karriär inom musiken? Kan ni nämna någon namn här liksom, sådana som kanske blivit proffsmusiker rent av?
1: Finns det någon musikalartist där?
2: Jo, Anton Häggblom.
1: Anton Häggblom.
0: Ja, ja, ja.
2: Till exempel, ja, Miso Mikael.
1: Mikael Björk.
0: Ja. Mm.
2: Så någon där.
0: Ja, ja.
1: Sen, är ju, sen kan man ju se att det här var ju helheten, en del av kören kanske också var med i blåsorkestern. Det var ju mycket annan verksamhet, så det var ju jättemycket som hade börjat redan beslutet av 70-talet. Så att man kan tala om tusentals minnen som det har haft stor betydelse av tillhörighet och annat. Så att det var nog en stor bidragande faktor, tror jag, att det fanns så mycket. Och det hände jättemycket under den tiden i Karleby, från slutet av 70-talet ända till 2000-talet kan man säga.
0: Ja.
1: Av musik och annan kreativitet.
0: Mm. Ja, ja. Du nämnde Åland. En av frågorna som jag skrev in här på förnader, att var ni på några turnéer?
2: Ja, då var vi både till Åland, Sverige och södra Finland.
0: Ja, ja.
2: Och så var vi väl, ja, vi var till och med till Holland, Tyskland var vi.
0: Nå ja, just det. Mm. Ja, det här att sjunga i kör, det är ju mycket mer än att bara öva in sånger och stå på scen, utan det är all den här gemenskapen och alla de där minnena.
2: Ja, visst är det. Mm.
0: Och nu finns det då möjlighet att återuppliva minnena i och med den här sången vi minns, träffen.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Hur länge har ni planerat det här? Eller hur kom ni på att, om vi skulle råkas på nytt?
2: Ja, nu är jag väl från vårvintras.
1: Mm, mm. Ja,
2: så var det väl. Egentligen Per Stenberg och Torbjörn Sandell som det här som var tända på det här gospelkörens reunion.
0: Ja. Vad tror och hoppas när det kommer liksom för medlems, alltså deltagarantal?
2: Ja.
0: Hur många ryms är in i gamla Karleby stadskyrka?
2: Nå, 1200.
0: Ja. Hela setup får komma.
1: Nå, om alla de som på något vis haft en kontaktyta så ryms vi ju inte alla.
0: Nej. Sådär. Ja, beskriv hela programmet igen. Ni skulle träffas först då, de som är hugade att sjunga. Alla, en del kommer kanske bara för att vara med och uppleva stämningen, men de som vill sjunga så får gärna komma och öva en gång och värma upp.
2: Vi samlas 16.30 i församlingscentret i Gamla Karleby. Då övar vi de här sångerna som vi ska sjunga. Det kommer att bli Oh Happy Day, Servant's Prayer, Shackles, Hallelujah, Salvation and Glory och Hold On. De sångerna kommer väl värma
0: just,
2: upp.
0: Så just det.
2: Ja. Och sen 17.30 cirka så blir det en ordentlig kaffepaus.
0: No, ja.
2: Så att Jacke får träffas och umgås.
0: Ja.
2: Och sen 19 så blir det i kyrkan då det här sången vi minns.
0: Mm. Härlig stämning blir det säkert.
1: Mm, det är ju, kören är ju centrum där, men där finns också Kousblåsorkester med och andra medverkande också. Det här, så det blir bra helhet.
0: Ja. Hörrni, jag letade i vårt digitala arkiv här. Jag tänkte att nu måste ni spela in några skivor, men jag hittade inte en enda låt. Fast har jag sökt och grävt och rotat, men ni har nog...
2: Ja.
0: Det blev nog skivinspelningar.
2: Ja,
0: så det finns.
2: Det finns nog, ja.
0: Det här Yles arkiv är inte fullständigt.
2: Nej.
0: Så tyvärr kan inte vi få höra kören från hur den låter då i det här sammanhanget. Jag ska gräva vidare när jag får till Vasa. Kanske vi har den på någon skiva som inte liksom inmatad i kartoteket. Men vi plockar fram här Oh Happy Day med The Edwin Hawkins Singers. Det här liksom varit någon inspiration då ni
2: jag sjöng det. Att allihopa som har sjungit gospel så de har nog sjungit också Oh Happy Day.
0: Ja.
2: Den är nog så pass klassisk.
0: Vi lyssnar till den här fram till andrum. Tack ska ni ha Ingmar Byskata och Matti Aspvik för samtalet. Och ha det så bra den 3 oktober.
1: Tack.

Jag kom in med fart till jobbet. Jag pratade i telefon och bar en hel del grejer på samma gång. Det var fart och fläng. Nu skulle det ordnas och fixas. Jag, som hade sån fart den där morgonen, heter Jeanette Lagerros. Och här i Andrum ska jag berätta vad som hände sen. Jag gick fram och tillbaka medan jag pratade i telefon. Och samtidigt såg jag hur en av mina kollegor rörde sig i närheten. Jag såg på henne att hon bara väntade på att jag skulle sluta samtalet. Så fort jag sagt hej till personen i telefonen sa min kollega: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." Det blev tvärstopp i maskineriet för mig. Jag kände hur jag ville protestera och hur jag ville fortsätta i samma uppskruvade tempo som jag hade börjat morgonen. Det var ju så mycket som behövde göras. Behövde ju verkligen fira andakt nu? Men jag sa inget av det här, utan jag gick med till bordet där mina kollegor satt runt ett tänt ljus med psalmböcker framför sig. Jag satte mig ner, fortfarande med en känsla av att ha bråttom i kroppen. Vi inledde vår andakt i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. En kollega delade en tanke kring en psalm och en annan lyfte fram ett bibelcitat som kändes aktuellt. Vi sjöng psalmen och vi bad en bön för dagen, för jobbet, för oss själva och för alla som vi skulle komma att möta under dagen. Under den här stunden sjönk min puls och känslan av att ha bråttom försvann. Visst fanns det fortfarande mycket att göra den här dagen, men nu hade Gud fått komma först. Det hade blivit rätt ordning på prioriteringarna. Utan mina kollegor som ville fira andakt hade jag rusat på och säkert fått en massa gjort, men jag hade glömt bort vad som var viktigast under dagen. Att stanna upp en liten stund och umgås med Gud hinner vi alla, oberoende av hur bråttom vi har. Kan hända att vi behöver planera in och avsätta tid för vårt möte med Gud. Kanske behöver det finnas antecknat i kalendern. Kanske tar vi den tiden i bussen eller bilen när vi är på väg någonstans. Kanske blir det till en vana som bara finns där utan att vi tänker dess mera på det. Kanske behöver vi en kollega som kommer och säger: "Kom och sätt dig, nu ska vi fira andakt." I dagens värld har de flesta som går i skolan, studerar eller jobbar rätt så bråttom mest hela tiden. Samhället snurrar på i en takt som vi har svårt att hänga med i, och förväntningarna som ställs på enskilda människor känns ouppnåeliga. Men ändå ska vi prestera ännu lite till. Då är det så otroligt viktigt att vi dels har rätt ordning på våra prioriteringar, dels tar oss de här små pauserna då vi får pulsen att sjunka och känslan av att bråttom att försvinna. Om vi har balans i våra liv och inte lider av stress får vi faktiskt mera gjort än när vi rusar på och bränner ut oss. Gud har inte skapat oss för att vi ska fungera dygnet runt alla dagar i veckan. Det kan maskiner kanske göra, men vi behöver pauser och vila. Redan i början av Bibeln, i skapelseberättelsen, får vi lära oss att Gud och vi behöver en dags vila varje vecka. Förr stannade så gott som hela samhället upp på söndagen, men idag snurrar allting på alla dagar i veckan. Det är inte längre någon annan som tvingar oss att stanna upp, utan vi måste planera in vår vila själva. Och det är viktigt att komma ihåg att också roliga saker kan vara betungande. Vi behöver alltså lugn och ro, kravlös närvaro i stunden och någonting som ger oss hopp och tro för framtiden. Jag hoppas att den här stunden har gett dig någonting av det. Att du har kunnat stanna upp och lyssna utan stress och brådska. Och innan våra vägar skiljs åt vill jag ge dig Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Flera överläkare inom HUS-psykiatri har sagt upp sig i början av september i protest mot en omfattande organisationsförändring. Enligt ett internt utlåtande som Yle har fått tag på skulle ledningsstrukturen inom den psykiatriska avdelningen göras om. Uppsägningarna kan hota enheternas verksamhet. HUS-sammanslutningen ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland. Små och medelstora företag ser betydligt ljusare på ekonomin än i våras eller för ett år sedan. Det beror på att Finlands ekonomi har börjat växa samtidigt som inflationen är måttlig. Det här visar en barometer som företagarna i Finland, Finvera och Arbets- och näringsministeriet har gjort. Men trots att företagen har framtidstro är viljan att investera liten och andelen som planerar att rekrytera ny arbetskraft har inte heller ökat. 4400 företag svarade på enkäten som gjordes i somras. Till Raseborg där Ekenäs högstadieskola fortsätter att ha problem med inomhusluften. Trots storstädning och tätade ventilationskanaler har luften bara blivit sämre och det är höga halter av skadliga fibrer i luften i alla undersökta rum. Rektor Niklas Zweigberg säger att både elever och personal är trötta på situationen.
1: Jag var hoppfull inför rapporten att vi har gjort, man har från stadens sida gjort olika åtgärder som jag hade tänkt att skulle göra att den positiva trenden fortsätter, men tyvärr så var slutresultatet inte så.
2: Man märker nog av det och det är på lektionerna, det känns som att man inte får tillräckligt med luft liksom. Den känns så där tung den där luften och man får huvudvärk och man börjar jättelätt må illa och rösten vill fara ganska ofta.
3: Man får svårt att andas och man blir väldigt snurrig i huvudet nog.
4: Ännu efter skolan har man huvudvärken och det påverkar också liksom koncentrationen på lektionen och vilka också kan påverka vitsorden och sånt.
2: Nå, det känns ju lite konstigt att vi ska liksom tvingas jobba i den luften och att det känns inte riktigt som att någon gör något åt det egentligen. Och sen att vissa lärare som har problem med luften, de får flytta till en annan lokal för att jobba, men vi ska jobba kvar i det här.
0: Sa eleverna Li Björkqvist, Emma Selenius och Axel Nyholm som går in nian i Ekenäs högstadieskola. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val och i nuläget leder den rödgröna oppositionen knappt. Enligt valmyndigheten ska ungefär 300 000 röster ännu räknas. Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Och idag regnar det i hela landet. Det är mest mellan 12 och 17 grader och blåser hårt till havs. Jag heter Lukas Lindström. Nyheter igen om en timme.

0: Där hade vi Jens Hult, Vägen där jag går. Du lyssnar till Österbottniska förmiddagen med mig, Roger Kjellman. Jag är i Jakobstadsstudion för tillfället och sänder. Och hittills har det gått bra, men nu då vi ska köra igång dialektväktarna har vi lite bestyr med att styra om telefonnumret. Det här 063-200-200. Vi jobbar vidare här, så ska vi väl få igång det. Men vi tar en liten taxitur här nu till näst i alla fall. Vanessa Paradis, Joe Le Taxi.
1: Bienvenue chez Joe.

Mm. Vanessa Paradis, Jolie Taxi. Oh, teknikens under, vi bråkar med det här telefonväxelsprogrammet, men det vill inte riktigt vara med här nu. Så, hej, bästa lyssnare, vill du vara med i Dialektväktarna idag? Så då har jag ett annat telefonnummer att erbjuda dig idag. Ta fram papper och penna, så det ger jag diktamen här. Och jag tänkte ju liksom att vi skulle ha ett kommunsvep idag, att vi skulle få med alla österbottniska kommuner. Och den som är snabbast på linjen, så får liksom lite bestämma vad temat idag blir. Om vi skulle ta ett riktigt klurigt dialektord, och så säger vi nog då att det är någon korsnäsbo som är först som ringer in, så får de då säga att det här, Ole, vill jag veta vad det är, hur man är i Kristinestadstrakten och i Malax och i Oravais och i Pedersöre, vad de säger om samma sak. Vi ska se hur det här fungerar. Men alltså det ordinarie numret 06 3 200 200, så jag har inte lyckats få med det med mig från Vasa dessvärre, så vi tar istället och det här numret 06 723 5467. 06 723 5467, det är telefonnumret hit till Jakobstads studien och Dialektväktarna. Vi kör igång efter, nu ska jag se här, Maroon 5, She Will Be Loved. Sen kör vi igång med telefonväktarier. Vi ska se om det börjar rulla in och samtal, om det här fungerar. 06 723 5467.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, här i Österbottniska förmiddagen och Dialektväktarna, som idag har ett annorlunda telefonnummer. Här kommer det igen, var beredd. 06 723 5467, alltså 06 723 5467. Jag har inte lyckats flytta det här vanliga numret från Vasastudion till Jakobstadstudion där jag befinner mig nu. Så då är jag lite sådär, har lust att ta ordet jökel som utgångspunkt i dialektväktarna. Här jucklar med mig, här bråkar ett trilska, så jag var lite förbajska. Du får gärna ringa in på det temat eller på något annat. Och jag har skrivit ner alla våra österbottniska kommuner plus Karleby här. Och då börjar dra streck. Vi ska se nu vilken kommun som är mest aktiv idag att vara med i dialektväktarna. Ja, Jyklas sa jag att jag gärna skulle prata om, men du får fritt fram börja med vad du vill. Det är den som är först i kvarn som får säga vad vi mallar idag. Är det rågen eller havran eller ska det bli vetmjöl av det hela? Eller vad blir det? Klappagröjt till sist. Men ja, hör av dig nu i det här roskvädret som vi vill ha i hela landet idag. Då passar det bra att sitta in och lyssna på radio och kanske ringa in till dialektväktarna. 06 723 5467 är numret idag. Det kan vara bra att öva lite hjärnan det här och lära sig nya saker, att inte vi nöjta på i gamla hjulspåren. Lugnt på linjen ännu så länge i alla fall, men jag ska låsa några samtal också idag till dialektväktaren. Det ska vi hoppas. Kanske någon krombo skulle vara först ut. Jag var till Nedeve till igår och pratade med körsångare. Så då var jag och firra på där i den kommunen. Vi ska se om ni är aktiva dialektväktare av er också. Hör av er. Vi tar det här numret igen. 06 723 5467. Hör av dig hit om du vill vara med i dialektväktarna.
1: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
2: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
3: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.

0: Nu får jag faktiskt stora Mando Diao, för vi har någon på linjen. Hej, välkommen till Dialektväktarna.
1: Ja, hej. Jag måste fråga om under telefonen gick fram.
0: Ja, du är med i Dialektväktarna. Här stämmer nog, här funkar nog.
1: Ja, det funkar då.
0: Ja.
1: Jag är från Fäsmo, Marita.
0: Ja, bra.
1: Och jag minns inte riktigt vad du frågade om. Men...
0: Vet du vad? Jag sa så här att första som ringer så får liksom slå antonen för Dialektväktarna. Så vad skulle du vilja tala om idag? Några klurigt dialektuttryck som vi ska ta upp.
1: Jag är obarmhärt och tog vad det sker idag.
0: Det är nog så. Höj!
1: Ja, ja. Så är det sådana här mycket diftonger i vår dialekt.
0: Ja.
1: Ja. Så när en annan kan ju fortsätta, för numret funkar.
0: De pratar om väder eller någonting.
1: Ja, väder och vanliga ord.
0: Ja.
1: Och naturligt liknande.
0: Det är bra här. Nå ja.
1: Ord och uttryck och ganska mycket... Jag tänkte en gång, för det är olika redskap som de hade förr.
0: Mm.
1: Som anbelanga hästar och arbete, vad de hade.
0: Precis.
1: Och till exempel spinnas och vävas och allt det. Som inte får, nu fortsätter någon vidare något mer.
0: Nej, det är inte någon som sitter vid spinrotchen till exempel.
1: Nej. Det är inte, och inte heller kör de med hästen i skogen.
0: Nej.
1: Knappt så hästen drar hem maten från några grannar mer heller.
0: Så är det. Jo, nej, traktorer för hela slanten.
1: Ja.
0: Mm.
1: Andra tider.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nämen.
1: Ni må ha det bra.
0: Ja, bra. Tack så då.
1: Ja.
0: Hej. Petsmo var först ut i Dialektväktarna. Och jo, telefonnumret hit fungerar, men alltså ett annat än vanligen. Ring 06 723 5467. Om du till exempel vill prata om vädre eller gamla redskap eller någonting. Jag slog mig här att det här är ett sånt väder så att man, om man öppnar dörren för att släppa ut katten och så ser katten lite sådär omkring sig och vänder sig upp mot husse eller matte och med en sån där blick som betyder att mära du allvar? Att jag ska gå ut i det här? Nej. Och svänger om. Har du försökt släppa ut katten idag? Hur gick det? Har du en vädertålig katt eller är det en sån där finare en som inte dogger med vad som helst åt? Ring gärna in. Ja men se, nu har vi någon på tråden här. Så det, hej, du är med i Dialektväktarna. Välkommen.
2: Hej, det här är nära Bennes. Kerstin heter jag.
0: Ja, hej.
2: Jo, så här kom jag tänkt på uppställt. Vi vet ju, Jari Pedersen, vad betyder. Och ska jag säga vad betyder?
0: Ja, du får förklara för övriga. Vad man, för vissa uttryck så betyder olika saker på olika håll. Alltså, samma ord.
2: Ja, att man är lite osäker.
0: Mm.
2: Tror jag väl är närmast man ska säga.
0: Man blir så det ställd och rådvill att hur ska jag göra nu? Hur ska jag reagera på det här?
2: Jo, jag tänkte ju på det här svenska valet, när det var det uppställt. Och det kan ju hända att det var uppställt då en del, men det pratar ju i alla fall.
0: Ja, politikerna ja.
2: Jo.
0: Det är uppställda i val och så är det uppställt sant och de ska fatta beslut.
2: Ja, precis, jag tänkte vad som dubbel.
0: Ja.
2: Och det här, så sa de i det katta.
0: Ja.
2: Jo, jag har ju en gulan in. Och han nu är

0: kattor är blöjt. Nej.
1: Nej.
0: Jag tror nog att de flesta katter gillar inte det vattnet om man är ifrån.
1: Ja.
0: Mm. Men det var vad jag nu kom att säga för dig.
1: Tack ska du ha. Bra.
0: Ja.
1: Hej hej. Ja, jag själv var lite uppställt då jag försöker få de här telefonerna svängd. men vi kör med plan B. Alltså, vill du vara med i dialektväktarna så ring 06-723-5467 och vi pratar lite om ditt och datt idag. Nu släpper jag fram Maundadiaudiska försång sista versen också.

0: Åren går, hörni. Det var i oktober 2012 som Mando Diao gav ut den här skivan med Gustav Fröding tonsättningar. Infruset så hette skivan. 14 år! Ja, ja. 14 år sen. Jag var lite uppställt här i början av dialektväktarna, men nu börjar väl rulla på. Telefonlinjen är öppen, hör av dig. Vi har alltså Petsmo var först ut, Korsholm representerat, och så en Bennes bor inte i Anna, så drog jag streck för Peder Söre. Jag hade som tanke och mål här att vi ska få med alla kommuner här i vårt område idag. Vi ska se hur det lyckas, hur pass aktiv ni är, om ni har tid och lust att vara med. Annat telefonnummer än vanligt alltså, så det kan ju vara ett litet hinder, men nu lyckas du ringa det här också, bryta de invanda mönstren. 06 723 5467 är telefonnumret direkt hit till studion i Jakobstad. Riktigt mysigt ställe. Jag har fönster på 2 av 4 väggar, ja, på 3 egentligen, men genom det tredje fönstret så ser jag kontoret och mina kollegor som sitter och jobbar. Inget fel på det, men nu är det trevligare att se ut och se Jakobstadsvyer. Här står en lönn typ 2 meter ifrån det här ena fönstret, så jag har grönska och gulska, för löven håller på och gulnar här på hösten. Ja, nu har vi dem på tron. Hallå, välkommen till Dialektväktarna.
1: No, hej, det var Rut Weglund det är.
0: Hejsan Rut.
1: Och jag bor ju i Malax, men det är ett sådant ord eller uttryck som jag tänkte säga. För jag är ju heimtan.
0: Ja.
1: Och hej är ett ord, det skullar upp.
0: Det skullar upp.
1: Ja, vet du vad hej är?
0: No, det här är, jag gissar att det har något med vädre att göra.
1: Mm, kanske, men jag tar hägrar.
0: Jaha!
1: Landen är ju som upp

0: ovanför vattnet, eller såg ut så.
1: Ja.
0: Mm, så ja, åtminstone som de hade talat om att det skollar upp.
1: Ja, ja, just det.
0: Ja, så det skulle vara roligt att veta vad det säger på något ställe om samma.
1: Precis, nå på kommande.
0: Ja.
1: Jag drar sträck på Vasa Toff, som du sa, ett sondomol.
0: Jo, jo.
1: Du får, du, har du några gamla malaxol? Eller ja, hur säger man eller sa man i malax? Det borde du väl kunna också, eller?
0: Ja, nej, men jag vet faktiskt inte.
1: Mm.
0: Om du bara talar om att det hägrar eller...
1: Precis. Skullar upp. Är det kanske alltså om man är ute på sjön och kommer närmare land att det börjar synas sjöns land eller nej, i vilket man... sammanhang hägrar grejor?
0: Alltså är nog om man är på sjön eller man kan ju nog se från land upp.
1: Ja.
0: Om man skådar utåt sjön.
1: Precis. Mm.
0: För jag vet förut jag var ont och vi får med båten till stan. Alltså trafikbåten som är mellan Trondheim och stan. Så då kunde man se när morgon då man fotade var riktigt långt och fint att det skulle upp. Det är det kärren till det längre
1: ruta. Just det, ja, ja.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Man kunde börja skönja dem.
0: Jo.
1: För det är en fin språk.
0: Ja, ja, precis.
1: Nå ja.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Okej, okay, hej, tack ska du ha för att du ringde.
0: Ja, jo. Ja hej. Tack, hej.
1: Ja. Har ni några uttryck i dina trakter för det här någonting börjar hägras så det synas vid horisonten att det skullar upp så säger man tydligen en sundom. Nu har vi följande på tråden. Hej, dialektväktarna här.
2: Ja, hej, det här var Pormo.
1: Ja, bra.
2: Jo, det här skullar nog gör och...
1: Hej, gör
2: det. Jo, och det här om du var uppställt och du skulle börja få telefon till folk så var jag uppställt med för jag skulle lära mig bryspinjer i sommar.
1: Oj!
2: Ja.
1: Ser du?
2: De skulle ha hantverk vid Tjärrodan och då ville de ha några som spinner och kardar Olle.
1: Ja.
2: Och så det här, när de kardar så gick nog för sig men det började spinna det och sa han, det var knepigt.
1: Ja, det har rätt varvtal på spinrotchen.
2: Ja, spinnrotsi och då funkar en spinnrotsi regnet slängde av och jag vet inte vad nu var. Det for av ett åt en som man skulle spinna.
1: Ja, ja. Men ett tasmastent och då fick det fungera, eller?
2: Ja.
1: Hade du någon som lärde det eller fick du lära det från av själv, eller?
2: Nej, från barndomen när jag
1: försöka
2: spinna. Mamma var ju bra till spinn och jag gjorde nog det, jag var riktigt ung, men... Men det är så länge sedan.
1: Ja, man händer glömmer ett och annat.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja. Hur var det annars vid Tjärrodan förresten? Hade ni kommit bra med Tjärron?
2: Det kom bra med Tjärron, jo. Mm. Jag gjorde det.
1: Fick du några hem med det? Eller fick ni köp? Eller?
2: Nu, vi var till en Tjärrodal i Nedeve till Låtan. Jag fick hem Tjärron.
1: Ja, vad använde du det till?
2: Medicin.
1: Medicin, just det. Mot förkylning eller vad ska man...
2: Hosta. Då blir sträv i halsen.
1: Precis. Det finns ju, eller fanns ju den hostmedicinen med chirosmak.
2: Ja.
1: Så kan man väl lägga på såren har jag för mig också.
2: Ja, det tror jag nog. Allting.
1: Och på glass.
2: Ja, det finns det som lägger det på glass. Ja, det tror jag inte jag provar.
1: Det är nog god. Nå ja, men är skullar i Pormo, säger du?
2: Ja, nog det.
1: Nej men, fint. Tack, tack.
2: Ja, hej då.
1: Ser du, då har vi 4 samtal har vi redan fått. Det funkar nog det här reservnumren vår också. Bara ni hoxar på till intering 3200 idag, för idag funkar inte. Imorgon, då sänder vi från Vasa igen, utan, vad heter det, Firarsvängen. Så då funkar nog telefonerna klockrent. De är det gamla invandrarnumret. Men idag är det alltså 06-723-5467 som gäller. Och jag har inte heller upp någon WhatsApp här i den här studion. För jag är ju fast i den här mobiltelefonen som ligger på bordet i studion i Vasa. Så inte det heller. Nej. Ser du? Perfekt. Den här på spellistan har jag en låt som passar perfekt i dialektväktarna. Acemend, Daniel Ainasoja.

0: Daniel Ainasoja Eismend. Lite Eismend känner jag mig här i dialektväktarna för tillfället. Ring jättegärna in. Vi har pratat om det var uppställt. Att man riktigt vet hur man ska berga sig och det skullar upp, alltså att det hägrar, så säger man tydligen i Sundom och i Purmo, används samma uttryck. Och telefonnumret till dialektväktarna idag är inte samma gamla vanliga utan 06 723 5467. Och hur fungerar? För jag har fått in flera samtal här. Jag hoppas att det kommer flera här än. Vi har 20 minuter på oss här av dialektväkteri. Så välkommen, kom in all. Och jag hade hoppats att vi skulle få samtal från alla kommuner här inom området. Vi har Pedersöre hittills. Både Bennes och Purmo och Korsholm var med här till först Petsmo och Sundom i Vasa representerat. Och Halvis Malax förut som sa att hon är utsprungen från Malax. Karleby, Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Nykabi, Vörå, Korsnäs, Närpes, Kasku, Kristinestad. Vann är ni? Inte jag i alla fall. Ring in till dialektväktarna. 06 723 5467. De hade riksdagsval i Sverige här om dagen. Vi ska se om det är det som politiken handlar om. Här har jag en puff.
1: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
2: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
3: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.
0: Såna ämnen tar de upp. Jag har någon på tråden. Jag säger hej, välkommen till dialektväktarna.
4: Hejsan. Jag heter Henrik Rönnqvist och bor i Pörton.
0: Nåja, hej.
4: Hejsan. Jag har bott i Sideby eller Sibu förr i världen.
0: Sidu. Nåja.
4: Och för sa man om häskullar solis. Det verkar så.
0: Aha, häskullar solis.
4: Sa man i Sideby.
0: Ja.
4: Och så fanns ett annat ord som ska jag prata dialekt hela tiden.
0: Ja, varsågod. Det är härligt att höra.
4: Bra. För man pratar om att man lite lätt förkyld, så då hade han brådan.
0: Ja, det är bekant uttryck från
4: det, är nog bekant,
0: det här programmet, brådan, ja.
4: Och så var ett annat ord för om hammock, det kallas för hunskon.
0: Sa du hunskon?
4: Hunskon.
0: Hunskon med mer u, hunskon, jaha.
4: Ja.
0: Det låter bekvämt. sitta i.
4: I Pörton säger du gungon.
0: Ja, det är mig så det.
4: Om hammocken.
0: Precis, ja. Okay. Hunskon.
4: Hunskon, ja. Hammock.
0: Ja.
4: Okej.
0: Okay. Bra, tack Henrik. Du har väl inte varit med för dialektväktarna, tror jag.
4: Någon gång, ja.
0: Nej, men tack
4: eller
0: för
4: någon gång.
0: Någon gång har du varit med.
4: Men dialekt förändras, jag har bott sen.
0: Nej, men så det är det, ja. Ja. Tack så mycket för att du ringde.
4: Tack.
0: Hej. Så är det, språket förändras. Följande. Hejsan, du är med i dialektväktarna. Har vi någon på tråd? Nej, där gick det av. Vi tar följande. Hallå, dialektväktarna här.
5: No, hej. Det var Gunni från Jakobstad.
0: Hej, ser du?
5: Men nu är det här liksom ett nu, här nu från Pedersöre, Kräklo.
0: Ja, just det. Gröjtkräklon.
5: Ja, great, ja just så, ja. Men Kräklo har olika betydelser, för jag ringde att brodern mig just och frågade, för jag sa, nej, men jag kände om jag var namn höjt i göra, eller om jag var att man hade hängt över hällo, och så man hade sågat av en trästam som hade 3 eller 4 kvistar i samma, och så svängde man upp och ner, så kvistar pickade uppåt.
0: Ja.
5: Och så kunde man hänga över hällo, man måste hämta och stammen med och hänga upp som man svängde upp. Och så hänger man större och torr på den delen.
0: Just det.
5: Och jag har, men då sa han att jag tror att det var att man hänger kaffepannor på kräkrot.
0: Ja.
5: Då man har ute eld.
0: Just, Ja, just.
5: Det är ju någonting liknande också.
0: Men just den formen du beskrev att det hängs stövlan på, är ju det som jag förstår med en kräcklo, det som man rör om med grytorna med.
5: Ja, ja, precis.
0: Hoppas inte man använder samma till torkstövlan på och till röjden med vatten. Men.
5: Ja, ja, det var större. Det var kräcklo större.
0: Ja, just det.
5: Ja, och mindre att man snurrar ju runt i grytor.
0: Precis.
5: Ja, ja, precis. Mm. Men det var med inte vad jag kom på till jag satt och lyssnade. Jag tänkte, men kräcklo, det var ju nå. Och störa.
0: Jo, ja.
5: Störa, här använder man ju till höjberga, så la man höj på
0: absolut, stören. Ja, höjstöra, ja.
5: Ja. Men här, vad är det som kom fram nu, men?
0: Ja.
5: Kommer med, det är intressant att sitta och lida.
0: Ja, ja, ja.
5: Just så.
0: Tack ska du ha. Mm.
5: Tack, tack. Ja.
0: Hej. Ja, det är ju så att tiden flyger då man har roligt. Nu är klockan 10:45 redan, så vi börjar vara in på sluttampen. Hör av dig om du vill vara med i Dialektväktarna. Och jag upprepar igen det här udda numret som gäller åtminstone idag här. 06-723-5467. Det här med kräcklor. Ibland ser man den på någon sån där hantverksmässor eller hantverksbordar, så har de liksom tillverkat kräcklor, så kan man köpa. Det är lite sådär nostalgi över det, men visst är det ett praktiskt redskap. Nu tänker jag på det här då, att röra om i maten med. Att inte någon fabrik någonstans som tillverkar slevar och stekspaddar och sånt där hockar på att börja göra en ny sådan av nylon, eller vad är det de gör stekspaddan av nu för tiden, och kallar det någonting. The Kreklo, the Finnish invention for your kitchen, och slå stort mynt av. Det där som lagar saxan till exempel. Varför inte börja tillverka kräcklor? Ja, nu har jag bara en idé. Jag bjuder på den. Hej, du är med i Dialektväktarna.
6: Ja, Carina Dahlgren. Jag bor för tillfället i Pensala, men jag är hem från Henriksdal. Och...
0: Ser du Dalin?
6: Dalin, ja. Anders har ringt från, som var hem från Sibus, så just det med, han sa hönskon, men jag minns att du sa hönskon med ö.
0: Just det. Hönskon och hönskon.
6: Inte vet jag var ni från er.
0: Nej, men...
6: Nej, som har hittat på eller där var igen.
0: Det är sydösterbottniskt uttryck tydligen.
6: Ja. Så du får lägga Kristinestad på kortan.
0: Ja, jag drog sträck nu i er, hör du.
6: Ja, det låter bra.
0: Ja.
6: Tack ska du ha.
0: Tack, tack.
6: Ja, tack, hej.
0: Hej. Idag är inte något väder att sitta i hönskon och ha det gott. Det är ganska usligt. Kanske du har lyftat in hönskon för vintern också. Hej, nu är du med i Dialektväktarna.
7: Ja, jag var från Sundom här igen, och så var jag ju representerad två gånger.
0: Ja, dubbelt upp.
7: Men du rådde om Rut. Hon härstammar från Sundom men bor i Malmö.
0: Så var det, jag frålade, ja.
7: Ja, men då tänkte jag fråga om en annan ni som minst om har cyklat och slog om.
0: Slog om? Vädret då, eller?
7: Nej. Då man trampar. Så kunde jag som ett tomvarv som inte tona.
0: Jag har kedjon hoppa eller någonting?
7: Ja, jag vet inte vad det beror på, men vi tar det om. Det var ju vissa cyklar som man kunde använda, men det bara slog om.
0: Det slog om, oj! Det är jobbigt, ja. om man just då pedalar så det är hårt innan uppförsbacka och det slår slint.
7: Ja. Ja, det var som ett blindslag då man trampar.
0: Ja, oj.
7: Och så hade uttrycket och så gärna jag tar ett andet cykling eller hade vill så p eller hjulet, det kallar ju till hjulet.
0: Ja.
7: Men det bara slår ju om med det.
0: Mm. Mm.
7: Det skulle vara roligt att veta om man släger om för någon annan folk.
0: Ja, precis. Ja.
7: Bra, tack för mig.
0: Nämen, tack ska du ha. Hej. Och nu är det grym fart på er telefon. Hallå, du är med i Dialektväktarna.
8: Allan, hej.
0: Ja, vad sa du? Var är Allan?
8: Allan från Lappjärt.
0: Nå, god dag.
8: Det där, Anna, där vi pratar om slå om som en balsom damen just sa att denna här var mamma ju nog ett väldigt bekant ord, en bekant med cyklar förr i världen, och inte det var nave som det där, jag vet inte om det var tåt eller för vart, utan man brukar ge mig lite lampoljor där som vi sa han tidigare, så då tog jag på lite och så slog det om mig.
0: Just det.
8: Om man kunde nog riktigt stöta sig illa många gånger nu. Men sedan också jag följde gärna som vet att hela tappen ger.
0: Vad sa du för någonting?
8: Sela tappen.
0: Sela tappen.
8: Ja, det har med hette nog jag.
0: Jaha, nej, jag har inte någon hästkar. Jag har inte sällat på någon häst någon gång. Så.
8: Ja, just det. Jag är uppväckt med hästen. Jag har nog så riktigt från. Så att sälla tappingen i henne, vet du, skrelar upp eller skrelar lägger. Sälla på hästen och du ska koppla i en kärra.
0: Ja.
8: Som är skaleman. Så då finns det i båtsidor, utan de är singsingarna, utan den ledardel som är cirka 15 cm lång. Jag minns inte, men det är rätt för tjock ledargäller nog som kar. Så du träder in i en ögon i det där i kärnskaleman. Och så har du, för här det ska halvt där, så har du en tapplaga och tre och här i sälla tappen.
0: Jaha.
8: Eller?
0: Ser du?
8: Jo. Så här var väldigt viktigt nog ändå, men många, de kunde ju brakna några gånger förstås, men det var dåligt med det allmänhet.
0: Ja.
8: Allmänhet var ju väldigt viktigt nog och sällan någon säger om det. Så, här var ju ränklen och här var ju allt möjligt och så om du hade 17 vintrar så hade du ju ränklen och lokan och skalman och rosla, muska och allt om det.
0: Ja, många sorter hör du.
8: Många sorter, ja.
0: Mm.
8: Ja, så det är nog väldigt bekant ännu. Julan telefon med hästen till church och så hade du bjälla klang i läraren. Och då tyckte hästen om sig att du hade hästen.
0: Ja, just det. Ja, att hästen tyckte om bjällrorna också.
8: Ja, du vet, då gick han nog med häver rakt upp, du vet, och öron var nog framåt till 100%, annars knäppte de ju med öron. Men,
0: ja.
8: Det var nog helt tydligt för hästen.
0: Ja, visst att det var grejer på gång.
8: Ja, det var nog här och i handelsstilen. Men det var ju långa på 50-talet heller förstås. Jag kört med hästar till Körtsundan sedan.
0: Nej. Nå men, fina minnen hör du.
8: Jo, tack ska du ha.
0: Tack så. Hej. Vi har några minuter ännu på oss förrän klockan blir 11. Dialektväktarna har tagit riktigt bra fart här. Och vi har dragit många sträck här på kartan. Vi har varit uppställt. Då har jag skollat upp och vi har talat om kräcklor och att beden kan slå om. Ja, och sällatappin hade vi här på sista samtalet, eller senaste. Det ryms nog flera med. Ring 06-723-5467 om du ännu hockar på att nu vill du vara med i dialektväktarna du också. Du. Vi ska se vad säger klockan 10:52. Jag tror jag lyssnar till Petula Clark i mellan. 3 minuters låt.

0: Petula Clark Downtown, och jag blickar ut genom fönstren här i Jakobstadsstudion och konstaterar att jag är Downtown Jeppis. Här kom en gäst in som vi ska prata med efter nyheterna också. Men vi har någon minut dialektväktare igen, och så hör av dig här på vad hade jag luntlappen min. Yeah. 06 723 5467, några självande sekunder tid kvar här för när jag lägger lapp på luckan och tackar alla medverkande. Var det kul, lite annorlunda att sända dialektväkteriet, men ni lärde ju snabbt det här andra telefonnumret som vi fick ta i bruk här också. Se då, här är någon, det här blir sista samtalet. Hallå, hallå, du är med i dialektväktarna.
1: Ja, hej, det är Birgitta från Vasa.
0: Hej, Birgitta.
1: Hej, från Vörå.
0: Ja.
1: Och jag var prata om kräckron.
0: Ja.
1: Vi brukar säga, vansko kräckron om inte gryton.
0: Precis, vansko kräckron var om inte gryton.
1: Ja, inte vad det här betyder.
0: Ja, men liksom då någon person håller på med något eller gör något, och det är liksom så det är förutsägbart.
1: Jag tänker att om en person som det här far överallt.
0: Ja, precis.
1: Ska hon komma? Eller ska ja. Då komma? Ja, men någon vann skulle kräcka någon gång mycket drygt.
0: Ja, precis. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Kul. Hej, tack ska du ha.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Och ett allra sista samtal här. Hej, du är med i dialektväktarna.
2: Ja, hej. Eva-Brita från Malax. Hej, hej.
0: Hej på dig, du.
2: Vad ska jag säga? Under krökrumman, det använder jag inom jordbruket. För ett av de kört den ju så var ju som så fast i den och på vårat att det skulle bli bred ut ett och så har de dynkröklo som de som tog på löst med för var ju för tungt titta bara med grejp utan jag såg ut nästan som i gaffel men det var böjt så jag var som 50 innan neråt då.
0: Ja.
2: Så jag var som enkelt i drag på löst ur dyngstået att jag
0: just
2: var hobronnig så den och
0: ja.
2: Så.
0: Jag tror nästan jag sitter en sån där någon gång någonstans.
2: Ja, och passa till mig till sorten just under dynkro. Ja.
0: Inte så smakligt som gröjt kräcker hon inte.
2: Nej, men jag tänkte påminna om.
0: Ja. Bra. Ja,
2: och just i det upp på åkret så sa vi då som steg upp så denna så sa vi eskoppa på åkret.
0: Eskoppa på.
2: Eskoppa, då man såg som i still och såg att skåda ut ett åkri så steg upp och så sa vi eskoppa på åkri.
0: Just det. Nå men bra.
2: Ja.
0: Tack ska du ha.
2: Ja. Tack, hej.
0: Hej. Egentligen har jag startat en låt här, men ringer någon, då tar vi in ett samtal. Hej, nu har vi en minut på oss, så du vet tidsramarna. Välkommen till dialektväktarna.
3: Ja, jag är från Solveig.
0: Hej.
3: Jag kallar det till Dunklöjson och hon använder jag när jag ska dra ner vid din uvedalidre.
0: Precis, jag är det som föregående talade om Dunklöjson.
3: Ja, men i Solveig heter det Dunklöjson.
0: Just det. Ja.
3: Bra.
0: Tack. Hej. Nu drar jag streck för dialektväkteri.
4: Yle Vega.
0: Det är kanalen fortsättningsvis. En förmiddagstimma kvar och jag har Bo Anders Sandström här i studion. Efter 11 nyheterna ska vi prata om gruppen Rock Theater som han är frontman i. Det är återigen aktuella med en tributkonsert till progrockgruppen Genesis. A Trick of the Tail. Det är en skiva som fyller 50 år i år och det ska firas med konserter. Det får du höra mer om efter Elvans nyheter som vi får här om ett par sekunder bara.

Myndigheternas varningsmeddelanden tas i bruk redan i år. Det heltäckande nationella systemet skulle tas i bruk först under 2027. Men enligt Kimmo Rousku på Myndigheten för digitalisering kan det nya systemet tas i bruk redan i år. Det då ska varningsmeddelanden till allmänheten gå till telefoner i ett avgränsat område och utan att det kräver att en app finns installerad på mobilen. I USA har minst 3 personer dött i en helikopterolycka utanför Los Angeles. 2 av personerna befann sig i helikoptern som tillhörde TV-kanalen NBC. Helikoptern störtade när den var på plats för att filma en bussolycka som också krävde dödsoffer. I den första olyckan mellan en buss och en personbil dog 2 personer och flera skadades. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val. Just nu leder det rödgröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt svenska valmyndigheten ska kring 300 000 röster räknas idag och resultatet väntas komma imorgon. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster. Det är de sent inkomna förtidsrösterna och rösterna från utlandet som räknas sist och det kan komma att avgöra det svenska valet. Och efter valet återvänder Sverigedemokraternas ledande funktionär till sitt arbete efter att hans sambo delat prorysk propaganda. Gustav Gellerbrant var en nyckelperson i partiets samarbete med den sittande regeringen. Han steg åt sidan för 10 dagar sedan då hans ryska sambo beskylldes för koppling till ryska statsaktörer och spridning av rysk propaganda. Gellerbrant gick då på föräldraledighet, men nu meddelar hans parti alltså att han kommer att återgå till arbetet som vanligt. Och Sverige tampas med ett illaluktande problem, nämligen då butikerna har ett överflöd av surströmming och säljer burkarna till nedsatt pris. Lukten av surströmming intresserar också barn och uppmuntrar till hyss, och det har lett till att handlare i Åre har infört en 18-årsgräns på surströmming. Nyligen exploderade en surströmmingsburk i en bastu i ett badhus då någon lämnat surströmmingen på bastukaminen, om detta rapporterar Sveriges Radio. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm, du är min man här i Österbottniska förmiddagen. Tack till alla som var med i Dialektväktarna. Så säger jag välkommen Bo Anders Sandström.
1: Hej, hej.
0: Du är frontman i ett progprojekt kan man säga. Rock Theater.
1: Mm. Ja, ett band som grundades 2015. Mm. Vasa baserat.
0: Ja.
1: Och jag är den här utbölingen som pendlar till Vasa för övningarna.
0: Utbölingen som tränger sig längst fram på scen och står, ja, sjunger och gapar.
1: Sen är jag på fronten, vid fronten, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Skämt åsido. Hör du, Genesis.
1: Ja.
0: Det är det som gäller. Och jag kollar upp här lite i arkivet. 2018 så gjorde ni första Genesis-konserten, var det väl projektet. Och då var det albumet, dubbelalbumet The Lamb Lies Down on Broadway som var i fokus.
1: Nej, det var en,
0: var
1: inte
0: så?
1: Nej, det var nog en blandad repertoar.
0: Det var blandat,
1: ja,
0: då?
1: Ja, så var det. Och vi har kört ganska blandat. Sen har vi gjort faktiskt två album tidigare i sin helhet. Men inte Lamb Lies har vi gjort.
0: Ah, minnet sviker mig, ja, i alla fall. Men senast var det väl Selling England by the Pound i alla
1: den
0: fall.
1: Gjorde vi i sin helhet, ja, det var senast 2023.
0: Då den fyllde 50 år.
1: Ja,
0: ja. Och nu är det en till 50-åring som är aktuell. A Trick of the Tail.
1: Jeps.
0: Mm.
1: Ja, det är ju så till vidare spännande album, eller på många sätt spännande album. Det är ju så att Gabriel, frontfiguren Peter Gabriel, slutar ju efter Lamb Lies Down, alltså 74, så meddelar han att han slutar i bandet. Och han hade ju varit som viktig i bandet, alltså som dels skap musiken, men också det där hans scen och hans sång, sin närvaro, alltså hans sång, så hade ju varit ganska långt Genesis profilerat.
0: Mm. De har alla masker och grejer.
1: Ja, ja, exakt, ja. Och det där, så då fansen var ju oroliga att vad ska det bli av Genesis då? Mm. Men det tog 2 år så kom de ut pang på med ett superalbum, alltså.
0: Ja.
1: Och liksom all tvivel var bortom. Ja, men de kan göra bra musik. Phil Collins kan ersätta Peter Gabriel.
0: Mm. Och Phil, alltså, han var ju trummisen.
1: Så var det, ja.
0: I bandet.
1: Och han slant in lite så det köksvägen, om vi säger så. När de började göra den här skivan så hade de inte ännu bestämt sig vem som ska sjunga.
0: Mm. Och de hade så de gjorde musiken då liksom?
1: Ja, de höll på nog med samma. Och det här, han skulle egentligen testa lite med Squonk då. En låt från skivan.
0: Mm.
1: Och då var det så övertygande att de bestämde sig för att nej, men Phil får göra det. Själv var han lite sådär, först för att han ville ju trumma, alltså. Så. Det betyder ju att man måste ta in en trummis.
0: Ja.
1: Ja, det är lite svårt att kombinera att vara frontfigur och sitta vid trumsättet.
0: Ja, om man har tänkt till exempel på Don Henley i Eagles, han kan trumma, ja, och sjunga, det... men det är ju lite enklare rytmer som Eagles gör, så det funkar inte när man ska spela in och inte vet jag 7/8 takter och sånt.
1: Minns han.
0: Massivt.
1: Ja, ja, men de plockade in Bill Bruford från för detta Yes och King Crimson trummisen.
0: Mm. Under turnén.
1: Under live-turnén, ja.
0: Precis.
1: Ja.
0: Ja, motvilligt var det som man blev sångare. Visst, de hade ju testat flera hundra hade hört av sig. Ja, när de...
1: och de hade nog hunnit testa en hel del. Men de, ja, kravet var ganska högt.
0: Mm.
1: Att trampa i liksom Peter Gabriels skor var inte så lätt. Men det visade ju sen förstås att Phil Collins hade ju sjungit på några låtar tidigare.
0: Mm.
1: Hans röst är förvånansvärt lik Peter Gabriels.
0: Ja.
1: Utan att för den skulle låta som Gabriel.
0: Och så hade han ju varit musikalstjärna som barn, ja, i West End.
1: Yes. Så det där att spexa lite på scenen tror jag inte var något problem. Inte.
0: Mm.
1: Men jag kan tänka mig att det var liksom det här att ska han lämna trumsetet eller inte. Och förstås hela bandets liksom, vet ni, det där, ambition att hur ska vi kunna fylla de här skorna.
0: Mm. Ja, rösterna är snarlika. Så hur är det för dig, Bo Anders, att nu då så att säga emulera en annan sångare ändå? Viss skillnad måste det vara.
1: Ja, det är nog en ganska stor skillnad egentligen när man börjar lyssna på det. Jag är ju som bekant med den här musiken och mycket, vet du.
0: Mm.
1: Så att han har ju lite, vad ska jag säga, ljusare röst, Collins. Han hade kanske, och samtidigt så färgmässigt så är kanske Peter Gabriel mer varierande. Att han har en färgrik röst. Och han hade ju också en väldigt sån här typisk, att han spelar olika roller när han sjunger Peter Gabriel.
0: Mm.
1: Men det här gör ju också Collins jättebra, till exempel i Robbery Assault and Battery.
0: Ja, där spelar han en riktig cockney inbrottstjuv som
1: absolut,
0: vi haffar då.
1: Absolut, ja.
0: Ja.
1: Så, summa summarum ett toppenalbum med fantastisk musik, vacker musik också.
0: Mm.
1: Så det blir en stor ära och glädje att få göra det här albumet i sin helhet.
0: Just det. Hej, vi ska ta och lyssna till, det är svårt att välja ut två låtar från den här superskivan, men vi lyckades väl. Vi tar titelspåret. Vad vill du säga om det här? Så det...
1: A Trick of the Tail.
0: Ja.
1: Det är en låt av Banks där som jag tror att de försöker medvetet göra en lite mer glättig låt, alltså en sån lättare låt. Den är ganska kort och den kom ut som singel för det. Det handlar om en slags, vad ska jag säga, en sån här en väsen som kommer ner till jorden och försöker bli vänner med människorna och se hur de har det där. Och han blir missförstådd och lagt in i en bur och sen, men han pratar om någon slags City of Gold, vet du.
0: Jaha.
1: Och då lurar han människorna lite att ja, men kom med och se på min town. Och så kommer de med där, men det visar sig vara en hägring bara, eller någon slags.
0: Just, det är
1: riktigt. Men vad som är sant där och sen, vet du.
0: Riktig rockteater.
1: Jaja.
0: Vi lyssnar till den.

0: Genesis, A Trick of the Tail, titelspåret då från skivan som är aktuell för Rock Theater. Det finns ju en del muppar här, sitt bland annat på sociala medier som säger att jag vägrar lyssna på Nord Genesis efter att Peter Gabriel slutar.
1: Okej.
0: Vad säger du åt sådana?
1: Nej, det är tråkigt för dem förstås.
0: Ja.
1: Jag tycker det här är ett superalbum.
0: Ja, ja. Och det var inte så att han fick ju inte sparken eller något, utan han valde själv att hoppa av och ägna sig åt familjen och inte... Inte jo, han ju progrock då han sen började göra soloskivor heller. Aj, så han hade liksom, den genren var kanske lite
1: färdig.
0: Gjord.
1: Han gjorde färdig och ville vidare.
0: Mm. Nåja, Rock Theater bandet, i princip har ni varit i samma konstellation hela tiden, men bakom keyboarderna hade skett lite förändringar.
1: Så är det ju, att vår keyboardist som var med från 2017 och från 15 egentligen redan, så är ju Anton Plogman, och han fick lite besvär med öronen här och genomgick en ganska stor operation för några år sedan här och det där, och nu måste han stiga åt sidan då, med tinnitus och sånt som besvär med liksom hörseln då. Men nu är han tillbaka, men istället för Anton kom då Jonny Nordström in på keyboards,
0: ja.
1: För det är inte så där bara att swisha musiker i Genesis.
0: Nej, man måste hitta någon som kan spela med både händer och fötter i princip, så. Eller är gitarristerna som spelar med fötterna,
1: ja,
0: bas,
1: mest.
0: Taurusbasarna.
1: Ja. Men Anton är tillbaka och det är vi ju jätteglada för, nu är han mera i teknikerroll, kanske utom soundet alltså.
0: Just det.
1: Och den kan han ju, så att han är super på det, han vet ju allt. Innan och utan till. Sen gör han några insatser där på Mellotron och några synta där.
0: Mm.
1: Så att han stöder lite Johnny där.
0: Ja, och så har vi ju Charles Plogman då på
1: gitarr, ja.
0: Tvåhalsade gitarrer.
1: Ja, och sång. Ja. Han har ju varit med och grundat bandet så, tillsammans med Anton och de här.
0: Och Janne Höty.
1: Ja, Janne Höty är en lite annan roll. Han spelar bas och flerhalsade också gitarrer där. Så han spelar ibland lite bas och ibland lite tolvsträngad gitarr och ibland med fötterna.
0: Just det.
1: Det här baspedalerna som...
0: Taurus.
1: Ja, ja.
0: Det låter som något tjurar som grymt.
1: Ja. Man ger ett mäktigt djup i
0: grymma
1: musiken.
0: Grejer. Och en trummis då, vem är Phil Collins? Ja. Det är inte du.
1: Jere Collins Lahti.
0: Just det.
1: Ja, exakt. Så han har varit med ganska länge.
0: Ja, sammansvetsat gäng.
1: Ja, det kan man säga. Vi har ju hållit på med det här väldigt intensivt perioder.
0: Och det här, det finns ju Genesis tributband förutom ni, men ni ligger bra framme har jag förstått, så det ska vi säga kvalitetsmässigt.
1: Ja, det är ju lite jävligt i sig, men det vill jag påstå ändå. Att vi faktiskt ligger, vi har ju satsat väldigt mycket på att det ska låta soundsmässigt och låta autentiskt. Det är liksom vår grej, vi gör inga förändringar just om inte vi måste alltså.
0: Mm.
1: Så det där, vi håller nog en hög nivå, internationell nivå, absolut.
0: Ja.
1: Det finns ju andra band också, i de flesta fall, vill jag inte gå in i några detaljer, men så är det ju frågan om att ha det tillräckligt bra sångare också.
0: Det är ju det, ja. Ja.
1: Det är ganska känslig sak i den här musiken.
0: Mm. Men ja, det är inte bara i Finland ni har uppträtt, utan ni har liksom nog fått vara utomlands också.
1: Vi har varit i Sverige och spelat, och vi hade nog planer på att gå ännu längre också. Så. Och jag har nyligen varit i ett annan konstellation utomlands och spelat förra veckan, så jag har kontakterna. Så eventuellt, vi tittar lite på Belgien och Holland för tillfället.
0: Ser du, ser du. Men det får vänta, för nu är det då först Vasa på lördag.
1: Dubop.
0: Dubop, klar. Där blir det intim stämning.
1: Det blir det säkert, ja. En tät stämning på en jazzklubb, men det blir spännande. Vi... Dörrarna öppnas där 20 och sen börjar vi showen klockan 8.
0: Mm. Och sen?
1: Sen blir det musik.
0: Får Vasa-gänget kom hit till din stad?
1: Ja, de får ju fortsätta här då i Jakobstadion på söndag då. Musikcentralen är arenan då.
0: Just det.
1: Klockan 6 sparkar vi igång där.
0: Mm. Har ni några fler inbokade?
1: För tillfället nej. Nej. För tillfället icke, men det går ju att ändra på saken.
0: Mm. Och har ni liksom ånga kvar? Nu får du tal för dig själv, Bo Anders Sandström här, att jag menar, det kommer ju följande skiva som fyller 50 år. Vilken blir då? Då blir det väl And Then There Were Three?
1: Wind and Wuthering.
0: Wind and Wuthering, just ja. Det, den hoppar jag över.
1: Ja. Var det nu då 78 redan?
0: Ja.
1: 77 kanske. Ja. Nu är lite
0: vi får se.
1: Vi får se.
0: Vi ska vara nöjda så här långt.
1: Ja, men vi har väl fjonga kvar, ja.
0: Mm. Hej, tack ska du ha för det här, Bo Anders Sandström. Och vi avslutar med en en låt som började komma upp i sån här progglängd. 8 minuter, 5 sekunder.
1: Det börjar låta bättre.
0: Ja, vad vill du säga om den här fram till lätta nyheten?
1: Ripples. Det handlar kort och gott om det att man i livet måste inse att man ingenting är kvar av det som du upplever just nu. Mm. Man går alltid vidare, precis som vågorna på, och det här
0: på vattnet.
1: Bruset på vattnet. Ja. Så det där är en slags metamorfos för det. Liksom, att livet går vidare. Kanske någonting blir sämre, kanske någonting blir bättre.
0: Mm.
1: Men det är onekligen så att vi alltid går framåt.
0: Ohjälpligen.
1: Ohjälpligen.
0: Ripples fram till lätta nyheterna.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Onsdagen den 16 september. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Jag börjar med en nyhet om studerande. Under förra sommaren hade många studerande väldigt dåligt med pengar. Många studerande var arbetslösa under sommaren och fick inga ekonomiska stöd. Därför har många lyft studielån för att de inte har haft pengar. Regeringen har ändrat på det ekonomiska stöd som studerande får. Enligt experter är det orsaken till att studerande inte har pengar.

allt fler studerande behöver också pengar från sina föräldrar. Studerande slutar med hobbyer för att de inte har råd. Väldigt många studerande sparar också på sin mat. Nu ska det handla om Sverige. I Sverige räknas de sista rösterna idag efter söndagens val. Vi berättade i måndags att valet är oavgjort. Det är väldigt jämnt mellan partierna. I Sverige tävlar partierna i block. Det betyder att partier med liknande åsikter jobbar tillsammans för att få makten. I det rödgröna blocket är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. I det andra blocket, som heter det blågula blocket, är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Just nu leder det rödgröna blocket. De leder med ungefär 33 000 röster. Idag ska 300 000 röster räknas. De har till exempel kommit från svenska medborgare som inte bor i Sverige. Imorgon borde vi veta hur det gick i det svenska riksdagsvalet. Svenskarna har problem med surströmming. Det finns jättemycket surströmming i butikerna nu. Butiker måste sälja surströmmingen till ett billigare pris än vanligt. Då man öppnar en surströmmingsburk så luktar det väldigt illa. En del barn i Sverige har blivit intresserade av lukten. De vill hitta på hyss med surströmmingen. Därför har en butik satt åldersgräns på surströmming. Förra veckan exploderade en burk surströmming i en bastu i en simhall. Någon hade lämnat en metallburk med surströmming på bastukaminen. Burken exploderade då det blev för varmt. Det är väldigt svårt att få bort lukten av surströmming. Det här var onsdagens nyheter på lätt svenska.

0: Peter Jöback, jag har dig nu. Nu har jag med mig Sebo Björklund. Det är dags för en nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kan inleda med att berätta att välfärdsområdet har påbörjat ett sådant halvårslångt långt försök med ny teknik inom hemvården.
0: Mm. Det är väl något med de där läkemedelsautomaterna som redan finns utplacerade. De ska nu få nya funktioner.
1: Japp, det är en sån här tilläggsfunktion i den här automaten som då mäter andningstäthet, puls, pulsintervall och förändringar i syreupptagning på distans.
0: Mm. Är det så att välfärdsområdet har kommit på att här kan vi spara pengar, eller vad har det för motiv bakom de här funktionerna?
1: No, man förklarar från välfärdsområdets sida att på det här sättet så kan man eventuellt upptäcka förändringar i klientens mående tidigare i och med att den analyserar hur man ser ut där hemma. Mm. Och då kan man ge snabbare vård, till exempel justera mediciner och så vidare.
0: Bättre service. Mm. Hur går det här till liksom i praktiken?
1: När man sätter sig bara framför den här apparaten och sitter stilla så länge den filmar, och så görs en bedömning på basen av vad apparaten ser, men utan AI, vill man påpeka.
0: Mm-hmm.
1: Och det här då görs nu först enbart med en sån här testgrupp, ungefär 20-tal användare i Vasa, och så ser man hur bra det fungerar och utvärderar våren 2027.
0: Ja. Och så befolkningsprognoser. Vi blir färre här i Österbotten. Så är det väl.
1: Det är, och det beror inte på att det föds enbart på att det föds färre barn, utan om den här befolknings- eller invandringsprognosen håller, om vi tar in folk på samma sätt som på 20-talet, så kommer det att minska fram till år 2050.
0: Ja. Nu hör du, ja, vi blir färre. Hur ser det ut liksom? Har du någon kommunstatistik eller exempel?
1: No, utredningen visar att det är mest dramatiskt i Sydösterbotten. Kristinestad och Kaskös befolkning skulle eventuellt minska till och med en tredjedel. Vasa och Korsholm så är minskningen bara någon enstaka procentenhet. Karleby 9, dryga 9%. Och då Larsmo, så där skulle befolkningen växa med 16% och Jakobstad så skulle stanna ungefär på nuvarande nivå.
0: Ja, Larsmo är mot strömmen där.
1: Mm.
0: Från Larsmo då till Kristinestad, där har stadsborna visat stort intresse för att namnge gator i en ny stadsdel. Inre hamnen handlade om.
1: Ja, det var totalt 89 svar som kom in när stadens namnenkät stängde i måndags. Och sammanlagt handlade det om omkring 190 olika namnförslag. Många av de här då som anknyter till Kristinestads sjöfartshistoria, som skeppsbyggerihandel och hamnverksamhet.
0: Mm. No, men vad blir det av de här förslagen? Vad händer?
1: Nu ska förslagen gås igenom i stadens fortsatta planering av hamnområdet. Och där ska det ju bli en ny stadsdel med bostäder för omkring 200 invånare.
0: Ja, tack för det här, Sebo. Och mer nyheter det hittar ni på vår webb, kontinuerligt uppdaterat. svenska.yle.fi/österbotten. Och en del artiklar går det att kommentera och vara med i diskussionen kring också.

0: Munter musik med Jamie Cullum, Don't Give Up On Me. Sedan augusti så erbjuder staden Kristinestad personer som har fyllt 75 år gratis simhallsbesök. Syftet med det här försöket är att uppmuntra äldre invånare att röra på sig. Och simning, det är ju en ypperlig motionsform, mjuk sådan. Den här försöksperioden, den pågår från augusti till och med januari. Jotair, han besökte simhallen igår kväll och fick sig en pratstund med Lappfjärdsbon Roy Hedman, som besöker simhallen regelbundet.
1: Jag tycker om att gå i simhallen, det är en fin terapiform för mig.
2: Ja, vad är det som är så bra med att simma?
1: Jag tycker att man får allt på en gång. Det är simning, det är... Vi har som här i Kristinestad har vi en terapibassäng som är väldigt bra för kropp och själ, och sen tycker jag också att gå bara bastu, och vi har en fantastiskt fin bastu här i Kristinestad.
2: Kristinestad erbjuder nu alltså då gratis simhallsbesök för över 75-åringar. Vad tycker du om det här initiativet?
1: Det är väldigt positivt. Det är nog, jag har aldrig hört att någon annan ska ha det. Och så, även om jag tycker, även om inte har det, så är det bildet nöje eller terapiform för kropp och själ. Vi har brukat köpa årskort, det kostar väl 75 euro tror jag för en pensionär, och det får man gå hur många gånger som helst per år. Men det är gratis, det hoppas jag också att utnyttjas mycket.
2: Hur ofta går du till simhallen då här i Kristinestad?
1: I medeltal två gånger i veckan här brukar jag gå, och fru går på morgon. Jag går på morgonsim och jag går på kvällssimning.
2: Ni vill inte gå tillsammans?
1: Vi har gjort det, men jag är så morgontrött så jag går hellre på kvällen.
2: Du sa att du är en ivrig simmare, så även om det här det inte skulle erbjudas gratis simhallsbesök, så skulle du säkert ändå besöka simhallen? Eller?
1: Absolut, jag går ju ändå. Jag började ju, gick första simskolan var 5 år tror jag. Och sen jag tyckte om det var en fin terapiform för mig i alla fall. Det hade varit genom alla år. Oberoende var jag bort.
2: Ja. Vad brukar du alltså göra i simhallen när du kommer hit? Och vad är det som du gör där i bassängerna?
1: Det är simning förstås, och sen är det terapi. Men man får ju också social kontakt här. Och speciellt den här fantastiska bastun vi har här i simhallen. Det träffar man kompisar och gamla arbetskamrater och som man får som diskutera med dem då. Man kommer nog hit bara någon tid. Man stämmer inte träff med någon. Utan jag vet ungefär när vem som är här. Stort sett den tiden på kvällen. Ja, de kommer ofta. De som kommer här så går ganska ofta. Så man blir bekanta med dem också privat också.
2: Hur viktig är den här gemenskapen här?
1: Mycket viktig. Det är nog en viktig för man... När man är pensionär så träffar man ju inte under danslopp om man är hemma. Det är en fin samvaro man kan ha några timmar per kväll.
2: Hur mycket förbättrar ni världen då när ni sitter på bastulaven där i omklädningsrummet?
1: Mycket, mycket. Det är hela världen. Man behöver inte läsa tidningar. Jag brukar säga när jag kommer hem, nu vet jag vad som händer imorgon.
2: Ja, blir det mycket politiksnack eller vad är det som ni brukar prata om?
1: Inte så mycket politik, det är nog mer lokala. Som händer här i lokalt, för det känner ju ofta de här som är här, så känner de inte vad händer lokalt, men inte så mycket politik, tack och lov, många gånger.
2: Ja, hur påverkar de här besöken ditt humör och ditt sociala liv?
1: Det påverkar väldigt mycket, det är ju därför jag går, för att jag sover bättre av det här, det gör jag, det har jag alltid gjort, och kropp och själ har fått den som en det passar min kropp väldigt bra. Jag gör det.
2: Ja, tycker du att staden borde fortsätta med de här gratis simhallsbesöken för över 75-åringar efter den här provperioden?
1: Ja, det är nog negativt, utan jag hoppas att det gör ett... Ja, de som inte har simmat eller gått till simhallen, nu har de mer möjlighet att få kontakt med andra människor. Och det är ju, man behöver ju inte simma. Många tror att man går till en simma för att kunna simma. Men man kan ju gå i terapin och bastun. Man behöver inte kunna simma faktiskt.
2: Nu har du tagit några simtag här i simbassängen. Hur känns det nu?
1: Bra, mycket bra. Kroppen får bli mjukare och bastun på. Man kan bli ännu mycket mer då.
2: Hur mycket brukar du simma? Hur långa sträckor brukar du simma?
1: Jag brukar simma ungefär, när jag var yngre så simmade jag 500 meter, men nu simmar jag ungefär 200-300 meter. Och så går jag i terapin och tar motionsprogrammet där då istället.
2: Men det är ju bra motion för hela kroppen det här att vara i simhallen.
1: Det är nog det, det är nog det. Och som jag sa, man sover mycket bättre. Det får nog alla sitta bak öra, tycker jag.
2: Ja, men du får fortsätta simma här och så ha det så bra.
1: Tack.
0: Simma lugnt, det var Juho Teir som hade hälsat på i simhallen i Kristinestad. Här, ett himla fenomen. Norrsken.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Förochilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat.

0: Josefin Serén och Månskensbonden Norrsken.
1: Yle Vega.
0: Förmiddagssändningen börjar vara slut denna regniga onsdag. Roger Kjellman tackar för sällskapet och ger över till nyheterna. Sen blir det debattslaget efter 12 och så vidare och så vidare. Förmiddagsprogram igen imorgon torsdag, och då är det ju förstås firarsvängen som tar upp största delen av kakan. Välmött då. Fram till 12-slaget. Susanne Vega. Luca.

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Flera överläkare vid HUS psykiatriska avdelning säger frivilligt upp sig. Det visar ett internt meddelande som YLE har tagit del av. Uppsägningarna de kommer i samband med att ledningsstrukturen inom HUS psykiatri omorganiseras nästa år, och den här förändringen har väckt oro bland personalen. Från HUS säger man att uppsägningarna är individuella beslut, men medger att de kan hota verksamheten på vissa enheter om inte nya läkare rekryteras. HUS jobbar nu med lösningar för att trygga vården samtidigt som servicenätet ses över. Myndigheternas varningsmeddelanden kan tas i bruk redan i år. Det heltäckande nationella systemet skulle tas i bruk först under 2027, men enligt Myndigheten för digitalisering kan det nya systemet tas i bruk redan i år. Då ska varningsmeddelanden till allmänheten gå ut till telefoner i ett avgränsat område och utan att det kräver att en speciell app är installerad på mobilen. I USA har minst 3 personer dött i en helikopterolycka utanför Los Angeles. 2 av dem befann sig i helikoptern som tillhörde kanalen NBC. Helikoptern störtade när den var på plats för att filma en bussolycka som också krävde dödsoffer. I den första olyckan mellan en buss och en personbil så dog 2 personer och flera andra skadades. I Sverige där räknas idag de sista rösterna efter söndagens val, och just nu så leder det rödgröna blocket med 0,6 procentenheter. Enligt valmyndigheten så ska omkring 300 000 röster räknas idag, och resultatet väntas komma imorgon. Oppositionen leder för närvarande med ungefär 33 000 röster. Det är de sent inkomna förtidsrösterna och rösterna från utlandet som räknas sist, och de kan komma att avgöra det svenska valet. Och nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om finansieringen av äldreomsorgen. Varsågoda.
1: Borde de äldres förmögenhet beaktas när man fastställer avgifterna för äldrevård? Det här för att vi i framtiden helt enkelt ska kunna ha råd med att bekosta social- och hälsovården. Det här är någonting som Institutet för hälsa och välfärd, THL, har räknat på. Och arbetsförsäkringsbolaget Varmas vd Risto Murto har i sin tur flaggat för att barnen kan behöva ta större ansvar för sina åldrande föräldrar även ekonomiskt. Nu går det grönas riksdagsledamot Atte Harjanne och Helsingforspolitikern Suvi Pulkkinen ett steg längre. De föreslår en modell där de äldres heldygnsomsorg ska betalas av den äldre själv i efterskott. Du kan ha kvar din bostad medan du lever, men efter din död ska du betala tillbaka vården retroaktivt. Vi ska alltså ta efter Storbritannien, där det är dödsboet som i sista hand betalar för vården av de äldre. Det här förslaget ska vi debattera i slaget idag. Välkommen att lyssna, och välkommen säger jag också till Ulla-Maj Wideros som leder Pensionärsförbundet och är tidigare SFP-riksdagsledamot och minister. Välkommen! Hallå, Ulla-Maj, är du med?
2: Ja, hallå.
1: Hallå.
2: Jag är nog här, jag hör dig bra.
1: Välkommen, så bra.
2: Och tack.
1: Och välkommen med sig också till Anna Moring som är partisekreterare för De gröna. Välkommen med.
3: Tack så mycket.
1: Jag heter Mikaela Löv. Ja, men jag vill börja med att fråga Anna Moring. Det här att det har Jannes och Suvi Pulkkinens utspel, om vi kallar det så. Är det här någonting som ni diskuterar inom partiet? Är ni överens om den här linjen?
3: Det här är nog inte något som vi har en partilinje om. Det här är det där Attes och Suvis det där eget tänkande, men det står ju i linje med flera principer som vi har inom De gröna, till exempel rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen, tryggande av vården och social rättvisa. Så det är liksom den här specifika modellen har partiet inte där tagit till sig, men de här principerna finns nog.
1: Så det här var ingen liksom sådär förvånande för dig, det här förslaget?
3: No, det var ju förvånande i den meningen att inte visste att de håller på att jobba på en så här konkret modell, men de här principerna är inte överraskande.
1: Ulla-Maj Wideros, hur reagerar du när du läste och hörde om det här?
2: Jag tänker så här att alla nya idéer är naturligtvis bra och ska ventileras och funderas, men det som man borde göra är ju att se till helheten, att inte plocka ut en sorts avgifter ur de äldres eller sjukas eller varför inte friskas liv, utan att man borde se på beskattningen, hur den fungerar. Vi har redan en progressiv beskattning. Vad är det man ska beakta när man bedömer avgifternas storlek och så vidare? Alltså det är en jättestor fråga. Mm. Och jag tycker inte att det är så enkelt att man bara kan säga att vi gör så här och så är det liksom fixat.
1: Precis det. Om vi ser hur det står till idag då, så att om en äldre

0: person flyttar till ett långvarigt serviceboende då med dygnet runt omsorg, så då får den här månadsavgiften för långvarigt boende vara högst 85% av klientens månadliga nettoinkomster. Alltså det är inkomsterna idag, det är inte förmögenheten som avgör hur mycket man betalar. Men hur anser ni då att de hellre klarar sig ekonomiskt idag då? Ulla-Maj, inom pensionärsförbundet och era medlemmar, där skulle man ha möjlighet att betala mera själv för vården? Är det här liksom på något vis orättvist då att alla betalar lika mycket eller sådär, oberoende hur mycket de äger?
1: Man betalar ju inte lika mycket om man får lämna 85% i hand och då diskuterar
0: av inkomsterna, ja. Men det, förmögenheten räknas inte in.
1: Nej. Avkastningen på räntorna räknas och så vidare, men det är ju inte så att på ett sånt boende att man blir väldigt mycket pengar kvar i handen av den månatliga inkomsten, utan det är mycket begränsat, men ändå tycker jag det kräver en bredare och en vidare diskussion av hur ska avgifterna tas ut. Vad är det man ska betala för? Ska man betala skilt för någonting? Och, ursäkta, jag har lite hosta. Eller ska man ha en dygnsavgift, en månadsavgift som täcker allting? Mm. Hur stor bara, finns det ett tak? Vad händer om man är två som hamnar på ett långtidsboende och så vidare? Alltså, jag tycker att det är för begränsat det här att säga så här att ja, men man ska ta i beaktande förmögenhet och flytta över det till dödsboet sen, ansvaret. Jag tycker inte att det låter som en bra modell.
0: Vad säger Anna Moring?
2: Jag håller ju för sig med Ulla-Maj nog i att det här kräver en noggrannare granskning och mycket, mycket mer diskussion och tänkande. Det här är en öppning, ett utkast, ett första förslag som man sen kan utveckla. Och så vi har säkert nog inte heller tänkt att det här i sig ska vara liksom den stora vårdmodellen som Finland flyttar sig till just nu. Mm. Men principerna tycker jag att är intressanta och just det här med att just nu så är det ju liksom fråga om att oberoende av hur mycket förmögenhet du har så räknas den här avgiften från inkomsterna, och nu kommer regeringen nu att höja de här den här inkomstprocenten, vilket gör att det där de som inte har förmögenhet, de som inte har något att liksom ta ut, så de kommer att få ännu mindre pengar så att säga att leva på sen efter den här månadsavgiften. Och då så tänker jag att istället för såna här höjningar så med den här modellen eller med något liknande, så kunde vi komma fram till att vi kunde sänka den här andelen av inkomster och sen å andra sidan betona mer den förmögenhet som finns, som då i de här fallen som den här modellen skulle röra sig kring, så är sån förmögenhet som personen i fråga knappt har väldigt, väldigt mycket nytta av sen längre, om man hamnar eller det där bor på ett sånt här längre boende, så det där så brukar det vara så att den förmögenheten förmedlas sen liksom till arvingarna, och det där och det där ser vi nog att social rättvisa skulle kunna spela en roll i hur man fördelar det här. Sen är det ju också fråga om det att vårdkostnaderna kommer att höjas. Vi ser en ökning på ungefär hälften av antalet över 80-åringar, och det kommer att belasta vården enormt, så vi behöver någonstans ifrån behöver vi finansiering för det. Och sen är alternativen att beskatta de som nu är i arbetslivet, det vill säga barnfamiljer, unga, eller så liksom lägga mer av ansvaret på då det där de personer som vårdas själva, och där då betona de som redan har någorlunda stor förmögenhet, och det tycker jag att skulle vara både jämställt och rättvist.
0: Men Ulla-Maj Vidaros, som Anna Moring säger här då, att man äger då en bostad, man kommer in på ett långvarigt boende som Anna sa, att man har inte någon stor nytta av det här längre liksom. Kan man tänka sig, om man har arbetat och jobbat och skaffat sig saker, och kanske man till och med vill ge dem i arv, eller hur låter det här?
1: Det är mycket större fråga än så där. Fortfarande vill hålla jag det att hurdant system ska vi ha i Finland? Mm. Hur mycket ska man kunna skaffa sig under sina aktiva år som yrkesarbetande människa? Mm. Egendom i form av bostäder eller skog eller något annat. Och hur mycket ska man kunna överlåta till sina arvingar utan att vi ska liksom... Ja, vi har en beskattning som är progressiv redan nu.
0: Mm.
1: Och ju större arv du ärver, desto mer betalar du i skatt. Ju mer lön du har, desto mer betalar du i skatt och så vidare och så vidare. När kommer liksom en sån vägg emot att det inte mer är intressant för, om jag vågar kalla det, den vanliga människan eller den yrkesarbetande människan, att vara flitig och duktig?
0: Mm.
1: Därför att samhället kommer att behöva inom situationstecken ta så hemskt mycket av den som är aktiv. Så att jag förstår att man behöver diskutera det här och vem som ska betala vad. Mm. Men jag är inte så säker på att just den här modellen är bra att skjuta över det på en kommande generation.
0: Mm.
1: Och om det systemet är i kraft när den generationen blir gammal och det blir den generationens dödsbo, så har man igen skjutit fram de avgifterna. Jag tycker inte att det låter som en speciellt bra lösning.
0: Och det här samtidigt dessutom som det diskuteras om vi borde slopa arvsskatten. Anna Moreng, vet vi alls vad vi håller på med?
2: Ja, det är en bra fråga det där. Som Ulla-Maj sa där, så tycker jag också att det är fel att skjuta upp saker till kommande generationer. Och här ser jag då ett... det där tillfälle då liksom den kommande generationen inte ännu har fått det arv som de här mest förmögna, det där personerna, vad det nu heter, lämnar efter sig. Och det är liksom, då är det ju inte att ta bort det från de kommande generationerna. Det är liksom, jag själv tänker på arv som någonting som man får om ens föräldrar eller de som man ärver inte har förbrukat sin förmögenhet. Och det där, och naturligtvis så det där, så är det väsentligt att man beaktar skydd för egendom och så vidare, men det där, och att man har ett tak där då, som Ulla-Maj sa, de som är lågavlönade eller flitiga vanliga arbetstagare inte drabbas av det här, utan då skulle vi ha ett tak, som till exempel det där sätter en taksumma för hur mycket man blir tvungen att betala, och sen har man ett skyddsbelopp som då liksom som skyddar en viss andel förmögenhet, till exempel att det har förslagit till exempel 300 000 euro, men det här kan diskuteras och det lever säkert med tiden. Mm. Så att man skulle liksom ta i beaktande de här Ulla-Majs i och för sig liksom väldigt, väldigt bra frågeställningar, men precis låta bli att skjuta upp det här till kommande generationer, för genom progressiv det där beskattning, fast det liksom beaktar väldigt, väldigt det där bra den här liksom inkomstskillnaderna, så det där, så genom att beskatta arbete mera, så gör vi ju just det som Ulla-Maj vill att vi inte ska göra, alltså skjuter upp det där bördan på de kommande generationerna.
0: Så alltså det, helt enkelt, pengarna räcker inte till, och frågan är nu vem vi ska ta dem av. Är det så?
2: Exakt, exakt. Det och sen liksom den andra punkten här är ju också det att det där att det, om vi går åt det hållet som det där som har föreslagits att vården ska skjutas mer på det där familjemedlemmar eller släktingar, så det betyder ju också en väldigt ojämställd struktur, så det där så om vi slopar vården, om vi låter vården förfalla så att man inte får vård mer, så då betyder det i praktiken att det är ännu mer medelålders kvinnor som blir hemma och sköter sina egna föräldrar, och det vill vi nog inte heller se i det här samhället.
0: Ja, det här lyfter just att det har Janne fram här också, att det kan inte heller vara så att människor som då är i arbetslivet jobbar just nu kanske inte orkar eller bränner ut sig eller inte kan satsa på sitt jobb. Alltså, det förlorar ju också samhället på, eller hur, Anna Moreng? Om det blir så att vi stannar hemma för att köta våra gamla föräldrar.
2: Ja, det här frågan med vården och specifikt äldrevården kommer att vara en stor fråga de följande 20 åren. Det kommer att vara en väldig fråga då liksom, det där fler och fler av de där större generationerna blir äldre och behöver mer och mer vård. Och vi har mindre och mindre generationer som tar hand om de här människorna. Och just nu så ser vi en situation redan där vi börjar se vård som en sak som folk har råd med eller inte har råd med. De som inte har råd så får betydligt sämre vård, och de som behöver eller har råd så, det där, så de kan köpa till sig bättre vård. Det är ju för sig ett fenomen som det där finns, men det är inte enligt mig ett rättvist fenomen eller en rättvis situation, och jag tänker att sådana här modeller försöker öka rättvisan här.
0: Ulla-Maj, vill du kommentera?
1: Jag sitter och funderar på hur ska vi tänka egentligen? Ska vi tänka att vi ska ha ett system som tar hand om alla? Eller ska vi inte ha det? Ska vi ha ett system där den som har råd söker sig någon annanstans och den som inte har råd ska nöja sig inom situationstecken med någonting annat? Nej, det tycker jag inte att vi ska ha. Och jag menar, om vi är i en situation där ett system kan leda till någon form av skatteplanering som ju inte en icke-rik människa har möjlighet till, men en människa med mycket kapital och mycket pengar har möjlighet att skatteplanera. Det gäller också i andra sammanhang, inte bara i det här sammanhanget förstås, men i varje fall, är det ett sånt samhälle vi vill ha? Nej, jag vill inte ha det på det viset, att man slipper undan avgifter för att man är duktig på att skatteplanera. Jag har hellre det så ställt att när man är aktiv, yrkesarbetande, frisk, kan betala skatt, så kan den gärna vara lite högre. Men när man blir gammal, inte kanske orkar lika mycket, inte orkar tänka på skatteplanering eller annat, så då ska samhället finnas där och kunna erbjuda samma sak till alla. Det kan inte vara beroende på var jag råkar bo, hur dyr hyra jag har eller annat praktiskt runt omkring mig. Utan den här rättvisan och det här att förhindra att människor som har råd och möjlighet skatteplanera för att undvika dyra avgifter. Vi ska inte uppmuntra till sånt.
0: Så du tänker nu då att de som har det allra sämst, de måste ju få den här vården hur som helst och inte betala själv. Och de som har väldigt mycket pengar, de kan det här och skatteplanerar och hamnar inte i den här situationen helt enkelt. Och då är det medelklassen, då övre medelklassen, den som har sparat och gneta ihop till sin egendom.
1: Alla skatteplanerar inte, men jag säger att den här möjligheten, man ska inte liksom inbjuda den här möjligheten att för att vi har en avgiftspolitik som man ogillar så börjar man planera sitt liv utgående från att undvika avgifter. Det är ett sånt samhälle jag inte vill ha, utan att om vi har avgifter på en vettig nivå som är accepterad av allmänheten så att säga, och jag menar accepterad inom situationstecken. Så då betalar man, om man är inte liksom beredd att försöka undvika den här avgiften för att man tycker att den är för hög, utan man betalar den gärna därför att man får en bra vård för den. Och det gäller både rika och mindre rika, tycker jag. Så att jag är inte beredd på att säga att för att man av någon anledning är förmögen så ska samhället ta, vi tar ju redan mera av de människorna som är förmögna via skattepolitiken bland annat. En del avgifter är också graderade utgående från inkomst. Så vi är redan där, det är ingen nyhet. Men hur mycket kan man ta innan det leder in människorna på planering till någonting annat?
0: Men kan man tänka sig, Ulla-Maj Wideros, också på något vis att det här inte ger ett incitament då heller för att jobba och skaffa sig saker helt enkelt och bygga den här förmögenheten? Finns det någonting sånt inbyggt i en sån här modell också?
1: Ja, moroten att spara försvinner ju där. Och jag tycker att det blir ett liksom osunt samhälle om människorna liksom inte har en drivkraft att skaffa sig saker och ting eller att arbeta för att för att få en lön som är vettig och betala skatt. Därför att på äldre dagar så vet man att jo, jag kommer att betala så mycket så jag klarar inte av det. Mm. Eller kraven kommer att vara såna och såna. Så att det är därför som jag menar och sa i början att det vi behöver är alltså en bredare debatt, inte enbart en avgiftsdebatt, utan en bredare debatt om hur ska det vara när man blir äldre. Mm. Och har det något värde i att man under sitt yrkesverksamma liv har skaffat sig någonting där man själv bor, klarar sig själv, har det relativt hyfsat ställt? Eller ska det då när man blir äldre betraktas som att ja, men det ska man kunna ta bort?
0: Mm. Anna Moring, vad säger du? Försvinner den här moroten att spara?
2: Jag tänker som så att det här ska ju inte vara ett orättvist eller orimligt system. Det här är ju liksom inte ett system, och jag tror inte att Atte och Suvi har tänkt det heller, att som skulle liksom ta bort all egendom eller liksom, jag vet, ta bort moroten för att spara. Det är orimligt. Därför ska vi ha ett tak för hur mycket man kan vara tvungen att betala. Det här systemet finns ju i Storbritannien, och där har man undersökt saken, och man har inte sett att folk skulle skatteplanera väldigt aktivt på grund av det här. Tvärtom så har man sett att folk faktiskt är nöjda med det här systemet och förstår att det tar bördan bort från kommande generationer och vill delta för sin del, och det betyder att de planerar åt det hållet att de ska ha mer likvid egendom så att de kan betala de här lite större avgifterna. Det handlar om några hundra euro per månad i Storbritannien, jag förstår. Mm. Så att själva arvet då liksom, till exempel en bostad eller något annat kan då liksom ges som en helhet till arvingarna. Så det är liksom, det här är ett väldigt accepterat system på grund av att man förstår de här basprinciperna här, som då är liksom social rättvisa, rättvisa mellan generationerna, tryggande av vården och jämställdhet mellan könen också. Så det där, så i praktiken så har det här nu inte lett till att folk börjar skatteplanera mer än de har gjort hittills. Sen så är det ju så att i Finland på grund av många olika skattemorötter och det där och andra det där former så skatteplanerar en del människor redan helt mycket redan nu, och det måste vi ju försöka få bukt på då när det är orättvist. Sen om det liksom sker på rättvisa sätt och inom lagens ramar så är det ju helt okej.
0: Ja, den brittiska modellen för äldreomsorg, den innebär att individen i hög grad själva finansierar sin vård om man har privata tillgångar då, och det här leder ofta till att äldres vård betalas av deras dödsbon då i efterhand. Den här gränsen går vid
1: 23... Om dödsboet är tomt?
0: Om dödsboet är tomt, skuldsanering vid dödsboet finns här också. Då har man 90 dagar på sig då ett lagkrav att betala tillbaka skulden till kommunen. Det gör man ofta genom att sälja om det finns bostäder eller egendom i det här i dödsboet. Så är det, den här gränsen går vid 23 250 brittiska pund. Alltså det är 27 000 euro. Där går den gränsen. Sen ska man finansiera den. Det låter ju ganska tufft det här, Ulla-Marie Wideros, eller vad säger du?
1: Ja, alltså jag, och invecklat gör det nog alltså, för att man som äldre ska förstå vart man är på väg. Vi brukar ju försöka resonera oss fram till, jag är ju äldre och är snart där säkert. Hur vill vi ha det när vi blir äldre? Hur vill vi bo? Vilken service vill vi ha? Kan vi i de fall där vi är två äldre få ha någonting gemensamt eller bo gemensamt, hur är det om man är ensam och så vidare. Jag tycker inte att det är speciellt klart det här ännu, hur det skulle kunna slå ut i vanliga fall. Och som sagt, om dödsboet är tomt och det inte finns tillgångar i dödsboet så har man ju ett bekymmer nog. Redan nu så är det ju så att skog och räntor ju på placerade kapital så tas i beaktande i avgiftspolitiken. Nu ska man då gå ännu ett steg längre så att ett dödsbo får ta hand om avgifterna efter min död. Man kan inte säga eventuella död, utan den kommer ju, men
0: den är väl 100% för oss alla nog här som deltar idag.
1: Tyvärr så är det ju så. Jo. Jo, men jag tycker inte om det här att man skjuter fram ett problem. Mm. Om vi har för lite pengar i dagens samhälle så borde vi ju göra det nu och inte skjuta fram det på nästa generation som i sin tur skulle skjuta fram det på nästa generation. Mm. Det tycker jag inte om alls. Det har inte våra föräldrar och förföräldrar gjort åt oss.
0: Vi ska säga också att det finns stränga regler i Storbritannien mot att ge bort tillgångar. Att man kan inte kringgå systemet genom att skriva över hus eller ge stora summor pengar till barn i förväg. Att det här ska man, håller man också koll på, att det är kriminellt att göra så. Kommunen kan kräva tillbaka.

0: Nu så vill jag påminna om att det här är ett utkast, en idé, en liksom en öppning av en diskussion. Jag håller precis med Ulla-Maj om att vi måste diskutera de här frågorna. Vi måste liksom hitta de bästa och rättvisa, mest rättvisa systemen. Det här är ett utkast. Det här är en väg dit åt vilken man kan se. Men något måste vi göra. Vi kan inte bara, som det nu ser ut, göra ingenting och låta systemet krascha i väggen och sen leva i en värld där de rika får vård och de fattiga inte får, och det där ingen gör någonting, och sen säger alla bara att jo, man måste göra någonting men inte från våra pengar. Så vi måste liksom föra den här diskussionen, och där välkomnar jag nog den här debatten och alla argument som Ulla-Maj har kommit med. Du har rätt i väldigt många frågor. Jag tror att principiellt så är vi väldigt, väldigt liksom likasinnade. Och också tror jag i praktiken, jag tror att det går att arbeta fram modeller, men det går inte om vi vägrar diskutera de här sakerna och se sanningen som vi har framför oss.
1: Men vi har ju då, eller vi har haft...
2: Nej, vi ska diskutera.
1: Säg varsågod.
2: Får jag säga bara, vi ska naturligtvis diskutera, och det är det jag menar. Alltså, det räcker inte med bara den här modellen utan också andra. Men sen blir jag liksom halvt upprörd när Anna säger det här om att vi får inte bygga ett samhälle där de rika får vård och de fattiga inte. Vi är ju inte där överhuvudtaget nu. Men det som jag tycker börjar bli lite jobbigt i den här diskussionen i vårt samhälle är ju att titta bara på någon nyhet nu där man ska höja poliklinikavgifterna till vad det är 70 euro. Och det börjar bli ganska betungande för den som inte har en något sån här hyfsad inkomst. Alltså vi håller på och gör enskilda, vad jag menar är alltså, vi gör enskilda beslut. En gång är det poliklinikavgifterna, andra är det liksom förmögenheten som ska ta i beaktning. En tredje gång är det något annat man ska ta. Den här helheten saknas ju egentligen. Mm. Och det är synd.
1: Så att man, när man plussar på sen alla de här små besluten, så blir det en ekonomiskt krånglig vardag för många. Är det det du säger, Ulla-Maj Wideros?
2: Det är det jag försöker säga, att helheten skulle kräva någonting annat nu. Och inte enskilda. Jag tycker att det är bra att det kommer enskilda förslag. Det är inte det jag motsätter mig. Mm. Utan det att man i Storbritannien har lyckats med en modell. Och till exempel har förbud på att ge bort egendom. Jag motsätter mig på det bestämdaste. Att jag inte skulle få ge bort det jag har försökt förtjänade pengar. Kunna ge till våra barn eller barnbarn. Det är en oerhört stor principiell fråga i ett land som Finland.
1: Mm. Det som vi pratar om något vidare på det där, tårta på tårta och skatt på skatt, och vi pratar om arve och arvsskatt. Vi har en betala skatt på det vi har köpt och på pengarna vi har förtjänat som vi har köpt det här som vi sen förhoppningsvis får ärva. Vi har en nordisk, vi pratar om den nordiska välfärdsmodellen, men vi har inte haft tillväxt på väldigt länge. Demografin ser ut som den gör. Det äldre blir fler, det föds inte så många nya finländare tyvärr. Anna Moring, kan man tala om en välfärdsstat? Vi betalar ju skatt hela livet för att bekosta vården. Ska vi också liksom betala det vi vill lämna efter oss, arve, ska det också gå till vår... Vi pratar nu, vi ska rusta upp försvaret, det ska vara mera skatt. Hur mycket skatt ska vi betala?
0: Ja, det är det där en fråga för kommande politiker. Det som jag försöker säga är det där att det behövs ett rättvisetänkande här. Just precis mellan generationerna. Och det där och då också liksom, vi måste göra det här. Vi har en situation som vi måste åtgärda, som Ulla-Maj sa, vi är inte ännu riktigt där att de rika får vård, de fattiga får inte, men om vi inte gör någonting så tar det inte många år före vi är, och det är nu som vi måste agera och det är nu som vi måste föra de här svåra diskussionerna. Det är därför som vi sitter här och debatterar, tänker jag. Jag tänker som så att ett välfärdssamhälle har alltid baserat sig på rättvisetänkande. Vi har alltid, när vi har byggt upp välfärdsstaten, när vi har byggt upp servicenätverken, när vi har byggt upp vår sociala trygghet, så har vi tänkt på att vi vill ha ett samhälle där alla kan känna sig trygga, där alla kan lita på att man får vård, att man får hjälp då när man behöver. Men sen å andra sidan så håller jag också med Ulla-Maj om att vi ska definitivt inte börja liksom potta på skydde av egendom. Jag håller med om att något sånt här liksom förskingrande eller för

0: bud om att för att ge bort sin egendom, det är nog inte så, inget som passar in i det finska systemet. Däremot så passar skatter in där väldigt bra, och vi har ju redan en gåvoskatt. Genom att reglera gåvoskatten så kan man ju liksom då justera de här incentiven. Men alltså, men såna här diskussioner behövs, och jag ser inte att det här som att det och så vi har kommit fram med att det är någon färdig modell, men jag tycker att de här principerna där är bra. Rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen, tryggande av vården och social rättvisa. Det är såna principer som jag vill se i den här diskussionen. Jag vill se att vi har en debatt och en diskussion i samhället om de här frågorna.
1: Men då man vidare och säger, är det här då rättvisa som Anna Moring säger, eller är det som är rättvisa att man får behålla det man har arbetarlös?
2: Jag funderar mycket på det där med rättvisa mellan generationer. När jag ändå är i den åldern där jag är och inte har, ska vi säga, i unga år haft förmånen att, jag har ju klarat mig ändå, men haft förmånen att njuta av till exempel studiestöd, andra saker när jag studerar. Min generation har tagit studielån, och nu för jag egenskap av representant för Svenska pensionärsförbundet har vi fört diskussioner med de politiska ungdomsorganisationerna som tycker att det är alldeles förfärligt att man måste ta studielån. Det var en självklarhet, och det var bra för oss att vi fick ta studielån och skaffa sig en utbildning och få ett yrke att förtjäna. Det har inte alltid varit liksom hemskt rättvist mellan generationerna, men det har blivit bättre.
1: Vad säger Anna Moring om det?
0: Jag tänker att det är bra med, om det har blivit bättre, och när det har blivit bättre med rättvisa mellan generationerna. Nu är det då ändå så att en väldigt stor andel av alla hushållens sammanlagda nettoförmögenhet finns hos personer över 65 år, vilket betyder att det där att de yngre generationerna har betydligt mindre förmögenhet än de äldre generationerna, och det där när man talar om ett rättvisetänkande så är det här kanske också något som man kan beakta. Sen så har ju min generation också tagit studielån, de som har behövt, och de som inte har haft, så att säga, pappa betalar principer, men det där men och nu håller ju studielånet på att öka igen, alltså studiestödet håller på att bli mer låneinriktat, och det där, och jag kan tänka mig att det känns illa för de yngre generationerna, men jag tror att den här debatten om rättvisa mellan generationerna mår bra av att man ser att man talar öppet och att man lyfter sina känslor, och därför tycker jag att det är väldigt bra om pensionärsförbundet har fört de här debatterna med politiska ungdomsorganisationer. Jag tror att det ökar förståelsen också bland de unga för det som de äldre generationerna har genomlevt och gått igenom, och där med mer förståelse så tror jag att också en sån här liksom empati och ett rättvisetänkande kommer att öka.
2: Den är supersvår, den där debatten.
0: Det är
2: inte alls något enkel. För att vi också i åldersmässigt sett så är vi ju i så olika generationer och har så olika livserfarenhet. Unga människor som lever i nuet, som antingen är studerande eller är på väg in i studielivet och ser en helt annan värld än vad jag som just 75-åring ser, där jag funderar på, orkar jag med det och det, kan jag göra det och det, hur är det om 10 år, var ska jag bo, var ska jag vara, medan de unga ju har en framtidssyn som är odelat för det mesta, odelat positiv och framåtriktad. Och så ska det vara naturligtvis. Så vi har svårt att hitta varandra så där till 100% när det gäller vad som är liksom samhällets roll och hur mycket ska den som är ung och frisk och stark orka själv ta ansvar, och hur mycket ska vi äldre, jag säger nu vi nu eftersom jag nu är där i den där åldersgruppen, släppa taget om och låta de andra, de unga, bestämma själva hur de vill ha det.
0: Om jag får säga här, så det där det är i och för sig helt sant vad som Ulla-Maj säger, att debatten är svår, men sen om framtidsutsikter så skulle jag det där kanske lägga till att den unga generationen nu ser ut att se på sin framtid väldigt dystert, och det beror till en del på att när de äldre generationerna, till och med min generation, jag blir 50 snart, så det där, när vi var unga så hade vi en förhoppning om att om vi studerar, om vi till exempel tar studielån, om vi satsar på att studera, så får vi ett yrke och får vi en bra plats i samhället där vi kan liksom betala tillbaka det som vi har lånat, och där vi har en sorts lön som räcker till att betala studielånen och så vidare. Den yngre generationen ser inte det här. De ser ett väldigt splittrat, ett väldigt liksom underligt arbetsliv framför sig, där de inte kan vara säkra på att en högskoleexamen till exempel garanterar ett väl avlönat jobb, eller att de kan ha råd att betala tillbaka sina studielån. Så därför kan det hända att de här diskussionerna blir ännu svårare om man inte förstår den lilla desperation med vilken många av de här yngre generationerna ser på framtiden.
1: Det ser det hos mina ungdomar också, Anna Moring, hur de diskuterar att de är inte odelat positiva till det här studielånet, för de är inte säkra på att de kan, om de kan betala tillbaka det. Anna, jag är några år äldre än dig, och kanske vi hade det bästa av någonsin i Finland. När jag ser på mina barn och äldsta barn som faktiskt närmar sig 30, det är en annan verklighet, just den här oron som du sa inför framtiden. Ulla-Maj, ni fick inte studiestöd och måste ta lån, men ni var ganska säkra på att få jobb. Ungdomarna idag är inte så säkra, många oroar sig. Det har vi också diskuterat här i slaget. En knepig situation helt enkelt.
2: Jo, men det är det, och jag förstår det, eller ska jag säga så här, jag kanske inte förstår dagens unga därför att jag är så gammal, helt enkelt. Men det betyder ju inte att man inte ska diskutera saker och ting och försöka förstå i något skede. Men om jag tänker att jag är alltså född efter krigsslutet, det var inte så himla bra ställt i landet då. Och ändå så hade jag som tonåring, jag är alltså född 51, som tonåring sen på 60-talet och sen in på 70-talet en oerhörd livslust. Vi ville mycket, vi unga. Vi var föreningsaktiva, vi ordnade dansar, vi såg framtiden framför oss som vi hade inte mycket pengar. Verkligen inte. Det handlar inte om att man skulle ha bilar i hus och klara sig runt om i livet. Vi åkte buss och vi körde tillsammans som vi körde, eller våra föräldrar körde och som man hade bil. Men vi hade en livssyn som var liksom, hur ska jag säga, på något sätt bekymmersfri, vågar jag säga det. Vi trodde att framtiden var bra. Vi trodde det.
1: Anna Moring, vill du kommentera det?
0: Ja, nej, det är precis just så det där, och jag har hört liknande historier från mina föräldrars generation som är ungefär i samma ålder som då Ulla-Maj, och den här liksom, när jag växte upp så funderade mina föräldrars generation om varför jag oroar mig, och mina kamrater oroar sig för framtiden, för man går ju bara liksom in i arbetslivet och tar ett jobb och sen liksom jobbar man. Men det där, men den för vår generation, men specifikt för de yngre, så börjar arbetslivet och samhället se ut mer och mer komplicerat, och sen har vi allt det här med det där med AI som hotar vissa branscher helt och hållet, och liksom vi vet inte hur teknologin kommer att förändra vårt system, och sen naturligtvis allt med klimatkrisen och naturkatastrofer och det där, allt det här som vi måste nästan tvunget lyfta fram när ungdomarna tänker på sin framtid, så det känns väldigt osäkert, och det är problem som man kanske då det där som man kanske tänker på när man funderar på just hur mycket lånebörda man kan ta på sig och hur mycket det där man vågar satsa på att det där utbilda sig så att man gör det till låns.
1: Men nu är vi här då att vi diskuterar just det här då, äldres personliga förmögenhet. Ska man måste betala mera själv? Håller vi på och slaktar heliga kor här? Liksom, vi har ju också ett barnbidrag som är likadant för alla. Kommer vi att se en stor förändring i vårt samhälle helt enkelt? Vi har ju ändå ett ganska högt skattetryck i Finland och de pengarna räcker inte till. Vi har en sån negativ demografisk utveckling. En sista fråga här. Vart är vi på väg, Ulla-Maj Wideros? Fixar vi det här?
2: Jo, jag är alldeles säker på att det kommer att fixas, men det skulle bli, det bör, vi behöver få lite lugn och ro i världen för att det här ska gå vägen. För det är inte så att Finlands ekonomi nu mera är, det har länge varit så att vi har haft det i våra egna händer, men det är inte ett isolerat fenomen mera. Jag är mera bekymrad och jag tänker på vad Anna sa just här om vad ungdomarna är bekymrade för och oroliga för framtiden. Nu kan det hända att det skiljer sig, men jag är mera bekymrad för de nyheter jag hör varje dag i radion och tv om krig och elände och ledare som inte förstår vad som borde ske i världen. Och det är åtminstone två om inte flera. Det är jätteproblematiskt att våga tro på framtiden med den politik som finns ute i världen idag.
1: Anna Moring.
0: Ja, där håller jag nog precis med Ulla-Maj med det där, med den mängden krig och katastrofer som vi har omkring oss, och det kommer att öka med just klimatkrisen och det där och omställningarna som den för med sig. Så det där, så kommer vi att ha framför oss en ganska orolig framtid, men jag är ändå positiv, jag är kanske optimist i lynne. Jag tror att vi klarar det. Vi är det där.
1: Vi klarar biffen.
0: Vi klarar biffen. Vi är smarta, vi kan föra diskussion. Vi har haft en väldigt bra diskussion idag, tack för det. Och det där, och jag tror att med sånt här, det där, med att se på problemen och inte vara rädda för dem, så kommer vi att klara oss rent hyfsat.
1: Men vi får fortsätta de här tuffa diskussionerna.
0: Ja,
1: det är det vi måste göra. Tack så mycket, Anna Moring, partisekreterare för De gröna. Tack för att du deltog i slaget idag. Tack, Ulla-Maj Wideros, som leder pensionärsförbundet. Tack för att du var med idag. Jag heter Mikaela Lööf. Tack till er som har lyssnat.
0: Tack så mycket.

Skogsbolaget Stora Enso har fattat beslut om permanent nedläggning av sågverket Veitsiluoto i Kemi. De anställda har varit permitterade sedan början av augusti och produktionen kommer inte att återupptas när permitteringsperioden löper ut i början av oktober. Omkring 60 anställda förlorar sina jobb och det innebär också slutet på ett över 100 år långt kapitel industrihistoria. Bolaget koncentrerar sågverksverksamheten i norra Finland till sina övriga anläggningar. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår att Kanada ska kunna bli EUs första associerade medlem. Budskapet riktades till Kanadas premiärminister Mark Carney i samband med von der Leyens årliga tal om tillståndet i unionen. Carney var på plats och hyllades med stående ovationer av EU-parlamentarikerna. Han ska tala inför Europaparlamentet i morgon. 25 politiska fångar benådas och släpps fria i Belarus efter samtal mellan president Alexander Lukasjenko och USAs sändebud John Cole. I gengäld kommer USA att häva sanktionerna mot två belarusiska företag, rapporterar Reuters. Sedan i fjol har ett hundratal politiska fångar släppts i landet som resultat av förhandlingar mellan Belarus och USA. Trots det finns över 900 politiska fångar i landet enligt människorättsgruppen Viasna. Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte infann sig idag personligen vid internationella brottmålsdomstolen där han står anklagad för sitt krig mot droger som krävt tusentals människoliv. 81-årige Duterte hade tidigare deltagit via videolänk när ärendet först togs upp i domstolen i Haag men har därefter uteblivit från förhandlingar med hänvisning till sjukdom enligt hans försvar. Domstolen prövar nu om han är psykiskt lämpad att ställas inför rätta och har begärt en medicinsk bedömning. Dutertes försvar har hänvisat till resultaten av de undersökningar som ingår i rapporten. Enligt försvaret visar undersökningarna att Duterte tror att han lever i 2007 eller 2008 och att han är 84 eller 85 år gammal samt att han inte kunde minnas namnet på USAs nuvarande president. Vädret nu och utsikten ända till imorgon eftermiddag. Idag väntas i landets västra del mulet väder och allmänt regn. Senare ikväll blir det västerifrån uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Mot morgonen västerifrån lokala skurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 12-17 grader och nattens lägsta 9-13 grader. Måttlig eller frisk vind omkring syd. I landets östra del är det molnigt och i eftermiddag västerifrån allmänt regnigt. I områdets östra del regn först ikväll. I morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare. Men på dagen återskurar och möjligen åska. Dagens högsta temperatur 12-17 grader, nattens lägsta 10-14. Mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och allmänt regnigt. Imorgon blir det mera skurar. Temperatur 7-13 grader, svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Och vid rapporten för sjöfarande, först varning för hård vind, västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Bottenviken, syd till sydost 14. Ett meddelande för båtförare, norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 12. Och östra Finska viken, sydlig vind 12. En varning för sjögång, den östra delen på norra Östersjön, norra Bottenhavet och Kvarken, där förekommer måttlig sjögång, den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind, 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar småningom. Först 10-14 på förmiddagen 7-10. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Ålandshav, småningom avtagande sydvästlig vind först 7-12 på förmiddagen 4-8, god sikt.
Skärgårdshavet, småningom avtagande sydvästlig vind, först 8-13, från i natt 6-10. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Bottenhavet, avtagande sydvästlig vind, först 10-13, från natten västlig till nordvästlig vind på dagen 6-9. Först lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, småningom avtagande sydlig till sydvästlig vind, först 9-13, från i natt västlig vind 6-10. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, från midnatt lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, småningom avtagande sydlig vind, först 10-15, från natten omkring sydväst 6-11 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Och Saimen, sydlig vind 4-8, närmare morgonen sydlig till sydvästlig vind. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Och vi är på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 16 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden, klart sikten 19 kilometer. Gotkrankö 16, sydsydväst 6, halvmulet 26. Orrengrund 15, syd 9, nästan klart över 20. Emsalö 16, syd 9. Kalborgrund 15, syd-sydost 10. Östertokan 15, syd 11. Gråhara 15,

syd 8, svagt regn 9. Makilo 15, syd-sydväst 9. Bogaskär 15, sydväst 11, mulet 19. Hangetulludden 15, syd 11. Russarö 15, syd 13. Venö 16, syd 11. Utö 16, syd 13, mulet 11. Notgrund 16, syd 12. Fagerholm 15, syd-sydost 13. Vilsandi 16, syd 9, 21. Gotska Sandön 16, syd 6, 7. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 16, syd-sydväst 12, dis 9. Märket 15, sydväst 10. Enskär 16, syd 12, mulet 20. Kylmäpihlaja 15, syd 14, svagt regn 5. Tahkoluoto 15, syd 12, mulet 10. Selgrund 14, regnskurar 4. Bredskäret 15, syd 7. Strömmingsbådan 14, syd 11. Valsörarna 15, syd 10. Kallan 13, syd-sydost 13. Tankar 13, syd-sydost 8. Regnskurar 7. Ulkokalla 12, sydost 12. Nahkiainen 11, syd-sydost 14. Brahestad 12, sydost 9, regnskurar 13. Uleåborg 13, sydost 10, över 20. Marjaniemi 12, syd-sydost 8, regnskurar 11. Kemiet 11, sydost 11 och Ajos 12, sydost 7, svagt regn 7. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi plus 42. Uleåborg 33. Brahestad 34. Jakobstad 38. Vasa och Kaskö båda 35. Mäntyluoto 32. Raumo 30. Åbo 25, Föglö 22, Hange 20, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn alla 17. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 2,2 meter. Enligt pollenrapporten har gräsblomningen upphört nästan helt i landets södra delar. Här slutar rapporterna i studion Peter Petrelius.

0: CCR med låten Cotton Fields, eller Cotton Fields på närpesiska. Hej på dig. Jag vet inte riktigt om det var ett hot eller löfte, men i slutpläderingen i gårdagens sändning så sa jag att jag ska spela badminton, och det är oklart om jag dyker upp igen, för man vet ju inte om jag, vet du, vrickar handleden i den här fina edla sporten som heter badminton. Men här står jag igen.
1: Du ser välmående ut.
0: Ja, det var
1: vann du eller förlorade du i matchen?
0: Ja, lite både och. Det är äldre gubbar som är otroligt bra.
1: Ja.
0: Och det är ingen tvekan om att Joakim Runte här, för du har ju dina proteinstänger, så du är alltid här.
1: Så absolut, ja. Proteinstång ska intas minst en per sändning.
0: Datacentraler behöver el. Joakim Runt behöver proteinstänger.
1: Hör du, apropå varor, Statistikcentralen har idag presenterat lite sådär summering av vad som har blivit dyrare i butiken i år och vad som har blivit billigare.
0: Mm.
1: Det vill säga, på vad kan vi förlora pengar och på vad kan vi vinna pengar genom att gå och handla?
0: Snackar vi nu klassiska mataffärer?
1: Ja, precis det.
0: Okay,
1: grejer som, eller alltså mataffärer affärer och lite saker och ting överlag. Och vi börjar med vad som har blivit dyrare. Nå, föga förvånande, tobaken blir ju dyrare varje år.
0: Ja, kanske någon ny skatt, va?
1: Ja, eller höjt skatten.
0: Ja,
1: det är ju ett sätt för staten att kamma in pengar varje år att höja tobaken. I år har den blivit 9,7% dyrare. Det är ganska mycket.
0: Kostar ett cigarettpaket kanske över 10 euro?
1: 12 euro.
0: 12 euro.
1: I Finland kostar ett paket cigaretter. Och man ska inte röka, för då får man cancer.
0: Mm.
1: Kan vi tillägga. Fisk. Och då förklarar Statistikcentralen, vare sig den är levande eller färsk eller kyld eller fryst, den har blivit 10,2% dyrare. Och det märker man ju av. Det är ju rån om du försöker gå och köpa lite lax nu för tiden.
0: Men det är också fiskarna i Kärin som säger att här fick vi förr alltid fisk, nu får vi inte mer helt enkelt.
1: Nej, exakt det. Utbärning av post och paket har blivit 9,3% dyrare. Mm. Här börjar jag fundera, vadå utbärning av post och paket? Alltså det är väl postens problem det.
0: Men nu kommer det ju avgifterna.
1: Det kommer
0: väl
1: ju avgifter, precis, när jag ska hem någonting. Och den avgifterna stiger med 9,3%.
0: Ja.
1: Köper du en dator så har datormaskinen blivit 9% dyrare i år.
0: Okej, det är säkert något mikrochip, kanske något edelmetaller.
1: Som det har varit brist på.
0: AI,
1: ja,
0: något sånt.
1: Ukraina, Ryssland. Limonaden är 15% dyrare i år jämfört med tidigare, det är ganska mycket. Möbler för hemmet. Inte möbler alltså för gården, utan för hemmet. 18% dyrare. Det är alltså en femtedel dyrare för en soffa eller en stol.
0: Jag vet om det är hett här i studion, men jag blir ju alltid bara dyrare och dyrare.
1: Ja. Jag kommer strax till vad som blir billigare. Vinen har blivit 3% dyrare.
0: Ja.
1: Det är ganska så det håller sig på samma.
0: Ja.
1: Nötkött 30% dyrare.
0: Mm.
1: Okej, så vi hör våra plånböcker töms.
0: Hur mycket har din lön stigit?
1: Ja, det är det
0: 30%?
1: Det är en relevant fråga, för den hänger ju inte alltid nödvändigtvis med.
0: Nej, inte din eller min lön.
1: Nej, exakt. Det är inte någonsin.
0: Men okej, nu
1: billigare saker.
0: Ja.
1: Det finns saker som är billigare. Om du vill leva livet, så bo på motell.
0: Bo på motell.
1: Det är 5,3% billigare i år jämfört med i fjol.
0: Det finns ju motell i Finland, men jag tycker att det är mer så här amerikanskt ändå begrepp.
1: Ja, men det finns några kvar. Leta upp ett motell. Det är billigare att bo där. Du kan hamstra elektricitet, för elektriciteten är i år 1,9% billigare än 2025.
0: Ja, än så länge. Idag är det faktiskt billigt börsel. Det kan jag ge som en sån här konsumentjournalistiskt tips.
1: Tack
0: ifall man har börsel. Ja, så sätt på bastugnen idag.
1: Och är du kvinna eller upplever att du vill klä dig i kvinnokläder, nu är läge för dig att köpa. För att damkläderna är 0,3% billigare jämfört med tidigare. Spannmålsmjöl kan man slå sig friskt med. 1,5% dyrare. Nej, förlåt, billigare. Också fryst fläsk.
0: Det här är nu, jag försöker kombinera det här till någon sån här rebus. Vi börjar med motell som är billigare.
1: Du tar med fryst fläsk till motellet.
0: Ja.
1: Där klär du dig i damkläder.
0: Och elen är billig.
1: Okay, använder all el.
0: Yes,
1: hårtorkar.
0: Exakt. Och sen med mjöl, sa du så?
1: Spannmålsmjöl.
0: Men
1: det strör du ut över dig själv i en konstig sexuell akt.
0: Wienerschnitzel eller någonting. Du strör lite mjöl på.
1: Ja, precis.
0: Du har en skorpmjöl på. Har du ännu något?
1: Nej, nej, det här var de grejerna. Men sen började jag fundera på det där alltså, att just om man säger men allt var så billigare förr, nu för tiden blir man bara rånad när man går i butiken.
0: Jo, jag kollade
1: upp det där lite. Jag hittade en sån här jämförelse. Nu får du gissa, Jonas. Det här är priserna, vad saker och ting kostar för 25 år sedan.
0: Okej, okay, alltså 2001.
1: Ja. Markens tid, okej? Okay? Tänk mark.
0: Ja, okay.
1: Om du gick till butiken och köpte ett paket Reisumies, vad tror du att det kostar i mark?
0: I mark? Väntas nu. Oj. Ah, okej. Okay. Nu måste jag...
1: Det är inte alltså,
0: ta till lång matematiken ja, nästan här konversera.
1: Hur ska man tänka?
0: Du, så här alltså. Långt har du inte ens tänkt.
1: Nej, jag slänger det åt dig.
0: Nej, men okej, okay, paket rågbröd, det är 5 skivor.
1: Ja, 4 är Reisumies.
0: Okej.
1: Men det finns andra rågbröd.
0: Det finns andra rågbröd. Ja, jag måste säga snabbt något svar nu. I mark...
1: Du får säga i euro också om du vill.
0: Eller får jag?
1: Cent.
0: Okej, okay, jag säger att det kostar... En euro.
1: Mm, ganska bra. Idag kostar ett paket Reisumies, det finns andra rågbröd, 80 cent i butiken. 2001 kostade 90 cent eller 3 mark och 90 penny. En fryspizza. Hur många mark kostar en sån 2001?
0: Okej, okay. Det känns som att vi går till studerande Joakim Runds kylskåp här när du går igenom produkterna och snart kommer ölen ännu i bilden. Den är ju dyrare nog för den är... importerade ingredienser. Den kostar 12 mark.
1: 15 mark och 90 penny kostar en fryspizza år 2001. Det vill säga ungefär 3,72 euro. Idag kostar den 4 euro. Ganska samma sak.
0: Ja.
1: En stor chipspåse.
0: No, ja, okej, okay. En stor chipspåse.
1: 2001, vad kostar den i butik?
0: Så kallad megapussi.
1: Ja, just precis en sån.
0: Den kostar... Den var faktiskt... Jag minns det då, det var lite potatisbrist då, 2001, ja då på våren.
1: Du minns det som
0: det gjorde
1: som
0: år, okay, ja. Att potatischipsen gick upp i pris, 17 mark.
1: 12 mark, 90 penny, det vill säga ungefär 3 euro, ganska samma sak idag. Sen tar vi ännu, om du gick till butiken och köpte en Nokia 3310.
0: Fin klassisk modell.
1: Ja, vad betalade du för den i mark år 2001?
0: Väntas nu. Vi ser att den kostar 100 euro. Nej, det kan... Ja. Jag blir så förvirrad med den här valutan.
1: Det är meningen.
0: En mark var... Ja. 200... Nej. 1000 mark.
1: Mm, ganska bra. 895 mark.
0: Ja.
1: Eller ungefär 210 euro. Idag får du en liten moderniserad version av Nokia 3310 för 50 bagis.
0: Det finns andra telefoner
1: Det finns
0: också.
1: Andra telefoner idag, ja.
0: Ja.
1: Så vad lär vi oss av detta?
0: Ja, det är min fråga till dig.
1: Saker och ting var inte billigare förr i världen. Eller åtminstone för 25 år sedan. Utan det kastade du några cent hit och dit egentligen.

0: Det var Orup med låten Jag blir hellre jagad av vargar. Jag har inte ännu sagt vad klockan är den här eftermiddagen. Nå, det här första gången säger det. 24 minuter över ett. Det är onsdag eftermiddag. Jag tycker på något sätt, nu när det är gråmulet ute, det är lite synd tycker jag att jag inte är sjuk och får ligga hemma i sängen i en riktig manflu med en sån här 1,5 liters jaffa. Gul jaffa, inte brun jaffa den här gången. Och sen titta på dokumentärer. Yle Arenan har en sån här dokumentärfestival. Pågår den här veckan där man samlar säsongens kanske mest fängslande och intressanta dokumentärer. Och de är många. Cornelia Berg från Svenska Yles kulturredaktion. Du har valt ut några riktigt sevärda dokumentärer. Var börjar vi?
1: Ja, jag har valt ut några av mina favoriter. Alltså det är så bra utbud i den här dokumentärfestivalen, det måste jag faktiskt säga. Och det är som du säger att det är liksom säsongens mest fängslande och stora berättelser. Och vi ska faktiskt börja med en sån här inhemsk / internationell dokumentär som heter Kanaan och tillbaks till Somalien. Mm. Och det här är ett jättespännande koncept. Det utgår från den här kända finska youtubern Abdiram Kanaan. Och han har under hela sitt liv fått höra rasistiska kommentarer om att han ska åka tillbaka till det land han kommer från.
0: Ja, det är klassiskt. Mm. Med takas sieltä mistä tulit. Ja.
1: Och han har ju aldrig då varit där. Så det här är ju en liksom jätte så här paradox sak förstås på många sätt att säga och väldigt fel, men liksom också så här paradox att han aldrig har varit där. Men nu har han då beslutat att han tillsammans med en fotograf, sin fotograf Hussein Hamza, så de bestämmer sig då för att besöka deras föräldrars hemland Somalien. Mm. Och det här är ju ett land som ofta förknippas just kanske med så här dåliga saker. Åtminstone det är hans upplevelse att det har varit ganska mycket så här negativa saker han har fått höra.
0: Ja, det är krig bland annat, inbördeskrig som pågår för evigt.
1: Ja, exakt. Och just så här pirater och inbördeskrig, allt möjligt. Men sen när de far dit så möts de av en lite stabilare situation. Det blir en sån här ganska intressant upplevelse att

0: Och jag tycker det är helt klockrent koncept och premiss för en dokumentär.
1: Och det här är helt en serie. Jag ser nu, vad säger jag, 5 avsnitt tydligen.
0: Ja.
1: Ja, men de är inte så långa de här avsnitten. De är mellan 11 och 20 minuter långa.
0: Perfekt om man sätter sig ner och ska äta middag eller någonting. Om man vill ha någonting att kolla på.
1: Tittar du på TV så att säga när du äter middag?
0: Ja, kolla på TV hela tiden.
1: Ah, alltså, det är, ja, okej, det är kanske ditt jobb.
0: Ja, det är mitt jobb, men också före det var mitt jobb. Så det är ju liksom, konsumerar allt möjligt. Jag älskar hösten, nu regnar det ute. Och det är perfekt, man får krypa ner.
1: Ja, under den här rödvinsfilten.
0: Ja, det är så härligt.
1: Ja, okay. Men vi går vidare innan det blir för mysigt här.
0: Ja.
1: Sen This is a Bomb, The Nevada Casino Heist.
0: Ja. Det här är så spännande. Det här är alltså en fängslande sån här true crime-dokumentärserie om den största FBI-utredningen på sin tid och ett sån här bombhot.
1: Ja.
0: Och det var tidigt på morgonen i augusti 1980, nu måste man hänga med, så uppgav sig män klädda i vita overaller att de skulle leverera en kopieringsmaskin till Harvey's Casino i Lake Tahoe.
1: Ja.
0: Men istället så rullade de in en sån här enorm bomb. Och den här anordningen så innehöll nästan 450 kilo dynamit.
1: Okej, jag är ingen dynamitexpert, men 450 kilo, det låter som att man kan springa upp ganska mycket med det.
0: Det är så här rejäl mängd nog. Ganska så här allvarligt uppdrag var de på. Och med sån här 8 utlösningsmekanismer hade den här, vilket gjorde att den var jättesvårt att liksom desarmera.
1: Ja, det är inte som i filmen, man klippar den röda tråden med en liten tång.
0: Exakt, den är röd eller den blå.
1: Ja, exakt.
0: Ja, nej, utan det här var liksom jättesvårt att på något sätt just desarmera då och upphöra den här kuppen. Och de här brottslingarna då, så de krävde 3 miljoner dollar och en helikopter inom 24 timmar för att ta dem från platsen.
1: Det här har alltså hänt på riktigt. Det låter ju lite just det här helikoptern och kasino och en kopieringsmaskin. Det låter som något Ocean's Eleven, de här filmerna.
0: Ja.
1: Men det har hänt på riktigt.
0: Det har hänt på riktigt,
1: 1980.
0: Ja. Yeah.
1: Nå, hur gick det då? Jag är ju nyfiken. Jag hoppas ju nästan lite att ingen sprängdes, men att de fick sin helikopter och åkte iväg med sina 3 miljoner dollar.
0: Nå, alltså jag vill inte berätta hur det gick. Utan nu får ni gå in och se på den här. Det jag kan lova i alla fall är att det är en historia där ingenting blev som planerat.
1: Ah, man blir nog lite nyfiken. Kan du inte avslöja någonting?
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, det är liksom, det som man kan säga att de hotar ju att spränga det här hotellet. Och där var liksom tusentals människor. Så det var ju mycket, mycket allvarligt och mycket människoliv på spel.
1: Jo, jo.
0: Så det kan man säga. Men jag vill verkligen alltså suga på karamellen och låta tittarna nu gå in och se för sig själva vad som hände.
1: Yes, bra. Det var alltså This is a Bomb, The Nevada Casino Heist. Sen har du ett tredje bidrag ännu, eller ett bidrag från den här Yle Arenans dokumentärfestival Girl Climber?
0: Ja, det är klart att vi också ska ta in de här kvinnliga porträtten. Och Girl Climber är en sån här inspirerande dokumentärfilm om en elitklättrare som heter Emily Harrington. Och hon kämpar då i en sån här väldigt mansdominerad sport och hon vill bestiga en sån här ikonisk klippvägg som heter El Capitan i Yosemite. Hur säger man Yosemite?
1: Yosemite, tror jag.
0: Oj, herregud.
1: I Kalifornien, jag är inte helt säker.
0: Bra. Och man ska alltså göra det här under 24 timmar och ingen kvinna har tidigare lyckats med det här. Så det här är liksom ett väldigt stort äventyr och utmaning. Och där i den här kan jag faktiskt avslöja.
1: Nu avslöjar du någonting. Bra.
0: Nu avslöjar jag att hon är med om ett sånt här livshotande fall där hon klättrar. Och där så tvingas hon då konfrontera mycket andra saker än bara det här målet. Hon har mycket så här rädslor och självbild och så vidare.
1: Ja, så det blir en del psykologi också.
0: Ja,
1: men klättrar hon i det här El Capitan, klättrar hon med rep eller utan rep? Minns du det?
0: Jag vet inte om det är helt fri klättring. Alltså hon har
1: så
0: ju
1: heter
0: gjort
1: det, fri klättring.
0: Ja, hon har gjort mycket så för hon har liksom en coach som har klättra upp för Empire State Building utan friklättring.
1: Är det den här fransmannen?
0: Ja,
1: gamla gubben?
0: Ja. Så det är liksom hennes coach. Och nu måste jag faktiskt kolla hur det är med den här. Jag är inte helt säker. Men det känns ju lite galet om det faktiskt skulle vara helt friklättring. Alltså, jag menar, om man ska göra det här på under 24 timmar, man klättrar ju som ett dygn.
1: Ja, men det finns människor som har klättrat. Det finns också dokumentärer på det. Den här biten 900 meter tror jag hög. Herregud. Som de klättrar på?
0: Det är helt galet. Alltså jag var och testade klättring faktiskt och det är helt sjukt svårt.
1: Hur många meter kom du upp?

0: Alltså 3, 4, 5 sådär.
1: Ja, det här är Yosemite Beggen, eller El Capitan, 914 meter.
0: Vet du vad, det är friklättring.
1: Det är friklättring. Ja. Jag tänkte utan rep. Och det är rätt misstag. Vet du, trycker jag nu av misstag på låten Someday Somewhere medan vi pratar. Det är ett misstag, det är inte så farligt.
0: Nej,
1: någon lyssnare tycker att vad gör den här Korfings Jonas i studion? Men att,
0: det är helt okej. Okay. Man får sen få hem och kolla på de här dokumentärerna.
1: Yes.
0: Man överlever.
1: Hej, tusen tack Cornelia Berg från Svensk Ylles kulturredaktion. Alla de här dokumentärerna och betydligt fler hittar man givetvis på Yle Arenan.

0: Someday, somewhere of the jungle. Klockan 35 minuter över ett onsdag eftermiddag.
1: Under de här åren så har man säkert flera gånger funderat, varför i världen har man blivit kvar här? Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl ett tecken på att allt är okej.
2: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
1: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
2: Se mer av Ted i livet, berättas av från Svensk Finland, nu på arenan.
0: Dokumentärer och livet finns på Yle Arenan. Småningom ska vi, kanske vi tar tåget dit. Vi ska, du vet ju att det kanske finns såna här svenskspråkiga, eller språköar i, runt om i Finland, Tammerfors. Där finns väl en svenskspråkig skola och ett litet svenskspråkigt samhälle. Björneborg finns det väl också. Det som jag inte visste är att det finns en svenskspråkig skola i Kouvola. Och snart ska vi besöka den och kanske lite ta reda på att varför finns den svenskspråkig skola i just Kouvola.

0: Julien, finländsk artist, ny låt Not in Love, och nu har ångloket anlänt till Kouvola, och där finns en svenskspråkig skola i Kouvola, och jag vet att åtminstone en del östnylänningar har besökt nöjesparken Tykkimäki. Den finns i Kouvola. Så nu vet du ungefär var det ligger, kanske i Finland. Nå, man kan ju fundera att varför finns det en svenskspråkig skola i området eller stadsdelen Kuusankoski i Kouvola? Nå, det har att göra med pappersindustrin när den ännu florerade och växte i Finland. Nu läggs ju industrier eller fabriker ner. Nästan varje år fick vi höra här i nyheterna precis med Peter Petrelius att det läggs ner en ny. Men i början av 1900-talet så grundades många pappersfabriker på orten i Kuusankoski, Kouvola, och det betyder att svenskspråkiga, också svenskspråkiga arbetare, donare, flyttade in, och barnen behövde ju gå i skolan någonstans. Och 1911 så grundades Svenska skolan i Kouvola av skogsbolaget Kymmene. Och redaktör Mira Bäck tar oss med på besöket i Svenska skolan.
1: Jättebra, penseln ska vara inne i vattnet.
2: Några barngrupper skriver och målar på röda och gula kartonger i ett ljust klassrum. De håller på med att göra skyltar till en demonstration. Nu behövs skyltarna inte längre för egen del, men Svenska skolan ska delta ändå. Fem andra skolor i Kouvola är fortfarande nedläggningshotade.
1: De här färgerna nämligen, kommer inte av när de har torkat. In från kläderna.
2: Svenska skolan finns i Kuusankoski i Kouvola och delar både hus och rektor med keskustan koulu. Svenska skolan har 13 elever, 2 klassrum och 1 lärare. Det är Katja Kiiski.
1: Och det här är den första året då vi har bara 1 lärare i skolan. Förr i tiden har vi alltid haft 2 lärare här. Att ganska hektiskt när jag har 5 olika årskurser. Vi har inga andra klassister för tillfället. Ja, det är en utmaning nog.
2: Praktikanten Oskar Wikström, som ska bli ungdomsledare, är till stor hjälp.
1: Ja, förenar ganska mycket, om man kan förena olika skolämnen, till exempel omgivningslära. Vi har ju växelkurser, så att till exempel 5 år och 6 år har samma kurs i omgivningslära. Och sen försöker jag att undervisningsgrupperna blir så lite som möjligt, så att högst 3 grupper, att 2 årskurser har samma kurs och sen 2 årskurser en annan kurs, så då blir det lite lättare. Förstås till exempel med matematiken är det inte lika lätt. Att då måste man ha 5 olika kurser, så då är det bra att ha någon som hjälper till här, en vuxen till.
2: Det sa Svenska skolans enda lärare Katja Kiiski. I ett annat klassrum sitter 4 pojkar och jobbar på sitt plakat. Det ska stå Svenska skolan, den bästa skolan, med gul färg på det röda pappret. Pojkarna gillar sin skola. De lyfter upp att de förutom skolämnena också lär sig eller bättrar på sin svenska.
3: Om man fast inte kan så hemskt mycket bra svenska, så lärarna alltid hjälper här. Inte har vi hemma så mycket svenska, men ändå pratar jag nu hela tiden svenska.
2: Det säger Anton Tigerstedt och Mikko Lojamo. Att skolan är liten ser det som något positivt. De tycker att sammanhållningen är bra.
3: Jag tycker det är ganska mysigt. När det finns så hemskt mycket elever här i skolan, så det blir ganska roligt, och sen man känner alla ju. Så vänner har man också här.
4: Och sen man lär så mycket när det är så små klasser. Och det är bara roligt. Många, ja, jag har känt nästan hela livet, så det är roligt. Men det kändes så där lite dåligt att skolan stängs eller så där läggs ner. Men sen när man fick höra att det där skolan fortsätter, så det var så där bra filis, så där att man tänkte så där att man slipper vara hela lågstadien här.
2: Det sa Anton Tigerstedt och Leo Vajamaa. Åttaårsskolans 13 elever har svenska som modersmål. Och ungefär en tredjedel av eleverna brukar komma från finskspråkiga familjer.
1: Alltså det är bara att börja i det svenskspråkiga daghemmet och sen därifrån kan man fortsätta hit. Det funkar jättebra egentligen.
2: Det sa Katja Kiiski. Om svenska skolan skulle ha stängts 2028, så som Kouvolas tjänsteinnehavare först föreslog, så skulle eleverna antingen ha behövt byta till finskspråkig skola eller åka hela den långa vägen till Kotka svenska samskola. Kouvolas stad insåg att det skulle bli oskäligt långa dagar för barnen och dessutom skulle skolskjutsarna kosta. Att stänga den lilla skolan skulle inte ha gett någon stor inbesparing, så staden strök svenska skolan från sin stängningslista. Föräldrarna Nina Seppälä och Arturs Lindholm är lättade.
5: Nu känns det i alla fall sådär 1000 kilo sten har fallit från axlarna bort när man fick veta den nyheten.
2: Lindholm har en treåring som går i folkhälsans svenskspråkiga daghem Lekis. När det fanns en risk för att skolan skulle stängas så började familjen fundera på att flytta någonstans där det finns svenskspråkig utbildning.
5: Ja, det känns som ett jättetungt och svårt beslut för vi har liksom jobben hit och hus och livet och allting.
2: Det äldsta av Seppälas tre barn går i förskolan nu och ska börja i ettan i svenska skolan nästa år. Hon beskriver svenska skolan som en förankrande kraft.
6: Utan den skulle vi inte vilja bo här. Det känns som något jättevärdefullt att våra barn får gå åtminstone sitt lågstadie på svenska. I sen högstadiet så har vi ju inte Kouvola, så då tycker jag att det är nog de som får välja att de är färdiga att resa. Eller förstås kan det ju hända att vår vardag ser helt annorlunda ut. Men det där, vi är nog jättetacksamma över att den finns och ser fram emot att få lägga våra barn där i den skolan.
1: Alltså den här skolan har mycket potential. Skolan kan verkligen göra staden mer attraktiv. Om man skulle veta om den så förstås, då behöver man göra skolan synligare. Så hoppas nu att när staden gjorde ett beslut om att inte lägga ner skolan, så att vi skulle kunna sen samarbeta mycket mer med staden och utveckla skolan. Så att den skulle bli synligare och nå de människor som vill gå i skola på svenska.
2: Det sa Katja Kiiski. Att skolan behöver få mer synlighet för att locka fler elever är någonting som Kouvola stad tar fasta på. Bildningsdirektör Veikko Niemi skriver per sms att staden måste marknadsföra skolan mera.
6: Det görs inte så stort nummer över den skolan. Och jag tror att det skulle finnas fler familjer som skulle välja den stigen åt sina barn ifall de skulle veta om den möjligheten i god tid.
0: Där hörde vi föräldern Nina Seppälä i Kuusankoski, och Kuusankoski i Kymmenedalen slogs ihop med Kouvola 2009, och nu vet du att det finns en svenskspråkig skola i Kouvola. Reporter här var Mira Bäck.

Gruppen som är känd för sin storslagna så här dramatiska musik The Ark med Ola Salo bakom mikrofonen Calleth You Cometh I. Idag är det ju det onsdag 16 september och det kan ju vara, jag kom på det just här, så någon nyhetsrubrik att det kan ju ha varit lite nervöst där hemma på morgonen ifall du är abiturient i Finland eller kanske förälder till någon abiturient. För det realprovet har skrivits idag. Vad ingår det? Religion, kemi, geografi, biologi, väl, hälsokunskap. Det ska jag fundera. Jag är nog inte helt förlegad ännu, men när jag skrev realprovet i gymnasiet så skrev man ännu för hand åtminstone, och jag har ett sånt här, kanske man kan kalla det handikapp, jag är vänsterhänt, så hela handen var ju, om det var blyertspenn när man skrev med, så suddade man ju ut halva svaret. Men vi får hoppas att alla som skrev realprovet idag kan vara nöjda med resultatet. Oxley's Unit. Låten heter Phoenix.

Paul Oxleys unit Phoenix. Fyra minuter i klockan två. Redaktör Andrea Wiklund har precis installerat sig i nyhetsstudion och bjuder på senaste nytt från Finland och världen när klockan blir två här om några minuter. Och sen fortsätter vi. Jonas Sundström och Joakim Runt. Det här är direkt sänd radio, så vi får se vilka bus vi hittar på, vad som helst kan hända. Och jag vet inte om det är ett hot eller löfte. Så häng med. Här är Bo Kaspers orkester tillsammans med Lisa Ekdahl. De ältar lite. Svårt att säga nej.

här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Skogsbolaget Stora Enso har fattat beslut om permanent nedläggning av sågverket Veitsiluoto i Kemi. De anställda har varit permitterade sedan början av augusti och produktionen kommer alltså inte att återupptas när permitteringsperioden löper ut i början av oktober. 60 anställda förlorar sina jobb och det innebär också slutet på ett över 100 år långt kapitel. Bolaget koncentrerar sågverksverksamheten i norra Finland till sina övriga anläggningar. Kosovos tidigare president Hashim Thaçi döms till 25 års fängelse för krigsförbrytelser. Det meddelar specialdomstolen för Kosovo i Haag. Den 58-årige Thaçi dömdes för mord, tortyr och olaga frihetsberövanden. Thaçi dömdes i egenskap av hög befälhavare för den etniskt albanska Kosovos befrielsearmé under områdets våldsamma lösgörande från Serbien på 1990-talet. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. De två männen ska ha samma efternamn och deras häktning behandlas just nu i Helsingfors tingsrätt. Tidningen Iltasanomat var först ute med nyheten och enligt dem så går det inte att hitta männen i Finlands befolkningsdatasystem. Helsingin Sanomat rapporterar att de två männen bor på samma adress i Härnösand i Sverige. Och i USA där slutar miljömyndigheten att reglera kraftverkens klimatutsläpp. Och det här är ett beslut som väntas öka USAs klimatutsläpp markant. Miljömyndigheten har fråntagit sig själv rätten att reglera kol- och gaskraftverkens klimatutsläpp. Beslutet ska spara kraftverksägarna $370 miljoner och få elpriset att sjunka. Samtidigt väntas det här öka USAs koldioxidutsläpp med 123 miljoner ton under nästa årtionde. Och det här är mer än tre gånger mer än hela Finlands årliga utsläpp. President Donald Trumps administration har målmedvetet gynnat kol- och oljeindustrin och kallat klimatförändringen för skitsnack och bedrägeri. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslår att Kanada ska kunna bli EUs första associerade medlem. Budskapet riktades till Kanadas premiärminister Mark Carney i samband med von der Leyens årliga tal om tillståndet i unionen. Carney var på plats och hyllades med stående ovationer av EU-parlamentarikerna. Han ska tala inför Europaparlamentet imorgon.

0: 90-10 och låten Drottningen är tillbaka. Det är också prinsen och hovnarren Jonas Sundström och Joakim Runt. Jag ser inte vem som är vem, det får. Det kan vi ta senare. Joakim, hur långt är du beredd att gå när du är på din sedvanliga söndagsjoggingtur och det börjar knipa i tarmen? Vad gör du? Det här kanske mer är en retorisk fråga.
1: Ja,
0: du behöver inte svara.
1: Alltså du tänker, jag behöver gå, göra allvarligare saker. Alltså jag går ju och gör det.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Yes,
2: var det här en kuggfråga?
0: Nej, det var inte en kuggfråga. Nej. Men vi pratar om en annan idrottsform än att löpa, jogga. Mm. Vi

0: Vi pratar trendsporten Hyrox. Mm. Hyrox, har du hört om den?
1: Ja, vad går det ut på?
0: Ja, det går ut på att man ska löpa 1 kilometer till en station så att säga. Det är inomhus, typ i ett större gym. Ja. Och springer du 1 kilometer och så någon slags styrkeövning med att du kastar en, jag vet nu inte exakt det här, om du kastar en tung boll mot en vägg och så tar du i den och ska du göra x antal reps. Du ska repetera det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Eller att du drar i något tungt.
1: Alltså som en sån här konditionscirkel från helvete som man hade
0: konditionscirkel.
1: I högstadie eller någon lågstadie.
0: Ja, som man skulle hoppa på någon sån här låg bänk, vet du, upp
1: precis.
0: Och ner.
1: Ja. Aha, okej. Okay. Hyrox.
0: Hyrox, ja. Vet du, det kommer roddmaskin där också. Springer du alltid 1 kilometer på nytt. Och totalt springer du 8 kilometer.
1: Okej. Okay.
0: Och har då gjort, är det 7 eller 8 av de här funktionella styrkeövningsposterna. Mm. En av sportens stora kärnor kommer från Australien. Hon heter Joanna Wietrzyk. Och det var tävling här under helgen i Peking i Kina. Och resultatet var tydligt och rent. Hon vann det. Men hon var inte ren. För vid den fjärde liksom stationen så släppte den här australiensiskans ändtarm, blir det väl. Hon gjorde ett sånt burpee-hopp. Det är väl när du far ner så här.
1: Ja.
0: Nu får jag ner under studion. Yes, hook. Och så hoppar du upp.
1: Ja.
0: Och då sprackade det till i hennes brallor.
1: Alltså vad? Hon sköt ner sig?
0: Ja. Så, okay. Och avföringen rann då ner längs hennes ben.
1: Yes, check. Försöka skapa bilder i huvudet, ja.
0: Ja, och på utrustningen, vet du, alla de olika stationerna. För hon fortsatte alltså i tävlingen. Hon fortsatte tävla. Och det kom alltså tävlande på löpande band efter dig och före dig.
1: Vet du, vad då som skulle springa i hennes bajs?
0: Ja, och enligt finska Yle...
1: Alltså ta i den här nedbajsade konditionsbollen och kasta den mot väggen x antal gånger.
0: I teorin, enligt finska Yle så halkar en del av hennes liksom, konkurrenter i hennes fotspår.
1: Okej, vet du, nu är grejen. Nu får vi dra ett streck gällande hur vi utvecklar sporter.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Eller hur?
0: Ja,
1: eller
0: alltså, hur? Det har väckt ganska mycket känslor på sociala medier, internet, att hur långt ska en sport få gå och varför fick hon fortsätta med liksom bruna bajsben
1: och släpa sig igenom den där banan. Vad har arrangörerna sagt då? Vad liksom...
0: Ja, det finns ju tävlingsregler då i den här trendsporten Hyrox. Man kan få straff om man spottar eller om du tömmer näsan, alltså snyter. Du vet, som män oftast gör när de joggar. Eller en del. Ja. Kvinnor gör det aldrig. Ja. Jag vet inte varför. Ja. Så då kan du få ett straff. Och jag vet inte, får du någon tid till eller kanske du diskvalificeras. Men... bajs nämns inte i reglerna.
1: Nej, det är helt bara att tuta och kör om det behövs. Men och det har, alltså, inom maraton är det ju vanligt också att de gör ner sig. Var inte tal om något sånt för några veckor sedan?
0: Det var ju,
1: någon hade linka i mål med halva middagen längs med benet.
0: Det var damernas maraton i Birmingham. Europamästerskapet avgjordes. Finländaren Alisa Vainio tog guld. Hon som tog silver, var hon kanske från Ungern? Så... det hade hänt samma olycka med henne också.
1: Men det var ju utomhus. Ja. Det var maraton. Precis som du springer undan hundskit på marken så kan du parera din maratonlöpares.
0: Men du, tänk hur distraherande det är. Du är nu i Hyrox och du har tränat, vet du, flera månader. Nu kanske år, Joakim, runt.
1: Ja.
0: Vet du är i den här, börjar vara veteranklassen.
1: Ja.
0: Plus 50.
1: Ja.
0: Och så är han som är före dig skitar ner sig och så sitter han med i roddmaskinen och ska du sen efter
1: då klockan går.
0: Ja, men vet, klockan går.
1: Men här förstår vi ju själva att vi kan inte hålla på oss och ha sån här idrotter där folk alltså inte kan hålla tätt för att man ska så pressa sig. Då måste vi ju lugna ner oss och sluta med Hyrox och sådana här saker. Jag tänker att alltså ett sådant enkelt grundkriterium gällande vad vi människor hittar på och utvecklar här på jorden är ju det. Man ska kunna låta bli att göra ner sig medan man gör det.
0: Så du menar för?
1: Jag tycker det är sån där basic, vet du, det är sån där ganska basic human gränsdragning. Kan man göra det här och inte skita ner sig, då ska vi ha det. Kan man göra det, men risken finns att man gör ner sig, då ska vi inte ha det. Eller kan du köpa det, Jonas?
0: Jag ser framför mig, vet du, någon olympiska kommittén, internationella, där världens största länder sätter ner sig och bestämmer om olika idrottsgrenar.
1: Och de har med sig en tarmläkare.
0: Ja, och Joakim runt.
1: Jag kan vara med. Och så avgör man, håller tarmen det här? Nej, krux. Tarmen håller, jo. Och så är det okej. Just som du sa, schack och kanske kanotåkning. Det kan vi tillåta.

0: Det är nästan en nationalsång för de som var unga i början av 2000-talet. Bombfunk MCs, låten heter Freestyler. Och det var här någon, jag vet om det var igår eller förrgår, men jag sedvanligt arbetade flitigt, tittade på skärmen, men med ena öga kunde jag se redaktör Joakim runt lite sådär lukta, lyfta vänstra armen och lukta på armhålan i sin T-tröja. Minns du? Har du något minne av det här?
1: Vadå, minns du det här när du luktar på din armhåla? Nej, jag minns inte.
0: Men, ja, okay. Jag minns inte.
1: Ja, just det. Hur det där min hade jag? Såg jag äcklad ut eller såg jag lugn ut?
0: Nej, du såg lugn. Du, okay. Du hade ditt vanliga ansiktsuttryck.
1: Ja, okej. Okay,
0: okay, yeah. Ja, det vill säga lugnt.
1: Okej, okay, bra, just det. Men, då fungerade det ranten den dagen.
0: Ja, exakt. Ja, det var det du funderade på. Men vi ska här ta reda på att hur ofta borde man tvätta sina kläder? Och vilket syfte alltså? Jag menar, man kan ha renlighet, miljöhänsyn till exempel, eller bara rädsla för att verka ofräsch. Snart vet vi mer, förhoppningsvis.

0: Great Expectation av Sienna Spyro. Vad är det som egentligen styr våra tvättvanor? En svensk studie har granskat det här, våra motiv och drivkrafter bakom tvättbeteende och varför det är så svårt att ändra sina vanor i vardagen. Och nu har vi riktigt radat upp här en panel. Vi har pratat med en forskare, en hushållsrådgivare och sen lite ungdomar om när kläderna egentligen behöver en omgång i maskinen.
1: Här nu när man är högskolestuderande i Helsingfors och allt det här, så blir de ju inte så smutsiga på det viset. Men ja, har man nu använt dem flera gånger och sådär, så om de känns ofräscha eller luktar ofräscht, så måste man ju tvätta dem. Eller om man nu råkar smutsa ner dem på något sätt.
2: Jag brukar nog försöka få ganska fulla maskiner, att jag inte liksom wastear massa vatten när jag tvättar. Men jag kanske ändå tvättar lite för ofta med tanke på hur mycket vatten det tar.
3: Det beror ju på liksom att det där farkon eller något sånt, så det är ju bra att man tvättar dem hela och få ofta, så det är, man sätter dem ut och luftar så lite sådär, får de fläckar på sig, så måste man såklart tvätta mer. Men sen när det kommer till t-skjortar och sånt som är liksom nära kroppen hela tiden, så eller helt fast i hyn, så det måste man nog tvätta lite oftare.
4: Det beror ju på vad det är för kläder. Till exempel farkos går ju nog flera veckor, medan kanske t-skjorta är liksom en, två gånger.
5: Det där var Hanna Nordman från Borgå, och före henne hörde vi Mats Velander från Åland, Nelly Liemola från Helsingfors och Robin Berntsen från Sibbo. De flesta verkar hålla sig till en eller två tvättar i veckan. Men ändå kör vi finländare över 570 miljoner maskiner om året. Och ibland handlar det nog mer om att vi vill undvika att ses som ofräscha än att kläderna faktiskt behöver tvättas. Det här har forskaren Erik Klint funderat mycket på. Varför är det så svårt att ändra på våra tvättvanor?
6: Jag tror kärnan i det vi kom fram till var väl att en del av hur ofta vi väljer att tvätta kan förklaras med hur känsliga vi är för äckel. För de individer som är extra känsliga för äckel tenderar att tvätta oftare än de som är mindre känsliga för äckel.
5: Erik Klint och hans kollegor på Chalmers tekniska högskola har kollat in tvättvanorna hos 2000 svenskar och försökt ta reda på vad som egentligen styr om vi tycker något är rent eller äckligt. Det är ju inte så konstigt att vi är lite rädda för smuts. Det har ju hjälpt oss att skydda oss mot sjukdomar och bakterier genom tiderna. Men ibland kanske äckelkänsligheten tar över lite, menar Erik Klint.
6: Om du står och håller i någonting som är uppenbarligen, jag vet inte, barnkläder som det har skett en olycka i eller sådär, så är det naturligt att man vill tvätta dem. Mm. Men att den, så att säga, grundtonen av äckelkänslighet ligger kvar och styr beteendet även i de situationer där man kanske egentligen inte behöver tvätta.
5: Och visst, de flesta har väl någon gång dragit på sig en tröja och känt att nej, den här får nog åka i tvätten direkt. I Marta-köket i Helsingfors står hushållsrådgivare Sandra Mellberg och fyller tvättmaskinen efter en matlagningskurs. Hon säger att man naturligtvis inte måste tvätta allt efter bara en användning. Men hon förstår att det finns en viss social press på att alltid vara fräsch.
7: Man kanske kan lyfta det här att hur ofta tvättar du dina kläder? Att tvättar du efter varje användning eller väntar du fem gånger tills du tvättar det? Så att kanske lite så där göra någon sån här gallup hur andra människor gör. Vad skulle kunna vara ett annat sätt? Ja, också det där att det blir ju faktiskt billigare att tvätta mer sällan, både det att du behöver mindre tvättmedel och sen också det att plagget slits inte lika lätt, vilket ju också är ekonomiskt hållbart i längden, så att ekonomi är ju alltid bra att dra till med.
5: Svensk studie pekar på psykologiska faktorer, pratar om äckelkänslighet, att det är en sån här drivkraft inom människan som gör att, och oron för att bli stämplad som smutsig gör att man tvättar kläderna för att vara på den säkra sidan. Känner du igen ett sånt tankesätt?
7: Jag kan förstå det. Också om man tänker på att vi kanske överlag lever i mer sterila miljöer nu än vad vi har gjort för, säg, 100 år sedan. Och många som hävdar att till exempel den höga förekomsten av allergier beror på just det. Så jag tänker att det hänger ju kanske också lite ihop med det där hur ofta man tvättar. Så absolut tror jag att vi har en viss standard nu som vi kanske inte haft tidigare.
5: Sandra Mellberg säger också att utseendet spelar stor roll nu för tiden och att många vill dofta gott. En del av oss ser det nästan som en försäkring och tvättar för säkerhets skull, oavsett om kläderna är smutsiga eller inte, säger forskaren Erik Klint.
6: bara för att vi pratar om ett ämne eller ett beteende utifrån ett miljöperspektiv, så betyder inte det att det är det som är den liksom huvudsakliga drivkraften. Jag tvättar inte mina kläder, och jag tror det är väldigt få personer som tvättar sina kläder på grund av miljön. Jag tvättar mina kläder för att de ska bli rena. Och om jag har en misstanke, medvetet eller undermedvetet, att ett ändrat beteende, kanske på grund av att jag ska tvätta med miljöprogram eller använda mindre tvättmedel, om det på något sätt riskerar att underminera att mina kläder blir rena, om jag har misstanke kring det, då är det väldigt, väldigt svårt att få till ett beteende, för att grundbeteendet är jag gör det här för att jag vill få mina kläder rena.
5: Men vad tycker våra vardagstvättare om den där sociala pressen? Vi hör Mats, Robin, Nelly och Hanna igen.
1: Jag vet inte, för egen del kanske det inte styr nog super mycket, men å andra sidan så inte vill man ju vara ofräsch heller. Och då vill man ju kanske att kläderna ska lukta gott och så här också, så nu kan det ju påverka liksom mängden tvättmedel man använder också eller sådana saker.
3: Mycket påverkar säkert just av sociala medier och sånt här också, att folk är väldigt mycket mer självkritiska och kollar så att han ser jättefräsch ut hela tiden och försöker sen då efterapa.
2: Jag kan tycka mig att det är helt sånt, att vi har kanske blivit lite för så här känsliga till vad vi tycker att det är smutsigt, att kanske vi på riktigt skulle klara oss med lite påsiga knän påverkan. Jag tror det kan ha att göra med så normen att man vill inte se äcklig ut, eller så att man vill se så fräsch ut som möjligt hela tiden.
4: Ja, alltså jag brukar inte tvätta så här onödiga tvättar, att om det finns så här några få plagg som är lite smutsiga, så tycker jag om nog att handtvätta, att det går också lika bra, just också med tanke på miljön.
5: De flesta vet att det vore bättre att tvätta mer sällan och på det sättet spara på miljön. Men när man oroar sig för att verka smutsig, då är det lätt att ändå ta det säkra före det osäkra. Och forskaren Erik Klint säger att miljöargument sällan räcker för att vi ska ändra våra tvättvanor. Det handlar mer om

0: extra bonus vid sidan.
1: Det sa det miljöforskaren Erik Klint. Så nästa gång du står där med tvättkorgen kan du ställa dig själv framför spegeln, titta dig djupt i ögonen och fråga: varför tvättar jag? Och sen kanske du har svaret.

0: Bobby Womack tillsammans med Peace. Klockan är ungefär 2:30, det är onsdag eftermiddag. Vi kan köra en snabb inofficiell väderleksrapport. Vi kör enligt modellen 3P. Pargas, Petalax och Pujo. Vi ser här nu meteorologiska institutet säger ostadigt, regn, mulet mellan 14 och 16 plus grader. Sen kan vi ju ta ännu som bonus kommun Pyttis. Och där säger jag, japp, samma elände vad gäller väder.
1: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
2: Nej.
1: Bra. Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
2: Vilken ålder är våra lyssnare i?
1: De vet alla.
2: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
1: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
3: No, den oanständiga sporten breakdance.
1: Ja men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: Alltså, de är liksom för mycket.
2: Det här är Sällskapet och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
4: Och det här är Yle Vega eftermiddag med Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt. Sverige har haft riksdagsval. Idag ska de ju räkna de med sista rösterna.

0: de här onsdagsröstarna. Det är superjämnt mellan de här olika blocken i Sverige. Vi har val om ett halvår ungefär här i Finland. Det börjar närma sig.
1: I april var det någon gång,
0: i april,
1: tror jag.
0: Exakt det. Och ju närmare vi kommer april och det valet, så måste ju de politiska partierna slänga fram alltså mer och mer liksom häftiga saker, konkreta grejer, sådana här som väcker folk som sitter och halvsover någonstans sen det senaste valet.
1: Mm, ta Finland på allvar.
0: Ta Finland på allvar. Centerpartiet presenterade ju igår en plan på att lägga ner allting i landet. Alltså allt.
1: Mm.
0: Alla ministerier ska läggas ner. Alla ämbetsverk ska läggas ner. Alla landskapsförbund, livskraftscentraler, välfärdsområden. Det enda som ska finnas kvar är Centerpartiet. Ungefär.
1: Det här låter som ett troll.
0: Nej, det
1: och
0: det
1: inte helt, så trovärdigt.
0: De förstår alla där jätteseriösa. Man skalar bort allting och tar modeller av andra länder som inte har så många ministerier och olika nivåer och sådär. Och sen buntar man ihop precis allt i Finland och det ska då lyda under tre olika helheter. Alltså det är bara tre som ska bestämma. Staten ska bestämma, kommunen ska bestämma, landskapet ska bestämma. Sen ska det inte finnas en massa olika sådana här mellan, vet du, nivåer där, tycker Centerpartiet.
1: Det här låter lite som Centerns ordförande Antti Kaikkonen ska ha tagit modell eller blivit inspirerad av Elon Musk i USA. Han kom ju in lite och skulle börja rensa där just i myndigheten. Det här behövs.
0: Ja, precis det.
1: Men är det
0: Nej, du kan ha en bra idé där. Alltså, jag försöker fundera om Antti Kaikkonen kom i likadant som en svart
1: keps. Ja, en keps kanske ledarjacka.
0: Ja, ketaminögon liksom, sådär som Elon Musk. Men jag tyckte han såg helt nykter ut. Sådär. Centerpartiet menar att på det här viset sparar vi genast en halv miljard och vi slopar alla sådana överlappande uppgifter. Och framförallt så flyttar vi beslutsfattande närmare människan, säger Centerpartiet. Och när Centerpartiet, det betyder det bort från Helsingfors.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Sen är en fråga, alltså, om du tar och slopar allt i Finland, alla ministerier, alla, vad gör man med alla arbetslösa? I så fall, det är ju, och det där är ju hela tiden, alltså när staten sparar genom att kära ner på sina olika grejer, det har vi ju sett under de senaste åren också.
1: Mm.
0: Det betyder ju en massa arbetslösa. Det kan ju rimligtvis inte spara pengar hela tiden när du skapar en massa nya arbetslösa. Men i varje fall, det är lite intressant. Det här alltså presenterade Centerpartiet igår. Idag så får de lite intressant uppbackning av Samlingspartiets unga.
1: Mm.
0: Som tycker att Centerpartiet är helt bra idé av Centerpartiet. Men de går inte tillräckligt långt.
1: I don't think to ta det ännu längre.
0: Yes.
1: De vill att man lägger ner Centern också.
0: Säkert det också. Men Samlingspartiets unga förestår att slopa allt det här. Och dessutom skapa sådana autonoma områden i Finland. Det vill säga, alltså vi har staten Finland och den ordnar bara sig polis, kanske armé, vård, skola eventuellt. Sen får varenda, vi har då områden eller landskap eller vad vi kallar det. Sen får de får vara hur de vill. Vet du får ta hur mycket skatt du vill. Området får själv bestämma. Är skatteprocenten 10 eller 40?
1: Alltså delstater lite.
0: Lite
1: så
0: i
1: det finns
0: stilen,
1: i USA.
0: Ja, precis. Ja. Och sen vet du, varje eget område får erbjuda om man, hurdan service man erbjuder och hurdan service du ska köpa själv. Får säkert välja om man har vänstertrafik eller högertrafik och så här.
1: Men är det här bara, alltså, det här är helt seriöst.
0: Jag har
1: fortfarande
0: är
1: svårt att tro att Centern eller något parti överhuvudtaget kommer med en sån här valmotto. Eller uppgift åtminstone.
0: Du menar Centerpartiet det här slopa alla ministerier?
1: Ja,
0: ja, men alltså, de tycker att det är helt, det är liksom, det är onödiga kostnader, det är dubbla beslutsfattande på olika nivåer. Så de menar att där ska man skära, och man ska skära rejält. Det blir ju en massa människor arbetslösa, men det har inte ta i ställning till så mycket mer. Men de är nog seriösa med det här. Sen vet jag inte hur helt seriösa Samlingspartiets unga är med de här autonoma förhållandena. Men de slänger fram det sådär och tycker att Centerpartiet är på rätt väg.
1: Det politiska spelet har börjat då inför riksdagsvalet. Då är det bara att ta fram popcornen.

0: låten 25 av Oscar Lindros när klockan är sådär ungefär, jag vet inte, ska vi avrunda, vi säger fast 20 minuter i 3, det är onsdagen den 16 september.
1: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
2: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
3: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 4.

Det här är en rock av Crimson Peak, Closer heter den här låten. Sen ska vi ta oss till en annan genre, K-pop. Popmusik från Sydkorea.

0: finlandssvenska gruppen Crimson Peak Closer. Vi tar oss österut och landar i kanske Seoul, då huvudstaden i Sydkorea. Från landet kommer K-pop, och det är ju inte bara musik, utan det är estetik, det är en genre, det är en livsstil. Stort fenomen, inte bara i Sydkorea utan globalt och i Finland också. Det tar väl alltid lite längre innan trender och fenomen landar i vårt nordliga land. Men man kan känna sig lite ensam som fan av de här. De är ganska sådär könsjungande och dansande. Det är mycket dans i de här pojk- och flickgrupperna. Det är båda könen. Det brukar vara ganska många medlemmar. Och till exempel alltså i Helsingfors, Åbo, Uleåborg, större städer, där finns det K-pop communities, alltså kanske gemenskaper. Och nu finns det en sån gemenskap även i Vasa. Det börjar som ett projekt för att fånga upp kanske unga som inte riktigt hör till något sammanhang eller har inte något på det stället hobby med andra. Dessutom satsar den här K-pop-gemenskapen på integration. Och vi träffar nu 14-åriga Ulrika Lillqvist. Mamman har litauiska rötter och Ulrika lär ut K-pop-danser på engelska.
1: Макинкес.
2: Ну ты то породис.
1: No.
2: Понял, не?
1: Повыс, да.
3: Ты только пиитос.
1: It's a very mirror, so just do the exact same way she does.
3: Okay. Kan man ha det liksom långsammare i början?
1: Det är långsamt.
3: Okej, det är långsamt.
4: Här försöker Ulrika Lillqvist lära mamma Kristina Lillqvist och Kristinas kollega Raja Koivisto att dansa en K-pop-dans. Kristina och Raja driver ett nytt Erasmus Plus-projekt som håller på att bygga upp en K-pop-community för unga. 14-åriga Ulrika fungerar som danslärare och tränare för de hittills 16-17 unga tjejer som direkt slöt upp i communityn eller gemenskapen.
1: Jag skulle säga att K-pop är en jättestor grej. Jättemånga är en fan av det. Men ja, som här ute i Vasa till exempel, så är det inte så många. För människor kanske så här cringar lite när de hör K-pop.
5: Det finns barn i Vasa som inte är intresserade av fotboll eller gymnastik eller cheerleading. Och de känner lite ensamma till exempel. Och de är hemma efter skolan ensamma. Så vi ville att skapa ställe för dem när de kan träffas alla och ha samma hobby tillsammans. Att visa att det inte är bara ni i det här stora mainstream-hobbyer, men det finns olika små hobbyer och annorlunda människor. Så det är också viktigt att det här barn, de också unga människor, de får det här ställe och utrymme att vara tillsammans och dela samma intressen.

0: många dansar ensam hemma, och därför liksom ser vi att det är jätteviktigt att nu liksom skapa det här community för unga, både flickor och pojkar som är intresserade av K-pop, och K-pop är jätteviktigt för dem.
1: K-pop är jättemycket grejer. Jag skulle säga K-pop är kultur, musik, fashion, dans, smink, K-drama och filmer. Jag skulle säga det är subkultur, K-pop.
2: Det här gillar mamma, men Ulrika, gillar inte det här?
3: Ja, det här är min favoritgrupp. Jag tycker att flickgrupper kanske är mer så här cutesy. Och
2: det är lite tuffare.
3: Ja. Mm. Och svårare.
2: Och svårare, ja. Men kan du kan 60 danser. Kan du någon av de här pojkdanser?
3: Ja, men inte så många. Mest av dem är nog flickdanser. Eller flickgruppdanser.
2: Mm. Det är mycket med armarna och huvudrörelser.
3: Huvudrörelsen. Hair choreography heter det. Jätteviktigt om man ska bli en K-pop idol.
2: Det här är då från Sydkorea allihopa. Mm. Men finns det några kopior i Europa eller USA? Alltså är det någonting som har spridit sig utanför Korea?
3: Nej, jag skulle inte säga så. Men det finns faktiskt en grupp som är en international grupp, men är under en K-pop company som heter Cat's Eye, och de är inte K-pop, de är bara så här global girl group, som de har hela den här K-pop som hur de dansar, och jag bara att de är en av där koreansk, annars alla andra är som från Europa och andra länder.
2: Kan man bli lika duktig om man är finländare till exempel och dansar de här danserna?
3: Ja, men det tar jättemånga år att lära sig. Som de här K-pop idols och sånt tränar jättelänge. I så här survival shows att bli en K-pop idol.

0: Raja, nu just håller ni på att bygga upp en sån här K-pop community i Vasa. Det finns från tidigare i Åbo, det finns i Uleåborg. Så att det här är ju någonting som många är intresserade av. Men varför gör ni det här och vad vill ni skapa?
1: Ja, alltså i början av året började vi det här Erasmus Plus-projekt som heter CREACT. Och i den här projekt har vi nu börjat skapa såna här, hur ska man säga, verktyg och såna här aktiviteter som stöder unga. Ungas sysselsättning och ungas integration och ungas välmående via såna här kulturella aktiviteter. Och sen nu efter sommaren har vi då börjat planera mer det här K-pop-aktiviteter och K-pop-community för unga.
0: Mm. Ni har träffats ett par gånger här nu med Ulrika. Hur många har varit på plats?
1: Då vi började, det var bara liksom att vi hade den här tanken att vi ska bygga upp en sån K-pop-community. Och det var, vi hade Ulrika och kanske två, tre andra flickor som vi redan kände, men sen efter redan första gången så har det här community byggts upp mycket, mycket snabbt då. Ungefär 17 har varit med redan och det har kommit mycket, mycket flickor med.
0: Mm. Det låter som att det ska finnas ett stort intresse faktiskt, att det här fyller någonting, ett behov. Men vad gör man då? Okej, Ulrika undervisar i dans, men vad annat tänker ni att den här communityn ska bygga upp?
1: No, till exempel det finns de här olika andra aktiviteter, de här random play dances och andra evenemang i Finland. Till exempel att besöka Tampere eller Helsingfors då de ordnar de här random play dances eller andra evenemang som är relaterat till.
0: Vad är det för någonting?
2: Random play dance är sån här som en grupp som samlas runt och sen så har de ett rum med, ja, och var alla som står runt. Och sen så spelar de upp så här olika musik som med olika koreografier. Och sen så, om man vet dansen så går man in och dansar och om man vet inte så bara tittar man från the sidelines.
0: Mm. Precis, just så. Då är det bra att kunna 60 danser som du kan.
3: Också när vi hade det här första mötet så vi hade mini RPD, random play dance, så vi kunde se inte bara så glada barn men också föräldrar, att de var så glada att äntligen deras barn kan gå någonstans och njuta tillsammans med andra och jättebra känslor för både föräldrar och barn.
0: Vad betyder det att vara en K-pop mamma då?
3: Jag skulle säga att det betyder att jag stöter barn hela tiden med deras hobby. Till exempel jag kollar när de dansar. De kan dansa jättelänge och jag bara sitter i soffan och kollar. Och så jag hjälper att hitta olika evenemang där de kan gå och delta, like random play dance eller Comic Con eller Korean Town Festival. Och så vi kollar K-dramas tillsammans och lyssnar på musik i bilen. Bara K-pop-musik tillsammans.

Det var K-pop-fenomenet och vi hörde Kristina och Ulrika Lillqvist och Raija Koivist. De här ledare driver en ny K-pop-community, gemenskap i Vasa. Lite hoppas de att det fungerar som en modell för barn och unga som kanske känner sig lite utanför och sen gör man något tillsammans. Men K-pop-musiken, det finns bara kanske på Netflix en film som sen har blivit helt en egen produkt med allt möjligt. Det finns till och med nudlar av K-pop Demon Hunters och vi lyssnar på K-pop och lär oss. Och sen klockan 3 så lär vi oss mera när Emil Friman bjuder oss på treans riks- och utrikesnyheter. Här är K-pop Demon Hunters, låten heter Golden.

0: Nyheter klockan 15 i studion Emil Friman. God eftermiddag. Vi inleder Karleby där tre unga personer misstänks för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel. Offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år, den tredje är minderårig. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. De två männen ska ha samma efternamn. Deras häktning behandlas just nu i Helsingfors tingsrätt. Enligt Ilta Sanomat, som var först ute med nyheten, går det inte att hitta männen i Finlands befolkningsdatasystem. Helsingin Sanomat rapporterar att de två männen bor på samma adress i Härnösand i Sverige. De första F-35-planen är på väg till Finland, rapporterar flygnyhetssajten Lentoposti. Enligt sajten flög 3 av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle, men säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. EU-kommissionen vill införa åldersgränser för barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att förslaget bygger på olika begränsningar för olika åldersgrupper. Men grundprincipen är att barn under 13 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Von der Leyen presenterade huvuddragen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Det fullständiga lagförslaget ska presenteras i morgon av just von der Leyen och EU-kommissionär Henna Virkkunen. Mer om von der Leyens tal till parlamentet hör du i nyheterna klockan 16. Då rapporterar vår EU-korrespondent Rickard Husu. Och så kan jag rapportera att segla har blivit en billigare hobby. Priset på begagnade segelbåtar har rasat under de senaste åren. Det är speciellt segelbåtar som är under 10 meter långa som har blivit billigare. Trenden förklaras delvis med att det är allt äldre båtar som säljs. Den här sommaren har de flesta båtarna som varit i salu haft upp till 30 år på nacken. Samtidigt köper allt färre nya segelbåtar. Där var nyheterna klockan 15. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly. Låten heter Mika.
1: Hoppas du har en lyckad onsdag på gång. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt i ditt sällskap i Ylevega eftermiddag. Väldigt trevligt att du har valt oss. Vill du höra av dig går det jättebra. E-posten är vegasnabela.yle.fi. WhatsApp-numret är vadå, Jonas?
2: 044-421-4848. Soita heti.
1: 3 euro i minuten. Nej, det är väl det är gratis. Jo, ska vi tillägga. Ja. Onsdag eftermiddag, du lyssnar jättepassligt. Det som vi brukar göra den här tiden är att vi gör gamla saker. Vi klär oss i spindelnät och vi röker inomhus och vi sprutar freon i luften och förstör ozonlagret. Vi ska begå arkivrundan.

0: vips är alltid svartvitt. Ja, vi är förr i tiden.
1: Alltså jag känner riktigt hur jag kom in hoppande med en sån här käpp kanske och en liten hatt, knallhatt på.
0: Exakt, och jag sitter och skriver saker här med en fjäderpenna. Och tänk, radion har inte uppfunnits ännu, men ändå sänder vi det. Det är ganska fascinerande. Mm. Idag, alltså det som vi brukar göra den här onsdag eftermiddagen alltid, vi går tillbaka och funderar på denna dag för x antal år sedan. Och idag så ska vi ta oss tillbaka exakt 20 år och titta närmare på vad Vega sände. 16 september år 2006, det var en söndag, lärde okay, jag mig. Ja. Vad gjorde Jonas Sundström år 2006?
1: Jag måste bläddra tillbaka i kalendern. Ja. Jag var 23 tror jag då. Ja. Söndag, alltså jag måste ju vara ärlig, jag hade sannolikt baksmälla.
0: Precis det. Ja. Ingenting att ändra då eller nu.
1: Den här tiden åt jag en pizza.

0: så.
1: Ja, okej. Okay. 50 just precis.
0: Olovligt med ananas på.
1: Ja, som frukost.
0: Ja, ja. Ungefär.
1: År 2006 lanserades Twitter.
0: Okej, okay. Ja, det är så gammalt redan.
1: Det fyller, och det heter ju X nu för tiden.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det är ju samma sak.
1: Ja, men det är 20 år, ja, faktiskt. År 2006 så debuterade Taylor Swift med albumet Taylor Swift. Och det börjar jag fundera på, för det, alltså, det är ju, jag menar, egentligen de senaste åren som hon har blivit alltså enorm.
0: Mm.
1: Men hon har jobbat för det, alltså, jag menar, hon har hållit på att veva i 20 år.
0: Så nu kan,
1: bli den hon blev.
0: Nu kan du unna henne framgången, ja, när du inser det här att, yes, hon började för 20 år sedan.
1: Ja, när jag läste det där så då säger jag att all heder till dig, Taylor. År 2006 inleder Tarja Halonen sin andra presidentperiod.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, och år 2006 så tar Stefan Wallin över ordförandeklubban för Svenska Folkpartiet, och han kommer att sitta som ordförande fram till 2012.
0: Mm.
1: Och Kalle Haglund tar över. Stora filmer år 2006, Da Vinci-koden.
0: Ja, ja, Tom Hanks tror jag huvudrollen.
1: Just precis det. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Gjordes det tre av dem eller någonting i den här stilen?
0: Nej, finns inte det oändligt.
1: Finns,
0: men...
1: Ah, är det en sån serie? Okej. Okay. Ja, okay. 2006 spelar man Guitar Hero 2 och, ja, Wii Sports kom också då.
0: Jag det var Nintendo.
1: Det var Nintendo. Var det där man viftade med? Man viftade med några grejer så kunde du spela tennis fysiskt. Det funkar säkert jättedåligt.
0: Ja, det är väl inte jätte, tror jag, inne mer än 20 år senare. Att vifta med några plastdelar i handen. Nej. Du låtsas spela tennis inomhus.
1: Stora album år 2006.
0: Okay.
1: Paris Hiltons Paris.
0: Alltså Paris Hilton. Ja, hon gjorde musik.
1: Ja, ja.
0: Jag minns henne.
1: Paris kom 2006. Twisted Sisters gjorde sin julskiva Twisted Christmas.
0: När ett band eller en artist gör en julskiva så vill han eller hon eller gruppen ha pengar. Alternativt är de desperata, ja, av andra orsaker.
1: I det här fallet tror jag att det var båda två till och med faktiskt. Men vi går då fundera på, vi kunde börja med att kolla nyhetsrubrikerna den här dagen. Ja. Det vill säga söndagen den 16 september år 2006. Katja Johansson är i Radionyheternas studio.
2: Svenska valet blir en rysare, ytterst jämt mellan blocken. Det var inte meningen att såra någon, säger påven nu om islamtalet. I Aktuellt 17 besöker vi också världens mest förorenade stad. Och vi hör vad som är på gång i kampen mot barnfamiljernas bekanta mardröm, öroninflammationer. Vädret söndagen blir solig.
1: Svenskt val igen, tydligen. Eller då också, år 2006. Vi måste kolla det där vad påven har sagt om islam, varför de är så arga.
0: Ja.
1: Men vi kunde börja med svenska valet och så kan vi ju höra, alltså det är ju svenska val nu också, vi kan ju höra hur bekant det låter när vi har nyhetsinslag om svenska valet år 2006.
2: De senaste opinionsmätningarna tyder på att den borgerliga alliansen har kopplat greppet på statsminister Göran Perssons vänsterblock.
3: Trygghet och solidaritet är en viktig grund för att skapa nya jobb, skapa framtidstro och optimism. Det är den socialdemokratiska modellen. Ge den ditt stöd.
4: Göran Persson har all orsak att försöka ruska liv i de socialdemokratiska väljarna. Nu leder det borgerliga blocket i alla fyra opinionsmätningar som publicerades idag. Valforskaren Sören Holmberg vågar ändå inte ge något säkert besked.
5: Vi har fortfarande 700-800 000 osäkra väljare och skillnaden mellan blocken är bara 160-170 000 människor.
1: Reporter i Stockholm år 2006 var Kalle Silverberg, nu för tiden Hufvudstadsbladets chefredaktör. Och då var det alltså Socialdemokraternas Göran Persson mot Moderaternas Fredrik Reinfeldt.
0: Just det.
1: Ja, och jag kollade hur det gick sen. Svenska valet år 2006 slutade med att Socialdemokraterna fick 35% av rösterna, Moderaterna 26% av rösterna.
0: Mm.
1: Men det blev Moderaternas Fredrik Reinfeldt som blev statsminister, för han fick ihop en regering.
0: Sen. Just det, och nu Sverige står inför lite liknande utmaning. Ja. Sossarna är största partiet, tappar dock en hel del stöd, men får de en regering?
1: Det är just det. Ja. Eller blir det en Ulf Kristersson 2? Eller en, vad heter, Jimmy Åkesson 1?
0: Ja.
1: Det får vi se. Men vi hörde i rubriken att muslimerna var jättearga på påven
0: år
1: 2006. Nu ska vi lyssna vad det handlar om.
6: Påven Benediktus lät meddela i eftermiddags att han är mycket ledsen över att delar av hans föreläsning i onsdags kan ha låtit förolämpande för troende muslimer. Då höll påven Benediktus en teologisk föreläsning vid ett tyskt universitet där han citerade en kristen kejsare från 1300-talet som hade sagt att profeten Muhammed tillförde världen enbart ondska och omänsklighet.
1: Och då är påven upp. Han sa det fundersam, men varför tog ni illa upp?
0: Jo,
1: han jag bara refererar till att er Gud är liksom ond.
0: Men det som jag var lite överraskad av att han höll en föreläsning på vad ett tyskt universitet gör påvarnande mer. Det här var då 20 år sedan.
1: Ja.
0: Att han far, vet du, har en liten sån där, kommer lite sent i kavajen, hänger lite, vet du, och den här mössan är lite så här, sorry, och så från någon sån här, vet du, OH-projektorn.
1: Ja, det är lite old school. Kanske på mig gör mer såna TED-talks på YouTube.
0: Ja, nu för tiden.
1: De ska filma dig i Vatikanen.
0: 20 sekunder långa. Ska säga Ave Maria.
1: Ja, och så ska man få ut lite TikTok-grejer av den. Och efter att det här hade hänt, alltså en vecka efter det här inslaget år 2006, och då ordnar på mig. Alltså han bjöd in en massa muslimska representanter och så bad han om ursäkt och sa att jag menar inte så där, att det blev missförstånd. Och då sa de att okej, och så blev man vänner igen.
0: Ja, men påve Benediktus, han var väl ändå kanske lite schysst då?
1: Det kan nog hända, jag kommer inte ihåg honom, men han försökte vara schysst i alla fall. Vi ska kolla lite vad annat Yle Vega hade år 2006. Vi ska ta lite kontemporär musik. En låt som spelades jättemycket år 2006, men den kom ut redan faktiskt år 2005. PMMP.
0: Ja, jag minns dem.
1: 2005 gav de ut albumet Kovemmat kädet, och där fanns Matkalaulu som blev en ganska stor hit sen år efter, 2006.

0: med Matkalau från år 2006, eller tekniskt sett 2005, men det var en stor hit år 2006. 2006 är året som vi fokuserar på i arkivrundan idag. Närmare bestämt kollar vi vad Yle Vega sände den 16 september år 2006, för exakt 20 år sedan alltså. Det var en söndag. Visste du, Jonas, att Vega hade sommarpratare?
1: Redan
0: år 2006.
1: Nej, det visste jag inte.
0: Programserien hette Vega sommarpratare, annat ljud i källan.
1: Men var det så då, nu kastar jag smuts på eget bo, men att vem som helst kunde bli sommarpratare och säga, hej Joakim, du som sitter bredvid mig här i det öppna kontorslandskapet, att du är ju från Vasa, det måste vara traumatiserande. Kan du
0: komma och berätta
1: ja
0: om det? Ja, ja. Alltså, det är intressant att du säger det med traumatiserande, för alltså, och lite överdrivet, så jag upplever kanske att sommarprat idag är jättemycket om krämpor, sjukdomar, sorg, trauma, död och hur man tog sig igenom de där kriserna.
1: Så det var annat då för 20 år sedan?
0: Vi kan lyssna, vi kan kolla hur det lät i Vega sommarpratare, annat ljud i källan för 20 år sedan.
2: Mitt sista sommarprat, en kompott av favoritlåtar och spridda minnen. Jag heter Anneli Sjöstedt. En ö i solen, ja. En av mina käraste öar var Sri Lanka. Ett av de intressantaste minnena därifrån är de tre dygn jag tillbringade på en teplantage uppe i bergen. Och jag fick följa med teets process från plockning till framställning. Och så fick jag degustera de olika sorterna. Det var jätteroligt. Nu sjunger mitt sommarprat på sista versen. Nästa vecka tar Kjell Lindros vid. Jag tackar för mig och avslutar med en vacker och tänkvärd lovsång till världen. Louis Armstrong med What a Wonderful World.
0: Annat stuk.
1: Ja, det var teplantage och degustera.
0: Ja, degustera te i Sri Lanka.
1: Ja, jag tycker det lät riktigt bra.
0: Ja, helt bra. Och hon berättade, det här var alltså, hon berättade flera olika anekdoter mellan varven. Det har varit lite plock därifrån. Men alltså, år 2006, det var Yle anställda som fick sommarprata. Och dessutom, alltså, man fick flera. Vissa gjorde tre program. Det var därför som Anneli Sjöstedt sa att det här är mitt sista sommarprat.
1: Ja.
0: Och hon hade gjort alltså två före det här också.
1: Men hur många fick du ha?
0: Nej. Jag tror att jag blev tillfrågad en gång, men jag tackar nej.
1: Men du hade värdighet att tacka nej.
0: Se, hör du. Jag blev nyfiken, så jag tog en sväng också via tv och kollade vad Yle 5 hade.
1: Ja.
0: 16 september år 2006. Och då hade vi ju ett finlandssvenskt veckomagasin som hette Närbild.
1: Ja,
0: precis. Fanns 2006. Ingenting nytt under solen. I Närbild år 2006 så pratar man om finlandssvenskheten och om vi håller på att gå under.
1: Oj, för 20 år sedan.
0: Ja. Har du hört den för? Mm. Och det handlar också om hur vi inte ska gå under som finlandssvenskar. Och då hade redaktören Antonia Berg samlat en panel med finlandssvenska studerande, Hanna Karv, Amanda Sundell och Alexander Wörlund, för att diskutera vad finlandssvenskheten borde göra för att överleva. Jätte på något vis ledsam och så här olycksbådande musik som de hade valt i det här inslaget. Vi kan höra.

0: Vad borde man då göra för att få då finlandssvenska ungdomar, tvåspråkiga ungdomar då att välja den här svenska vägen?
1: Föräldrarna sätter dem i en svensk skola att de där sen umgås med svenskspråkiga kompisar.
2: Jag tycker helt enkelt att finlandssvenska måste bli bättre kanske på att hävda sig själv och visa vad vi gör som är intressant och vad det finns för möjligheter i svensk Finland. Mer öppenhet utåt.
3: Syns man inte så finns man inte, har en vis man sagt. Det måste synas helt enkelt.
4: Tunga ord där.
5: Ja. Nej, jag tycker att det där var bra. Och jag gillar nog det där dramatiska, det här lite spansk-inspirerade gitarrmusiken i början.
4: Jo, men det var latin och dödsundergång när man pratar om finlandssvenskhet. Ja, men varför inte?
5: Det är en sån här dödsdag, vet du, i Mexiko som alla målar skrätt ansikten. Kanske det var så en närbild då också.
4: Arkivrundan denna gång 2006. Nästa onsdag tar vi oss en annan dag, en annan tid. Här är R.E.M. tillsammans med Kate Pearson.

0: Darin med låten Satellit. Klockan är exakt 3:30. Det är onsdag eftermiddag. Jag heter Jonas Sundström och med mig har vi Joakim runt här fram till klockan 5. Och jag vet, Joakim, tillåter du mig nu vara lite bitter, cynisk och inåtvänd?
1: Det vill säga vara den du är. Ja. Varsågod, Jonas.
0: Tack. Då kan jag lätta på slipsen här. Men alltså, kom gärna med motargument, för jag har inte helt själv bildat mig en uppfattning vad jag ska tycka. Kriget i Ukraina, det har på något sätt skapat ett märkligt globalt fenomen. Det finns knappast någon stad i Europa eller kanske världen som på något sätt lockar världskärnor, stora namn, som huvudstaden Kiev i Ukraina gör. Kriget pågår nu för 5:e året och landet, när vi börjar med de här självklara, landet får besöka presidenter, före detta premiärministrar, Boris Johnson har varit där på besök, Antti Lindtman från SDP och Finland, före detta CIA-chefer, president Alexander Stubb och frun Susanne Innes Stubb. Men sen också mindre kanske tippade eller personer som kanske inte har så jättemycket med kriget att göra. Och då funderar jag, att vad gör miljardärer i Ukraina? Okej, de kanske är ute efter affärsmöjligheter, skådespelare och kungligheter. Vet du, de far på någon konferens och så träffar de Zelensky och besöker kanske soldater, poserar framför kameran mitt i ett krig.
1: Ja, just det.
0: Och det här är lite på något sätt kritisk till. Prince Harry var tidigare i, var det kanske på våren, var han till Kiev för att träffa ukrainska veteraner. Hollywoodstjärnan Angelina Jolie har också, hon besökte någon skyddsrum i skolor, träffa lokala invånare i staden, jag är osäker på uttalet, men Kherson, som är också jättedrabbat, sönderbombat. Sean Penn, också skådespelare, han hoppar över Oscarsgalan, lämna den här svarta fracken eller smockingen hemma och satt på kamouflagebyxorna istället och fot i Kiev för att träffa Zelensky.
1: Är det så att han, jag tror att han håller på med någon dokumentär, Sean Penn?
0: Ja, no, det är sant.
1: Det ja. Men alltså, jag vet vad du är ute efter, och det är konstigt när du har någon som alltså tassar omkring där på det där eländet, och man får lite de där vibbarna att man är där och tassar in för det ser bra ut om man är där.
0: Ja, och det är det jag är kritisk till. Jag kan köpa det ifall de då också Bono, U2, han har haft någon gig också i någon tunnelbana.
1: Det är klart han har haft det.
0: Och så tar de bild på honom när han kanske står där med den akustiska gitarren, och så donerar han pengar till Ukraina, någon välgörenhet, vet du, så att de kan köpa en ny ambulans till exempel. Det kan jag på något sätt köpa, men när man bara ser det här sommarflödet fylls med, vet du, tågplattformar i Kiev, och så står man där kanske har ett litet leende.
1: Men jag har försökt tänka på det viset att det kan ju hända alltså att det är precis det här, det som Ukraina vill. Alltså precis varenda en kändis, A, B eller C man kan få dit som har ens 100 följare, så de här 100 följarna kan få se bilder därifrån med sin person, de följer, och så ser de det där elände där, och så får Ukraina på det här viset sympati, liksom den vägen också. Så om det här är... Ja.

0: är en strategi, så då köper jag det fullständigt. Men om det är bara liksom strategi just för att, jag menar, Antti Lindtman åker dit för att det är val om ett halvår och det ser bra ut att stå där i skyddsväst och titta vad jag har utsatt mig för olika saker.
1: Och han har ingenting, Antti Lindtman från SDP har ingenting med kriget i Ukraina att göra.
0: Nope.
1: Ännu åtminstone. Han kanske blir, vem vet, statsminister i Finland, men det är först nästa år. Mm. Så det känns lite som att det är just i det här fallet kanske någon balkampanj. Och nu, jag sa ju att jag är cynisk och bitter och inåtvänd. Men på något sätt, men som du sa, myntets andra sida, det drar uppmärksamheten till eländet som pågår i Ukraina, och så irriterar det ju Vladimir Putin och Ryssland.
0: Rimligtvis, för att Angelina Jolie är inte där på Röda torget och tar foton och sådant, så det kan ju vara också en bieffekt. Molly Hammar i Ylevega eftermiddag, bitterljuva unga dagar. Snart ska vi fokusera på Ed Sheeran.

0: Molly Hammar in i studion, stiger kulturredaktionens Simon Karlsson. Jag talar igen om att vi ska fokusera lite på Ed Sheeran. Den här lugna, stillsamma, glada mannen som har fått vara i fred och spela för miljoner och miljoner med sin lilla akustiska gitarr, och nu har allt pamma.
1: Allt har pamma, kan man verka det som i alla fall.
0: Ja. Men alltså de som är hans förband på hans nu pågående turné, de hoppar av. Sagt att vi är inte med på det här längre.
1: Först gav han sparken åt ett av sina förband, eller indirekt i alla fall gav han sparken åt honom. Det handlar om hiphopparen Macklemore som i här för ett par dagar sedan fick lämna hans Ed Sheerans USA-turné för att han hade, det kom så mycket kritik för att han hade hållit ett pro-palestinskt tal på en spelning i New Jersey, och dessutom med att rika amerikaner som äger arenor där man uppträder sa att han är inte välkommen, och då
0: ni får inte spela här om ni har Macklemore med.
1: Exakt, och då gick det så att Ed Sheeran sa till sist, eller hans team på något sätt, promotorn, han hade lite försökt chula ifrån sig, men att Macklemore måste lämna den här turnén. Och det som sen kanske han inte förväntade sig var att de andra förbanden, ja, till exempel danska bandet Lucas Graham, men också hela hans band, egna kompband, som är ett irländskt band. Och irländarna är ju inte precis kända för att stöda de starkare i olika konflikter.
0: Nej.
1: Så de alla hoppar av.
0: Ja.
1: Och nu står han där så som man skulle kunna säga, i alla fall i mina hemtrakter, som pinnen i skiten.
0: Ja.
2: Ja, där står han med sin lilla... Det är bra att han har kvar sin lilla akustiska gitarr, för det är allt som finns kvar där. Men alltså, han... Var det på Instagram som han la ut något slags uttalande där han lite försökte förklara bort sig, men det var jättevagt. Han tog inte riktigt ställning till någonting. Så på vems sida står han nu egentligen?
1: Alltså så här är det ju, att Ed Sheeran, jag tror ju nu inte att Ed Sheeran inte riktigt står här, så där, åtminstone inte som företagaren Ed Sheeran står han inte på någon sida överhuvudtaget i den här frågan. Han vill gärna ha en image som är så pass så teflon som möjligt.
0: Och det, jag menar, för många gäller ju säkert det, att det sista du vill bli indragen i är Israel, Palestina.
1: Så är det.
0: Och den rör det. Men jag tycker, när jag läser hans grej som han har skrivit på Instagram, jag tycker han säger att inte var det jag som sparkade Macklemore, det var typ turnéapparaten.
1: Han skyller på turnéns promoter. Macklemore har själv sagt att han nog har diskuterat det här med Ed Sheeran själv. Så det är möjligt att det rent tekniskt är promotorn som har fattat det här beslutet. Många är ändå av den åsikten att just i det här fallet, att om Ed Sheeran är en av världens mest framgångsrika och därmed förmögna artister, så har han, om han faktiskt skulle bry sig om den här frågan, en möjlighet att agera på samma sätt som sitt band och inte stå, sen plötsligt stå utan ett band. Och därför får han nu mycket kritik för att varva den här energin om att vara neutral när han har pratat för Ukrainas sak, pratat för sexuella minoriteters sak och så vidare.
2: Och brittisk politik har man varit involverad i ibland.
1: Just, ja, det är också, det måste jag säga att den delen har jag inte koll på.
0: Okay.
1: Men så han har köpt ett fotbollslag, så han har ju helt klart inget problem att ta en sida.
0: men just, så att han har tagit alltså politisk ställning tidigare, lite var jag dabblar alltså, med det. För jag har fått en bild av honom att just att han är just som en sån här, som alltså inte, han går inte nära någonting, så lite som Abba, att man går inte nära någonting kontroversiellt.
1: Så här är det, han har inte någonsin gått nära någonting kontroversiellt. Det är inte kontroversiellt att ta ställning för Ukraina. I det här fallet är det en annan fråga. Det här, som du sa, det här är ett getingbo som man helst håller sig utanför, därför att den också är så pass liksom, tydligt polariserad. Den är ganska... Det är inte så här några pro-ryska bottar, utan det finns många supportrar på båda sidorna i den här konflikten.
0: Vad har det varit för reaktioner? Vad har du läst liksom om följderna av det här nu då?
1: Om vi pratar om följderna av att Macklemore, den här rapparen alltså, överhuvudtaget uttalade sig pro-palestinskt och sjöng en av sina sånger som är väldigt pro-palestinsk. Så då var det väldigt många i USA, som ju är ett land där det är starkare stöd för Israel än i många europeiska länder, så var det många som blev upprörda, och främst av dem sångaren Pink, som själv är judisk, och upplevde att det var väldigt skrämmande, hela den här situationen och retoriken kring den, och så vidare. Efter att han hade fått foten, den här Macklemore, och nu då i samband med att de andra har hoppat av, så då är det väldigt många som tycker att liksom, se nu Ed Sheeran hur det går när man ställer sig på näringslivets sida egentligen. Man upplever att han framförallt böjer sig för rika amerikaner. Det var en sån affärsman, Robert Kraft, som gick i spetsen för det beskedet om vilka arenor som välkomnar Macklemore och inte, som ledde till att hela den här situationen egentligen pågår.
2: Jag tror att Taylor Swift, hennes världsturné är väl slut för tillfället. För jag kan tänka mig att hon är ganska rädd också. Hon kommer ju att vara ta ställning. Hon är tvungen att ta ställning i något skede på något plan.
1: Det är ju det som det här Israel-Palestina-frågan, och speciellt från det pro-palestinska lägret, så det finns väldigt höga röster hela tiden om att utkräva en ställning från olika artister, skådespelare etc. Taylor Swift fick i något skede jättemycket kritik för att hon inte tog ställning.
2: Just det, okay, ja.
1: Men vanligtvis så brukar de här stora artisterna som Taylor Swift och Ed Sheeran och vad ska vi säga, och Abba turnerar inte längre, Coldplay, brukar kunna komma lättare undan. Biljettförsäljning påverkas egentligen inte av att de inte tar ställning.
0: Mm. De kan mera löst tala för fred och kärlek för alla.
1: Men precis så. Liksom, precis så. Och så vill de gärna ha det. Och så ville nog Ed Sheeran ha det i det här fallet,
0: men det
1: också.
0: Han skriver också i sitt inlägg på Insta just att jag vill att alla ska leva i fred och alla ska tycka om varandra och sådär och så vidare. Sen försöker han ju ta ner det liksom till den nivån att skulle jag ställa in den här turnén? Så, alltså det är en massa människor som jobbar för mig med den här turnén. Jag tar bort deras levebröd om jag avbryter.
1: Det är inte sämsta argumentet som finns. Det kanske, däremot, Macklemore till exempel och många med honom som har varit frispråkiga kring den här saken, så har ju förlorat arbetstillfällen, och de är helt liksom okej med det. Och det är därför som den här Ed Sheerans förmögenhet kommer in i bilden, att det är lite oklart. Och hur farligt skulle det vara för hans levnadsstandard om han skulle ställa in de här cakeorna i solidaritet med Macklemore?
0: Och ändå betala liksom gage åt de anställda, vilket han säkert
2: skulle
0: kunna göra.
1: Men
0: istället så, han kan ju flyga in en sån israelisk liksom restaurangorkester och kom på honom då. Det är de återstående datumen.
1: PR-mässigt är det förstås alltid... För de som inte är de här största världsstjärnorna, så kan det ju påverka om man inte tar en viss ställning. Och oavsett vilken ställning man tar, om man tar en ställning speciellt i Israel-Palestina-frågan, men jag tänker mig också att om man skulle plötsligt meddela att man är pro-Ryssland eller pro-Pol-Pot-Kambodja, så skulle man kanske också förlora ett visst publiksegment.
0: Det har du en poäng i.
1: Men vi har ju sett hur den här diskussionen påverkar popkulturen. Det har ju varit på tapeten nu i flera år vad gäller Eurovisionen och UMK. Så där är det ju faktiskt ett uppmärksammat exempel om att Sara Larsson tackade nej till att uppträda då det ordnades i Malmö. För hon sa att hon är då pro-palestinsk. Det finns många exempel på det här, och den här frågan kommer säkert att fortsätta bråka i popkulturen. Och vad gäller Ed Sheeran, så nu sitter ju alla och väntar på att kan han fortsätta.
0: Simon Karlsson.

0: allt. Öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen, men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00. Trevlig onsdag. Det här är Yle Vega eftermiddag om du just tittar in. John Mayer, Last Train Home. Sen ska du få senaste nytt efter Nickelback. Jonas Sundström och jag, Joakim Runt, i studion.

Hur viktig ambulansen i Nago och brandkåren i skärgården? Det frågar sig många när välfärdsområdet i egentliga Finland tvingas göra nedskärningar och vill sänka beredskapsnivån i skärgården under vintern. Men hur viktig ambulansen egentligen? Och ifall det här inte får sparas bort, så var kan man då istället spara? Lyssna på Slaget på torsdag med start 12.03.

0: EU-kommissionens ordförande vill bjuda in Kanada till EU. Och lagstiftningen för den privata säkerhetsbranschen borde förnyas totalt. Det vill servicefacket PAM. Och de första F-35-planen, de är på väg till Finland. Vädre, det fortsätter vara mest mulet och regnigt. Här är nyheterna 16 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, EU-kommissionens ordförande, alltså Ursula von der Leyen, har lagt fram ett historiskt förslag om att bjuda in Kanada som associerad medlem i EU. Initiativet, det var en del av von der Leyens årliga linjetal i EU-parlamentet i Strasbourg, där Kanadas premiärminister var närvarande som inbjuden gäst.
1: Your presence here is a symbol of the enduring friendship between our people. Our cultural, historical and personal links run deep in the fabric of our societies.
2: Von der Leyen betonade att Europa i en ny global verklighet behöver starkare partnerskap och koalitioner för att stärka motståndskraften och demokratin. Hon lyfte Mark Carneys besök som en symbol för den djupa vänskapen mellan Europa och Kanada, där tätare handelsförbindelser går hand i hand med gemensam syn på demokratiska värderingar. Samtidigt varnade von der Leyen för att EUs handelsunderskott med Kina nått en kritisk nivå, 1 miljard euro om dagen. För att minska beroendet av Kina planerar kommissionen att skapa ett europeiskt råvarubolag. När det gäller klimatförändringen kallade von der Leyen den gångna sommaren för en sanningens sommar med skogsbränder, förstörda skördar och över 35 000 dödsfall på grund av extrem hetta. Från vänsterhåll kritiseras von der Leyens klimatlinje för att inte ta itu med de problem hon pekar på i sitt tal, vänsterförbundets Li Andersson.
3: Det finns en otroligt stor motstridighet i det att samtidigt som vi nu ser effekterna av klimatförändringen så här tydligt, så har hennes egen kommission presenterat förslag under sommaren som innebär att EU kommer att minska takten på utsläppsminskningarna.
2: När det gäller barns och ungas säkerhet på nätet vill von der Leyen vända på bevisbördan. Det ska vara plattformarna som måste visa att deras tjänster och innehåll är säkra för barn och unga, inte barnen som ska behöva skyddas i efterhand.
1: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
2: Kommissionen lägger imorgon fram ett förslag om att förbjuda sociala medier för barn under 13 år och personliga konton för barn under 15. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och så till Karleby, där är 3 unga personer misstänkta för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen så utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel och offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt har idag häktat den 37-årige mannen, medan behandlingen för den 40-årige mannens häktning ännu inte är klar. Enligt Yles uppgifter så greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De 2 männen ska ha samma efternamn och deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. Så ska det handla om den privata säkerhetsbranschen där ingen riktigt vet vilka regler som gäller. Väktare och ordningsvakter har olika befogenheter, men ibland vet de inte ens själv vad som gäller dem. Det här äventyrar rättsskyddet både för väktarna själva och för vanliga människor. Servicefacket PAM kräver därför en helhetsförnyelse av lagstiftningen. Det säger fackordförande Annika Rönni-Sällinen.
4: Lagstiftningen nu för tiden är väldigt svårt att förstå. Väktarna och ordningsvakterna gör samma saker och de har samma kunder. Och det är väldigt svårt att skilja det här att när man är ordningsvakt och när jobbar man som väktare.
5: En väktare övervakar egendom och personal medan en ordningsvakt sköter kontakten till kunderna. En ordningsvakt jobbar till exempel på en bar med att föra ut berusade eller aggressiva kunder medan en väktare ser till att ingen snattar i butiken. För att se över den nuvarande lagstiftningen hade servicefacket PAM beställt en utomstående utredning. Den är nu klar och visar på ett massivt förnyelsebehov. Förutom att alla professionella inom säkerhetsbranschen borde ha samma befogenheter, så borde rättsskyddet ses över och utbildningsnivån höjas.
4: Omständigheter i samhället har förändrats väldigt mycket. Jobbet har blivit mycket, mycket krävande än det har varit. Och nu för tiden har vi ju inte krav om utbildningen. Och det kan också vara sådana tillfälliga ordningsvakter som har ingen utbildning alls. Det går inte, man kan inte funka på så sätt.
5: Branschfolket la stora förhoppningar på den arbetsgrupp som regeringen grundade efter två uppmärksammade fall år 2023 där väktare var inblandade. Det handlade om ett dödsfall i ett köpcenter i Esbo och om organiserad misshandel vid Dickusby station i Vanda. Saldot blev ringa. Arbetsgruppen kom bara med ytterst få försiktiga förändringsförslag. Nu hoppas branschfolket på en total reform.
4: Så vi tänker att vi borde ha ett proffs som har samma befogenheter och titel. Och sen ska det vara en sån amatörordningsvakt som inte hade samma krav.
0: Sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen och reporter var Carmela Valdar. De första F-35-planen är alltså på väg till Finland, det rapporterar flygnyhetssajten Lendoposti. Enligt sajten så flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill inte ännu bekräfta uppgifterna för YLE utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 stycken F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som har varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden den är cirka 10 miljarder euro. Och i Sverige där fortsätter rösträkningen efter söndagens val. De senaste siffrorna visar att skillnaden mellan blocken har minskat ytterligare. Det sittande regeringsblocket med statsministerpartiet Moderaterna i spetsen knappar in. Det rödgröna oppositionsblocket leder med mindre än 30 000 röster men har fortfarande tre mandat mera. Ett av mandaten står och väger mellan de två sidorna, enligt SVT så verkar det osannolikt att det borgerliga blocket skulle vända och vinna. Jakob Friis har tagit ut fotbollslandslaget i Nations League-matcherna i september och oktober. Bland annat Glenn Kamara och Kaan Kairinen är med för första gången i år. Enligt Friis så är det här hans bästa trupp under det 1,5 år som landstränare.
6: I was actually thinking, should I say it or not, but for me this is the best squad I've had so far for 1.5 year with the Hukajat. So I'm really happy.
0: Sa alltså en nöjd landslagstränare Jakob Friis. Finland möter San Marino, Belarus och Albanien under lands,

landslagssamlingen. Och mer om landslagstruppen kan du läsa på Ylesportens hemsida. Nästa år så körs 24 tävlingar i VM-serien i Formel 1. Bland annat så gör Portugal och Turkiet comeback i tävlingskalendern. Säsongen den startar i Saudiarabien i mars och går i mål i Abu Dhabi i december. I kväll så är det regnigt väder i hela landet, medan det i senare i kväll och i natt så klarnar det upp i landets västra del. Imorgon regnar det fortsättningsvis i landets norra del och i söder förekommer det lokala regnskurar men även solglimtar. I natt är det mellan 7 och 13 grader, medan det imorgon på dagen som varmast är 8 till 18 grader och det är mest måttlig sydlig vind. Till havs däremot, där blåser det hård sydlig vind på flera havsområden.

0: Gyllene Tider, kom så ska vi leva i studion Joakim Runt och Jonas Sundström.
1: En av Finlands främsta och mest hyllade nutida idrottare heter Alisa Vainio.
0: Maratonkvinnan.
1: Ja, hon är Europamästare och känner för sin exceptionella förmåga att återhämta sig. Alla säger det, proffsen, att hur kan man återhämta sig så fort och ändå inte vara dopad som finländska skidlöpare.
0: Eller vad vi vet ännu åtminstone.
1: Yes, men hon har slagit det finländska rekordet i maraton ett antal gånger, några gånger. Om 11 dagar, 27 september, så förväntas hon, eller man tänker så, okay, kanske hon slår nytt finskt rekord. Hon springer Berlin-maraton. Det brukar vara en snabb rutt. Till skillnad från den hon sprang i Europamästerskapet i Birmingham där hon vann överlägset. Men den här rutten var svår, tung, för den var så kuperad upp och ner.
0: Mm, okay.
1: Och deltog man i ett franskt...
0: Vad springer hon på? Alltså, är det nog 2 timmar eller något sånt?
1: 2 timmar och 20 minuter ungefär.
0: Ja, det är snabbt
1: det
0: alltså.
1: Det är fort nog. Mm. Du eller jag skulle inte orka många...
0: Nej då.
1: Jag tänkte säga kilometer, men kanske vi skulle inte orka många 100 meter.
0: Ja, vi säger så.
1: Men det är sån elskot, vet du.
0: Exakt.
1: Ja. Ja. Men
0: vi är helt nedskitna från början. Ja, okej, gå vidare.
1: Deltog man i ett franskt maratonlopp för en vecka sedan ungefär, dryg vecka sedan, så då kan rutten också ha känts kuperad. Men inte på grund av de här topografiska skillnaderna, utan på grund av vin.
0: Jaha.
1: Marathon du Médoc i Bordeaux. Det är ett maratonlopp, 42 kilometer, 195 meter. Och 20 vinprovningar längs
0: det där.
1: Rutten. Ja, alltså att det är jättepopulärt lopp. 8500 löpare, deltagare kan de ungefär ta in varje år. Och sen enligt The New York Times, som jag läste det här om, så 10 000 tar sig på kölistan. Människor vill fara delta i det här loppet. Och ser man på bilder, det är färggrant lopp. Människor klär lite ut sig och så vidare. Men det är nog en tävling. Det är start 9:30 på morgonen. Och Dominique Laurent, som är 68 år gammal, han bor i Bordeaux, så det är liksom lite hans hemmaplan. Han har deltagit i det här loppet 16 gånger, och han säger, jag tar nu engelska citatet, "Fast is another word to use in Médoc." Och det tycker jag är lite sådär snyggt.
0: Vad menar han med det?
1: Man behöver inte vara så snabb helt enkelt.
0: Nej.
1: Det är meningen att man ska njuta av det här maratonloppet. Och att,
0: så det kan ta en vecka eller två?
1: Nej, det är tidsbegränsning. 6 timmar och 30 minuter.
0: Men det är ju ändå ganska snabbt det alltså då. Om du ska, vad sa du, 42 kilometer, 20 vingårdar.
1: Ja, och jag menar att njuta av ett maratonlopp, det är någon slags paradox i den meningen. Men man ska då dansa till live musik, sen får man då provsmaka viner, och det är inte bara såna här så kallade kykuvin, golvvin, utan någon flaska, något vin var, kostar 100 euro, $100 per flaska, och sen får man också färska ostron mot slutet av maratonloppet.
0: Mm, det är just det man behöver efter 35 kilometer, ostron.
1: Ja, men är det det du vill ha om du faktiskt du har druckit, vet du? Det är ändå 42 kilometer du ska springa eller ta dig fram på något sätt med dina egna fötter.
0: Ja.
1: Och så har du druckit, vet du, halsa. Det blir väl några flaskor.
0: Vinflaskor.
1: Ja, och så får du ostron ännu.
0: Ja, nej, det är ju ingen bra idé det där. Och vad sa du, den 68-åringen hade deltagit
1: 16 gånger. Ja,
0: okay,
1: men sen, det har de har nog tänkt på att speciellt i Europa har det varit ytterst varmt nu de senaste åren. Så de har tänkt på den här vätskebalansen. Det är vattenpunkter betydligt oftare än vad det är på traditionella maratonlopp. Här var det kanske bara mellan bara, varje 400 meter så får man vatten också.
0: Förutom vin och ostron.
1: Ja, men tänk alltså,
0: du, blir du sugen?
1: No, jag vet inte, vet du har ju sprungit någon gång säkert att du blir så pass andfådd, vet du, och det är lite så här blodsmak i munnen och det trycker i lungorna.
0: Ja.
1: Och är det då du tänker på att nu ska jag vilja ha ostron?
0: Nej då, det är det ju inte.
1: Nä.
0: Men det kan ju, kanske om man är i det franska klimatet, så det är då som man känner att faktiskt absolut är det ostron jag vill ha. Bland blodsmaken. Och var det nu det där loppet alltså, eller har det varit?
1: Det har varit här för en vecka sedan, men du får anmäla dig redan nästa år igen.
0: Maila vegasnabelöj.fi om du tänker delta, så får vi följa dig. Här är Dirty Fries, Underwater.

0: Onsdag kväll med start 17.30 är det i vanlig ordning dags för lite klokare medels programledare Milla Andelin. Ett program som går ut på att du har med dig experter och så får man ställa frågor gällande olika saker och ting och så ger de här kunniga experterna svar på frågorna. Idag ska det handla om celiaki som inte ska uttalas keliaki som jag har gjort utan det är celiaki.
1: Precis det.
0: Och vad är celiaki?
1: No, det är alltså det är intolerans mot gluten och gluten är ett protein som finns i de inhemska sädesslagen korn, vete och råg.
0: Mm.
1: Och de som då har den här celiaki, så de, om de äter det här glutenet så gör det att tarmludde i tunntarmen försvinner, vilket sen leder till att näringsämnen inte sugs upp.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Så därför är det en sjukdom som borde skötas. Men när jag lite har läst på här så ungefär 40 000 finländare har diagnosen, men det uppskattas att ungefär 90 000 har celiaki utan att veta om det.
0: Okej. Okay. För att de inte har låtit undersöka sig eller för att de inte har några symptom?
1: Symptomen är hemskt diffusa. Det är inte så här att har du det här och det här och det här systemet så är det celiaki.
0: Mm.
1: Utan det kan, en del har till exempel bara haft symptomet trötthet och sen när det har undersökts och så har det kommit fram att det är celiaki.
0: Okay.
1: Och folk reagerar hemskt olika. De här, jag har pratat med några celiaki-patienter och de säger en del är alltså så att får de i sig gluten så reagerar kroppen som på matförgiftning. Att det kan vara väldigt häftiga. Medan sen andra kan få mycket lindrigare symptom. Och så, här. Så det är en sån här sjukdom som inte så här att läkaren direkt säger att jaha, jo, du har celiaki.
0: Nej, just det. Så det finns många frågor kring det. Vem har du med dig i studion idag?
1: Jag har en gastroenterolog alltså som kan hela matsmältningssystemet. Christian Nielsen heter han, så honom har jag där. Och sen har jag Angelica Lindqvist som är volontär på Celiakiförbundet. Hon har själv celiaki och sen jobbar hon också på förbundet med kamratstöd och att ordna alla möjliga tillställningar och sånt här, så hon kan berätta vad förbundet gör.
0: Vad har det kommit in för frågor?
1: No, det har kommit hemskt varierande och jag har fått in ganska mycket frågor. Mm. Där är till exempel, det finns också en sån variant av celiaki som heter hudceliaki, så det är några frågor har det kommit om det. Sen är det en som frågar att vilket är sambandet eller är risken större att få cancer med obehandlad celiaki?
0: Ja.
1: Det har jag också läst någonstans och att det kan ha. Och sen är det en som frågar hur mycket celiaki påverkar fertiliteten. För hon hävdar alltså att ett missfall som hon har fått så att det skulle bero på celiaki. Och hon frågar att finns det någon forskning om det. Och sen frågar, ja, det kommer allt mellan himmel och jord. Där är en just som frågar också att hur ska man göra eller kan man lindra symptomen när man vet att nu har jag fått i mig gluten. För till exempel om man har laktosintolerans så kan man ju ta ett piller som gör att det spjälkar laktosen i tarmen, men det finns alltså inga piller för en gluten intolerant. Utan
0: det är bara att genomleda den där, de där timmarna.
1: No, det ska vi få, det ska jag fråga utan den här läkaren.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Men det finns inga liksom såna, vad ska vi säga, ångerpiller.
0: Nej.
1: Att oj, nu fick jag i mig gluten, nu tar jag ett piller och så blir allt bra. Utan det enda formen, att, eller det enda medicinen om man kan säga så, är att äta glutenfri kost. Och det blir lite dyrare också för de som måste äta den.
0: Svar på frågor kring celiaki alltså med Milla Andelin, start 17.30, lite klokare. Man kan ju ännu skicka frågor,
1: jo,
0: antar jag. Och vart?
1: Lite klokare @yle.fi.

0: medan denna Katarina att skriva B-finska.
1: Mm. No, så där, överlag så kan man ju säga att det är allt färre som väljer att skriva finska överhuvudtaget i studentproven, för det är nu möjligt att inte göra det. Det är bara modersmålet som är obligatoriskt att skriva. Sen kanske en annan ändring är alltså den att många som har riktigt god finska eller kommer från en tvåspråkig bakgrund så väljer att skriva den här medellånga finskan, trots att det skulle klara sig också ganska bra också på den gällande den här långa lärkursen i det långa provet.
0: Ja, just det. Det finns alltså två stycken att välja
1: det finns.
0: Lång och medellång.
1: Ja, ibland brukar den här medellång också kallas kort, bara så att alla vet. Och särskilt sen så 2022 så har den här mängden studerande som skriver den här medellånga alltså har stadigt ökat, och den som skriver den långa har då sjunkit.
0: Okej.
1: Okay. Och jag intervjuade Thomas Wikberg som är specialsakkunnig på studentexamensnämnden, och han berättade att efter en lagändring år 2022 så har det blivit möjligt att skriva båda proven. Att man skriver både den långa och den medellånga, kanske för att pröva sig fram att vilken passar en bättre.
0: Okej.
1: Okay. Och sen jag frågar Wikberg att varför är det så många som skriver båda proven, och han svarar så här.
2: Då det är ju examinander gör ju sina val på basen av sina individuella förmågor och individuella planer för framtiden. Att det kan ha att göra med hur högskolor värdesätter de här proverna, och sen också på det att om du har försökt först på lång och tycker att det här var liksom prover motsvarar inte liksom dina kunskaper eller det som du liksom trodde, så kanske du far till medellång och sen, eller åt andra hållet att du var till medellång och tyckte att du sen också vill gå och pröva på det där långa. Att det finns väldigt liksom många möjliga orsaker där. Att nu när det är möjligt så är det säkert många som tänker att varför inte pröva på både och.
0: Säger Thomas Wikberg. Katarina, du har pratat med gymnasiestuderande också. Hur resonerar de?
1: Jag träffar tre Tölestuderande. Maria Ernroth, Sofie Hongel och Ian Lax. Och de studerar alla för tredje året och de ska skriva finska i studentskrivningar snart.
0: Mm.
1: Och Hongel och Ernroth berättar att de ska då skriva. De har båda valt den här medellånga finskan.
0: Mm.
1: Och vi kan ta här och lyssna på hur de resonerar gällande det här.
3: Jo, det där jag skriver medellång finska. Och jag hade planerat egentligen att skriva den där långa finskan först, men jag valde ändå den där medellånga för jag tyckte att liksom den där nivån var kanske liksom mer passande för mig, att den där långa finskan var kanske ganska krävande ändå, liksom för krävande.
4: Jag skulle också ursprungligen var min plan att först skriva lång och sen på våren skriva medellång, för jag visste att jag skulle få bättre poäng från medellånga, men sen valde jag nu bara att skippa ett steg, för jag har sen ganska mycket annat att skriva också. Så, det kändes enklare. Så
0: man skriver alltså den här medellånga finskan för att helt enkelt optimera sina poängchanser i studentexamen. Det är det som vi lär oss av det här nu. Hur stor skillnad är det mellan de poäng man kan få då i långa finskan eller den här B-finska medellånga finskan?
1: Nå, vi hörde där Sofie Hongel berätta att hon hade då valt att först skriva både den långa och den medellånga, men sen till slut så valde hon att bara skriva den medellånga. Och hon hade då gjort det för att få så bra poäng som möjligt i sen antagningen till universitet. Och hon berättade att hon funderade på att söka då till Hanken.
0: Mm.
1: Och hon hade kollat på de här poängtabellerna och märkt att om hon får ett bra vitsord i det här medellånga provet så ger det bättre poäng om hon presterar sämre i det här långa då. Och det är alltså för att repetera hur det här går till,
0: ja,
1: det här,
0: ja,
1: alltså
0: ja,
1: antagningen till högskolorna, så är det ju antingen så här betygsantagning eller sen urvalsprov. Och de här betygspoängen räknas då enligt en ämneskombination som ger dem de bästa poängen.
0: Mm-hmm.
1: Och en studerare kan alltså skriva både den här medellånga och den långa, men det provet som väljs är liksom det som ger det bästa poängen.
0: Just det, ja.
1: Och man behöver alltså inte skriva finska som jag påpekade redan tidigare, utan alla får poäng för modersmål, och sen de här alla andra ämnen varierar lite beroende på vart man söker också. Att olika ämnen använder också olika poängsättningstabeller. Att det finns, om jag minns rätt, så var det 11 olika poängsättningstabeller för universiteten. Och sen
0: 11 olika?
1: Jo, 11 olika. Och yrkeshögskolorna har ju sina egna tabeller.
0: Ja,
1: det är ganska komplicerat det här, att hur de här poängen fördelar sig. Men gällande då finska, om man tittar på de här tabellerna, så får man samma poäng oberoende ansökningsmål. Och om vi tittar sen att om man får ett L till exempel i den här medellånga finskan så ger det 25 poäng.

0: Medan då ett M i långfinska så ger 22,6 poäng.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Så det är ändå en 3,5 eller 3,5
0: poäng. Jo, det är en skillnad. Alltså, ja, om man tänker sig att jag kommer att klara mig riktigt bra i den här medellånga finskan, men att man är lite osäker, att hur klarar jag mig den här långa? Den kan ju vara faktiskt ganska svår, den här långa finskan, eller krävande. Mm. Så då kanske lönar det sig att skriva den här medellånga.
1: Mm. Katarina Hintsanen är med här. Hon har tittat på det faktum att allt fler finlandssvenska gymnasiestuderande safear genom att skriva den medellånga finskan, B-finskan, för att försöka maximera sina poäng jämfört med då att kanske välja den långa finskan. Men hur rättvist är det här då? Om vi funderar på vad den här medellånga finskan faktiskt mäter då när det gäller finska kunskaperna hos de här tvåspråkiga gymnasisterna, som gymnasiestuderande som väljer att skriva B-finska, fast de skulle kunna skriva A-finskan.
0: Mm. Mm. Jag talar också med Martin Holmberg som är lektor i finska vid kyrkets gymnasium. Han var ganska kritisk gentemot det här fenomenet, eftersom det enligt honom kan dra upp de här poänggränserna. Och att det gör då, om någon med riktigt god finska går och skriver den här medellånga långa finskan, så kan det dra upp poänggränserna, och någon som har utmaningar med finskan kanske klarar sig sämre och får ett sämre vitsord för att de här poänggränserna då höjs. Men då Thomas Wikberg då från studentexamensnämnden, han ansåg inte kanske att den här effekten är så tydlig och att det skulle på det sättet skada eller sabotera för dem som har god, har kanske utmaningar med finska och väljer den medellånga finskan. Vi kan ta och lyssna på hur han motiverar sin åsikt.
2: Om det skulle komma liksom, så att säga, examinander med bättre kunskaper i finska och skriva medellång finska, så liksom det, när vi gör en statistisk analys över före vi gör poänggränserna, så det är liksom bara en sak sen som vi använder i de där poänggränserna. Att vi har ju liksom människor där som bestämmer poänggränser, som har varit med och bedömt prov i många år, och poänggränserna liksom har också liksom element av kriteriebaserade. Eller de här poänggränserna är också liksom kriteriebaserade. Så det är inte liksom så där direkt att bara därför för att statistiken skulle ändras och ändra liksom poänggränserna, speciellt i sådana ämnen där vi har liksom några hundra examinander som i de här, att där måste man liksom göra en mer så här innehållsmässig analys när man ger de här poänggränserna. Att jag skulle nog inte säga att någon saboterar någon därför för att den deltar i de här proven. Att man får delta och de valen görs sen på individuell basis. Så det är liksom inte så att det skulle automatiskt göra de här proven heller för svåra för sådana som då har studerat en lite medellånga lärokurs.
1: Säger Thomas Wikberg vid studentexamensnämnden, intervjuad av Katarina Hintsanen.

Den här låten var ursprungligen tänkt som ett skämt. Eddie Van Halen hade gjort riff och hade det två ackorder och tyckte att det lät som dum dåtid och punk 1977. Sen insåg bandets producent att det här är ju en suverän hit. Och det blev det. Ain't Talking About Love.

0: Atmospheres, eller Atmosfär. Ett stycke som han skrev 1961 och sen då 20 år senare, 68, används i Stanley Kubricks legendariska film Rymdäventyr. Det här verket användes två gånger i den här filmen. Först då som ouvertyr. Innan filmen börjar så spelas det i cirka 3 minuter över en mörkt. Svart ruta.
1: Jag älskar det.
0: Detta gjordes för att ställa om biopublikens sinnen och skapa en känsla av mystik och rymdens tomhet innan själva filmen börjar.
1: Det fungerade.
2: Det är inte melodier, det är inte rytmer och det är inte, utan det är någon slags bara småningom lite lever där.
0: Lyssna på Musikpodden varje måndag klockan 18.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.
3: Nu ska vi fundera på äldrevård. Hur tycker du att det här upplägget låter? Äldrevård beroende på hur mycket pengar du har. Om du har en fin bostad eller ett sommarställe eller en Ferrari garage, så löses de här grejerna ut efter att du har dött. Så att samhället får ersättning för att ha bränt pengar på att vårda dig som gamling. I de här banorna, eller ungefär i de här banorna, tänker man faktiskt nu. THL är inne på det här, försäkringsbolaget Varma är inne på det här, de grönas Atte Harjanne och Suvi Pulkkinen har också flaggat för det här med äldrevård förknippad till den egna förmögenheten. I slaget idag möter pensionärsförbundets ordförande Ulla-Maj Wideros de grönas partisekreterare Anna Moring.
4: Det här är en öppning, ett utkast, ett första förslag som man sen kan utveckla. Och så vi har säkert nog inte heller tänkt att det här i sig ska vara liksom den stora vårdmodellen som Finland flyttar sig till just nu. Mm. Men principerna tycker jag att är intressanta. Och just det här med att just nu så är det ju liksom fråga om att oberoende av hur mycket förmögenhet du har så räknas den här avgiften från inkomsterna. Och nu kommer regeringen ännu att höja de här inkomstprocenten, vilket gör att det är där de som inte har förmögenhet, de som inte har något att liksom ta ut, så de kommer att få ännu mindre pengar att leva på sen efter den här månadsavgiften. Och då så tänker jag att istället för såna här höjningar med den här modellen eller med något liknande, så kunde vi komma fram till att vi kunde sänka den här andelen av inkomster och sen å andra sidan betona mer den förmögenhet som finns, som då i de här fallen som det här modellen skulle röra sig, så är sån förmögenhet som personen i fråga knappt har väldigt, väldigt mycket nytta av sen längre, om man hamnar eller det där bor på ett sånt här längre boende, så det där brukar det vara så att den förmögenheten förmedlas sen liksom till arvingarna. Och där ser vi nog att social rättvisa skulle kunna spela en roll i hur man fördelar det här. Någonstans ifrån behöver vi finansiering för det. Och sen är alternativen att beskatta de som nu är i arbetslivet, det vill säga barnfamiljer, unga, eller så liksom lägga mer av ansvaret på då de personer som vårdas själva och där då betona de som redan har någorlunda stor förmögenhet. Och det tycker jag att skulle vara både jämställt och rättvist.
5: Men Ulla-Maj Wideros, som Anna Moring säger här, då, att man äger då en bostad, man kommer in på ett långvarigt boende som man har inte någon stor nytta av det här längre. Liksom. Kan man tänka sig om man har arbetat och jobbat och skaffat sig saker och kanske man till och med vill ge dem i arv? Hur låter det här?
6: Alltså det är en mycket större fråga än så där. Fortfarande vidhåller jag det, att hurdant system ska vi ha i Finland? Mm. Hur mycket ska man kunna skaffa sig under sina aktiva år som yrkesarbetande människa? Egendom i form av bostäder eller skog eller något annat. Och hur mycket ska man kunna överlåta till sina arvingar utan att vi ska liksom... Ja, vi har en beskattning som är progressiv redan nu. Mm. Och ju större arv du ärver, desto mer betalar du i skatt. Ju mer lön du har, desto mer betalar du i skatt. När kommer liksom en sån vägg emot att det inte mer är intressant för, om jag vågar kalla det, den vanliga människan eller den yrkesarbetande människan, att vara flitig och duktig? Därför att samhället kommer att behöva inom situationstecken ta så hemskt mycket av den som är aktiv. Så att jag förstår att man behöver diskutera det här och vem som ska betala vad. Mm. Men jag är inte så, jag är inte så säker på att just den här modellen är bra att skjuta över det på en kommande generation. Och om det systemet är i kraft, när den generationen blir gammal och det blir den generationens dödsbo, så har man igen skjutit fram de avgifterna. Jag tycker inte att det låter som en speciellt bra lösning.
5: Och det här samtidigt dessutom som det diskuteras om vi borde slå på arvsskatten. Hanna Moreng, vet vi alls vad vi håller på med?
4: Ja, det är ju en bra fråga det där. Som Ulla-Maj sa där, så tycker jag också att det är fel att skjuta upp saker till kommande generationer, och här ser jag då ett tillfälle då liksom den kommande generationen inte ännu har fått det arv som de här mest förmögna personerna lämnar efter sig. Och det är liksom, då är det ju inte att ta bort det från de kommande generationerna. Det är liksom, jag själv tänker på arv som någonting som man får om ens föräldrar eller de som man ärver inte har förbrukat sin förmögenhet. Tydligtvis så är det väsentligt att man beaktar skydd för egendom och så vidare. Men det där, och att man har ett tak där då, som Ulla-Maj sa, de som är lågavlönade eller flitiga vanliga arbetstagare inte drabbas av det här. Utan då skulle vi ha ett tak som till exempel sätter en taksumma för hur mycket man blir tvungen att betala. Och sen har man ett skyddsbelopp som skyddar en viss andel förmögenhet. Till exempel, Nate har nu förslagit till exempel 300 000 euro, men det här kan diskuteras och det lever säkert med tiden. Så att man skulle liksom ta i beaktande de här Ulla-Majs i och för sig liksom väldigt, väldigt bra frågeställningar. Men precis låta bli att skjuta upp det här till kommande generationer. För genom progressiv beskattning fastdelning liksom beaktar väldigt, väldigt bra den här liksom inkomstskillnaderna, så det där, så genom att beskatta arbete mera, så gör vi ju just det som Ulla-Maj vill att vi inte ska göra, alltså skjuter upp bördan på de kommande generationerna.
3: De grönas partisekreterare Anna Moreng i Slaget idag, Mikaela Lööf leder diskussionen. Hela Slaget hittar du på arenan.

0: Under de här åren så har man då säkert flera gånger funderat varför i världen har man blivit kvar här. Men dryga 40 år har gått och man är kvar här, så nu är det väl tecken på att allt är okej.
1: Varje sommar kör Ted Lönnros båten Runeberg mellan Helsingfors och Borgå och tillbringar all sin tid ombord på fartyget.
0: Nu har jag nog förstått att man nog skulle få vara hem lite mer än vad det nu har varit. Jag har inte hittat den här bromsspaken ännu, och den liksom rullar på bara.
1: Se mer av Ted i livet, berättas här från Svensk Finland, nu på arenan.
2: Min kärlek av och med Clamp, Shirley.

0: Tusen tack Shirley Cramp med, inte Cramp utan Clamp, min kärlek. Jonas Sundström, undertecknad Joakim Runt, ditt sällskap i Ylevega eftermiddag. Idag då vi bland annat har pratat om prishöjningar och sänkningar i butiken i år. Statistikcentralen har idag presenterat lite sån där summering av vad som har blivit dyrare i butiken i år och vad som har blivit billigare. Mm. Det vill säga, på vad kan vi förlora pengar och på vad kan vi vinna pengar genom att gå och handla?
1: Snackar vi nu klassiska mataffärer?
0: Ja, precis det. Okay, grejer ja. Som, eller alltså, mataffärer och lite saker och ting överlag. Och vi börjar med vad som har blivit dyrare. Nå, föga förvånande, tobaken blir ju dyrare varje år.
1: Ja, kanske någon ny skatt, va?
0: Ja, eller höjt skatten. Ja, så det är ju ett sätt för staten att kamma in pengar varje år att höja tobaken. I år har den blivit 9,7% dyrare. Det är ganska mycket.
1: Kostar ett cigarettpaket kanske över 10 euro?
0: 12 euro.
1: 12 euro.
0: I Finland kostar ett paket cigaretter. Och man ska inte röka, för då får man cancer. Mm. Kan vi tillägga. Fisk. Och då förklarar statistikcentralen, vare sig den är levande eller färsk eller kyld eller fryst, den har blivit 10,2% dyrare. Och det märker man ju av. Det är ju rån om du försöker gå och köpa lite lax nu för tiden.
1: Men det är också fiskarna i kärrin som säger att här fick vi förr alltid fisk, nu får vi inte mer helt enkelt.
0: Nej, exakt det. Utbärning av post och paket har blivit 9,3% dyrare. Mm. Och här börjar jag fundera, vadå utbärning av post och paket? Alltså det är väl postens problem det.
1: Men då kommer det ju avgifterna.
0: Det kommer
1: väl?
0: Ju avgifter, precis, när jag ska hem någonting. Och den avgifterna stiger med 9,3%.
1: Ja.
0: Köper du en dator så har datormaskinen blivit 9% dyrare i år.
1: Okej, det är säkert något mikrochip, kanske något edelmetaller.
0: Som det har varit brist på.
1: Oj,
0: ja,
1: och något sånt.
0: Ukraina, Ryssland. Limonaden är 15% dyrare i år jämfört med tidigare, det är ganska mycket. Möbler för hemmet. Inte möbler alltså för gården utan för hemmet, 18% dyrare. Det är alltså en femtedel dyrare för en soffa eller en stol nu för tiden.
1: Jag vet om det är hett här i studion, men jag blir ju alltid bara dyrare och dyrare.
0: Ja, jag kommer strax till vad som blir billigare. Vinen har blivit 3% dyrare.
1: Ja.
0: Det är ganska så det håller sig på samma. Ja. Nötkött 30% dyrare.
1: Mm.
0: Okej, okay, så vi hör våra plånböcker töms och töms.
1: Hur mycket har din lön stigit? Ja, är det 30%?
0: Det är en relevant fråga, för den hänger ju inte alltid nödvändigtvis med.
1: Nej, inte din eller min lön.
0: Nej, exakt. Det är inte någon.
1: Men okej, okay,
0: billigare saker. Ja. Det finns saker som är billigare. Om du vill leva livet, så bo på motell.
1: Det
0: är 5,3% billigare i år jämfört med i fjol.
1: Det finns ju motell i Finland, men jag tycker att det är mer så här amerikanskt ändå begrepp.
0: Ja, men det finns några kvar. Leta upp ett motell, det är billigare att bo där. Du kan hamstra elektricitet, för elektriciteten är i år 1,9% billigare än 2025.
1: Ja, än så länge. Idag är det faktiskt billigt börsel. Det kan jag ge som en sån här konsumentjournalistiskt tips ifall man har börsel. Ja, så sätt på bastugnen idag.
0: Och är du kvinna eller upplever att du vill klä dig i kvinnokläder, nu är läge för dig att köpa. För att damkläderna är 0,3% billigare jämfört med tidigare. Spannmålsmjöl kan man slå sig friskt med. 1,5% dyrare. Nej, förlåt, billigare. Också fryst fläsk.
1: Det här är nu, jag försöker kombinera det här till någon sån här rebus. Vi börjar med motell som är billigare.
0: Du tar med fryst fläsk till motellet.
1: Ja.
0: Där klär du dig i damkläder.
1: Och elen använder, är billig.
0: Okay, använder all el.
1: Yes,
0: hårtorkar.
1: Exakt. Och sen med mjöl, sa du så?
0: Spannmålsmjöl. Men det strör du ut över dig själv i en konstig sexuell akt.
1: Binärsnitzel eller någonting. Du strör lite mjöl på.
0: Ja, precis.
1: Du har en skorpmjöl på.

Celeste, There Will Come a Day. Kom ihåg, lite klokare om celiaki här om en halvtimme. Milla Andelin svarar på frågor. Det är hon inte alls det. Hon vidare förmedlar frågor du har ställt om celiaki till två experter hon har med sig i studion. Du hinner ännu mejla in frågor via liteklokare@yle.fi. Ni heter Joakim Runt. Du ska ha en fortsatt fin dag. Nu blir det nyheter.

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om att Finland håller på att totalmisslyckas då EUs nya lönedirektiv ska införas. Det är enligt jämställdhetsombudsmannen. Vi ska också höra om en reklamfilm som har upprört kvinnliga idrottare världen över. Vädret, det fortsätter vara mest regnigt, men det finns också solchanser i söder. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Vi börjar med lönefrågor. Regeringen begränsar kvinnors möjligheter att minska lönegapet mellan könen. Så kan man sammanfatta jämställdhetsombudsmannens budskap. Hon sågar helt enkelt planerna på hur EUs lönedirektiv förverkligas. Patrik Schaman, vad är problemet?
1: Det här lönedirektivet är alltså ett direktiv som borde göra det genomskinligt vilka löner man får i samhället och kunna garantera att man ska få samma lön för lika krävande arbete, oberoende av kön. Det här är det riktiga målet, och nu ska alla länder i EU förverkliga det här, och många länder har problem, och ett av dem verkar, åtminstone om man får tro jämställdhetsombudsmannen, vara Finland. Hon har hittat mycket som är fel i det här. Hon säger att det här inte alls har anpassats till jämställdhetslagen, och det här försämrar de anställdas position, läget lite oklart, och det gäller arbetsgivare med över 100 anställda. Det skulle få gälla många, liksom också mindre. Och så säger hon att den här förordningen om likvärdigt arbete inte uppfyller direktivets alla krav. Alltså hon tycker att man går under ribban här helt enkelt när man ska förverkliga den här, hur man gör i Finland.
0: Förutom från jämställdhetsombudsmannen, kommer det kritik från något annat håll då?
1: Jo, det kommer det också. Det finns flera fackförbund som har skrivit olika kritiska inlägg. Jag har idag talat med Sanna Rantala som är jurist på tjänstemannaorganisationen STTK. Och hon hade nog ganska samma kritik här som jämställdhetsombudsmannen, och sa dessutom att arbetsgivarna, alltså det här skapat en sån trepartsarbetsgrupp, det var med arbetsgivare, arbetstagare och då regeringsrepresentanter, och då så sa hon att också i arbetsgruppen så var det så att arbetsgivarna stretade emot, tyckte facket, och sen efter det så har arbetsgivarna ännu lyckats ändra på texten så att de har fått med ännu mer av det vad de har önskat. Så att här så var kritiken nog hård.
0: Vad svarar arbetsgivarsidan på det då?
1: Jag har talat med Markus Äimel som är chef för juridiska frågor på Finlands näringsliv EK. Och EK är ju den största arbetsgivarorganisationen. Och han sa att för det första så håller de inte alls med om den här kritiken att man ska gå under ribban. De tycker att man nog här nu följer det här direktivet och tycker att man har hittat på det viset en bra lösning. Det största problemet som då arbetsgivarsidan tycker att det finns med, så som då jämställdhetsombudsmannen och facket skulle vilja ha det i den här frågan, är det att de tycker att man skulle få flera olika definitioner på vilken lön som egentligen borde gälla. De tycker att i Finland har vi ett system, vi har sådana fackliga avtal, löneavtal. Man beslutar redan att den här arbetsuppgiften ska få sån här lön och en annan arbetsuppgift ska få en annan lön. Och de kan vara jätteolika. Något arbete kan vara tungt för att det kanske är fysiskt tungt, och annat är tungt för att det har mycket ansvar, och tredje är tungt för att det kräver, eller har hög lön för att det kräver mycket kunskap. Och så ska man börja jämföra det här plötsligt med något system som ska sätta dem alla på samma linje, istället för att gå enligt det här då avtalen som man har gjort, där man har avgjort den här frågan, och tycker att det här blir jätteroddigt, att det blir omöjligt att börja anpassa sig till liksom två bud som kanske inte går att förenas liksom så här. Att man måste ha en, liksom, det är bättre att gå enligt ett system, och därför ska inte det här vara så starkt. Och så är det också lite oroliga för att det blir väldigt dyrt det här med att administrera och fixa allt det här.
0: Tack för det här, Patrik Schaman. EU-kommissionen vill införa åldersgränser för barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att förslaget bygger på olika begränsningar för olika åldersgrupper. Men grundprincipen den är att barn under 13 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Von der Leyen presenterade huvuddragen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Det fullständiga lagförslaget det ska presenteras imorgon, också det av von der Leyen och EU-kommissionär Henna Virkkunen. I Karleby, där är tre unga personer misstänkta för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen så utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel och offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen och 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Så ska det handla om en reklamfilm för en amerikansk betting-site som väcker stark kritik från idrottare som menar att kampanjen sexualiserar kvinnliga idrottare. I videon där poserar den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney naken med sportutrustning. Och med mig i studion har jag reporter Jenna Emtö. Jenna, vad är det som har hänt?
2: Ja, amerikanska skådespelerskan Sydney Sweeney, som bland annat är känd för att ha varit med i tv-serien Euphoria, är alltså med i en ny reklamfilm för en amerikansk vadslagningssajt som hon också själv är delägare i. I den här reklamfilmen så syns hon lättklädd, ofta naken, där hon täcker intima kroppsdelar med olika bollar och annan sportutrustning. Och i en scen så ser man henne till exempel sitta naken uppe på en basketkorg. Reklamfilmen har väckt starka reaktioner på sociala medier för att reklamen då använder en kvinnlig naken kropp för att sälja en produkt. Framförallt inom idrottsvärlden har det här väckt kritik för att kvinnliga idrottare tycker att reklamen är sexistisk och sexualiserar kvinnliga idrottare, och därför har de som en motreaktion publicerat bilder på sig själva när de utövar sin idrott för att motbevisa Sweeneys bild av hur deras idrott ser ut.
0: Handlar det här då om en medveten provokation?
2: Ja, så verkar det vara. Det säger i alla fall Johanna Gumerus, som är professor i marknadsföring vid Hanken, Svenska Handelshögskolan, som vi har pratat med. Hon menar att det här är ett medvetet val, att man vill provocera eftersom företaget använder nakenhet för att sälja en produkt som inte har något med nakenhet att göra. Och jag frågade om en sån här provokativ reklamkampanj är effektiv. Vi kan ju höra vad Johanna Gumerus sa.
3: På kort sikt kan jag tänka mig att det funkar, för det väcker uppmärksamhet. Speciellt för nya varumärken när man vill etablera sig. Och det är inte så jättelätt att skilja sig från massan. Och till exempel sådana här betting sites, de är rätt likadana alla. Så då vill man att man kanske kommer ihåg, fast på grund av nakenhet.
0: Varför väcker det här då så mycket uppmärksamhet?
2: Alltså förstås handlar det om att nakenhet alltid är kontroversiellt, men sen också är det många som har upplevt att den här marknadsföringstaktiken att använda en kvinnlig naken, en naken kvinna för att sälja någonting känns väldigt gammaldags och inte hör hemma år 2006. Sen just det här att Sydney Sweeney i den här reklamfilmen ses utöva olika sporter som hockey och fotboll, ses som förminskande och sexualiserande mot kvinnliga idrottare. Men samtidigt så är också Sydney Sweeney i sig en ganska kontroversiell person. Det här är inte första gången hon är med i en reklamfilm som har skapat rubriker. I fjol gjorde hon reklam för ett amerikanskt jeansmärke som anklagades för att likna vid nazistisk propaganda. Och jag frågade faktiskt professor Johanna Gumerus också var gränsen går mellan att just sticka ut i sin marknadsföring och att kanske hålla sig inom etikens gränser.
3: Det är tyvärr så att man måste nästan bryta ofta sociala normer för att få uppmärksamhet, och sen finns det olika sätt att göra det, och det kan vara någonting som är lite annorlunda eller väcker väldigt mycket emotioner, eller här förstås nakenhet. Då brukar det vara en lite svår yta när går man över en sån här godkännbar marknadsföring.
2: Ja, så att hon säger att det är svårt att veta när man går över gränsen för vad som kan kallas för god eller bra marknadsföring, och ja, när det är för provocerande helt enkelt.
0: Tack för det här, Jenna Emtö. Och vi går vidare till vädret, för ikväll så är det regnigt i hela landet, men det klarnar upp i landets västra del. Imorgon så regnar det på många håll, i söder så tittar solen ändå fram ibland. I natten är det mellan 7 och 13 grader, imorgon på dagen som varmast 8 till 18 grader.

0: grader. Det är mest måttlig sydlig vind, men till havs så blåser det hård sydlig vind på flera havsområden. Så är det dags för nyhetspodden som idag handlar om EUs arktiska toppmöte i Rovaniemi.
1: Vad har Brad Pitt och Angelina Jolie, David Beckham och Kourtney Kardashian, Cristiano Ronaldo, kungen av Holland och kronprinsen av Dubai gemensamt? Jo, alla hade varit i Lappland och tycker att det är helt underbart. Och nu den här veckan så var det EU-topparnas tur, för de har också besökt Rovaniemi på inbjudan av statsminister Petteri Orpo. Det är frågan om EU-Arktis-toppmötet som alltså hölls i Rovaniemi söndag till måndag denna vecka. Men vad var det för ett möte? Varför ska vi hålla ögonen på Arktis? Och hur nöjd kan Petteri Orpo nu vara? Ja, det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Daniel Olin, min kollega som var med i Rovaniemi och rapporterade. Daniel, om vi börjar så där helt från början. Varför ville nu vår statsminister Petteri Orpo släpa hela halva EU-toppen till Rovaniemi mitt i allt? Och det var ju då inte bara EU utan alltså Norge och Island var också med.
2: Nå, ett kort svar är att Arktis är allt hetare och det här beror inte bara på klimatförändringen utan också därför att det pågår en militär kapprustning i Arktis. Det finns en stormaktsrivalitet och det finns en viss spänning här. Och därför bör då också EU vara med i Arktis och bli en allt starkare aktör i Arktis. Och inom EU finns det bara två arktiska länder, det är Finland och Sverige. Och Finland med Petteri Orpo i spetsen vill då driva den här frågan inom europeiska
3: unionen. Oli se, että me saatiin näin laaja joukko ja vahva joukko eurooppalaisia päämiehiä ja naisia ja komission edustus ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja tänne keskustelemaan meille Suomelle.
1: Ja, men alltså, varför är det här arktiska området nu så viktigt? Alltså, no, Ryssland är där.
2: Av flera orsaker. Om vi först talar om klimatförändringen, det gör Arktis mer tillgängligt. Det skapar nya sjövägar, nya möjligheter. Det är därför som Kina, som inte är ett arktiskt land, men ändå vill kalla sig ett halv arktiskt land, flyttar fram sina positioner. Vi ser att USA har stora intressen på Grönland och också i Arktis. USA har beställt en massa isbrytare från Finland för de vill bli en starkare aktör i Arktis. Sen finns det ju naturrikedomar, kritiska mineraler och de vill då egentligen alla ta del av. Och sen handlar det såklart om en militär kapprustning. Det som händer i Arktis påverkar en stor del av världen, åtminstone Europa. Och där vill då de här stormakterna då stärka sina positioner.
1: Mm. No, Daniel, vad var det man pratade om på det här EU-Arktis-toppmötet?
2: Man kan säga att den övergripande rubriken var det ryska hotet. Ledarna talade om Rysslands upptrappade hybridattacker mot flera länder i Europa. Och det här kombinerat med att Ryssland har strävar efter att öka sitt inflytande i Arktis. Det vi ser i dagens läge är att Ryssland uppdaterar gamla sovjetbaser på Kolahalvön. De testar nya kärnvapen där, de har ubåtar och så vidare. Och just det här ryska hotet och att Ryssland vill bli en starkare aktör i Arktis så betyder att EU måste stärka sin politik vad beträffar den arktiska regionen.
1: Mm. Och vad tycker du att man kan säga om Finlands engagemang nu i de här arktiska frågorna? Alltså vi är där och lyfter vår egen svans.
2: Det gör vi. Och Finland har förstås ett eget intresse. Det finns både utmaningar, hot, men också möjligheter. Om vi tar utmaningar och hot så handlar det förstås om den arktiska regionen. Vi är väldigt nära den ryska gränsen, de ryska militära baserna, där det finns kärnvapen i norra Ryssland. Och de här kärnvapnen är förstås inte riktade mot Finland eller Sverige, men mot USA, och där har Finland en viktig roll inom NATO att försvara sig mot det här. Sen har Finland också väldigt mycket kunnande när det kommer till Arktis. Inte minst när det gäller handlar om isbrytarkapacitet. Och där har då Finland ett intresse av att sälja isbrytare till exempel till EU. För att EU ska kunna röra sig i Arktis så behöver man också kunna bryta is. Och då hoppas ju Finland att de här isbrytarna ska byggas i Finland.
1: No, du var inne på det här att vi har Ryssland där som ju ser Arktis som ett prioriterat område för Ryssland. Och så Kina som tycker att de är ett nära på arktiskt land. Trump fikar efter Grönland sedan länge. Hur tycker du att EU har navigerat i det här arktiska vattnen eller den arktiska politiken hittills?
2: En orsak till att det här mötet hölls var att den här frågan så ställdes ju att hur bra är EU när det kommer till Arktis? Och det är klart att EU borde göra mycket mera, men EU består av 27 länder och bara två av dessa 27 länder hör till Arktis. Det sagt så har EU en strategi gällande Arktis, men den här strategin ska nu uppdateras i höst och presenteras av EU-kommissionen i oktober. Och det här var då ett sätt för Finland att påverka det här arbetet när man då skriver om den här strategin. Dessutom ska man inom EU börja förhandla om EUs långtidsbudget. Och det här brukar vara en tuff kamp mellan olika länder, för alla vill ha så mycket pengar som möjligt. Och där hoppas ju då Finland att man ska prioritera Arktis, kanske framom några andra frågor. Men det blir ju en tuff debatt där förstås. Men EU har nog gjort en hel del. Om vi till exempel tar Grönland som ett exempel. Så under det här året så har EU nästan tredubblat sitt stöd till Grönland. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Grönland här om veckan. Så EU har nog gjort det. Men sen är EU bara en del. Det finns också NATO, det finns länder som Island, Norge, Kanada som inte hör till EU men som EU ändå samarbetar med väldigt tätt.
1: Det talas ju nu för tiden också väldigt mycket om sådana här sällsynta jordartsmetaller som ju behövs i mobiltelefoner och ny teknik och sådana här elbilsbatterier och allt sånt här. Och det finns ju flera gruvprojekt i Lappland som syftar till att utvinna de här metallerna. Var det tal om det här på mötet? Kom den frågan upp?
2: Jordartsmetaller är en fråga som nog diskuterades och som alla är medvetna om. Det som är intressant i det här sammanhanget är att Europa är i dagens läge väldigt beroende av Kina för att få dessa allt det som behövs när man tillverkar den teknik som vi använder dagligen. Samtidigt har vi de här råvarorna, naturresurserna på vår bakgård i Arktis. Men vi har inte riktigt kommit åt att hitta dem där. Och då behövs det liksom nya vägar, nya sätt att röra sig. Och här har då EU en roll att till exempel skapa infrastruktur. Men också, det handlar också om att skydda de här naturrikedomarna så att ingen annan utanför Europa får tag på det. Så visst är det här en del av helheten.
1: Daniel, om vi nu tänker på den här väldigt känsliga arktiska miljön. Hur tungt väger den i diskussionerna? Vad kan du säga om vad man kanske pratar om eller hur man tänker inom den här gruppen då?
2: Det är svårt att säga exakt hur man tänker, för det här var kanske inte något som man tog upp på presskonferensen och inte heller betonade så väldigt starkt i den gemensamma kommuniken. Men sen på EU-nivå så är det någonting man diskuterar. Man är medveten om det här. Här handlar det mer kanske, försökte man lite konkretisera det, att det handlar mer om olika satsningar, vad EU kunde göra, vad EUs roll är i Arktis och hur EU kan stödja NATO i den arktiska regionen. Det handlar bland annat i investeringar i militär rörlighet. NATO har militärer och materiel, men EU kan då till exempel bygga infrastruktur som NATO kan använda, men som man kan också använda när man utvinner då till exempel jordartsmetaller och så vidare. Så det var mera på den här nivån. Det handlar väldigt mycket också om satelliter, uppskjutningsplatser för satelliter. Och där kan EU ha en roll. Och de här satelliterna kan ju också användas av NATO och andra. Så mera kanske det här att vilka möjligheter och vad hör till EU, vad hör till NATO och vad kan man göra gemensamt.
1: Så man kan inte säga att man glömmer bort miljön utan att det finns där som ett sånt här, som en slags ramverk hela tiden.
2: Och jag tror att det här vet vi mer om när vi ser den nya uppdaterade arktiska strategin som EU då ska publicera senare i höst. Och där är det intressant att se att hur mycket betonar man miljö och hur mycket betonar man då andra frågor. Och där så antar jag nog att man kommer att betona just hur känsligt det här området är.
1: Mm. Och där är ju också en finländare med och leder det där arbetet, inte sant? Det där är Jyrki Katainen som är sån här.
2: Tidigare statsminister och tidigare EU-kommissionär, och det är förstås också viktigt för Finland. Han är finländare som leder det här, och han har besökt under sommarens lopp Grönland, Island, Kanada och många andra arktiska områden, och han kommer att komma med sin input då när man skriver den här, och det här är förstås viktigt nog att han har en finländare på plats, och det är liksom, det uppskattar man nog i Finland att han är med i det här arbetet.
1: Mm. Nu om vi ändå tänker på de som var med, så där var ju då också Danmark med Grönland. Vad kan man säga om den här senaste Grönlandsutvecklingen nu?
2: Danmarks statsminister Mette Frederiksen fick den här frågan, att vad händer just nu? Och hon betonar nog det att EU nu har besökt Grönland, EU-kommissionens ordförande var där. Hon betona att EU har satsat mer än någonsin tidigare på Grönland. Där är också väldigt mycket soldater, militär som övar där. Och det här har skett egentligen under det här året, sen Trumps Grönlandshot tog ny fart i början av året. Men när det kommer till de här förhandlingarna med USA, så sa hon att den här arbetsgruppen, de arbetar, men att det har inte egentligen gett något resultat. Men i samma mening sa hon också att hon är lite optimistisk att man skulle hitta en lösning med USA. Men som sagt, arbetet är på hälft.
1: Mm. Ännu ett annat nordiskt grannland som ju då inte är EU-medlem men som kan väldigt, väldigt mycket om Arktis är ju Norge. Och där var väl Gahr Støre var med. Vad var norrmännens bidrag?
2: Norrmännen har nog mycket att bidra med, och Gahr Støre deltog på arbetsmiddagen som hölls. Han var inte med på själva mötet för det var för EU-medlemmar, men det är alldeles klart att EU samarbetar med Norge, samarbetar med Island och också med Kanada väldigt mycket i de här frågorna, och det som samarbetar också med NATO. Men Norge har nog väldigt mycket att ge, och det här sker nog tillsammans med Norge. För Norge sitter ännu inte med i de EU-borden. De kan inte vara med och fatta besluten, men de kan förstås påverka besluten på olika sätt.
1: Mm. Och därför var det kanske bra att det inte bara var ett EU-möte utan just EU-Arktis som man kunde bjuda in då.
2: Precis. Däremot så var inte NATO med där, vilket kanske nog väckte lite förvåning. Mm. Att det var ingen representant för NATO, men här var det uttryckligen att fundera på att vad EU kan göra, och sen kan man sedan i Bryssel koordinera med NATO.
1: Mm. No, Daniel, du har lång erfarenhet som journalist. Du har varit korrespondent både i Bryssel och i USA och rapporterat från en massa olika möten och liksom sett folk i korridoren och känt momentum. Hur skulle du analysera det här som du nu var med om?
2: Det här är ett sånt möte som inte är liksom ett toppmöte där man inte har en press att fatta tunga beslut, utan man diskuterar lite liksom lösare i kanterna, och de kan vara ganska givande ofta, för där så har då ledarna mera tid att svara på frågor, de känner inte den här pressen hemifrån, man behöver inte liksom ta något tunga beslut, och de kan vara med och diskutera. Men det man kan säga kanske är att hur viktigt Arktis nu är, det ser man nu i och med att till exempel Tysklands förbundskansler, som är väldigt pressad på hemmaplan, tog tid och åkte till Rovaniemi och var där ett dygn. Så det ser jag ganska mycket. Det ser man också på NATO, där man nu satsar väldigt mycket på Arktis. Finland hör till kommandobasen i Norfolk i Virginia, och där när man åker till Norfolk så finns det inte en jordglob, utan det man har gjort är att man har plattat ihop jordgloben och se på den uppifrån, och då ser man att Arktis är i mitten och vilka länder som är där. Så ser NATO på liksom den här delen av världen. Och det visar också vilken tyngd Arktis har för NATO. För det som händer i Arktis, det påverkar en stor del av världen.
1: Viktiga perspektiv här. Nu, hör du, blev det något konkret resultat nu då, det här mötet? Enades man om någonting?
2: Kanske det mest konkreta med det här mötet var att man enades om en kommuniké där det ju står det som jag sa tidigare, att man behöver satsa mer på Arktis. Så det var så mycket konkreti fick man inte. Men däremot så måste man se det här som en större helhet. Här flög man då ledare från olika EU-länder med Tyskland i spetsen, och Merz är ändå en av de starkaste ledarna, även om man nu är rätt svag på hemmaplan, så är Tyskland det största och mäktigaste landet inom EU. Och de då kom till Lappland, fick smaka på lokala delikatesser, beundra färgprakten, följa med en flygshow på Lapplands flygflottilj, diskutera informellt om Arktis och se det med egna ögon, så det har ett visst värde. Framförallt att det sker utanför Bryssel, utanför de europeiska huvudstäderna. Och de här mötena så brukar då ledarna säga att det är väldigt viktiga. Och det handlar ju också om att skapa en grupp inom EU. En grupp då som Finland mer eller mindre har bildat. Om Finland och Tyskland är på samma sida så är det väldigt bra nyheter för Finland. Och den här gruppen är viktig sedan man börjar förhandla om till exempel EUs långtidsbudget. Att man har en grupp som tycker att det här är något vi behöver prioritera. Sen finns det andra grupper inom EU. Det finns länder vid Medelhavet som kanske har andra intressen. Och så börjar man då förhandla och sen får man se hur det slutar.
1: Kan man säga att det blev en viss samstämmighet här nu att Orpo så att säga kan vara nöjd med sitt möte?
2: Han kan säkert vara nöjd. Men samtidigt bestod det här av likasinnade länder som har bjudits in. Det var ingen bråkstake i det här gänget. Så det var ganska, han satsade på ganska säkra kort. Men jag tror nog att han var rätt nöjd, för under presskonferensen så fick ledarna en fråga att borde EU köpa isbrytare, alltså med gemensamma EU-pengar som skulle behövas i Arktis. Och då sa Tysklands förbundskansler Merz att han tycker att det här är en bra idé. Och det här är någonting som låter bra i finska öron, att om man skulle börja satsa på, och det skulle betyda väldigt mycket pengar för Finland. Sen så sa EUs utrikeschef Kaja Kallas att hej, vänta en stund, det finns också upphandlingsregler, vi har inte kommit överens om några pengar. Så steget i det att EU skulle beställa isbrytare för Finland är väldigt långt, det är liksom det här första steget. Men att ha Tyskland och också andra länder som säger och förstår vikten av att satsa på Arktis, så var förstås viktigt för Finlands regering.
1: Tusen tack Daniel Olin för den här analysen.
2: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Daniel Olin som nyligen bevakade EU-Arktis-toppmötet i Rovaniemi. Alexander Beijar är nyhetspoddens producent. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss. Då får du bud om varje nytt avsnitt.

0: En pigg och glad låt med Bruno Mars. Det behöver man en sån här grå och regnig dag som vi har idag. Åtminstone här i Helsingfors-trakten är det regnigt. Jag har förstått att uppe i Österbotten så skiner solen fint redan. Men det har varit en regnig dag på många håll i landet idag. God fortsättning på onsdagen. Här fortsätter nu programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Och i Lite klokare så pratar vi ju om högt och lågt, och du får hemskt gärna komma med förslag på teman som du tycker att vi borde ta upp den här hösten. Den här hösten har vi redan så här långt pratat om långtidssparande, och vi har lite fokuserat på 100-åriga YLE. Jag hade ju verkställande direktören och Svenska YLEs direktör här som svarade på frågor här för en månad sedan, och förra veckan pratade vi om jakt. Men har du några idéer på teman eller experter som vi borde bjuda in, så skriv dina idéer till liteklokare@yle.fi. Idag ska vi prata om celiaki. Det kallas också glutenintolerans, och gluten, det är ett protein som finns i korn och vete och råg. Och det här celiaki-förekomsten i Finland, så den är ganska hög jämfört med resten av världen. Och i timmen mellan 6 och 7 har jag två experter med mig här i sändningen. Det är Angelica Lindqvist som är volontär från Celiakiförbundet och Nylands Celiakiförening. Och den andra experten är läkaren, gastroenterologen Christian Nielsen. Och vi har fått in en hel del frågor redan nu, men om det är något du vill fråga så skriv till oss. Samma adress som jag nyss sa, liteklokare@yle.fi. Men hur är det då att leva med celiaki? Det frågar vi Ann-Kristin Syrenius. Min kollega Jasmin Urveder hälsar på hos Anki i Vasa.
1: Jag fick min celiaki-diagnos i april 2016. Egentligen så var det ingenting som var så här typiskt för celiakin. Det var mer att jag mådde så där lite halvrisigt, trött och hängig, lite så där diffust. Och att jag egentligen fick den här diagnosen hade att göra med att jag också hade en annan diagnos som jag då regelbundet tog medicin för. Och där när man följde upp medicineringen

0: så märkte man att det var väldigt svårt att hålla den här doseringen på medicinen som jag hade haft då i många, många år. Och då började man liksom fundera kring det där, att vad beror det på? Och då blev det tester helt enkelt och kolla att vad kan det vara.
1: Hur testar man en sån här diagnos?
0: För min del så börjar man då med att ta ett blodprov där man gör en sån här antikroppsundersökning i blodprovet för att kolla att man har antikroppar mot gluten då. Och det hade jag. Och att vi egentligen kom på det här att testa det har väl kanske att göra med att min pappa också har en celiaki-diagnos och att man lite kunde då misstänka att eventuellt kunde det här också vara det.
1: Fungerar alltså celiaki så att om en i familjen har det så finns det alltså en större på något sätt risk att andra familjemedlemmar också kan få det?
0: Ja, det är tyvärr en sån här autoimmun sjukdom som man kan ärva, eller ska vi säga att man kan ärva risken att få det för att man helt enkelt har en sån genuppsättning som att man kan utveckla den här. Om man sen utvecklar det till en sjukdom eller inte, så det vet man väl säkert, inte med säkerhet att hur det fungerar, men om man har en förälder eller det är inom närfamiljen ett syskon också, mor eller far, föräldrar har en celiaki-diagnos, så är risken större.
1: Hur kändes det att få sen då den här diagnosen?
0: På sätt och vis som en lättnad. Att om man mår dåligt och inte riktigt kan sätta fingret på, eller att man absolut vet att det beror på just den eller den orsaken, så är det ju skönt att man får ett sån här besked att okej, du har en sån här sjukdom. Nu råkar jag ju ha fördelen av det att min pappa också hade samma sjukdom, som man hade ju lite inblick i att hur livet och leven är när man får en sån här diagnos. Förutom då att det inte bara fastställs med ett blodprov, så enda tråkiga är ju för min del då 2016 är att man får göra en gastroskopi för att vara säkerställd på att det är celiaki det är frågan om. Men sen när det har konstaterats att du är glutenintolerant, så då är lösningen på det problemet att du har en livslång glutenfri diet. Och då mår du bättre.
1: Får man något stöd från vården så här när man får då en sån här diagnos, eller är man lite utlämnad?
0: Man får, åtminstone fick jag då träffa en näringsterapeut, och det är ju väldigt bra.
1: Får man på något sätt något ekonomiskt stöd då? Alltså, visst är det väl så att många glutenfria produkter är lite dyrare?
0: Jo, det är dyrare. Det där ekonomiska stödet, så det får man inte längre per automatik. Tidigare var det så. När min pappa blev diagnostiserad, så då fick man ett månatligt stöd. Just med tanke på då att de här glutenfria produkterna är dyrare. Men idag så gäller det då inte på det sättet att alla skulle få. Men det har jobbats mycket kring det att barn och ungdomar ska få ett stöd för just att kunna hålla en sån här glutenfri kost, och sen också de som har då mindre inkomster och till exempel då har utkomststöd eller såna former, så kan man då via Folkpensionsanstalten då baka in ett sån här stöd.
1: Men hur sköter man så att säga en celiaki-diagnos? Det är i citationstecken bara att undvika gluten och säga allt bra.
0: Ja, så lätt låter det ju då. Och jag har ju haft den turen att för mig så fungerar det bra. Att sköter jag mig och håller min glutenfria diet, så mår jag finemang. Då finns det ju andra som det kanske inte fungerar lika bra för.
1: Så det är som ett litet spektrum nog ändå?
0: Ja, det är det nog. Men glutenfri diet och att vara noggrann med hur man hanterar livsmedel, och att det inte kommer då någon kontaminering från vete eller råg eller korn med din diet.
1: Men påverkar det din vardag ändå mycket? Jag tänker, typ, är det stor skillnad här hemma vid när du själv lagar mat, eller när du är ut på stan med vänner och bekanta och sådär? Ja, hur mycket påverkar det?
0: Här hemma så påverkar det nog inte mig alls, för de produkter som jag köper hem till mig, så är alla glutenfria. När jag rör mig ute på stan, så då är det ju det att går man på en lunchrestaurang och äter, så då får man ju vara, är det en lunchbuffé, noggrann med att kontrollera att vad innehåller buffén. Och då är man ju jätteglad och tacksam att det finns bra beskrivningar, att vad innehåller de här olika maträtterna och en anteckning om att är de glutenfria. Så då brukar jag lita på att så fungerar det. Där är ju viktigt faktiskt att personalen är informerade om att vad innebär det att vara glutenintolerant? Och det tycker jag fungerar bra i Vasa, i Finland överlag. Det som man kanske då måste tänka lite extra på alla andra där som är runt omkring är att det kan ju komma kontaminering trots att maten är glutenfri.
1: Ja, om du flyttar från en vanlig pastasallad, sleven därifrån, till en pastasallad som är glutenfri, så är den inte egentligen då glutenfri?
0: Nej, så är det. Eller till exempel då att man står i kön och tänker att nu har jag tagit pastasallad här och någon håller på och plockar åt sig av den grekiska salladen. Att, äsch, nu att jag har lite bråttom att jag tar med de här bestickerna. Så då blir det ju en kontaminering där. Och det vet ju inte heller kocken på restaurangen eller servitören om att det där har skett.
1: Men vågar du ändå så att säga ta risken, eller vad är det liksom som händer då om du får i dig något gluten?
0: Ja, jag vågar ta risken. Kanske lite mindre går jag på sådana ställen som där det just är bufféer. Hellre kanske jag går och beställer som en portion där jag då pratar med servitören eller kocken som står där och portionerar ut, som då är medveten om att jag har en sån här diagnos och då kollar och vet att vad är det som jag kan äta. Och vad som händer om jag av misstag får i mig gluten, så det är nog att jag blir väldigt illamående. Och nu när jag i 10 års tid har hållit en sån här glutenfri diet, så magen reagerar nog så att det är olämplig föda som jag har fått i mig och försöker bli av med den helt enkelt. Så den dagen är förstörd för mig. Att jag går ut på lunch en jobbdag och tror att jag har fått en glutenfri pasta som då innehåller gluten, så då jobbar jag inte mera den dagen. Det kan hända att jag hinner ta mig till arbetsplatsen, men det brukar vara ganska sån där obehaglig upplevelse.
2: Ann-Kristin Syrenius är det som vi pratar med här om hennes celiaki. Vi ska fortsätta att prata med henne alldeles om en stund eller efter en sång med Ami Aspelund. Och då ska vi fråga ut Anki hur samhället har förändrats under de här 10 åren som hon har haft celiaki-diagnosen.

0: Du lyssnar på programmet Lite klokare. Idag pratar vi om celiaki. Och vi håller på att prata med Ann-Kristin Syrenius som fick sin diagnos för 10 år sedan. Och Jasmin Urveder var hälsa på hos henne och ställde frågan att hur har det hela förändrats i samhället när det gäller celiaki?
1: Det blir hela tiden bättre och bättre, skulle jag säga. Att man blir medveten om att det finns folk som är glutenintoleranta och har en sån här medicinsk diagnos. De är tvungna att äta glutenfritt. Utbudet blir också större. Och där kanske vi kan dra lite nytta av att det är lite trendigt ibland att äta glutenfritt. För att man kanske tycker att man mår bättre. Så då blir ju också utbudet större. Men där är en skillnad. För att man tycker att man mår bättre vill äta glutenfritt eller har man faktiskt en diagnos.
2: Och där är det ju som sagt, det blir så stor skillnad just det där, att det ska gå hela processen måste vara glutenfri.
1: Mm.
2: Att som vi sa redan här tidigare så är de ju glutenfria varorna i butiken oftast dyrare.
1: Ja.
2: Vad tycker du om det då? Eller förstår du det liksom?
1: Jag förstår det väldigt bra egentligen. Jag skulle önska att det inte var på det sättet, men när man tänker på att hur blir havregrynerna glutenfria så det är det från första början att det är helt enkelt bonden som odlar havre har sett till att det finns inte en råg eller korn eller veteåker där bredvid. Utan han odlar havren så att det inte kan komma någon kontaminering. Det är från att man sår, att man skördar, redskapen är rena. Och sen fraktas det också med speciella då, renade transporter till kvarnen som då där också har en helt skild linje som är glutenfri. Där man kan garantera att ingenting annat utan det är det, den glutenfria havren då som mals till havregryn till exempel eller havremjöl. Och det lagras också helt skilt från övrigt vete eller råg. Och sen så ska det ju också hela tiden tänka på att man håller den här skilda kedjan. Så jag förstår ju att det blir dyrare.
2: Hur är det då med andra? Kan du liksom ha en tvål som har CD-slag i sig? Eller hur är det liksom, handlar det bara om det som förtäras inuti kroppen?
1: Ja, jag skulle säga det att det är liksom reaktionen med det som kommer in i kroppen som är då kritiska.
2: Men reagerar alla med celiaki-diagnos, glutenintolerans på samma sätt när de får i sig gluten?
1: Nej, det finns som egentligen två olika. Det finns hudceliaki och också den här vanliga celiakin. Och hudceliakin så de reagerar helt enkelt på det sättet att äter gluten och får utslag då på hyn. Det är också en lite sån här, ska vi säga, långvarigt detektivarbete för dem också. För det betyder inte att det sker som så där jättesnabbt. Att du måste fundera att var har jag kunnat äta nu då som gör det där att jag veckor senare får en sån här reaktion.
2: Mm.
1: Att det är lite liksom långsammare förloppen än om man tänker att vi då som har tarmen som har påverkats av.
2: Men den är lite knepig ändå liksom, ja. Den här diagnosen och sjukdomen.
1: Ja, man får väl lite på alerten så att säga. Att tänka till lite. Och där är det ju också liksom det där att faktiskt hålla det glutenfritt. Det kan ju vara att man har skur i rågbröd. Och så tänker man att man har sin matgäst som är på kommande. Ja, men hon var ju glutenintolerant och så använder man samma skärbröd och samma kniv. Utan att tvätta dem däremellan. Så där är ju en kontaminering.
2: Att det men det hjälper att tvätta, då försvinner
1: ja,
2: det.
1: Mm. Ja, man diskar. Ja, som det. Tur. Som tur. Ja.
2: Men hur besvärlig måste du vara då? När du ibland, säg att du blir bjuden hem hos någon vän som vill bjuda dig på middag då, eller just så här, att hur går det tillväga?
1: Ja, jag tycker det funkar bäst att man är som öppen. Att man direkt när man får en inbjudan så förstås artigt tackar och tänker då att ja, men att det var ju roligt. Men måste man ju berätta då att jag är då glutenintolerant. Att jag kan inte äta vete, råg och korn. Att det behöver vara någonting annat då. Och då brukar jag försöka också påpeka det där att ställ nu inte till med något sådär jättestora bakverk och funderingar. Att vi tar det ganska enkelt. Att man, det behöver ju inte alltid vara 7 sorters kakor, om vi säger som så. Det går också bra med glass eller någonting annat.
2: Men vad kan vara de här, såna här vanliga missuppfattningar om den här diagnosen? Om vi nu ändå skulle vilja lite lyfta fram det, att vad tycker du gemene person skulle behöva veta helt enkelt om det här för att underlätta livet för de som har en celiakidiagnos i samhället?
1: Ja, kanske det att man blandar ganska ofta på att en person är laktosintolerant och glutenintolerant. Och det är ju inte så konstigt, intoleranta båda, men då när en person är laktosintolerant så finns det medicin att man kan eventuellt ta då ifall man vet att man ska äta laktos eller i misstag har fått i sig laktos. Men för oss som är glutenintoleranta så den möjligheten finns inte ännu. Utan det är därför extra viktigt att man försöker hålla det så rent som möjligt. Det är en autoimmun sjukdom som gör att det är tarmludde egentligen som skadas i tarmen som gör då att när man får i sig gluten så försvinner det och då har man svårare att ta upp näringsämnen överlag. Och det betyder ju då att det tar en stund innan det växer ut igen. Det finns ingenting som är som skulle locka mig som man tänker att idag fuskar jag lite. Nej, det gör jag inte. Att det finns ingenting som skulle vara så gott.
2: Det finns ju också ett celiakiförbund och såna här lokala celiakiföreningar. Är du med i någon sån och vad gör de då?
1: Jo, jag är med i Vasa Nejdens celiakiförening. Och där är jag som vice ordförande. De har kanske det, vad ska vi säga, mest kamratstöd. Olika saker som vi hittar på i föreningen. Det kan vara föreläsningar, det kan vara att gå och äta tillsammans. Det är ju också ganska viktigt att man kan gå och dricka kaffe till exempel. Och alla får samma bakelse och kan vara säkra på att det här är verkligen glutenfritt. Och man behöver inte heller vara avundsjuk att kompisens bakelse eller bulle ser godare ut, utan vi har sånt som vi håller på med. Och många tycker ju om att, och kan säga också att jag går nästan aldrig annars ut och äter. Men att jag kommer gärna när föreningen ordnar någonting, att då tycker jag det är roligt.
2: Men är det någonting du saknar som du skulle gärna vilja säga att det här skulle gärna få bli mer vanligt för dig då som är glutenfri?
1: Ja, nej, alltså om man tänker på mat och sånt så tycker jag det fungerar bra. Det var man nu önskar, så det skulle vara att det skulle finnas billigare produkter. Det är väl det. Om man nu ska önska sig någon form av diagnos i mag- och tarmkanalerna så är celiaki en ganska hyfsad diagnos att få för. Med sin diet så lever man ganska bra, och inte bara ganska. Ska se, man lever bra.
0: Ann-Kristin Syrenius var det som Jasmin Urvede hade intervjuat. Celiaki är alltså temat i kvällens Lite klokare, och här om några minuter så får jag sällskap i studion av läkaren Christian Nielsen och volontären Angelika Lindqvist som jobbar alltså som volontär på Celiakiförbundet och närmast då i Nylandsföreningen. Och du kan skriva in frågor hit till oss liteklokare@yle.fi och kommentera det som vi pratar här under kvällen. Jag har fått in en massa frågor och vi ska försöka beta av så många som möjligt här i timmen mellan 6 och 7. Det blir småningom nyheter här på kanalen. Nu vill jag bjuda på musik med Mumford & Sons.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100-prosenttisesti hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä odotat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Arenan.
2: Nu är klockan 6. Det blir nyheter med Emil Friman.

Nyheter klockan 18. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt häktade männen idag på den lindrigare misstankegraden skäl att misstänka. Häktningar för misstänkt spioneri är mycket ovanliga i Finland. Enligt Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. En grupp unga misstänks för minst 6 fall av våldsbrott i Hangö. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hangö centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte kommit fram. Samlingspartiet vill ändra hur de politiska ungdoms- och studentorganisationerna finansieras. Partiet föreslår att deras stöd i fortsättningen ska bli en del av partistödet. Det säger Samlingspartiets partisekreterare Maggie Keskinen till Helsingin Sanomat. Idag får organisationerna bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Partistödet fördelas däremot i huvudsak enligt hur många riksdagsmandat partierna har. Det har tidigare funnits planer på att förnya ungdomsorganisationernas stöd så att det bättre motsvarar omfattningen av deras verksamhet. Enligt Helsingin Sanomat stoppades den reformen av Samlingspartiet och SFP. Så utrikes. I södra Sudan har minst 80 människor omkommit efter att en guldgruva rasat samman. Flera personer saknas fortfarande och befaras vara döda. Gruvschakten började rasa under gårdagen medan flera gruvarbetare befann sig under jord. Överlevande uppger för nyhetsbyrån AFP att räddningsarbetet har fortsatt under natten. Och i Sverige fortsätter rösträkningen efter söndagens val. De senaste siffrorna visar att skillnaden mellan blocken minskat ytterligare. Det sittande regeringsblocket med statsministerpartiet Moderaterna i spetsen knappar in. Det rödgröna oppositionsblocket leder med mindre än 30 000 röster men har fortfarande 3 mandat mer. Ett av mandaten står och väger mellan de två sidorna, men enligt SVT verkar det osannolikt att det borgerliga blocket skulle vända och vinna.

0: Yle Vega.
1: Och Yle Vega är det lite klokare som programmet som pågår just nu. Idag har vi som tema glutenintolerans eller också celiaki kallas det. Jag heter Camilla Andelin. Celiaki är en åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen celiaki, men uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har celiaki utan att veta om det. Och anledningen till att vi just nu pratar om celiaki är att det förra veckan var den nationella celiakiveckan och Keliakialiitto, celiakiförbundet, de firar i år sitt 50-årsjubileum. Och vi ska idag prata om vad celiaki riktigt handlar om symptom och när man ska gå till läkare, om glutenfri kost i vardagen, om det finns risk för näringsbrist och så vidare. Och med mig idag har jag två experter, Angelika Lindqvist och Christian Nielsen. Välkomna båda två.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Och vi börjar med Christian Nielsen. Du är läkare i gastroenterologi och du kan allt om magbesvär och celiaki är en del av ditt jobb. Hur länge har du jobbat som gastroenterolog?
3: Jo, jag jobbar på Vasa centralsjukhus för tillfället som överläkare inom gastroenterologi och har varit specialist inom området i drygt 20 år.
1: Just det, så du kan en del om magar kan man lugnt säga. Hör du, vilka är symptom när du börjar misstänka celiaki hos en patient och du skickar patienten på undersökningar?
3: Det är en bra fråga. Jag kan ju säga, på mitt kontor så ordinerar jag celiakitest väldigt ofta.
1: Okej.
3: För det kan ligga ganska mycket bakom. Det typiska är förstås att om det är personer med mycket gasbesvär, diarréer, magont, då är det ju ganska lätt att tänka att det ska åtminstone uteslutas eftersom det ändå är en folksjukdom i Finland. Men en annan vanlig orsak är anemi om man har låga blodvärden, speciellt om man också ser att personen i fråga har järnbrist, så bör man ta celiakiprover. Sen kan det också vara oklart avvikande levervärden, det kan vara oförklarlig viktnedgång, om man av någon anledning har konstaterat lite överraskande att någon har benskörhet eller osteoporos, så kan också vara en

0: orsak till att, att de här proverna ordineras.
1: Ja, just det. Hur många sådana här celiaki-positiva svar får du på din mottagning så där på årsnivå ungefär?
0: Oj, nu måste jag nog erkänna att det har jag nog inte funderat på någon gång eller räkna ut. Jag kan väl säga som så att celiaki-diagnoser kanske vi på vår mottagning gjorde ännu mer tidigare. Men nu så är den här vetskapen större också inom icke-specialister som på arbetshälsovården. Så de tar prover där och kan ställa diagnosen i dagsläget utan att nödvändigtvis konsultera oss.
1: Mm. No, Angelika Lindqvist, du är volontär på Celiakiförbundet och närmast i Nylands Celiakiförening. Som volontär, vad gör du?
2: No, förutom att då sitta i styrelsen för såväl förbundet som Nylands förening, så är det mesta som jag gör så har med den här föreningen att göra. Att vi ordnar olika evenemang och olika besök och sånt som man kan ha liksom nytta i vardagen. Och det mesta fokuserar just på att de människorna som träffas får ta del av liksom människor med samma, vad kan man säga, sitt livssituation.
1: Ja, kamratstöd helt enkelt.
2: Att vi äter glutenfritt som en del av alla evenemang som vi ordnar.
1: Mm, och det är säkert skönt för folk att komma och veta att nu är det säkert glutenfritt, jag behöver inte vara rädd. Du har själv diagnosen celiaki, hur länge sedan är det som du fick den?
2: Jag diagnostiserades 2020.
1: Just det. Och hade du några av de här symptomen som Christian räknade upp?
2: Ja, när jag hade problem med magen. Det var liksom lösmage, hårdmage. Jag var väldigt trött och sen fick jag liksom jätteont i magen som gjorde att jag sökte mig till att undersöka det.
1: Hur länge hade du symptomen innan du kom på undersökningar?
2: När jag har haft sån en orolig mage sen jag har varit barn, men först sen när jag fick jätteont i magen så insåg jag att det var någonting som var fel.
1: Ja, okej. Okay. Det har kommit in en massa frågor och jag tänkte börja med en fråga som har kommit från Tobias, och den här frågan är nog till dig, Angelika. Vad tycker du att är jobbigast med att leva med celiaki? Finns det någon mat som du saknar särskilt mycket?
2: Det jobbigaste är nog säkert det att man hela tiden och varje ställe man går ska försäkra sig om att det finns glutenfri mat och att man måste liksom påminna och fråga massor och sånt och ta reda på att man ska liksom alltid ta reda på att finns det glutenfritt dit man ska resa eller så. Och sen att man då kan försäkra sig om att det som man äter, att det är liksom säkert att äta.
1: Mm.
2: Och sen det som jag kanske saknar mest är att då när man kunde ännu äta gluten, så en riktigt god vetebulle eller någonting sånt med kallt glas mjölk, så det är nog sånt som man kanske saknar.
1: Ja. Men glutenfria bullar får du väl nog äta med som är bakat på glutenfritt mjöl, men det smakar kanske inte riktigt lika.
2: Nej, inte riktigt.
1: Okej, vi har fått in alltså som sagt en del frågor, en hel del frågor. Tack till alla som har skrivit till oss. Liteklokare@yle.fi är adressen ifall du som lyssnar vill kommentera det som vi pratar ikväll, om du har en fråga antingen till Angelika eller till vår läkare Christian. Christian, du får förklara, vad är det som förorsakar celiaki? Vad är det som händer i kroppen?
0: No, celiaki är en så kallad autoimmunsystemsjukdom där proteinet gluten som finns i sädesslag, de här vanliga sädesslagen som vi känner till, vete, råg och korn. Så det här gluten orsakar en skadlig inflammation i tarmslemhinnan, i tunntarmens slemhinna på personer med en viss genetisk benägenhet.
1: Mm. Och vad har det här, det talas ju alltid om tarmludde som förstörs. Är det i tunntarmen, är det så?
0: Det är i tunntarmen, det som är mest utsatt är den här första delen av tunntarmen som kallas för tolvfingertarmen. Men tarmluddet kan även skadas i andra delar av tunntarmen.
1: Och det att tarmludde förstörs, vad leder det sen i sin tur till?
0: Och förutom att en majoritet, definitivt inte alla, men många så känner ju av det här då i form av magbesvär. Men det här att tarmludde skadas så leder ju också till att, att det är ökad risk för att till exempel D-vitamin och järn och olika B-vitaminer, folsyra, tas sämre upp.
1: Mm. Just det, ja. Och det är därför som, och du nämnde där att osteoporos är vanligt i samband med celiaki, är det för att då kalcium inte sugs upp i tarmen som det borde?
0: Det både påverkar upptaget av kalcium och D-vitamin, ja, som båda är viktiga för benstommen.
1: No, den vanligaste formen är väl just det här att man får tarmbesvär, men sen talas det ju också om hudceliaki. Vad är det för någonting?
0: Hudceliaki är då en annan form av celiaki där det är just huden som reagerar. Det är en minoritet av celiakipatienterna på cirka 15, dryga 15% som då har den här hudceliakiformen. Och den innebär då att man får kliande små utslag vanligtvis på knäna och armbågarna, också på rumpan är ganska vanligt.
1: Mm.
0: Och den här gör ju nog sig liksom tillkänna på det viset att då är det nog lättare för de här patienterna att söka hjälp, även om det inte kanske alltid är så lätt heller där att snabbt komma till en diagnos.
1: Men då är det väl en hudläkare som konstaterar det, eller hur?
0: I första hand så är det hudläkarna som gör den här diagnosen och tar en provbit från huden.
1: Just det. Men där är vården den samma, att man, om man inte äter gluten så hålls det här eksemet i schack, eller i schack ska vi säga.
0: Det stämmer nog. Däremot en del av hudceliakipatienterna behöver också en medicin som heter Dapson för att få riktigt bra bukt med huden. Och det är egentligen den enda medicinska behandlingen när vi talar om celiaki.
1: Mm. För några underpiller för de här som har tarmbesvär, så det finns väl inte?
0: Tyvärr så finns det inte den, och det görs nog fortsättningsvis forskning på det här att man skulle hitta några piller som skulle hjälpa, men i nuläget är det ännu på forskningsstadiet.
1: Nu, vi har fått en fråga av Eva som skriver här: på apoteket säljs kapslar Gluten Go som innehåller tre olika enzymer som kan spjälka glutenet i sed. Har någon testat om detta fungerar och är det någonting man skulle våga använda? Vad säger du som läkare?
0: Jag måste erkänna att jag känner inte till det här preparatet, och jag tror nog att det även inom läkarkåren skulle ha slagit igenom och kommit till min vetskap om det skulle ha någon verkligt stor betydelse.
1: Ja, precis det. Så det kanske vi kan säga åt Eva att det är lite humbug kanske.
0: Ja, att om man verkligen har celiaki så skulle jag inte förlita mig till det preparatet.
1: Men vad annat i kroppen påverkas? Du sa att man kan ha hudceliaki och det är tarmen och magen som reagerar. Men är det någonting annat i kroppen som också kan påverkas av att man har den här diagnosen?
0: No, den kan ge också andra besvär. Det finns nämnt ledbesvär. De är alltid lite diffusa och inte alltid så lätt att säga om det just beror på celiakin eller inte. Man kan få neurologiska symptom som polyneuropati med domningar. Sen den här benskörheten nämnde vi. Och sen finns det faktiskt konstaterat att man kan ha något högre risk för missfall, och det lite ökar risken också för infertilitet, att svårare att få barn.
1: Och det är faktiskt en Elin F. som har skrivit om det här, just om fertiliteten. Hon skriver här om att hon som yngre så har hon alltid varit i stort behov av sömn. Och sen har det då konstaterats att hon har förhöjda värden antikroppar mot gluten, men hon klarar inte av att gå på gastroskopi, men hon tror att hon då har celiaki. Men sen skriver hon så här: jag är idag 33 år och i våras innan jag hade en tanke på celiaki var jag för första gången gravid och fick ett sent missfall i vecka 18. Sådana är ju ovanliga. läkarna kan inte säga att något var fel med varken moderkakan eller fostret, så det antar kromosomfel. Jag har dock läst i forum på nätet om kvinnor som har upplevt liknande symptom på celiaki och samma gravidscenarion som jag, och som menar att celiaki skulle ha varit orsaken till att deras graviditet avbröts. Berättelserna följs ofta av en utsaga om att efterföljande graviditet, när de har ätit glutenfritt, har förlöpt normalt. Jag är gravid idag igen i vecka 10. Jag hoppas naturligtvis att allt ska gå bra. Vet du, Christian, någonting mer om vetenskaplighet och resonemangen kring det här? Eller är det bara det att det kan påverka fertilitet?
0: Ja, jag konstaterar att det finns några studier där man har kommit fram till att det nog ökar i viss mån risken för missfall. Sen att i hennes fall vecka 18, som ju är ett sent, att det blir ju sen spekulation att kan det vara det här celiakin som är inblandad eller inte. Men så här överlag så lär risken vara något högre.
1: Just det. Okej, men sen symptomen, de räknar du upp där redan, Christian, och de vanliga symptomen. Du, Angelika, hur diagnostiserades du med att nu har du celiaki? Vad gick du igenom för undersökningar?
2: De gjorde både en gastroskopi och sen en koloskopi. Mm. Och där i koloskopin så såg de sen då att orsaken till varför jag hade var den här celiakin. Att till mig gjorde de inget blodprov, utan de såg sen i den där själva koloskopin.
1: Just det. Hur är det? Hur gör du, Christian? Hur reder du ut? Är det gastroskopi, koloskopi?
0: Ja, jag antar att det var kanske ett missförstånd. Det är nog säkert i gastroskopin som man gjorde den här diagnosen. För det är det här. Det är så som vi gör det, helt enkelt. Okay. Att man går ner via matstrupen genom magsäcken och in till tolvfingertarmen. Och därifrån så tar vi de här provbitarna. Tidigare så var det ju så att det var egentligen enda sättet att få en säker diagnos. Men här för några år sedan så blev det ett konsensus i Finland att man konstaterar att om man har tillräckligt höga titrar i blodet av de här antikropparna, två olika antikroppar, så kan man fastställa en diagnos utan gastroskopi.
1: Oj, det är ju skönt, för gastroskopi är sällan någon njutning, kan jag säga, som har gått igenom det några gånger. Men hör du, varför kan sjukdomen vara så svår att upptäcka? Är det just för att de här symptomen är så diffusa, eller som jag sa här, 90 000 finländare kan gå kring och ha celiaki utan att veta om det?
0: Det är nog precis just så att många av de som har celiaki kan vara fullständigt symptomfria och har inte en misstanke om att de går omkring och bär på ett skadat tarmludd.
1: Vad är riskerna med celiaki om den inte upptäcks?
0: No, risken är det som vi i korthet rentar upp, att man kan få järnbrist och vitaminbrister och osteoporos. Det kan också ge upphov till leverinflammation, ganska ovanligt, men också en möjlighet. Och sen, jag tar nu upp det eftersom jag vet att det har kommit frågor om det och det är sånt som folk vill veta. Cancer är alltid det här stora spöket. Och risken att få cancer för en celiakipatient, så det kan jag säga direkt att den är jätteliten. Mm. Man vet att cancer i tunntarmen, både adenokarcinom och lymfom, att risken är förhöjd hos de personer som har celiaki ungefär 3-6 gånger högre än befolkningen i allmänhet. Men de är så ovanliga, de här sjukdomarna, så hos den här enskilda individen så är risken väldigt liten. Och det som ökar den här risken, så det är nu närmast att om man har gått omkring väldigt länge med celiaki och man börjar vara uppe i åren, så då är risken störst.
1: Just det. Här är signaturen Fundersan som skriver så här: jag började äta glutenfritt för över 20 år sedan eftersom jag alltid hade jobb i magverk efter maten och var tvungen att stå dubbelvikt på grund av det. Läkaren då ville inte ha blodprov för att undersöka utan bad mig prova bara utan gluten för att se om det hjälpte. Jag blev bättre och kunde igen äta utan att få magknip. Jag undrar om det nu kan vara klokt att prova på att äta gluten igen eller om kroppen nu har blivit van med glutenfri kost och inte längre alls tolererar gluten eftersom det aldrig då gjordes någon direkt undersökning. Vad skulle du säga till det här? Eller närmast Christian är det väl som får kommentera det här?
0: Nå, det här får ju alltid håren lite att resa sig för mig, att jag tycker ju, jag som specialist tycker att det där är ett kardinalfel att inte ta ett sånt här lätt blodprov utan istället liksom föreslå direkt glutenfri diet, och så är man sen omedveten om att har jag det nu eller har jag det inte. Om personen i fråga har faktiskt varit på en strikt glutenfri diet länge, så då har vi ju inte så stor nytta av de här testerna, att ta blodprover eller ens provbitar från tolvfingertarmen, för troligtvis kommer de att vara normala om hen har skött sig.
1: Mm.
0: Sen är det ju nog, kan det vara lite jobbigt att sen utsätta sig igen, om man annars mår bra, utsätta sig igen för gluten och må dåligt och för att få den här diagnosen. Jag skulle säga att det är lite upp till var och en hur man vill göra. Att vill man ta den här persen då, och för att det kräver ju ändå en viss tid att man måste utsätta sig för gluten innan det börjar synas i de här proverna.
1: Just det. No, men glutenfri kost i praktiken, så det, vi måste ju lite prata hur mycket det påverkar ens liv. Och om någon vet det så är det ju du, Angelica. Du har varit nu 6 år, så att du har helt och hållet varit på glutenfri kost. Alltså alla livsmedel som innehåller de här inhemska sädesslagen är det som du måste undvika.
2: Ja, alltså gluten finns ju i veteråg och korn och sen i olika sådana korsningar och underarter till de här sädesslagena. Och det här gluten används som bindemedel, eller som en konsistent givare då i de här i livsmedel, och därför kan det ingå också i många sådana produkter som normalt inte skulle innehålla olika sädesslag.
1: Just det, ja. Så man måste läsa innehållsförteckningarna ganska noga.
2: Ja, det är det viktigaste egentligen. Att det som är bra förstås med innehållsförteckningar är att om det finns någonting som innehåller gluten, så brukar det vara liksom endera med fetad stil, kursiv stil eller med någon bakgrundsfärg. Och glutenfria produkter är ju också ofta endera utmärkta med ett G-märke eller så att det står glutenfri. Men sen finns det ju förstås också sådana här naturligt glutenfria produkter som till exempel potatis eller ris som inte innehåller gluten i sig, och då så är det inte heller utmärkt på sådana.
1: Nej, grönsaker överhuvudtaget är väl sådana som är trygga för en celiaki-patient.
2: Jo.
1: Mm. No, men när du tänker så där, hur du hittar det här, du har säkert gått i mataffärerna och vet precis var glutenfria hyllan är, men någon som kanske just har fått diagnosen, vad ger du för goda råd åt en sån?
2: Alltså i matbutikerna så är det ju speciellt där brukar stå då glutenfri som sådan avdelning, men det som är förstås lite besvärligt är kanske det att de här olika butikskedjorna som då SOK-gruppen, så har olika sätt hur de märker ut var de finns och hur de har det här produktutbudet, och förstås också sen storleken på butiken kan inverka på hur det där utbudet är. Så till exempel K-butikerna brukar ha allt oftast till exempel de här alla grötflingorna och sånt samlat på ett ställe, medan S-gruppen kan ha dem blandade bland de vanliga.
1: Jaha, okej. Okay. Så det är lite detektivarbete. Men man lär ju sig förstås i sin egna hembutik att var man hittar det ena och det andra. Och vi har talat om de här symptomen. Vad händer om du får i dig gluten? Hur sjuk blir du?
2: Jag får väldigt ont i magen så där inom några timmar, och sen kan det vara att man är sjuk i 3 dagar eller något sånt. Att man känner nog att man är sjuk och har ätit någonting som inte är lämpligt.
1: Ja, så man vill inte fuska?
2: Nej.
1: Nej. Men hör du, här har kommit, här är en fråga till Christian, undrande mamma skriver, är risken större att utveckla celiaki om man har andra autoimmuna diagnoser och celiaki finns i släkten? Här är flera frågor som hon frågar i samma fråga. Vad säger du, har man större risk att utveckla celiaki om man har andra autoimmuna diagnoser?
0: Men det är en bra fråga. Vi vet att det finns en hel del associerade andra autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, autoimmun sköldkörtel, inflammation, Sjögrens syndrom och Addisons sjukdom. Och de som har någon av de här diagnoserna eller flera så har en 5-10 gånger högre risk att även ha eller få celiaki.
1: No sen frågar hon här om celiaki finns i släkten. Det här är ju väl är det inte en ärftlig sjukdom det här?
0: Ja, det kan man nog säga att det är. Även om risken kanske inte är så stor som många skulle tro att man får den bara för att en förälder har diagnos.

0: har fått den så där out of the blue. Men sen fortsättning här på den här undrande mamman. Hon frågar också, och vad vet vi om introduktionen av spannmål till bebisar? Ska man vänta längre eller börja långsammare om celiaki finns i släkten? Vad säger du, Christian?
1: Ja, du, jag såg den där frågan och tänkte faktiskt att jag skulle ha befordrat den vidare till vår barngastroenterolog, men jag, tyvärr så hann jag inte göra det, för jag har ju inte så mycket med barn att göra själv, och jag har faktiskt inte hört hur man resonerar kring det här.
0: Nej, just det. Okej. Men annars så här, om man vet att det finns celiaki i släkten, kan man göra någonting för att celiakin inte ska bryta ut, eller kommer den bara när den kommer?
1: Det är nog svårt att hindra, utan jag skulle närmast säga att man är påpasslig och man gärna om det är första gradens släkting som har det, föräldrar eller syskon, så tycker jag att man kan gärna gå och testa sig med de här blodproverna i alla fall och se och annars vara alert på eventuella symptomen. Att man med sitt leverne skulle på något vis kunna hindra att den bryter ut, så det tror jag inte att går.
0: Mm. Vi ska ta lite musik här med Sonja Biskop, sen fortsätter vi att diskutera celiaki med Christian Nielsen och Angelica Lindqvist.

0: Touched by an Angel här med Sonja Biskop. Vi fortsätter att prata om celiaki här i Lite klokare med läkaren Christian Nielsen och Angelika Lindqvist som är volontär på Celiakiförbundet i Nylands förening. Vardagslivet med celiaki, Angelika, är det inte så att de här glutenfria produkterna är dyrare än vanliga?
1: Ja, det stämmer att det där Celiakiförbundet har gjort en sån här prisutredning att det ungefär orsakar

0: 58 euro extra kostnader per månad om man följer en sån här kost, vilket betyder att det blir ungefär 700 euro per år. Och när man sen då tänker så till exempel glutenfritt bröd är ungefär 3 gånger så dyrt som vanligt bröd. Mjöl och sådana mjölblandningar är till och med 4 gånger dyrare. Och pastan ungefär 2,5 gånger så dyr som vanlig pasta. Så nu blir det ju lite mera utgifter per år.
1: No, tidigare var det ju så att alla som hade diagnosen celiaki så de fick en peng mer eller mindre per automatik. Men det har väl ändrats?
0: Ja, tidigare betalades en sån här kostersättning till personer över 16 år som hade diagnostiserats med celiaki, men den avskaffades 2015.
1: Just det, och vad är läget nu?
0: No, barn som är under 16 år så de kan få sån här handikappsbidrag från FPA och det är så där 110,49 per månad. Och sen personer som då är över 16 år gamla så kan få vad heter det, understöd, men det är som en del av det här utkomststödet, så det är till låginkomstfamiljer främst då inriktat.
1: Och då måste man ansöka om det. Men vardagen med celiaki, så här social samvaro, resor, restaurangbesök, hur upplever du det? Hur besvärligt tycker du att det är?
0: No, det är som jag tidigare nämnt, det krävs planering och framförhållning. Att om man jobbar på jobbet är det bra att säga till att man ska äta för att veta att det finns. Och det finns ju alltid risk att det kan ha kontaminerats beroende på hur dans köket till exempel är. Och om man ska resa såväl inom landet som då utomlands så är det alltid bra att ta reda på att finns det glutenfritt mat på hotellet eller den orten som man överhuvudtaget ska resa till. Och sen förstås om man reser utomlands så det finns länder som inte känner till vad glutenfrihet betyder. Att menyerna kan vara märkta också som i Finland att G kan betyda såväl glutenfritt som att innehålla gluten.
1: Oh, oj herre du milde. Men vad gör man om man åker utomlands och de har inte en blekblå aning vad du talar om? Vad händer då?
0: No, det finns vissa saker som ändå är sådana säkra saker att äta. Att då kan man till exempel äta opanerat kött eller opanerad fisk, grönsaker, orädda soppor, ris, potatis, bär, frukter. Att det finns vissa saker som då är naturligt glutenfria som man kan försöka då hitta och äta. Men det som när man nu överhuvudtaget reser så det är alltid bra att ha med sig egen mat såväl på resan i flygplanet som sen då på hotellet om man själv ska tillverka maten på platsen som man är, så då kan man ju ta med sig pasta och sånt som är enkelt och gröt.
1: Mm. Jag kommer nog att tänka på att om man tycker om öl, så vanlig öl kan man väl inte dricka som celiaki-patient, är det så?
0: Nej, men det finns nog glutenfria
1: öl. Det finns ganska många, ja, har jag märkt i ölhyllan. På tal om det här att äta ute så har signaturen No More Hesse skrivit: varför har restaurangkedjor glutenfria alternativ när det inte kan garantera att en med celiaki inte kan äta det? Det kan ingen av oss svara här, det är väl en retorisk fråga. Men sen, vi var inne på det här att man kan få brist på olika näringsämnen när tarmen fungerar som den ska. Hur stor är risken för näringsbrist, Christian?
2: Det beror ju mycket på hur pass stor del av tarmluddet som har blivit skadat. Och där finns det stora individuella skillnader som man säkert inte känner till att varför vissa får mer skadat tarmludden än andra. Så det är lite svårt att säga. Det beror ganska mycket på hur pass det har sett ut då i tarmen. Att man kan tala om partiell villusatrofi, alltså det är bara delvis skadat, eller sen total när tarmludden är väldigt skadat. Och i sistnämnda fallet så är ju risken betydligt större. Men tarmluddet repar ju sig bara man sköter sig med dieten och en celiaki-patient som har haft sin diagnos och stått på glutenfri diet, ska vi nu säga mer än ett halvår, så behöver ju inte ha något extra tillskott. Utan det kan vara i början av diagnosen när man kanske uppmäter låga D-vitaminnivåer till exempel, så kan det vara bra med lite tillskott. Men tarmluddet repar sig i lindrigare fall på ett par, tre månader och sen om man har haft riktigt grav villusatrofi så kan det nog gå upp till över ett år.
1: Mm. Hur viktigt är det att man då under, om man då har det här, fått den här diagnosen, att man går till exempel på blodprov och kollar att man får i sig tillräckligt näring?
2: No, vi brukar ju närmast, rekommendationen är att man kollar upp 6-12 månader efter diagnosen och kollar upp. Vi brukar kolla upp folsyra och D-vitamin och sen, men framförallt de här antikroppsnivåerna i blodet och ser att om de sjunker och börjar normaliseras så är läget under kontroll.
1: Hur ofta borde en celiaki-patient gå på någon sorts läkarkontroller?
2: Det finns nog inga fastslagna regler för det där att vi brukar själva nog på vår poliklinik så vi brukar rekommendera att man kollar upp det. Just som jag sa, efter 6-12 månader om allt ser bra ut så är det lite upp till var och en att efter det så finns det inte. Jag tror att barnläkarna och barnpatienter har kanske ett mer specifikt schema.
1: Mm. Jag har läst också att det skulle vara bra att kontakta någon näringsexpert eller dietist när man har celiaki. Har du, Angelika, varit i kontakt med någon sån? För det är ju ganska nyligen som du alltså har fått din diagnos.
0: Ja, då i början så besökte jag nog en sån.
1: Mm. Och vad pratade ni om då?
0: Det var främst så där att hur det är viktigt att bygga upp kosten så att man får alla näringsämnen och att det inte blir för ensidig kost.
1: Mm. Jo, för när man ju inte kan äta allt som står till buds. Den här frågan svarar du egentligen, Christian, på. Här är mamman som frågar, barnet har typ 1-diabetes och testas årligen för celiaki vid årskontroll. Varför? Så du sa ju att risken är större om man har diabetes.
2: Stämmer.
1: Ja. När vi talar om barn och celiaki, borde man screena riskgrupper? Jag menar just om det finns till exempel i släkten eftersom den är genetisk. Vad tycker du, Christian?
2: Nu kommer vi igen till de här barnfrågorna som jag inte är så bekväm med.
1: Ja.
2: Vi ser ju gärna att man screenar i alla fall vuxna att om första gradens släktingar till exempel har det eller om man har något av de här associerade autoimmuna sjukdomarna så är det nog bra att screena. Jag är inte helt säker på hur barnläkarna ser på det här men jag skulle tro att de nog är ändå ganska frikostiga också att screena om det finns belägg för det.
1: Mm. Här är flera frågor som vi har svarat på, fast jag inte riktigt har ställt dem ännu, men du berättar så bra där. Här är en mamma som, hon ställer egentligen inte en fråga, utan hon skriver så här: det värsta med celiaki är inte det att jag själv inte kan äta någonting på till exempel kafé, restaurang eller fest. Det värsta är att förklara för ditt barn varför hen inte får äta någonting. Och ännu värre att förklara varför hen spyr efter att dagispersonalen gett hen fel mat igen. Det är hjärtkärande att lära sitt barn att alltid fråga alla vuxna, är det här glutenfritt, för vuxna kommer inte ihåg att hålla koll. Och det är ju nog lite tragiskt om det här ansvaret ska falla på ett litet barn, att man måste hålla på och kolla och fråga och sen alltid måste vara lite rädd för att man blir sjuk. Sen hade jag tänkt att vi skulle prata om celiakiförbundet och vilken roll ni har och hurdant stöd ni kan ge. Vad är det allt som ni sysslar med? Du sa kamratstöd, sa du att du håller på med.
0: Ja, själva förbundet så de har ju hjälper och rådger just om den här glutenfria kosten och hur man ska leva med celiaki. På deras hemsida finns det recept och olika sådana som man kan använda som hjälp med det, vad det finns för glutenfria produkter och sånt. Och sen då de här föreningarna så har beroende på, de kan bestämma själva hur den olika sådana verksamhet de har. Och det där, man kan då bland annat just ha utflykter eller sådana här matlagnings- och bakningskurser, restaurangbesök, kaféträffar, butiksbesök där man bekantar sig med butiksutbudet, teater- och biobesök. Sen har också förbundet för keliaki unga 16-30-åringar så har de sån här att de unga kan liksom träffa varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Mm. Så det finns lite för såväl barn som vuxna att...
1: Mm. Och kamratstödet tror jag att det är mycket bra i sådana här situationer, för det är nog lite exceptionellt att man 24-7 måste hålla koll på vad man inte får äta.
0: Ja, no, det är till och med undersökt att man kan få sådan liksom psykisk belastning av det, att man hela tiden måste gå runt och tänka på det, vilket gör att man i slutändan inte vill gå någonstans utan man stannar hellre hemma.
1: Mm. Och här är det faktiskt en lyssnare som har skrivit med signaturen enklast att vara hemma, har skrivit så här: mycket bra berättat av Ann-Kristin Syrenius som vi hörde. Precis så här är det. Jag insjuknade i celiaki för 25 år sedan och håller 100% diet. Om jag får i mig gluten så spyr och krampar jag i många timmar, är jättesjuk och är i behov av sjukhusvård. Jag är så misstänksam och obekväm alla gånger jag ska äta någon annanstans än hemma, för jag har skräck för att insjukna. Orolig inför matserveringar, kalas, att träffa vänner och så vidare. Rädd för att det inte är 100% glutenfritt. Fasar inför nästa gång. Men sen är här en som frågar så här, eller berättar så här: för ungefär 2-3 veckor sedan råkade jag äta 2 bitar tårta som innehöll gluten. Tårtan var egentligen till min son, men han fick fel tårta och jag åt 2 bitar innan jag upptäckte att den innehöll gluten. Sedan dess mår jag väldigt dåligt. Jag känner mig mycket trött och kraftlös. Kan det fortfarande bero på att jag fick i mig gluten trots att det är 2-3 veckor sedan? Jag undrar också hur lång tid det kan ta innan tarmen återhämtar sig efter ett sådant här glutenintag, och när jag kan förvänta mig att må bättre igen. Finns det något särskilt jag bör tänka på och göra under tiden? Vad vill du svara, Christian, till den här?
2: No, jag har nu inte något bra förslag att hur man ska liksom göra just nu. Det är nog bara att vänta ut situationen, att man vet att om tarmludde har fått sig en rejäl däng så kan det ta en 2-3 månader innan det helt och hållet läker. Och sen gäller det nog bara att vara väldigt noggrann framledes med dieten.
1: Mm. Nu här är signaturen Lessen som frågar: varför är min mage så uppblåst hela tiden trots att jag hållit glutenfri diet under flera år? Borde inte tarmen repa sig med tiden? Och nu här står inte alls någon om den här människan är diagnostiserad med celiaki. Men det kan ju vara förstås någonting annat också om man är uppblåst hela tiden, eller hur, Christian?
2: Jag håller absolut med att irritabelt tarmsyndrom så är ju jättevanligt och ger liknande symptom. Och då gäller det nog säkert att se över dieten kanske ur en annan aspekt, att många mår ju bättre med glutenfattig eller glutenfri diet, men sen så finns det sådana här så kallade FODMAPs som man talar om i dagsläget. Det är alla möjliga olika frukter och honung och det ena med det tredje som det kan löna sig att undvika om man har en så väldigt känslig mage och lätt blir uppblåst om man helt enkelt misstänker IBS, det vill säga irritabel tarm.
1: Mm. Nu här är Anna-Karin som frågar: finns det något sånt som veteallergi? Jag har negativt blodprov på celiaki men klarar inte längre inhemska sädesslag utan får ont i magen. Gaser och förstoppning varierar med diarré om jag får i mig sånt. Även gröt på glutenfri havre många dagar efter varann ger samma symptom. Jag äter glutenfritt och mår bra då. Jag hade symptom i flera år innan jag slutade helt med inhemska sädesslag för nästan 3 år sedan. Som barn hade jag inga problem med detta. Nu är jag 60. Kan allergi eller celiaki komma sent i livet? Är det inte en gen som gör att man får celiaki och då borde man vara född med det och ha det hela livet? Här var flera frågor nu inom samma. Är veteallergi och glutenintolerans, det är väl inte samma sak, Christian?
2: Nej, det är två helt skilda saker och båda orsakar en inflammationsreaktion, men det här sättet är annorlunda. Det här veteallergi är verkligen en allergisk reaktion, medan det hos celiaki-patienter är frågan om en annan typ av inflammation. Men om veteallergi kan jag säga så pass mycket att det är väldigt långt en barnsjukdom som finns hos barn. Eller jag skulle inte kanske kalla det en barnsjukdom, men att det är någonting som förekommer vanligtvis hos barn och som man sällan hittar hos vuxna. Utan det är nog mer sannolikt då att här bakom så ligger det kanske någon form av irritabel tarm. Sen finns det ju andra lite ovanligare, gallsyra, malabsorption, andra orsaker som kan ge också magbesvär. Troligtvis är det nog inte den här celiakin som nu ligger bakom symptomen.
1: Men hennes fråga här att varför har man inte celiaki ända från barn? Vad gör att man får den till exempel som nu Angelika har fått den i vuxen ålder?
2: Ja, det här är också en intressant fråga. Vi vet att celiaki kan bryta ut när som helst, ibland i barndomen redan, men ibland så bryter den ut först vid 70-80 års ålder till och med, och vi vet inte varför. I snitt så gör man diagnosen ungefär vid 40 års ålder.
1: Okej, just det, ja. Men det finns inte liksom något som triggar igång den här celiakin, eller vet man inte?
2: Det är nog någonting som vi inte vet i dagsläge. Och om man går och testar sig med de här blodproven eller till och med gör gastroskopi och man konstaterar att allt ser bra ut, så är det tyvärr inte en garanti för att man inte kan få det ett decennium senare.
1: Just det. Myter och missförstånd ska vi komma till nu. Angelika, vad möter du på för missförstånd? Att folk tror att celiaki är något helt annat än vad det är?
0: Kanske många tänker sådär när de säger att en glutenfri kost är tråkig och ensidig. Men det betyder ju inte det, utan man kan ju också äta en hel del. Liksom, och det är ju viktigt att kosten är mångsidig, och när man äter frukter och grönsaker och annat så får man den nog mångsidig om man vill. Att man ska inte tänka att hela livet liksom går under för att man har fått celiaki.
1: Ja. Någonting annat missförstånd eller myter som du har råkat på?
0: En annan är också det att även om det förstås är dyrt, så betyder det ju inte att det blir allt för dyrt. Att här gäller samma man behöver om man bara köper färdig mat till exempel, så då blir ju det en helt stor summa. Men man kan också göra det på ett sånt sätt att det inte blir allt för mycket dyrt. Att förstås mjölet och pastan och sånt så går inte, men det andra så kan man ju ändå fundera på då hur man gör maten.
1: Man kanske inte äter så mycket bröd som celiaki-patient som vi andra.
0: Ja, det kanske har att göra med det, att det kanske inte är lika gott.
1: Ja, det också, ja. Ja, ja. Men hur är det så där när du blir bjuden någonstans och så säger du att jo tack, jag kommer, men jag har celiaki. Hur brukar folk reagera?
0: Man brukar oftast fråga eller säga att nu kommer du väl ihåg att jag har celiaki. Vissa frågar sen att vad kan du äta eller sånt, och då kan man ju säga att det finns vissa saker som till exempel frysprodukter som är säkra att bjuda. Och då kan man inte, sen man behöver inte göra det så svårt.
1: Nej, som Ann-Kristin Syrenius här sa, att man kan bjuda på glass. Ja. Christian Nielsen, här som avslutning så vill jag fråga dig att finns det någon ny forskning, någon framtid, någon nya behandlingsalternativ som man pratar om inom läkarkåren, eller går vi vidare så här som vi nu har gjort i ganska långa tider, att det är glutenfritt som gäller och that's it?
2: Jo, samtalet går nog i de banorna att oberoende om man kanske här framledes hittar någon hyfsat bra tablett som kan hjälpa celiaki-patienterna i vissa situationer, så är det nog även i framtiden en noggrann glutenfri diet som gäller. Jag lite kollar upp det där, och det finns någon sån här forskningstablett som heter Z1277 som man forskar i kring och ser om den ska kunna bryta ner det här gluten till en form som celiaki-patienterna då skulle tåla, men det är nog fortfarande inom det här bara teststadierna.
1: Mm. Jag måste ju ännu fråga det här när vi har talat om det här att konstatera. Sa du, kommer jag rätt ihåg nu, att gastroskopi är inte alltid nödvändigt, utan man kan få göra den här diagnosen bara med blodprov?
2: Det stämmer bra. Det är klart, har man hudceliaki så gör man det med prov från huden, men också om man har den här klassiska tarmceliakin, så har man tillräckligt höga antikroppar i blodet så kan man ställa en diagnos utan gastroskopi. Och som du själv nämnde, Camilla, så det är säkert en lättnad för många.
1: Ja, för det, jag tror att det är ganska många som drar sig för att gå till läkaren ifall du skickar mig på gastroskopi. Här har en skrivit in här via vår mejl. Kyrkrottan har skrivit: jag vill hälsa till alla kyrkobesökare. Numera är all oblat glutenfri. Så det behöver man inte ens tänka på när man går till nattvarden i kyrkan, att är här gluten i det här eller inte. Jag tror att vi har klarat av nästa. Det här är en kort fråga, Christian, som du svarar på om du vet svaret på den. Här är mamma med två celiakibarn som frågar: är det så att emaljskador, färgfläckar på tänderna kan vara tecken på celiaki, att det på celiakigen hos ett barn? Kan du svara på den här frågan?
2: Ja, alltså emaljskador är nog kända att kunna vara orsakade av celiaki. De har ett speciellt utseende med fåror och tandläkaren brukar kunna ställa den här misstanken om celiaki, så det är mycket möjligt.
1: Mm. Då säger jag ett varmt tack till Angelika Lindqvist och Christian Nielsen för att ni kom och redde ut alla möjliga saker som handlar om celiaki. Tack ska ni ha.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Det blir nyheter här på kanalen om några minuter. Vi går mot nyheterna med Stand By Me. Jag heter Camilla Andelin.

0: Nyheter med väder när klockan är 19 i studion Emil Friman. God kväll. Finland och Sverige planerar att skaffa gemensamma obemannade båtar för övervakning av Östersjön. Planerna gäller så kallade ytdrönare som är utrustade med sensorer och kameror och kan skicka lägesbilder till marinens operationscentraler. Samarbetet uppges kunna inledas redan i år. Samtidigt ska Sverige inom de närmaste veckorna skicka en korvett, alltså ett mindre krigsfartyg, för att hjälpa Finland med övervakningen i Finska viken. Tanken är att Finland ska koncentrera mer av sina egna resurser till östra Finska viken, bland annat för att upptäcka och hantera drönare som kan komma in över Finland från Ukraina. Och de första F-35-planen är på väg till Finland. Det rapporterar flygnyhetssajten Lentoposti. Enligt sajten flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Det var år 2021 som Finland beslutade att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. I Hangö misstänks en grupp ungdomar för minst 6 fall av våldsbrott. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hangö centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte kommit fram. Så till den privata säkerhetsbranschen där ingen riktigt vet vilka regler som gäller. Väktare och ordningsvakter har olika befogenhet men ibland vet de inte ens själva vad som gäller dem. Det här äventyrar rättsskyddet både för väktarna själva och för vanliga människor. Servicefacket PAM kräver därför en helhetsförnyelse av lagstiftningen, det säger fackordförande Annika Rönni Sällinen.
1: Lagstiftningen nu för tiden är väldigt svårt att förstå. Väktarna och ordningsvakterna gör samma saker och de har samma kunder. Och det är väldigt svårt att skilja det här att när man är ordningsvakt och när jobbar man som väktare.
2: En väktare övervakar egendom och personal medan en ordningsvakt sköter kontakten till kunderna. En ordningsvakt jobbar till exempel på en bar med att föra ut berusade eller aggressiva kunder medan en väktare ser till att ingen snattar i butiken. För att se över den nuvarande lagstiftningen hade servicefacket PAM beställt en utomstående utredning. Den är nu klar och visar på ett massivt förnyelsebehov. Förutom att alla professionella inom säkerhetsbranschen borde ha samma befogenheter så borde rättsskyddet ses över och utbildningsnivån höjas.
1: Omständigheter i samhället har förändrats väldigt mycket. Jobbet har blivit mycket, mycket krävande än det har varit. Och nu för tiden har vi ju inte krav om utbildningen. Och det kan också vara sådana tillfälliga ordningsvakter som har ingen utbildning alls. Det går inte, man kan inte funka på så sätt.
2: Branschfolket la stora förhoppningar på den arbetsgrupp som regeringen grundade efter 2 uppmärksammade fall år 2023 där väktare var inblandade. Det handlade om ett dödsfall i ett köpcenter i Esbo och om organiserad misshandel vid Dickusby station i Vanda. Saldot blev ringa. Arbetsgruppen kom bara med ytterst 2 försiktiga förändringsförslag. Nu hoppas branschfolket på en total reform.
1: Så vi tänker att vi borde ha ett proffs som har samma befogenheter och titel. Och sen ska det vara en sån amatörordningsvakt som inte hade samma krav.
0: Sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lagt fram ett historiskt förslag om att bjuda in Kanada som associerad medlem i EU. Initiativet var en del av von der Leyens årliga linjetal i EU-parlamentet i Strasbourg där Kanadas premiärminister var närvarande som inbjuden gäst.
3: Your presence here is a symbol of the enduring friendship between our people. Our cultural, historical and personal links run deep in the fabric of our societies.
4: Von der Leyen betonade att Europa i en ny global verklighet behöver starkare partnerskap och koalitioner för att stärka motståndskraften och demokratin. Hon lyfte Mark Carneys besök som en symbol för den djupa vänskapen mellan Europa och Kanada, där tätare handelsförbindelser går hand i hand med gemensam syn på demokratiska värderingar. Samtidigt varnade von der Leyen för att EUs handelsunderskott med Kina nått en kritisk nivå, 1 miljard euro om dagen. För att minska beroendet av Kina planerar kommissionen att skapa ett europeiskt råvarubolag. När det gäller klimatförändringen kallade von der Leyen den gångna sommaren för en sanningens sommar med skogsbränder, förstörda skördar och över 35 000 dödsfall på grund av extrem hetta. Från vänsterhåll kritiseras von der Leyens klimatlinje för att inte ta itu med de problem hon pekar på i sitt tal, vänsterförbundets Li Andersson.
5: Det finns en otroligt stor motstridighet i det att samtidigt som vi nu ser effekterna av klimatförändringen så här tydligt, så har hennes egen kommission presenterat förslag under sommaren som innebär att EU kommer att minska takten på utsläppsminskningarna.
4: När det gäller barns och ungas säkerhet på nätet vill von der Leyen vända på bevisbördan. Det ska vara plattformarna som måste visa att deras tjänster och innehåll är säkra för barn och unga, inte barnen som ska behöva skyddas i efterhand.
3: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
4: Kommissionen lägger imorgon fram ett förslag om att förbjuda sociala medier för barn under 13 år och personliga konton för barn under 15. Det här är Richard Husso i Strasbourg.
0: Så till väderrapporten. Ett regnområde över Finland rör sig österut under natten. I morgon förekommer det regnskurar i söder och också i norr fortsätter det regniga vädret. Här utsikterna till i morgon kväll. I landets västra del mulet och allmänt regn, västerifrån lokalt uppsprickande molntäcke och uppehåll. I morgon bitti västerifrån lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-13 grader och dagens högsta 13-17 grader. Mest måttlig vind omkring syd, på dagen vind omkring väst. I landets östra del mulet och på många håll regn. I morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare, men på dagen åter regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-14 grader, dagens högsta 13-17 grader. Mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del mulet och tidvis regn. Temperaturen är 7-13 grader, mest måttlig vind omkring syd. Från morgonen svag eller måttlig vind på i norra Lappland är vinden mellan nordlig och ostlig. Så femdygnsprognosen som sträcker sig fram till måndag. Flera lågtryck passerar Finland under perioden och för med sig regnområden som rör sig ganska snabbt över landet. Mellan regnområdena blir det också uppehållsväder och tidvis klart. Lokalt kan dimma bildas under nätterna. Dagstemperaturerna ligger på 12-17 grader, i Lappland på 6-14 grader. Nattetid sjunker temperaturen till 5-13 grader, i Lappland till mellan minus en grad och 10 plus grader. Söder om Lappland förekommer frost bara lokalt. Under de kommande 5 dygnen väntas 5-45 mm nederbörd. Så vidare rapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare på västra finska viken, norra Östersjön, östra delen, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Bottenviken sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund. Östra finska viken sydlig vind 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtryck med centrum över norra Sverige drar in över Lappland i morgon. Här är utsikterna fram till i morgon kväll. Finska viken, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 6-11 meter per sekund och på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som småningom avtar, först 8-12 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind och på eftermiddagen 5-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 9-12 meter per sekund och från och med morgonen västlig vind på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med efternatten vind som småningom avtar. På förmiddagen västlig vind 7-10 meter per sekund. Först lokala regnskurar. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn. På eftermiddagen lokalt regnskurar. Möjligen åska, annars

god sikt. Och här är utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredag morgon, svag vind av varierande riktning. Från dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, sydsydostlig vind 7 meter per sekund. Där är mulet och sikten 22 kilometer. Kotkaranke plus 16, sydsydost 4, mulet 22 kilometer. Orrengrund plus 16, syd 7, mulet över 20 kilometer. Emsalö plus 16, syd 8. Kalbora grund plus 17, syd 10. Östertåkan plus 17, syd 11. Gråhara plus 16, syd 7. Regnskurar, sikten 19 kilometer. Makilo plus 16, syd 7. Bogaskär plus 15, sydväst 9. Regn, sikten 5 kilometer. Hange Tulludden plus 15 grader, sydlig vind 11 meter per sekund. Russarö plus 15, syd 13. Venö plus 16, syd 11. Utö plus 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Där är nästan klart och sikten 18 kilometer. Nordgrund plus 16, syd-sydväst 8, Fagerholm plus 15, syd 7, Vilsandi plus 16, sydväst 8, sikten 16 kilometer, Gotska Sandön plus 16, sydväst 7, sikten 39 kilometer, Kumlinge plus 16, syd-sydväst 6, klart över 20 kilometer, Nyhamn plus 16, syd-sydväst 10, klart 20 kilometer, uppgifter saknas från märket. Enskär plus 16 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter per sekund, där är klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15, syd-sydväst 10, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, syd-sydväst 6, klart 34 kilometer. Selgrund plus 15 grader, inga uppgifter om vindriktning eller vindstyrka, men där är klart och sikten 23 kilometer. Bredskäret plus 15, syd 8. Strömmingsborran plus 14, syd 11. Valsörarna plus 14, syd 8. Kallan plus 15, syd 9. Tankar plus 15, syd 5. Mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 14 grader, syd-sydostlig vind 10 meter per sekund. Nahkiainen plus 14, syd-sydost 12. Brahestad plus 14, syd-sydost 9. Mulet 20 kilometer. Uleåborg plus 13, syd-sydost 8, 18 kilometer. Marjaniemi plus 13, syd-sydost 10, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 13, syd-sydost 13. Ajos plus 13 grader, syd-sydostlig vind 10 meter per sekund. Regnskurar förekommer där och sikten är 20 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 57 cm, Uleåborg plus 44, Brahestad plus 42, Jakobstad plus 44, Vasa plus 38, Kaskö plus 34, Mäntyluoto plus 28, Raumo plus 26, Åbo plus 18, Föglö plus 16, Hange plus 16, Helsingfors plus 13, Borga plus 12, Fredrikshamn plus 12 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 2,2 meter. Och angående pollenrapporten kan jag säga att gräspollensäsongen i praktiken är över, men i södra Finland kan klittgräs ännu blomma på nytt. Halten av gräspollen är där obefintliga eller mycket låga. Något ambrosiapollen väntas inte nå Finland under de närmaste dagarna.

God kväll. Det har blivit dags för aftonandakt med mig, Samuel Eriksson från Vörå. En gång var en ung präst på en vårdavdelning för demenssjuka. Det hörde till hans uppgifter att regelbundet besöka den för att finnas till och be för den som ville. Så den unge prästen gick runt i rummen, läste ur Bibeln, bad, sjöng och välsignade dem som bodde där. Ibland kunde han ha små samtal. Några önskade höra någonting ur Bibeln, men de allra flesta var svåra att få kontakt med. I ett av rummen hände någonting alldeles speciellt. Som ofta när demensen är långt hunnen, låg där en man som verkar helt onåbar. Ögonen var slutna och han rörde sig knappt. Man visste inte om han var vaken eller sov. Och där hade han legat redan länge, fick prästen höra, utan att tyckas veta någonting av denna värld. Så den unge prästen tänkte att en psalm nog är på sin plats. Vem vet, kanske förstår han mer än vad vi anar. Så prästen börjar sjunga som han brukar. Hela vägen går han med mig, börjar han. Efter några fraser börjar mannen trots allt sakta nynna med. Tydligen var psalmen bekant, och mot slutet av versen var hans röst ganska stadig. När sången var slut hade han sjungit med brottstycken av hela psalmen, med slutna ögon och till synes helt orörlig kropp. Nå, det i sig var ju ingenting märkligt, tänkte den unge prästen. Så kan det ju vara ibland. Det märkliga var det som vårdaren sa till prästen. Han har inte kunnat tala på länge. Då blev den unge prästen förvånad. Tänk att talet hade tystnat. Ögonen var trötta och minnet var som borta. Ändå kunde han sjunga om Jesus. Bara Gud vet vad den sången hade betytt för honom. Och bara Gud vet vad han tänkte i den stunden. Men för den unge prästen var det ett stort ögonblick. Den unge prästen var jag. Och den gången fick jag en påminnelse om sångens kraft och att Gud inte förlorar hoppet. I profeten Jesajas bok i Bibeln står det om Gud. Ett brustet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Gud ger nämligen inte upp. När hans son Jesus hängde på korset verkade hoppet ute. Men Gud gav inte upp. Inte heller den gamle mannen som låg till synes livlös i sin säng. Inte heller för honom var hoppet ute. Gud gav inte upp. Jag vet inte hur du har haft det idag, men ge inte upp, för det gör inte Gud. Och nu skulle jag vilja sjunga den sången för dig, som jag sjöng med den gamla livlöse mannen för länge sedan.

0: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet om när politiker använder vardagligt språk och hur det politiska språket har förändrats från byråkratiskt till att passa på till exempel TikTok. Gäster idag är Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten som bevakar inrikespolitik och som också leder podden Makten med Karlsson Tenitskaya. Hej Alexandra!
1: Hej!
0: Och Anna Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet och gästprofessor på Södertörns högskola. Hej Anna Malin!
2: Hej hej!
0: Vi är ju inne i valrörelsen och partierna satsar på sociala medier inför valet. Moderaternas valledare Martin Borgs sa i april till TT att TikTok inte ens nämndes i den valplan som partiet tog fram inför förra valet. Men nu är det en av de viktigaste kanalerna i valrörelsen. Och Socialdemokraternas kommunikationsavdelning har sagt att det kommer jobba fler människor med digital kommunikation inför det här valet än något tidigare val. Alexandra, hur följer du som politikreporter det politikerna gör på sociala medier?
1: Jag försöker hålla koll på alla och också aktivt gå in och titta vad de skriver så att man inte missar någonting. Ibland så kan de ju smyga ut någonting på sociala medier eller ett budskap som är lite annorlunda eller oväntat och sådär som man ändå vill plocka upp, till exempel i min podd eller liknande. Så jag brukar liksom vara där och leta lite ibland.
0: Anna Malin, språkvetare har ju traditionellt analyserat politikers tal och debatter i riksdagen. Hur tar ni er an det här nya området?
2: Ja, vi kanske är lite trögare än reporterna, men jag vet att det finns kollegor som systematiskt undersöker TikTok och sociala medier. Så det finns några som ger sig på det också. Annars så fortsätter ju vi att undersöka riksdagstal och partiernas vanliga kanaler också. Så att vi försöker bredda.
0: Vi ska lyssna på hur det kan låta när politiker pratar just på TikTok. Och det blir lite högljutt här och mycket som händer på samma gång, men vi lyssnar.
3: Bevis på att högern är en toxic boyfriend.
4: Gaslighta dig. Det är inte så farligt egentligen.
5: Skyller på någon annan varje gång något går fel.
6: Vill ni höra något riktigt sjukt? Sveriges 46 rikaste personer äger mer.
7: Ibland så gör jag falukorv i ugn, ibland gör jag falukorv och stuvade makaroner och ibland så äter jag bara en bit falukorv sådär framför tvn för det är så förbannat gott.
0: Ja, vi hörde Nooshi Dadgostar prata om hur man kan veta att regeringen är som en toxic boyfriend. Amanda Lind ville berätta något sjukt och Jimmy Åkesson pratade om hur mycket han gillar falukorv. Allt det från partiernas TikTok-konton. Och det här är ju ett ställe där det går fort. Det är korta videos, det är inte plats för långa budskap. Alexandra, varför väljer de att kommunicera på det här sättet?
1: Det finns lite olika svar på det. Alltså i Nooshi Dadgostars fall så har de ju verkligen riktat in sig på en ung målgrupp det här valet. Alltså förra valet så tror jag vi såg henne ganska ofta i så här varselkläder och hjälm på sig. Försökte jobba lite mer med så här klassiska kanske så här arbetaryrken, så LO-människor på olika sätt. I det här valet har hon ju varit ute på så här shot-turné och liksom festat med väljarna. Och även då försökt jobba med det här väldigt ungdomliga språket får jag säga. Alltså, jag känner mig jättegammal själv när jag hör henne prata så här, och då är hon ändå äldre än jag. Min spontana tanke när jag såg att hon började hålla på med detta var att jag kanske bara tänkte att befarade och hennes vägnar så att säga att hon kanske bara är lite för gammal för att göra så här. Alltså hon är ju 40-årsåldern. Ska vi se, Amanda Lind, hon sa, har ni hört något som är sjukt? Ja, det kan man väl säga. Jag tänker att det bara är att hon försöker prata som att hon pratar med en kompis kanske. Och i Jimmy Åkessons fall, jag skulle säga att han är den som gör minst den här typen av liksom anpassningar. Mm. Alltså det här med falukorv hade han ju kunnat säga i något annat tal bara också. Det känns som att det är någon som inte behöver hålla på så mycket med sån här ungdom, toxic boyfriend-grejer och sånt där. Det är så är det Jimmy Åkesson, för han är så fruktansvärt populär internt i sitt parti liksom, bland sina väljare.
2: Ja. Jag tycker väl Jimmy Åkesson hakar på en trend där genom att prata om mat och kök. Alltså kök är ju en domän som liksom har blivit väldigt vanlig. Eller man ska sitta vid köksbordet, det är vad man har i kylen, det är, ja, killen vid grillen var ju redan förra valet. Men det är ju ett område som inte ligger liksom i ideologierna riktigt.
0: Men Anna Malin, vad är kännetecknande språkligt för hur de uttrycker sig när de ska vara mer vardagliga?
2: Generellt så har ju det offentliga språket eller det politiska språket blivit mindre formellt. Det är ju korta meningar, det är ju en sak. Sen tycker jag vi ska inte tro att de är vardagliga helt och hållet, för det är en strategisk vardaglighet skulle jag tro. För de låter inte som vi låter när vi pratar med varandra normalt, utan det är korta meningar. Det är mycket personliga pronomen. Det är jag och vi. Och det, jag tittar lite bakåt i tiden. Det har ju varit det länge, men det är det på ett väldigt påtagligt sätt nu. Det är tydliga, konkreta verb. Det är mycket vi gör, nu gör vi det här.
8: Mm.
2: Och sen är det de här liksom nyckelorden och nyckel, alltså semantiska fält som man pratar väldigt mycket om, som har med vardagen att göra. Det är dyrt, billigt, kök, saker som har med liksom hemmet att göra, hårt arbete. Och det senaste nu tycker jag, som alla partier nästan använder, det är orättvist. Och det är ju liksom som en sån här skolgårdsord nästan. Alltså nu tar vi bort det här orättvisa. Det här är orättvist.
8: Mm.
2: Så det är nyckelord och det är, men framförallt syntax, alltså meningslängd och pronomen.
1: Jag kan hålla med om det verkligen, just med att det är korta meningar, för alla har ju liksom sina one-liners, alltså olika budskap som de har kokat ner till bara några ord som alla kör. Alltså jag har några exempel, att typ Magdalena Andersson kör ju jättemycket att regeringen har satt välfärden på svältkur. Ulf Kristersson tycker ju om så här liksom metaforer, alltså sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, har han använt flera gånger. Han blev
2: jättenöjd. Det är lite farligt, det kan bli fel där. Det kan bli liksom...
1: Ja, men ja, spännande.
8: Ja. Mm. Vi har ju fått lyssna frågor. En är från Firas som skriver: jag undrar hur det kommer sig att språket har blivit så lågt och osofistikerat när dagens svenska politiker talar. För om man lyssnar på politiker från förr så märker man en enorm skillnad i ordförråd, satslogik och argumentation. Att vara politiker var ett hantverk, en konst. Nu bara tjafs på tjafs, tycker Firas. Och Mikael skriver till oss: det känns som att politiker idag pratar mer som vanligt folk jämfört med förr när distansen till makten var större. Anna-Malin Karlsson, vad säger du om det här? Ligger det något i det som Firas och Mikael skriver om?
2: Ja, det gör det ju absolut. Vi brukar kalla det för intimisering av det offentliga språket, att det har blivit en närmare relation mellan, alltså mellan myndigheter och medborgare, men också mellan politiker och medborgare. Alltså auktoritet verkar inte liksom fungera som attraktionskraft längre, utan man ska känna igen sig, man ska ha en personlig relation. Jag tror ju inte att dagens politiker har ett mindre ordförråd eller att de inte kan, men det är en annan identitet man vill framställa. Man vill vara som vanligt folk, och det där har de säkert koll på vad som fungerar, men det finns förmodligen också en gräns, för att det finns ju också trovärdighet och förtroende på en annan skala där.
8: Mm.
2: Och samtidigt finns det ju ord som, alltså välfärd, vad var det, välfärden på svältkur, det är ju inte en enkel, ja, det är ingen jättekomplicerad metafor, men det är inte så enkelt att det är vardagligt rakt igenom, för då skulle det låta ännu, då skulle man förklara vad välfärd är, eller, och det finns ju ord som integration används ju hela tiden, som är ganska abstrakt och svåruppackat.
8: Men mindre byråkratiskt ändå nu för tiden, eller? Jämfört med liksom...
2: Ja, verkligen. Alltså, ja. Jag, roligt citat av Gösta Bohman från 1990. Jag vet inte om jag ska läsa upp hela, för det är liksom hur långt som helst. En enda lång mening i ett tal när han säger så här: det är inte att dra allt för långtgående slutsatser att påstå att den hittillsvarande statsmonopoliserade och likriktade svenska utbildningspolitiken inte bara försvårat för de nya generationerna att tjäna vårt land i den allt mer hårdnade internationella konkurrensen på forskningens och den tekniska utvecklingens område, utan också, och så fortsätter det. Och det här är muntligt.
1: Oh, wow.
8: Ja, men precis.
1: Det finns ju en ganska känd politiker nu, som Carl-Oskar Bohlin, som är minister för civilt försvar. Han har ju liksom som USP, kan man säga, att använda typ lite liknande språk som du läste upp precis. Han, särskilt i skriftspråk. Alltså när han ju ska göra, han älskar att göra så här långa uttalanden där han har en massa svåra ord som ingen har använt kanske de senaste 30 åren, upplever jag i alla fall.
2: Det finns fortfarande den nischen om man vill.
1: Ja, jag tror det.

0: Det finns ju många format i dagens valrörelse som kräver liksom ett mer tillgängligt språk, alltså ett mer lättsamt språk. Och det där vet ju politikerna om och vet liksom hur de ska anpassa sig till de olika formaten. Och vi brukar också vara tydliga med dem att det här är något i sociala medier och det här är något som ska vara i text. Liksom.
1: Men upplever du att de har lätt att växla då mellan de här olika stilnivåerna?
0: Absolut, särskilt de som har varit med jättelänge. De är jättebra på det.
2: En spaning jag har är ju liksom att det vi ser exempel på i de här sociala medierinläggen, det är ju någon form av monologisk vardaglighet. Mm. Att man liksom, man formulerar ett budskap på ett vardagligt sätt, men man förväntar sig inget samtal om det.
0: Nej.
2: Jag tänkte, jag tittade lite på de här korta bilder med text som finns här och var, och då var det liksom, det är nästan, man kan inte liksom avgöra vilket parti det är. Det finns en sån här standardsyntax som är liksom vi, och sen är det ett konkret handlingskraftigt verb, gör eller stoppar eller bygger fängelseplatser i Estland. Så det är vi och så gör vi något och sen kommer det något mer. Mm. Men så hittar jag Miljöpartiet som skriver, Miljöpartiet vill och sen kommer det någonting.
0: Mm.
2: Och det är ju en sån här subjektiv modalitet brukar vi säga, där man också blottar lite grann att men det kanske inte går, men vi vill. Det kanske är jättedumt gjort, eller så är det precis den luckan som finns nu, att det är det här folk som vill höra. Mm. Att man är lite mer, ja.
0: Ja, spännande.
1: Mm. Vi ska gå vidare. Vi har pratat om politikerspråk nu mycket i sociala medier och när de riktar sig kanske till en yngre målgrupp. Men vi ska höra hur det kan låta i riksdagen. Och här har jag hittat klipp då från olika riksdagsdebatter.
3: Jag tänker så här att jag tycker det är ganska coolt med en utbildningsminister som också är rymdminister. Det är lite coolt.
4: Regeringens dansande och krumbuktande för att tillfredsställa Erdogan och Orbán har lämnat en dålig smak i munnen. Och ärligt talat, herr talman, ord som skämskudde och cringe ligger nära till hands när man har sett den här processen.
5: Ja, ministern använder en stor del av sitt anförande här till att göra en blame game gentemot tidigare regeringar.
6: Så jag är inte här idag för något blame game, men jag tror...
1: Alexandra, hur reagerar du när du hör politiker prata så här i riksdagen?
0: Ofta när de säger något sånt där ord, det känns som att det är något som de har övat in och tänkt att de ska säga. Vilket också är väldigt roligt när de gör det i riksdagen, för de får ju inte använda engelska uttryck i riksdagen. Alltså, de brukar få en rättelse av talmannen typ varje gång de gör det. Så det är alltid typ en liten kupp när de ändå lyckas göra det. Så blir det ändå typ så här att talmannen får pausa. Nu är de olika talmännen lite olika hårda med olika ord. Men det finns alltså en talman som verkligen brukar säga till dem varenda gång. Så att, där har de verkligen ansträngt sig för att liksom få ut budskap. Det är, också, alltså, det är inte så jättemånga som tittar på de här riksdagsdebatterna. Alltså, om de ska typ tänka att de ska tilltala väljare, så är det kanske inte rätt strategi. Men jag tänker att de också kanske kan tänka att deras partier kanske klipper ut det här klippet om de har någonting som de själva tycker blir väldigt bra, och att det kan snurra lite i sociala medier.
1: Vi hörde ju då coolt, cringe och blame game. Alltså, cringe till exempel, hur funkar det som politiskt språk? För jag tänker att det är ett sånt ord som kanske vuxna tror att unga använder, men unga har redan gått vidare.
2: Det är ju en risk. Det finns en språkvetenskaplig term för det här. Den är ju då också på engelska och heter language crossing. Men det handlar om att använda ett språk som tillhör en annan grupp. Och det här har man tittat väldigt mycket på i förorter och i olika sociala miljöer, både i Sverige och i England och i USA. Det är ju en risk för att ofta så accepteras inte det. Man försöker vara med i någon grupp som man inte tillhör, och det finns en oerhörd vaksamhet på det.
1: Du sa ju det, Alexandra, de har ju förberett det här antagligen. Jag tycker också, tycker ni det låter så? Eller som att de...
2: Ja,
0: det tycker jag verkligen. Det är ju liksom en del av deras arbete att förbereda de här debatterna. Så det är klart att det är en...
2: De har liksom inte råd att inte göra det. En spaning, Håkan Juholt var ju en kortvarig partiledare som inte gjorde så, utan han verkade... Jag lyssnade på ett första majtal av honom där han gjorde en grej av att han inte hade något förberett eller något papper. Och det, han gjorde ju flera misstag där. Han kallade förskola för dagis och så vidare, som gjorde att han fick stanna upp och korrigera sig. Och då gjorde han ju också en poäng av det, att så här går det när man inte har förberett. Men det gick ju inte så bra heller. Det blev ju en del utryckningar helt enkelt utifrån hans spontanitet. Då. Men det är ju möjligen en politiker som har visat hur det annars skulle kunna vara, och hur svårt och farligt det är.
1: Mm. Man kan säga att språket har blivit mer vardagligt och informellt i stort, men hur avslappnade kan politikerna bli? Alltså, hur vardagligt och svängigt kan språket bli samtidigt som de ju ändå vill behålla sin trovärdighet?
2: Jag tänker att det finns ju en gräns när det kommer att tippa tillbaka. Det bara gissar jag.
0: Jag tänker väl att allt är väl tillåtet om deras väljare tycker om det. Eller så här, det är väl det handlar om i slutändan, att folk ska vilja

0: vilja rösta på dem och tycka att det här är en person som kan få styra Sverige.
1: Alexandra Karlsson Tinitskaya, politikreporter på GP, och Anna Malin Karlsson, professor i svenska. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
0: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
3: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Och nästa avsnitt handlar om när politiker säger saker som stipuleras och erforderlig och inte alls försöker låta avslappnade, utan tvärtom använder gammaldags och byråkratiskt språk. Missa inte det.

Nyheter klockan 20 i studion Emil Friman. God kväll. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt häktade männen idag. Häktningar för misstänkt spionage är mycket ovanliga i Finland. Enligt Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland, men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. Samlingspartiet vill ändra hur de politiska ungdoms- och studentorganisationerna finansieras. Partiet föreslår att deras stöd i fortsättningen ska bli en del av partistödet. Det säger Samlingspartiets partisekreterare Maggie Keskinen till Helsingin Sanomat. Idag får organisationerna bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Partistödet fördelas däremot i huvudsak enligt hur många riksdagsmandat partierna har. Det har tidigare funnits planer på att förnya ungdomsorganisationernas stöd så att det bättre motsvarar omfattningen av deras verksamhet. Enligt Helsingin Sanomat stoppades den reformen av Samlingspartiet och SFP. EU-kommissionen vill införa åldersgränser för barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att förslaget bygger på olika begränsningar för olika åldersgrupper. Men grundprincipen är att barn under 13 år inte ska ha tillgång till sociala medier. Von der Leyen presenterade huvuddragen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Det fullständiga lagförslaget ska presenteras imorgon av von der Leyen och EU-kommissionär Henna Virkkunen. I södra Sudan har minst 80 människor omkommit efter att en guldgruva rasat samman. Flera personer saknas fortfarande och befaras vara döda. Gruvschakten började rasa under gårdagen medan flera gruvarbetare befann sig under jord. Överlevande uppger för nyhetsbyrån AFP att räddningsarbetet har fortsatt under natten. I Sverige fortsätter det som medierna kallar mandatpingis när de sista rösterna från söndagens val räknas. Just nu leder oppositionen med 175 mandat mot Tidöpartiernas 174. Det krävs 175 mandat för majoritet i riksdagen. Under kvällen har ett mandat flera gånger växlat mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är framförallt sena förtidsröster och utlandsröster som räknas nu. Enligt SVTs prognos är dock hoppet ute för Tidöpartierna.

0: Ja. Så han sa att varför du skriver bok? Att någon förlag för helt säkert tar den. Men jag jobbade, jag var i tjänst och det var lite svårt att när du är i tjänst, du kan inte riktigt göra det. Så man måste först det där säga upp sig och sen börja jobba.
1: Var det då du började skriva liksom boken på allvar, då du sa upp det förra året?
0: Ja.
1: Okej,
0: ja.
1: Det har ju gått relativt fort känns det som då att skriva boken.
0: Ja, men
1: boken.
0: Jag hade den här materialen färdig och jag hade börjat lite att den här jag hade ganska mycket färdigskriven. Det tog kanske ett år eller ett och ett halvt år.
1: Okej. Och det var inte svårt att hitta ett förlag som ville ge ut en sån bok?
0: Nej. Det var lätt, ja.
1: Och det har man ju märkt att du har ju synts i medier under den här veckan.
0: Jättemycket, ja.
1: Ja, du var i Yles morgon-tv, du var på MTV3, du var på Ilta Lehtis, det här Ukkolas talkshow och mycket andra intervjuer också. Jag vet inte om du någonsin har varit med om något liknande.
0: Nej, det är helt nytt för mig. Alla möjliga, den där medier, största medier som finns.
1: Ja.
0: Och det pågår ännu.
1: Så nu vet du hur presidenten känner sig ibland.
0: Ja, nu jag har lite det där känsla att hur det kan vara. Ja.
1: Ja. Jag är annars lite nyfiken. Har du sett den här filmen President Inkyditus som är aktuell fortfarande?
0: Jag tror att det är lite som en komedi. Typ.
1: Ja, den har väl komiska... Jag har faktiskt inte sett den, så jag är inte helt säker. Men den har säkert komiska element åtminstone.
0: Ja.
1: Men det handlar ju förstås om det här fallet när före detta president K.J. Stålberg med sin hustru Ester blir kidnappade av folk som låg nära Lappo-rörelsen. Ja. Det var 1930. Och det var det här också som var vändpunkten för Lappo-rörelsen, att sympatierna vände tvärt med det här. Men jag undrar också, att hur är det med före detta presidentens säkerhet? Är det främst den vanliga polisens uppgift eller är livvakterna med där än på något sätt?
0: Där är livvakterna ännu, men inte den där Stålbergstiden. När det hände 30-talet, de hade ingenting. Men nu för tiden, före detta presidenten har, det är presidentens kansli som har ansvar för deras säkerhet också. Och det är inte så, där är inte så många livvakter och inte så mycket, inte alls som republikens president har, men någonting, när det behövs. Mm. När de är

0: när de resarna uppträdar såna, och de såna på såna och alla möjliga om de till exempel far på någon mässor eller torg möte, så där är livet med.
1: Ja, okej. Okay. Så det fortfarande har man rätt i det som... Man är ju president för livet, så att säga.
0: Ja, det är den där ganska unik i Finland.
1: Ja, och angående KJ Stålberg, om inte ni har hört den berättelsen, så han var ju med sin hustru Ester ute på promenad i... Var det brände Helsingfors, och så blev de plötsligt upplockade av det här gänget som tänkte att de ska köras till gränsen för att de sympatiserar inte alls med Stålbergs politik på sin tid och så vidare. Men hördu, jag tänker att det är dags att ta den första önskelåten. Alla lördagsgäster får välja tre låtar. Du har valt tre låtar, och ska vi börja med Dire Straits?
0: Ja.
1: Brothers in Arms heter låten, och kan du berätta om varför du gjort det här valet?
0: Jag var när jag var ung. Jag var jättestor Dire Straits-fan. Och jag har alltid älskat det här låten på något sätt. Det är den en orsak, och den andra var det påminner. Sen det var sån rykte att Mark Knopfler, att hans fafa skulle ha varit jude. Han var jude. Men det att den här låten skulle vara den där mellanöstkris. Men jag är inte 100% säker, men det var i något sätt. Jag hörde. Och sen, det påminner mig alltid den där Ahtisaaris jobbet som förhandlar fred i olika situationer och kriser. Så ja.
1: Han var ju också med i någon av de här Palestina-frågorna, minns jag.
0: Ja.
1: Och du hörde en väldigt nära relation med Ahtisaari, vet jag också. Det kan vi återkomma till ännu. Men vi lyssnar på Dire Straits och Brothers in Arms. Min lördagsgäst idag är alltså Antti Vanhatalo, och han är då tidigare livvakt. Numera konsulterar han i säkerhetsfrågor och ledarskapsfrågor. Vi återkommer efter låten.

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Jag heter Kike Bertel, min lördagsgäst. Idag är Antti Vanhatalo aktuell med boken Henkivartijat, det vill säga Livvakterna. Han jobbade med 5 olika presidenter under över 3 decennier som livvakt, då med start från Mauno Koivisto. Du, Antti, jag fick faktiskt in en lyssnafråga åt dig här under förmiddagen. Vi kan ju ta den så får vi se vad du svarar. Det är Kalle som har skrivit in följande. Hejsan! Eftersom Alexander Stubb är så sportslig, har livvakter lika bra kondis på cykeltrippen eller kör han livvakten då antar jag elfillare eller åker han med bil i det dolda? Hur mycket planering kräver Måne Stubbs fysiska aktiviteter för livvakterna?
1: Ja. Det är säkert den vanligaste frågan i förtiden som kommer.
0: Ja, just det.
1: Jag inte jobbar ännu, jag jobbar i hans Stubb början där. Jag vet, jag känner mina kollegor där, jag vet hur det går. Mm. Och det började redan när han var statsminister.
0: Ja, förstås.
1: Så han hade livvakter. Så det var ingen ny grej för livvakter att aha, Stubb kommer nu. Alla visste vad han gör. Mm. Alla visste vad hans hobby är och sådär. Så han har jättebra kondis. Han är helt, alltså han är toppsportare, man kan säga. Och så här sitt sådana vet du, kestävyyslajit.
0: Mm. Och uthållighet.
1: Ja, och alla, fast han är lika gammal som jag, 58. Mm. Och där är livvakten som är 20-25 år yngre. Så de nu kan på något sätt, där är många som kan följa honom med, när han springer. Men inte alla. Med några bara. Mm. Men där än sen det finns cyklar, elcyklar, mopeder, skotar. Och den här simmar, där är båtar, vattenskotar, vad som helst. Man måste hitta på den här medel.
0: Ja.
1: Alltså det är bara att inte behöver en livvakt göra den samma som presidenten gör. Mm. Utan du måste hitta den här medel, hur du kan följa. Det huvudsak är att du vet vad han är överhuvudtaget.
0: Ja. No, men man måste kanske välja någonting så att man inte syns jättebra för omgivningen. Att man håller sig lite i bakgrunden kanske. Eller är det kanske en poäng ibland att man syns ändå?
1: Ja, alltså livvakterna lär sig att vara så där, ta en sådan vinkel att du syns inte. Mm. Att när det är kameror och sådär, så om du tittar på tvn eller något bilder, så ganska sällan, att många gånger det syns ingenting. Folk tror att presidenten är helt ensam där, men han är inte ensam. Mm. Att man lär sig, och alltid man kan inte undvika. Mm. Så du hamnar i bilder i alla fall.
0: Ja. Men kan det vara också sån här att för en person kan ju ha också en avskräckande effekt ibland, att polisen är ju på plats med uniform ibland för att bara att det inte ska hända någonting bara med sin närvaro. Men om det till exempel är ett publikt evenemang så att man säger okej, där är en vakt, då är kanske också för publiken överlag att man ser att jo, någon vaktar nog våran president. Men så kanske det finns flera personer som man inte ser.
1: Ja, alltså det är bra sådan, om man tänker sådan förebyggande perspektiv, så det är bra att folk vet att ser att det är livvakter också, att presidenten har. Och det är bra att offentligheten, det är offentligt att republikens president har livvakter och vissa säkerhetsarrangemang. Och, men det där, ja, men sen... Sen om det är för mycket, så det är inte bara heller. För att vi är demokratiskt land och politiker och statsledare, vi vill visa att landet är säkert, att det är tryggt, så att politiken kan röra sig också fritt där. Så man måste hitta på den där distansen, man måste hitta den där balans där.
0: Ja, tänka på vad man signalerar åt publiken helt enkelt.
1: Ja, och... Ja, och det är nu bara så att beror på helt att hur den evenemang och var han är, hur många, hur nära livvakterna är.
0: Ja. Du, jag tänkte på den här sången, den här Brothers in Arms. Du kan ju förstås inte gå in på till exempel mängden livvakter som presidenten har till sitt förfogande eller vad de har för uppgifter, men jag kan ju anta att det handlar om en väldigt sammansvetsad grupp där man känner varandra väldigt bra.
1: Det stämmer. Ja. Det stämmer. Det var ännu tidigare, ännu mer sådan kompakt, och det var mindre. det hade vuxit nu under åren ganska mycket. Det var mindre och alla visste ungefär var och ens familj och barn och broar och allt möjligt. Men det är kanske det att när man är på fritid, du kan prata bara med en kollega. Så det är en sak. Och sen det är sådana turarbete, du jobbar, du reser mycket, du är jättemycket tillsammans. Och sommartiden vi är där i Nordendal, Gullranda och sådär. Så det är sammansvetsat.
0: Ja. Och väljer man en karriär som livvakt för presidenten så finns det inte så mycket utrymme för avancemang längre. Vilket du skriver om i boken också. Att har man blivit livvakt, åtminstone tidigare.
1: Ja.
0: Så då, det var det högsta. Du blev förman för livvakterna.
1: Ja. Ja, alltså jag hade tur. Jag kunde utbilda mig som kommissarie. Och jag fick kommissarietjänst där. Jag var jätteung. Jag började som yngre konstapel. Nu följde det finns ingen yngre. Jag började som yngre konstapel. Sen jag blev äldre konstapel. Sen jag var jätteung. Jag var bara 31. Jag var överkonstapel. Och sen jag utbildade mig till kommissarie och jag blev kommissarie 18 år.
0: Mm.
1: Men vanligen, alltså där är bara några kommissarie och nästan alla är majoriteten är äldre konstapel. Så man ungefär vet när du börjar, du vet den där strukturen att okej, att ledarna är så pass gamla. Och överkonstapel, kruppläraren är så pass gammal, så jag har ingen chans att gå vidare i karriär här.
0: Mm.
1: Så om du vill poliskarriär så du måste sen bara sluta där och fara vidare, söka någon annan jobb.
0: Ja.
1: För att få högre grad eller högre position. Men jag tycker mest är nöjd med sin, de behöver, de vill inte.
0: Mm.
1: De är jättenöjda med det, bara vara en vanlig livvakt.
0: Ja. Och som sagt, det blir ju en sammansvetsad grupp och det blir ju en typ av säkerhet det också, att man har den där personen som man litar på, tänker jag. Och man vet vem man har att göra med och det är den där personen som blir där och kanske för resten av livet tills pensionen, så att säga.
1: Ja, ja det är.
0: Så inte hela tiden ombyte.
1: Nej, och det är den där presidentens fördel att folk ändrar där inte jättemycket. Att när jag började 90-talet, det var var tredje år där rekryterades en ny livvakt. Var tredje år. Okay. Före mig, det var tre år innan före mig den där tidigare hade kommit.
0: Mm.
1: Och efter mig, det tog tre år efter det kom nu.
0: Okay.
1: Så det var så sällan. Och det var, men nu för tiden det är mer. Och det är oftare. Men för presidentens synvinkel så det är bra att den samma livvakter stannade.
0: Ja. Du var som sagt en ung konstapel. Yngre konstapel till och med var titeln. Då du blev en av presidentens livvakter. Och det var Mauno Koivisto.
1: Ja.
0: Men hur kommer det sig att du sökte dig dit?
1: Det var den där din tiden man kunde inte söka. Jag jobbade där Helsingfors polis. Det är en insatsstyrka som Karhu. Alla vet Karhu. Jag var där som ung. Och sen vi hade sådan shootingstävling internationellt där. Och jag klarade mig den där laget som tävlade. Och vi hade så att presidentens livvakter, då skickade två livvakter. Vi hade gemensamt sådana lag som vi tog del av den här tävlingen. Och där bekantade mig med den här livvakter. Och det var en kommissarie och sen som märkte att jag är kanske lämplig. Och efter ett par månader han ringde att är jag intresserad att komma dit. Jag visste ingenting om den där enheten. Ingenting, absolut. Sen jag, efter några veckor jag hamnade dit.
0: Okej. Okay. Jag läste nog att du hade en gång stått vid porten som vanlig konstapel innan du blev livvakt.
1: Ja.
0: Men det var också en liten sting operation, så att säga. Det hade att göra med byggarbetare som hade fuffens för sig eller någonting i den stilen, att det var något byggarbete på gången, alltså vid Talludden. Ja. Jag var på byggare då, var inte
1: ja,
0: så?
1: Ja.
0: Och byggarbetare som inte, jag vet inte vad det är, skattefiff eller vad det var frågan om, men de måste alltid komma och anmäla sig, och då polisen var där så kunde de haffas i sammanhanget. Var inte någonting sånt?
1: Ja, det var alltså, de byggde Talludden den där tiden, och jag jobbade i Berghällspolis område den där tiden, och sen jag fick bara, jag var bara ett par timmar där. Det var Porto, vi kollade alla. Det var massa arbetare, och man måste kolla om de har såna haku på. Att, och ganska många hade några böter.
0: Efterlysta helt enkelt.
1: Ja.
0: Så det var ett bra ställe bara att nappa dem. De kom till dig.
1: Ja.
0: Du behövde inte söka dem.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Och Talludden, som sagt, presidentens officiella residens, byggdes på början av 90-talet.
1: Ja.
0: Ja. Var det din första kontakt med någonting presidentiellt på det viset?
1: Första kontakt, där jag berättade i boken redan, att det var första kontakt var nästan 1976 när vi var i Kuopio, flygfältet med min syster Johanna. Och vi var där på flygplan, och sen plötsligt det kom annons att nu är det för senat det här flyget, för att president Kekkonen kommer ombord. Så vi alla väntade, och flygvärdinnan, och de var jättenervösa, och vi väntade, han aldrig kom. Men det var roligt, för att sen senare i Talludden jag kollade den där gamla, vi hade sådana gamla vahettade työvuorokirja där som jag kollade, så det var min kollega som jag senare sen jobbade. Han hade varit med Kekkonen, han var faktiskt där i Kuopio den tiden, och det stämde ju. Han hade varit, det var roligt. Men annars, när jag först riktigt träffade presidenten, det var 93 Mauno Koivisto. Förstås jag hade träffat Tarja Halonen redan 90, men hon var justisminister.
0: Precis, ja. Det var före hennes tid som president.
1: Ja.
0: Vi ska ta en låt här nu av Jussu Nondur och Nene Cherry. Den heter 7 Seconds. Och den här låten har en speciell historia. Varför har du valt den?
1: Ja, det var 2007 eller 2008. Jag var med Martti Ahtisaari i Egypten, Alexandria. Och de var med tillsammans med... Han var medlem i en stiftelse som hette Mo Ibrahim Foundation med Kofi Annan. Och deras uppgift var att dela ut pengar för den minst korrupta statschef i Afrika.
0: Aj.
1: Varje år, Mo Ibrahim, han var miljonär, afrikanska miljonär. Och han ville dela ut $1 million varje år, minst korrupta afrikanska ledare. Och Ahtisaari och Kofi Annan, de var i stiftelsen som bestämde vem som får den. Och den där, de har gett det stor sådan evenemang, var de delade ut den där prisen. Och det var Alexandria, och jag kommer inte ihåg vem fick den, men vi var där med Ahtisaari. Och sen, där var det där, Jussu Dur, han var uppträtte plus

0: alla kommer dit så dansa där. Dansade sen Martti Ahti för Kofi Annan. Jag tittade, jag behövde inte gå för att jag sa att jag är livvakt, jag kan inte gå så. Men min Ahtisaares rådgivare, Riikka Marjamäki, hon var också där. Jag tror att hon dansade inte heller med det där. Det var roligt. Jag kommer ihåg alltid den.
1: Det låter som en speciell stund att bevittna. Vi kan återkomma till Martti Ahtisaari efter 7 seconds. Jussi Nondur on ennen Jeremy Löyräs ja Antti Vanhatalo.

0: Låten som Martti Ahtisaari och FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan dansade till en gång i Alexandria, och det här bevittnades av min lördagsgäst idag, Antti Vanhatalo, som var livvakt åt Martti Ahtisaari. Och du har ju hade en lång relation med just Martti Ahtisaari. Det började när han blev president, men det fortsatte efter att han hade slutat vara president också.
1: Ja, det var så att han faktiskt gjorde sin karriär efter när han var republikens president. Han,

0: den där som sen slutade med det där Nobelpris 2008. Och Kofi Annan ville ha honom i Österrike att ha såna FN-byrå som hette UNOSÖK. Det var meningen att hitta den där lösning för Kosovo-frågan. Och han var den där special envoy, den Ahtisaari. Han behövde den där säkerhetschef dit och sen jag for dit och frågade, är jag intresserad? Och jag for dit och jag bodde där ett och ett halvt år. Och jag var hans säkerhetschef, han hade livvakter där. Och sen efter det, när vi kom tillbaka till Finland, sen kom Nobelprisen och sen reste ett par år med honom bara. Jättemycket omkring världen.
1: Just det. Och ja, du bodde som sagt också i Wien då när han var där. Men alltså, hur kommer det sig att ni fick en sån relation att du fortsatte jobba för honom sedan efteråt? Hur blev det så nära?
0: Det var bara, jag hade 2005, alltså jag studerade tre år där i början av 2005. Men sen 2005, i början av 2006, så jag hade kommissarie, jag var utbildad kommissarie och han ville ha finländsk säkerhetschef dit. Och alla livvakter var från Österrike överallt. Men han ville ha finländsk och så jag hörde att jag är intresserad så han var inte, han sen accepterade mig dit. Så okay. Sen, alltså det är jättenära, så jag rapporterade direkt henne, han var min föreman där och sen efteråt under den här två år och den där Nobelpris, det var ganska mycket allt möjligt under, alltså innan och lite efter, så vi reste så mycket tillsammans så därför också.
1: Så du var där i Oslo då när han mottog fredspriset, Nobels fredspris i Kunga, var det i Kungapalatset som man?
0: Nej, det var det där, jag kommer ihåg det där stället, men det var den där som de brukar ha alltid den där. Det var stor evenemang hela dagen, eller två dagar faktiskt i Oslo.
1: Ja. På tal om ställen du har besökt, du har ju som sagt hunnit vara i Vita huset, du har hunnit vara i Kreml.
0: Ja.
1: Då måste man ju samarbeta med andra livvakter.
0: Ja.
1: Hur ser det samarbete ut beroende vart man kommer? För jag menar, de har ju Secret Service i USA.
0: Ja, det varierar. Det varierar förstås. Man kan inte jämföra. Alltså, Secret Service, det är helt såna unik. Man kan inte jämföra Secret Service till någon annan. Men i Europa, i Norden och Europa, det är ganska likadan. Den här systemet är ganska likadan. Och den här verksamhet liknar jättemycket. Där är inte jättemycket. Men sen, man far in i Asia eller Afrika, så där är sådana kulturella skillnaderna förstås. Men den här, i princip, den där själva jobbet, det är ganska enkelt och likadant överallt.
1: Ja. Jag läste att du hade intervjuat någon kollega som har följt med Halonen på hennes turné i Västafrika.
0: Jo.
1: Och där hade funnits lite utmaningar på vägen och sådana där överenskommelser som annars brukar hållas och kanske inte riktigt höll. Att det är du som ska betala för bensinen bland annat i något land, jag minns inte riktigt vad det var och sånt här.
0: Ja. Det var, man kände den där, på något sätt den där korruption där i Afrika. Fast det var statsbesök, fast det var alltså president ändå, man kände den där helt hur tyvärr att det var lite indirekt med du känner den där att allt är inte liksom som vi är van här i Europa, att man kan lita på.
1: Man kanske märker det då man kommer till ett land där som är betydligt fattigare och folk hankar sig lite fram och lite dealar och fixar saker.
0: Det är sant. Ja.
1: Du har ju också varit i Nordkorea med Ahtisaari.
0: Ja.
1: Då var han inte president.
0: Nej, utan det var helt annat sammanhang. Detta,
1: ja.
0: 2011. Det var efter Nobel och Ahtisaari. Han var medlem i en grupp som hette Elders. Jag tror att det existerar ännu. Det var många före detta statsledare och Kofi Annan var där och Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson och ordförande var Jimmy Carter.
1: Just det.
0: Och Jimmy Carter var där i den där resan, det var ganska stor delegation Och jag var med min kollega Pekka Venäläinen där som livvakt på Ahtisaari. Vi for från, vi flög från Sydkorea till Nordkorea, och deras uppgift var att de försökte påverka sådana diktatorer och sådana, och försökte på något sätt förbättra världen, att få sådana kontakter och använda sina höga positioner och sådär. Det var en intressant resa, riktigt intressant. Den mest annorlunda plats jag har någonsin varit.
1: Så där säkerhetsmässigt, så det var ju förstås också i deras intresse att inget händer. Jag vet inte, hur behövde man jobba mycket så att säga i Nordkorea för säkerhet? Eller det var liksom...
0: Nej, faktiskt inte. Det var så arrangerat. Att allt, man kan säga att allt där var arrangerat. Ja. Ingenting hände såna med slump eller såna, där inte riktigt, inte såg vi någonting i riktiga livet där. Allt var...
1: Inga sådana spontana civila...
0: Nej, vi besökte helt privat civil hem där. Mm. Det var också blockat, att hurdan hem det var och allt möjligt. Sen jag försökte prata med den där tolkar lite, att som pratar engelska. De var unga, studerare, och pratade bra engelska, men de var jätteförsiktiga. Ja. Du kunde inte riktigt röra dig i den politiska eller något sådant känsligt ämne.
1: Ja. Det här med då man jobbar med president, så det gäller ju inte bara att skydda livet på presidenten och familjen för presidenten. Alltså, vad allt involverar jobbet när man är livvakt, för att man skyddar kanske också det, liksom det privata?
0: Ja, det är det. Att presidenten har lugn och ro jobba. Mm. Att ingen stör dig på något sätt. Till exempel om de bor i en hotell eller någonstans. Om där är mycket oljud någonstans kommer, och så är livvaktens uppgift att försäkra att de kan sova lugn och ro och sådär. Det kan vara någonting. Eller sen att om där är massa media någonstans och de vill inte riktigt synas någonstans, så du måste ta hänsyn den där. Mm. Det är mycket, mycket annat också. Inte bara sådana att det skulle vara något hot eller något sådant aggressivt.
1: Ja.
0: Något sånt, ja.
1: Ja. Jag nämnde ju i början av sändningen att det har ju hänt sådana administrativa förändringar som har påverkat livet för livvakterna.
0: Ja.
1: Och det är en del orsak varför du sa upp dig.
0: Ja.
1: Att det är så att du har alltså ansvaret för livvakterna förflyttas över till Helsingforspolisen sedan 2024. Tidigare var det visst republikens presidentskansli som det låg på.
0: Ja, alltså det var inte så att det var administrativt. Den där livvaktstyrkan, det var inne i rörliga polis.
1: Jaha, just det.
0: Men rörliga polis lades ner 2014.
1: Mm-hmm.
0: Så sen satt den där styrkan i den administrativt Helsingfors polis. Och med rörliga polisen hade det sådana operativ ansvar i operationer i Helsingfors eller under statsbesök, ingenting. Så vi var ganska autonomiskt på något sätt, självständiga. Där och som var bra, positionen var riktigt bra, för att man ska inte rotta för mycket sådana, det är så känsligt och det är sådan familj den där presidentens kansli, att man ska inte rotta den där med någon andra polisoperationer. Men sen också är viktigt att den där själva ansvar för presidentens säkerhet, det sitter i presidentens kansli. Presidentens kansli har ansvar, inte polisen. Där är den där skillnaden, den viktiga skillnaden till alla andra polisuppgifter. Alltså, polisens uppgifter är att utreda brott och sen den där yleinen järjestys och turvallisuus på finska.
1: Ja.
0: Så med den här presidentens säkerhet, det är presidentens kanslis uppgift. Och polisens uppgift är bara att skicka folk, utbilda poliser dit och jobba där och betala lön.
1: Mm.
0: Det är helt enkelt så.
1: Okej. Du skrev i boken att du försökte påverka kulturen som fick liksom en ändring i och med att det flyttades över ansvaret på Helsingforspolisen.
0: Ja.
1: Men du upplevde att det inte lyckades. Men
0: jag märkte i början redan att det här är jättekänsligt för polisen. De är inte van med sådana system att någon annan. Helsingforspolisen är jättekänslig för sådana frågor som gäller ledning eller ansvar. Mm. Jättekänslig. De har inte, det verkar att de har inte riktigt tid att på något sätt bekanta sig att vad är det fråga om? Hurdan enheten här är och vad står där i lagen riktigt? Sen jag märkte att det är känsligt och sen jag bara sådan, alltid när det kom upp sådan lite risk att nu det här är risk att man roddar den här ansvariga ledningen i olika operationer. Så jag lyfte upp alltid frågor. Jag frågade att vem har ansvar här? Mm. Att om ni gör så här, om ni gör såna här planer, så det menar att livvakter behöver inte följa den här order från president eller ladutanten.
1: Mm.
0: Och det var jättekänsligt. Sen de har aldrig riktigt förstod den här. Vad menar du att polisen lärar polis bara? Att det var helt enkelt. Jag vet inte om idag de förstår heller.
1: Alltså vem som i sista hand har kontrollen över vad som ska göras?
0: Ja, det gäller om du råddar det. Polisuppgifter och polisbefogenheter, det är helt olika saker.
1: Mm.
0: Polisuppgift och polisbefogenheter.
1: Ja.
0: Så man behöver inte befogenheten där alls. Ja. Alltså jättesällan man behöver.
1: Ja.
0: Och sen man behöver, sen det är polis som leder.
1: Du, vi har en önskelåt kvar.
0: Ja.
1: Vi har ju pratat svenska hela tiden och jag tror det här har att göra med det.
0: Okay.
1: Ja. Ditt modersmål är finska, men du har valt som sista låt Lisa Nilssons och Aki Sirkesalos tvåspråkiga låt, Mysteriet.
0: Jo.
1: Har jag gissat rätt nu att det har att göra med det här? Att prata svenska?
0: Ja, det är alltså, först den där låten är jättefint. Jag tycker den. Jag ville också, det här det var två engelska låt och nu är det dags att höra lite finska och svenska.
1: Ja.
0: Aki Sirkesalo, alltså, jag kommer ihåg han, han påminner mig alltid den där tiden i Kullranda 90-talet.
1: Mm.
0: Han var kärna i 90-talet och den här låtarna kom massa. Ja. Det påminner mig den där Kullranda paradis som är i Nordenland.
1: Ja, det är ett fint sommarställe.
0: Ja,
1: presidenternas sommarställe.
0: Ja.
1: Vi återkommer strax för att även du, Antti, ska djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet. Du får välja en kategori där nu under låten Mysteriet. Snart återkommer vi här då med Antti Vanhatala som är min lördagsgäst idag.

0: Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo. Mysteriet heter låten. Önskar av min lördagsgäst idag, Antti Vanhatalo. Aktiv, nu han är aktiv, men han är aktuell med boken Henkivartijat, det vill säga livvakterna på svenska. Och borde vi nämna i det här sammanhanget att du har ju haft hjälp, och jag tänker just på den här låten, tvåspråkighet ja. På svenska. Du har ju haft hjälp av din ex-hustru, Jeanette Björkqvist, även känd för Vega-lyssnare, som har hjälpt dig med boken. Och vad heter det? Hon jobbar ju mycket med böcker.
1: Ja, jättemycket. Stort tack för Jeanette bara.
0: Ja.
1: Alltså, det är jättestor hjälp och stöd för mig.
0: Och var det inte så att en gång i tiden det var med henne som du började prata svenska?
1: Ja, det var så att vi var gift många, många år. Och sen, jag hade alltid tänkt om jag någon gång träffade någon finlandssvensk kvinna, så vi skulle kunna prata lika bra svenska. Hon är svenskspråkig. Inte tvåspråkig utan svenskspråkig. Och sen jag bara föreslog, det var jag som föreslog att skulle vi kunna lika bra. Vi har två språk här i Finland. Ja. Och jag är finspråkig, hon var svenskspråkig, man måste välja.
0: Ja.
1: Så
0: ja,
1: varför vi kan välja lika bra svenska? Så vi börjar.
0: Ja.
1: Så man kan inte sen vända eller byta senare.
0: Ja.
1: Men börja en gång så sen det, idag vi pratar svenska.
0: Man ska vara konsekvent.
1: Jo.
0: Ja. Ja. Nu du har valt en kategori. Vad var det för kategori du valde där nu? Det i matlådan från 70-talet.
1: Ja, kategori grill.
0: Grill. Nu får du dra ett kort från den kategorin. Ska vi se, vad blir det för mat från 70-talet? Och Antti Vanhatalo, blir det kanske något hemskt? Kanske någonting överraskande bra? Kanske någonting man kan göra ikväll, möjligen? Vad blev det för recept? Vad är det för mat?
1: Det var lätt. Här är smörgås på grillen.
0: Smörgås på grillen?
1: Ja, ja.
0: Är det en vanlig grill? En utegrill? Vad är det för grill?
1: Det är utegrill. Det här är, ja. Det här är en vanlig grill. Smörgås på grillen. Ja.
0: Det låter ganska 70-tal. Vad innehåller smörgåsen i det här fallet när det gäller det där receptet? Vad står det där?
1: Här står att dubbel smörgås. Det innehåller det där fyllningen. Lättrökt skink. Skivat ost, skivat tomat och persilja.
0: Ja.
1: Och sen andra alternativet är det där sill eller kaviär, anivis, eller pökling, jag vet inte vad är pökling.
0: Det är sån rökt fisk, okay. Är det sik kanske?
1: Okej. Okay. Finhackat lök, hårdkokt hackat ägg, klipp dill.
0: Okej. Okay.
1: Kasklet. Det ska jag kunna göra också. Jag skulle kunna laga det här.
0: Är du en sån här som fiskar kanske?
1: Nej, inte alls. Inte okay. alls. Jag skulle ha möjligt här. Jag har stugat där i Barosund. Jag skulle ha möjlighet att fiska, men jag gör inte. Men jag älskar att laga vilt.
0: Mm.
1: Jag är inte alltså...
0: Är du jägare?
1: Nej, inte jägare, men jag har jägarekompis som jag får vilt. Så
0: okay.
1: Jag älskar laga och grilla vilt och äta det.
0: Det är suveränt. Och jag undrar, var det någon president som du fick åka med på någon fisketur kanske någon? Åtminstone ut och ro, vet jag.
1: Jag har varit någonstans. Det är förstås ingenting jämfört Kekkonens tiden och fiskar hela tiden med det där. Men jag var med jakttur med Ahtisaari. Han var de jagare mus. Den där, vad heter det där?
0: Alltså vildsvin eller?
1: Nej, utan...
0: Alltså älg?
1: Älg.
0: Just
1: älg,
0: det.
1: Jo, de jagade älg och sen något, det var något, någon annan sen kom.
0: Ja, precis. Antti Vanhatalo, tack för att du har varit min lördagsgäst.
1: Tack.
0: Vi avslutar med en låt av Otis Redding som heter Security. Jag valde den för dig.
1: Tack att jag fick komma hit.
0: Det var ett
1: riktigt trevligt.
0: Ja. Du har hört Antti Vanhatalo, han har varit min lördagsgäst och jag heter Kikki Bertel. Här kommer Otis Redding.

0: här. Nyheterna klockan 9. I Sverige bedömer SVT nu att oppositionen får flest mandat i riksdagsvalet. När omkring 99% av rösterna har räknats säger SVTs prognos att sannolikheten för att oppositionen får flest mandat är minst 99,9%. Under dagen har mandatfördelningen svängt flera gånger och Tidöpartien har som mest varit bara ett mandat efter oppositionen. Rösträkningen fortsätter ännu och därefter följer en kontrollräkning. Den nya riksdagen samlas den 28 september och tidigast dagen därpå kan talmannen föreslå en statsminister. Tyskland är redo att diskutera nya former av partnerskap mellan EU och Kanada, men vill inte nödvändigtvis kalla det ett medlemskap. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog tidigare idag att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Ett sådant medlemskap finns idag inte inskrivet i EUs fördrag. Den tyska regeringen säger att Kanada är en särskilt nära partner till Europa och att man därför är öppen för att diskutera nya samarbetsmodeller. Samtidigt anser Tyskland att själva termen associerat medlemskap bör övervägas på nytt. I Karleby misstänks tre unga personer för dråpförsök efter ett allvarligt våldsbrott igår kväll. Enligt polisen utsattes en person för grovt våld i samband med narkotikahandel. Offret fördes till sjukhus. Polisen utreder också grovt rån och narkotikabrott. Nästan 10 polispatruller deltog i insatsen. 2 av de misstänkta är 18 år och den tredje är minderårig. Finland och Sverige planerar att skaffa gemensamma obemannade båtar för övervakning av Östersjön. Planerna gäller så kallade ytdrönare som är utrustade med sensorer och kameror och kan skicka lägesbilder till marinens operationscentraler. Så här kommenterar Johan Norlén, chef för den svenska marinen.
1: För någonting som alla operationer egentligen kräver, eller allting dagligen, det är att vi har en god, som jag brukar säga, en lägesbild till sjöss. Vi måste veta vad som pågår där ute. Och ibland så kan det vara flygplan, ibland så kan det vara bemannade fartyg, eller så kan det då i vissa delar ersättas och kompletteras med obemannade system. Och det kan vara en sån sak som är nästa steg.
0: Samarbetet uppges kunna inledas redan i år. Samtidigt ska Sverige inom de närmaste veckorna skicka en korvett, alltså ett mindre krigsfartyg, för att hjälpa Finland med övervakningen i Finska viken. Tanken är att Finland ska koncentrera mer av sina egna resurser till östra Finska viken, bland annat för att upptäcka och hantera drönare som kan komma in över Finland från Ukraina.
2: Vega.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara 4, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har du sett Reagans moves?
2: De är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

0: Nyheter med väder när klockan är 22. I studion Emil Friman, god kväll. Centralkriminalpolisen misstänker en 37-årig och en 40-årig man för spionage. Helsingfors tingsrätt häktade mannen idag. Häktningar för misstänkt spionage är mycket ovanliga i Finland. Enligt Yles uppgifter greps männen för några dagar sedan i Lappland. Men det är oklart var de misstänkta brotten har begåtts. De två männen ska ha samma efternamn, men deras uppgifter går inte att hitta i Finlands befolkningsdatasystem, utan de verkar bo på samma adress i Härnösand i Sverige. De första F-35-planen är på väg till Finland, rapporterar flygnyhetssajten Lentoposti. Enligt sajten flög tre av Finlands nya plan igår från Texas till Azorerna. Flygvapnet vill ännu inte bekräfta uppgifterna för Yle utan säger att man informerar när planen har anlänt till Finland. De nya F-35-planen ska presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Finland beslutade år 2021 att köpa 64 F-35-plan som ersättare för de nuvarande Hornet-planen som varit i bruk sedan 1990-talet. Totalkostnaden är cirka 10 miljarder euro. I Hange misstänks en grupp ungdomar för minst 6 fall av våldsbrott. Brotten ska ha ägt rum i somras. Enligt polisen har en grupp omkring 10 ungdomar och unga vuxna gett sig på utomstående personer. Brotten har främst skett nattetid i Hange centrum och offren har varit både män och kvinnor mellan 15 och 30 år. Polisen säger att fallen skiljer sig från vanliga slagsmål i staden eftersom samma personer återkommit och våldet varit mer systematiskt. Något tydligt motiv har inte framkommit. I Sverige bedömer SVT nu att oppositionen får flest mandat i riksdagsvalet. När omkring 99% av rösterna har räknats säger SVTs prognos att sannolikheten för att oppositionen får flest mandat är minst 99,9%. Under onsdagen har mandatfördelningen svängt flera gånger och Tidöpartierna har som mest varit bara ett mandat efter oppositionen. Rösträkningen fortsätter ännu och därefter följer en kontrollräkning. Den nya riksdagen samlas den 28 september och tidigast dagen därpå kan talmannen föreslå en statsminister. Och från ett val till ett annat. Rysslands president Vladimir Putin uppmanar ryssarna att rösta i parlamentsvalet som inleds på fredag och kopplar valdeltagandet till stödet för kriget i Ukraina. I ett tv-sänt tal på kvällen sa Putin att deltagandet i valet är ett bidrag till Rysslands seger och ett uttryck för stöd för landets soldater. Det här är det första valet till statsduman sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. De flesta kandidater som öppet motsätter sig kriget har hindrats från att ställa upp. Valet pågår från fredag till söndag. Och USAs centralbank Federal Reserve höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4%. Det är den första räntehöjningen på över 3 år. Beslutet var väntat. Bakgrunden är bland annat fortsatt hög inflation och stigande energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Man signalerar också att ytterligare en höjning kan komma före årsskiftet. President Donald Trump har upprepade gånger krävt lägre räntor, vilket har satt extra politisk press på centralbanken. En reklamfilm för en amerikansk betting-sajt väcker stark kritik från idrottare som menar att kampanjen sexualiserar kvinnliga idrottare. I videon poserar den amerikanska skådespelaren Sidney Sweeney naken med sportutrustning. Rapporten Jenna Emtö förklarar vad det som hänt.
1: Ja, amerikanska skådespelerskan Sidney Sweeney som bland annat är känd för att ha varit med i tv-serien Euphoria är alltså med i en ny reklamfilm för en amerikansk vadslagningssajt som hon också själv är delägare i. I den här reklamfilmen så syns hon lättklädd, ofta naken, där hon täcker intima kroppsdelar med olika bollar och annan sportutrustning. Och i en scen så ser man henne till exempel sitta naken uppe på en basketkorg. Reklamfilmen har väckt starka reaktioner på sociala medier för att reklamen då använder en kvinnlig naken kropp för att sälja en produkt. Framförallt inom idrottsvärlden har det här väckt kritik för att kvinnliga idrottare tycker att reklamen är sexistisk och sexualiserar kvinnliga idrottare. Och därför har de som en motreaktion publicerat bilder på sig själva när de utövar sin idrott för att motbevisa Sweeneys bild av hur deras idrott ser ut.
2: Handlar det här då om en medveten provokation?
1: Ja, så verkar det vara. Det säger i alla fall Johanna Gumerus som är professor i marknadsföring vid Hanken, Svenska Handelshögskolan som vi har pratat med. Hon menar att det här är ett medvetet val att man vill provocera eftersom företaget använder nakenhet för att sälja en produkt som inte har något med nakenhet att göra. Och jag frågade om en sån här provokativ reklamkampanj är effektiv. Vi kan ju höra vad Johanna Gumerus sa.
3: På kort sikt kan jag tänka mig att det funkar, för det väcker uppmärksamhet. Speciellt för nya varumärken när man vill etablera sig. Och det är inte så jättelätt att skilja sig från massan. Och till exempel sådana här betting sites, de är rätt likadana alla. Så då vill man att man kanske kommer ihåg fast på grund av nakenhet.
2: Varför väcker det här då så mycket uppmärksamhet?
1: Alltså förstås handlar det om att nakenhet alltid är kontroversiellt, men sen också är det många som har upplevt att den här marknadsföringstaktiken att använda en kvinnlig naken, en naken kvinna för att sälja någonting känns väldigt gammaldags och inte hör hemma år 2006. Sen just det här att Sydney Sweeney i den här reklamfilmen ses utöva olika sporter som hockey och fotboll ses som förminskande och sexualiserande mot kvinnliga idrottare. Men samtidigt så är också Sydney Sweeney i sig en ganska kontroversiell person. Det här är inte första gången hon är med i en reklamfilm som har skapat rubriker. I fjol gjorde hon reklam för ett amerikanskt jeansmärke som anklagades för att likna vid nazistisk propaganda. Och jag frågade faktiskt professor Johanna Gumerus också var gränsen går mellan att just sticka ut i sin marknadsföring och att kanske hålla sig inom etikens gränser.
3: Det är tyvärr så att man måste nästan bryta ofta sociala normer för att få uppmärksamhet. Och sen finns det olika sätt att göra det. Och det kan vara någonting som är lite annorlunda eller väcker väldigt mycket emotioner. Eller här förstås nakenhet. Då brukar det vara en lite svår yta när går man över en sån här godkännbar marknadsföring.
1: Ja, så att hon säger att det är svårt att veta när man går över gränsen för vad som kan kallas för god eller bra marknadsföring och ja, när det är för provocerande helt enkelt.
0: Förklarade reporter Jenna Emtö i en tidigare sändning. Så till väderrapporten. Ett regnområde över Finland rör sig österut under natten. I morgon förekommer det regnskurar i söder och också i norr fortsätter det regniga vädret. Här är utsikterna fram till i morgon kväll. I landets västra del mulet och allmänt regn, västerifrån lokalt uppsprickande molntäcke och uppehåll. I morgon bitti västerifrån lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-13 grader och dagens högsta 13-17 grader. Mest måttlig vind omkring syd, på dagen vind omkring väst. I landets östra del mulet och på många håll regn, i morgon bitti västerifrån tillfälligt uppehåll och lokalt klarare, men på dagen åter regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 10-14 grader och dagens högsta 13-17. Mest måttlig vind omkring syd. I landets norra del mulet och tidvis regn, temperaturen är 7-13 grader, mest måttlig vind omkring syd. Från morgonen svag eller måttlig vind. I norra Lappland mellan nordlig och ostlig vind. Så femdygnsprognosen som sträcker sig fram till måndag. Flera lågtryck passerar Finland under de här fem dygnen och för med sig regnområden som rör sig ganska snabbt över landet. Mellan regnområdena blir det också uppehållsväder och tidvis klart. Lokalt kan dimma bildas under nätterna. Dagstemperaturen ligger på 12-17 grader, i Lappland på 6-14 grader. Nattetid sjunker temperaturen till mellan 5-13 grader och i Lappland till mellan 1 minusgrad och 10 plusgrader. Söder om Lappland förekommer frost bara lokalt. Under de kommande fem dygnen väntas 5-45 mm nederbörd. Så väderrapporten för sjöfarande, ett meddelande för båtförare på Västra Finska viken, norra Östersjön, östra delen, Bottenhavet och Kvarken. Sydlig till sydvästlig vind, till en början 12 meter per sekund, Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 12 meter per sekund, Östra Finska viken, sydlig vind 12 meter per sekund. Ett omfattande lågtryck med centrum över norra Sverige drar in över Lappland i morgon. Här är utsikterna fram till i morgon kväll. Finska viken, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund, först lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 6-11 meter per sekund och på eftermiddagen 3-7 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som småningom avtar, först 8-12 meter per sekund och från och med efternatten västlig vind, på eftermiddagen 5-8 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar, först 9-12 meter per sekund och från och med morgonen västlig vind, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig vind 9-14 meter per sekund, från och med efternatten vind som avtar småningom, på förmiddagen västlig vind 7-10 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, först lokalt regn, på eftermiddagen lokalt regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Och här utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På fredag morgon svag vind av varierande riktning. Från dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna denna afton. Aspö plus 16 grader, sydlig vind 9 meter per sekund. Där är mulet, sikten 25 kilometer. Kotka Rankö plus 16, syd 6, mulet 24 kilometer. Orrengrund plus 16, syd sydväst 9, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 15, syd 11. Kallboda grund plus 15, syd 11. Östertukan plus 16, syd 12. Gråhara plus 16 grader, sydlig vind 10 meter per sekund. Där förekommer regnskurar, sikten 11 kilometer. Makilo plus 15, syd 9. Bogaskär.

0: plus 15, sydväst 10, svagt regn 5 km. Hangötuludden plus 14, sydväst 7, Russarö plus 14, sydväst 8, Venö plus 15, sydsydväst 7, Utö plus 15 grader, sydvästlig vind 9 meter per sekund, där klart och sikten 21 km. Notgrund plus 15, sydsydväst 6, Fagerholm plus 14, sydsydväst 6, Vilsandi plus 16, sydväst 6, sikten 50 km. Gotska Sandön plus 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, sikten 36 km. Kumlinge plus 15, sydsydväst 7, klart över 20 km. Nyhamn plus 15, sydsydväst 11, klart 20 km. Uppgifter saknas från märket. Enskär plus 15, syd 9, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja plus 15, syd 12, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 15, syd 10, mulet 33 km. Selgrund plus 14 grader, inga uppgifter om vindriktning eller vindstyrka, men där är nästan klart och sikten 21 km. Bredskäret plus 15, syd 8, Strömmingsbådan plus 14, syd-sydväst 11, Valsörarna plus 14, syd 10, Kallan plus 14, syd 10, Tankar plus 14 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, där är klart sikten 50 km. Ulkokalla plus 14, syd-sydväst 8, Nahkiainen plus 14, syd 9, Brahestad plus 14, syd-sydost 7, nästan mulet, sikten 20 km. Uleåborg plus 13 grader, syd-sydostlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 14, syd-sydost 8, mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 13, syd-sydost 10. Ajos plus 14 grader, syd-sydostlig vind 8 meter per sekund, där mulet och sikten 20 km. Och där avslutar vi rapporterna. Det här var kvällens sista nyhetssändning i radio. Mera nyheter hittar du på svenska.yle.fi.
1: Disk på finska, din språklektion i eten har laddat upp med en timme av yksi, kaksi, kolme och vet ni, vi skiter i den finska grammatiken. Plocka istället fram din bästa finska dance move och kommunicera med kroppsspråk. För nu kör vi igång!

Kära lyssnare, välkomna till ännu en timme av Blandade finska discohits med mig, Josefin Song. Här inledningsvis hörde vi Havein med Mami. Ursprungslåten heter Darling och är gjord av Baccara. Ibland kan det ju bli lite knasigt med alla covers och gamla låtar. Och för några veckor sedan så råkade sig ett litet fel smygas in här i programmet. Vi blandade nämligen ihop banden Hurriganes med Hanoi Rocks. Låten Bourbon Street som vi spelar är inte alls gjord av Hanoi Rocks som vi sa. De har gjort många andra bra låtar, men inte just den. För Bourbon Street är Hurriganes låt. Det här har såklart resulterat i stora svallvågor av uppretad allmänhet. Journalister har jagat mig i veckor, Uppdrag granskning har försökt nå mig och jag har blivit tvungen att fly utomlands för att undkomma kamerablixtrar och pressande frågor om vem som bär ansvaret för det här. Så det här avsnittet det spelas nu in från rofyllda Ibiza, där jag nu befinner mig. Jag får se när jag kan komma hem igen härifrån. Och såklart också många av er lyssnare hört av sig uppmärksamma den här felsägningen. De enda som inte har hört av sig, det är Hurriganes själva, vilket faktiskt gör mig lite upprörd. Hallå, lyssnar ni inte på disk på finska, eller? Hur som helst. Som plåster på såren ska jag nu ta och spela en låt av dem. My Only One, av Hurriganes alltså. Blev det rätt nu?

Ja, där hörde vi en finsk version av dancefloor-fillen YMCA med Village People. Men här då var det bandet Petersonit och låten heter Laulu me soi på finska. Petersonit, det är en sextett från den östfinska staden Kuopio. Jag har själv faktiskt aldrig varit i Kuopio, men så mycket vet jag stan, den ligger i den finska regionen Savolax som bland annat är känd för sin maträtt, kalakukko. Det vill säga fisk, tupp. Visst låter det gott, fisk, tupp. Jag tycker att det låter lite som ett konstigt utdött djur. Liksom mammut, dronten, pungvarg och så fisktuppen. Jag hade gått på det. Nu ska jag sluta tramsa här och istället berätta för er som aldrig har varit i kontakt med en sån här fisktupp eller kalakukko vad det egentligen är. Det är en maträtt alltså, och du gör då en rågbrödsdeg som du kalar ut och sen så fyller du den med siklöjor, fläsk och lök och viker ihop alla kanter. Jag hör den här hur det kan liksom vattnas i munnen på alla svenskar där ute. Åh, Josefin, inte kala kuken, kala kukon, klar snart. Vi är så himla sugna på fisk och fläsk och rågbröd. Njam, njam, njam, njam. Sen stoppar du in den i ugnen. Och sen om du har tur så kan du höra det här brödet då gala. Alltså som ett tupp. Du har en fisktupp på gång. Och vet ni, det är maträtt som har fått EU-skyddet garanterad traditionell specialitet. Jag undrar hur det gick till. Om det var så att en hel kommitté från EU har suttit runt ett sånt här långt mötesbord i Bryssel och så har det kommit in en kalakukko på silverfat och de har tittat på det här jättelika rågbrödet och tänkt att vad är nu det här? Ett vanligt bröd. Men sen har de skurit upp det och då har det runnit ut en sörja av siklejor, fläsk och lök och de har tänkt att vad i hela fridens namn är det som pågår? De har inte vågat annat än att ge det en skyddstitel. De har tänkt att gummorna och gubbarna som gör det här brödet, de ska man inte jävlas med.

Odestan med insulin. Nej, nej, jag menar Ingasulin. Och hon är också skådespelerska. Hon är född 1945 men är fortfarande aktiv. Så sen som 2024 medverkade hon i den finska tv-såpan och långkköraren Salatut Elämät.

Det var Hector som tolkade Lou Reeds klassiker Walk on the Wild Side här i Säg så var Ilma. Och Hector har verkligen gjort en egensinnig tolkning, måste jag säga. Alltså texten är på riktigt helt sjuk om vi ska tala klarspråk. Till exempel så sjunger han att Ville kom från norr till Helsingfors. Han var trött på polisen i Oulu. Barbarella från Kiruna slickar på ett pojkbarn, har en bra stil och är till och med beredd att svälja.

Den här raden är ju rent provocerande. Eller de hade åtminstone kunnat stryka ett ord. Liksom, vem vill kopplas ihop med Kiruna efter det här? Stackars Kirunabon. Ni fattar vad jag menar. Vidare sjunger Hector att Kaisto ska raka bort håren på benen för att vara kvinna idag. Och Laura, hon har stoppats ner i jorden. Hon trodde att hon var nya James Dean och körde av vägen i en kurva och sen plockades hela hon ner i en plastsäck. Kanske var originalet Walk on the Wild Side inte tillräckligt wild för Hector. Och nu känner jag verkligen att efter att ha läst upp de här raderna att säger så var Ilma, luften står stilla här i studion, verkligen. Jag måste vara lite och andas djupt. Under tiden får ni ta och lyssna på den lite muntrare Paula Koivuniemi och hennes Kun kuuntelen Tomppaa. Alltså när jag lyssnar på Tomppaa, och då syftar hon inte på vilken Tomppaa som helst. Nej, utan Tom Jones såklart. Paula verkar ha en hel del känslor för honom. Och här kommer de.

Kari Kova med Asfaltia ja cementia. Känner ni igen den? Ja, den svenska versionen heter ju Lyckliga gatan, men på finska har man alltså döpt den till Asfalt och cement. Världens lyckligaste folk gör en låt om en lycklig gata och då beskriver man det med asfalt och cement. Fast okej, rätt krasst så är det ju för sig exakt vad en gata består av. Den svenska versionen den sjöngs av Anna-Lena Lövgren och jag har alltid trott att den här svenska låten det är en svensk låt. Men den är faktiskt skriven av fyra italienska gubbar som heter Adriano Celentano, Luciano Beretta, Michi del Prete och Mariano Detto. Och har de skrivit om asfalt och cement då? Nej, såklart inte. De går ju omkring bland olivlundar och apelsinträd. Nej, inte fasen vet jag. Men herrarna verkar vara hemma hörande från Tutto Beneland. Originallåten heter Il ragazzo della via Gluck. Ja, hörni, Italien fick mig nu i alla fall att längta efter Medelhavets stränder och vackra vyer och djuret av syrsor. Så nu ska vi faktiskt ta och lyssna på artisten Heine Sirkka med Tie Yöhön.

Tie Jöhön, vägen till natten med heinesirka, som betyder just gräshoppa. Kan du höra gräshoppor? Alla kan ju inte, och speciellt med åldern så försämras förmågan att höra deras högfrekventa ljud. Vissa kanske tycker att det är skönt att slippa, men många saknar det nog också. För det finns något märkligt stämningsfullt och vackert med gräshoppornas läten. Om man som jag bor i stan och åker ut i landet så kan man få den där underbara känslan av att jaha, ja, det är så här det låter när det verkligen är helt tyst. För i stan finns det ju alltid ett dovt underliggande muller var man än befinner sig. Men på landet, långt bort från alla stora vägar, är det bara vindens sus i träden, fågelkvitter och kanske någon lagom ljudlig gräshoppa då och då som man hör. Så egentligen är det ju inte helt tyst. Men de ljud som man hör, de känns helt naturliga. Det är tystnadens ljud. Och just det ska vi faktiskt lyssna på nu med Annie Aspelund, här med Hilja i solen här.

Kopin kaffia kajois, en låt om livets dryck, kaffe. Och det var Seppo Närhi som stod för den här tolkningen av One More Cup of Coffee. Men i dessa tider när kaffe har blivit så dyrt så får man kanske nöja sig med färre kaffekoppar om man inte ska ruinera sig själv. Alltså en vanlig kopp kaffe på vilket kafé som helst idag kostar ju runt 40 kronor, minst. Det är verkligen galet och ibland känner jag mig orolig ifall kaffe blir en sån här lyxvara som bara de riktigt rika har råd med. Hur ska man komma upp på morgonen? Hur ska magen fungera? Vad ska man samlas kring? Och vad ska finländare som dricker mest kaffe i hela världen göra? Alltså, vi kommer ju garanterat inte att vara världens lyckligaste folk längre. Kaffe är livsuppehållande. Ska jag försova mig, vara förstoppad och sitta och dricka te med mina vänner? Nej, där har det gått för långt. Jag behöver en kram nu som tröst. Och här kommer den med Pide Mustakini. Och det är Meiju Suvas som sjunger den här kaffetröstalåten.

Freddy, min all time disco-favorit. Fast ja, här har han ju inte riktigt, det är inte riktigt den här Lena Nallebjörns stämman här i den här låten. Det är lite som att han vill putsa av den här helylle-imagen och bli lite mer fräck, lite mer rivig. Well, let a man live, vad ska jag säga. Här sjunger han i alla fall om att man inte ska gifta sig med en tågkonduktör i Just Conductor in Night, en cover på Never Marry a Railroad Man av Shocking Blue. Ja, man ska inte gå och ha ihop det med en tågkonduktör, för om det sen leder till ett giftermål så ska man veta att det kommer att gå dåligt. Det kommer det att göra. Man gifter sig nämligen inte bara med konduktören utan med hela statens järnvägssystem. Usch, vem vill ha inställda avgångar, förseningar och löp och spåren in i sitt hem? Nej, tack. Och om tåget inte kommer i tid så gör kanske inte konduktören det heller, kan man tänka sig? Enligt Freddy är konduktörer så besatta av sina jobb att de på nätterna bara drömmer om att kontrollera biljetter och vifta med tågflaggor. Det blir inte mycket action där inte. Och när konduktören väl går i pension så kommer hen dessutom att ha en massa olika typer av besvär som kan drabba äldre människor såsom sängvätning, grått hår och annat obehagligt skit. Så om du funderar på att gifta dig eller ens bara dra hem en tågkonduktör för en natt eller ragga upp en på väg till Malmö eller Kiruna och dra in henne i en trång tågtoalett, besinna dig och tänk noga genom ditt begär och lyssna igenom den här låten Just Conductor in Night för att påminna dig om hur illa det kan gå. Konduktörer, stående luft, kalla kocko och kaffeoro. Ja, man vet liksom aldrig riktigt vad man får i det här programmet eller vad jag hittar på att prata om. Och vill du lyssna på tidigare avsnitt så finns alltid de senaste 4 programmen i SR Play-appen och på webben såklart. Sök på Disco på finska så hittar du oss. Nu ska vi avsluta för idag med finstämd finsk cover på When a man finds a woman. Kun mies löytää naisen med Petri ja Petterssons Brass. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och programmet är gjort för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV. Producent det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: rent reflexmässigt höja upp höger arm för att skydda mig. För slagen viner mot ansiktet och halsen. Kroppen börjar på helspänn.
1: Cecilia jobbar på ett boende och blir attackerad av en vårdtagare i köket. Ensam försöker hon lugna situationen när hon blir distraherad.
0: En sekund där jag kommer alltid ångra. Så kommer första stryptaget. Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. Och så har jag en tanke som bara far igenom min skalle. Och det är, mina barn, kommer jag någonsin få träffa dem igen?
1: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Cecilias berättelse.

0: där hon bryter tystnaden om våldet inom vården.
1: Jag har alltid tyckt om att få träffa nya människor, fast jag är extremt blyg. Ja, men jag tycker det är häftigt att få ta del av en annan människas historia. Ja, men kunna ge några minuter till en person som kanske inte har någon att prata med. Det ger någonting för den personen, det är någonting för mig. Ge guldkant till personer som kanske inte har den guldkanten. Man får så mycket tillbaka.
0: Cecilia har, ända sedan hon var liten, älskat att lyssna på vad människor har att berätta. Och kanske särskilt att lyssna på de som behöver det extra mycket. Det var därför ingen tvekan om vad hon ville jobba med. Hon vill ta hand om människor. Därför väljer hon att plugga till undersköterska. Och när hon tar studenten hoppar hon direkt in i arbetslivet. På både demensboenden och LSS-boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
1: Stor skillnad från att ha praktiserat på ett boende till att komma dit och jobba. Det är mer ansvar och du får växa mer som person. Det var många fina möten. Jag skulle nästan vilja skriva ner en bok om alla historier som man får höra, för det är så många fina saker. Man får ett band med en person på ett helt annat plan. Ett fint band.
0: Men jobbet som undersköterska består inte bara av goda stunder. Det dröjer inte länge förrän Cecilia får uppleva en helt annan sida av yrket. En våldsam sida. Hon minns första gången som det händer henne.
1: En vårdtagare som trycker in mig i ett hörn och står med en knytnäve i luften och skriker hur dum och värdelös jag är. Alltså, jag vart nog ganska rädd. Man hyser inte agg mot personen, för man det finns en bakomliggande tanke att man förstår att den här personen vet inte vad den gör. Det är medfödd skada, sjukdom, diagnos som gör att vissa personer kan inte styra sina känslor eller beteenden.
0: När det finns vårdtagare som på grund av sin hälsa kan få utbrott, så har avdelningen en handlingsplan. Ett dokument på hur man bäst lugnar ner just den personen. Och efter att man har lyckats med det, så upplever Cecilia att det ofta är som att det aldrig har hänt.
1: Det pratades ju om inom gruppen att det hade hänt någonting, men sen så var det att stänga in den låda och hejpa locket och gå vidare. Det tog sig inte upp något mer. Det finns bara bak i huvudet att det kan hända, men rutinerna måste flyta på ändå.
0: För det händer gång på gång.
1: En vårdtagare som varit arga på en och slänger till exempel rakapparater efter en, som sparkar en, tar tag i armar och håller på att vrida handleder ur led, hotas med att slåss.
0: Och varje gång som det händer så känner Cecilia att det blir mer och mer normalt för henne. Att våldet inte är någonting man pratar om. Men de bra stunderna överväger de dåliga och Cecilia trivs fortfarande.
1: Nej, men alltså, det är fortfarande där jag vill vara, för att jag vill ha människomötet och jag vill kunna få skapa de här relationerna och banden till de här personerna.
0: Så Cecilia fortsätter att jobba och skapar fler djupa, meningsfulla band med vårdtagare. När hon är anställd på ett LSS-boende går hon på mammaledighet. När det blir dags att komma tillbaka känns det bara bra. Nya vårdtagare har flyttat in och Cecilia ser fram emot att lära känna dem. Hon får veta att det finns en person som kan bli aggressiv. Så hon tar och läser igenom handlingsplanen för den personen. Hur man ska lugna om ett utbrott sker. Annars rullar allt på som vanligt. Hon hjälper personerna på boendet vårdtagarna med städ, hygien, mat och aktiviteter och trivs bra. Tills en dag då jobbet aldrig kommer kännas normalt igen.
1: Det var jag och en 19-årig vikarie som skulle jobba tillsammans. Jag står i köket och förbereder medicin och frukost när en av våra brukare stormar in i köket och börjar slita runt i kylskåp, i frysen, i kökslådor. Vilket stod i dennes persons handlingsplan att det fick den inte göra för att det kunde leda till utbrott.
0: Det är den person som hon nyss har läst handlingsplanen om, som hon vet kan bli våldsam.
1: Så att jag börjar med att säga till den här brukaren att personen får lämna köket. Vilket jag såg direkt på personen att det här tänkte det inte den här personen göra.
0: När ord inte hjälper börjar Cecilia att så försiktigt hon kan mota bort personen. De rör sig bakåt och ut genom dörren som leder in till köket. När allt eskalerar.
1: När första slaget kommer mot mig. Vilket jag rent reflexmässigt höjer upp höger arm för att skydda mig. För slagen viner mot ansiktet och halsen. Kroppen börjar på helspänn.
0: Kvar i köket står hennes 19-åriga vikariekollega, chockad. Cecilia har fortfarande handlingsplanen i huvudet. Hon ska enligt den nu låsa dörren in till köket. Den som står mellan henne och hennes kollega. Hon vänder sig om och sträcker sig efter låset.
1: En sekund där jag kommer alltid ångra att jag gjorde, så kommer första stryptaget. Då kommer armen runt min hals första gången.
0: Vårdtagarens arm är tryckt över Cecilias hals. Hon kan inte andas.
1: Då släpper jag nycklarna och allting och försöker bara som att vrida mig loss ur greppet. Blir det som att vi halvt vrider och brottas där då ståendes. Den här personen skriker fortfarande. Jag tar mig ur greppet. Så hör jag min kollega som då sitter i köksutrymmet. Vill du ha hjälp? Och jag rent spontant svarar, nej, det går bra. Samtidigt som det var en undermedveten känsla att jag kanske måste skydda henne också. För jag vet att hon inte hade jobbat så länge. Då kommer nästa stryptag. Då kommer armen upp igen runt min hals samtidigt som den här brukaren drar mig i min hästsvans med huvudet bakåt. Jag fryser till is och har en oerhört eskalerande panik i kroppen. För jag känner smärtan när han drar mitt huvud bakåt. Och samtidigt som jag känner smärtan och trycket över halsen. Sen är allting svart.
0: Cecilia har ingen aning om hur länge allt är svart framför ögonen. Eller vad som hände under den tiden.
1: För nästa sekvens som jag minns det, att jag står och tittar ut mot gatan, räknar bilar och gråter. För då står den här brukaren och skriker mig mot mig och slår mig igen, konstant mot ansiktet, mot halsen.
0: Cecilia står blickstilla med armarna om huvudet och räknar bilar utanför fönstret för att stå ut medan slagen fortsätter att bulta mot hennes kropp. Men till slut så lugnar vårdtagaren ner sig, vänder sig om och går tillbaka till sitt rum och lämnar Cecilia ensam med att försöka förstå vad som har hänt.
1: Varpå jag då går tillbaka till köket, låser upp dörren, tar en kaffekopp väldigt skakandes och går mot personalutrymmet där jag låser dörren. Jag tar upp min telefon och så ringer jag bara min man. Han hör på mig att det är någonting som hänt, för jag säger inte som jag brukar. Utan jag säger bara att jag måste bara få höra din röst. Och han är nog lika chockad som jag. Och frågar vad är det som har hänt. Och då berättar jag att jag har nyss blivit strypt 2 gånger. Och att jag behövde bara få höra din röst.
0: Cecilia har svårt att hålla i kaffekoppen. Så våldsamt skakar hon. Hon inser att hon måste berätta för sin chef vad som har hänt. Så de väljer att lägga på.
1: Så jag ringer min chef och pratar med henne. Berättar vad som har hänt, även fast jag har jättesvårt att i detalj berätta vad som har hänt. Men jag förklarar att jag har blivit strypt på jobbet. Hon kommer ut till boendet och hjälper mig att skriva ner allting som har hänt, hela olyckan i detalj.
0: Cecilia berättar om vad som hände så gott hon kan. Och de gör en anmälan om arbetsplatsolycka till flera olika myndigheter.
1: Hon frågar mig hur jag mår och om jag känner att jag orkar fortsätta jobba. Jag är så pass chockad så jag säger att ja, men det går bra. För den här brukaren har då åkt iväg på sina dagliga aktiviteter. Så att jag vet att den här personen inte är på bygget.
0: Cecilia blev nyss strypt till punkten att allting blev svart framför ögonen och hon har fått en minneslucka. Och nu fortsätter hon med de dagliga rutinerna.
1: Ja, men det är väl lite grann det här med att ja, men det har hänt en grej, men nu lägger vi locket på och sen så går vi vidare, för rutinerna måste fortsätta. Arbetet måste fortsätta. Man pratar om det på något möte, men sen så går man inte vidare, utan allting ska fortsätta som planerat. Det är en del av riskyrket.
0: Det är inte förrän på eftermiddagen som någon reagerar på att hon är kvar på jobbet.
1: Då fortsätter jag tills dess att min kollega som skulle jobba kvällen kommer in. Hon kom in lite tidigare. Frågar om allting var okej. Och så säger jag bara att det har hänt en grej idag. Men jag kan inte prata om det, för att nu är allting svart i min skalle. Det har en hel blackout av vad som har hänt. Men jag räcker fram anmälan som vi gjorde till Försäkringskassan till henne. För där står allting nedskrivet. Hon läser den, sen tittar hon på mig och så frågasätter: vad fan gör du här? Åk hem.
0: Cecilia inser att det kanske är någonting som hon borde ha gjort för flera timmar sedan. Hon lämnar jobbet, far och hämtar barnen och åker hem.
1: Och går runt som en töcken, en dimma egentligen hemma tills dess att min man kommer hem. Och Det jag kan minnas är att han kom innanför dörren och sen så står han och behåller mig medan jag bryter totalt ihop och börjar panikgråta. Sen säger jag också att jag måste få ringa till min mamma och prata med henne. Så han fortsätter då hjälpa barnen och låta dem få titta på någon tv medan han fixar maten, och jag ringer till min mamma. Och det var då jag berättade att jag har blivit strypt på jobbet. Och jag sa till henne: det känns som att jag har stått och skrikit i 4 timmar. Men jag har inte kunnat skrika någonting, för jag har så ont i halsen.
0: Bara någon dag senare är Cecilia tillbaka på jobbet. Dimman som sänkte sig över henne efter stryptaget är lika tung och tät. Istället för att känna efter så känner hon ingenting.
1: Helt avtrubbat. Jag tänker, men det vill bara fortsätta. Det som jag får är en tid till en psykolog för att bearbeta händelsen, och det första samtalet får jag en vecka efter olyckan. Totalt så fick jag då 3 samtal. Kort tid. Jag är ju som sagt helt avtrubbad och i chocktillstånd, så att jag tycker inte att det var något givande samtal alls, för det ledde inte till någonting. Det som vart sagt är att jag inte skulle gå in till den här personen själv och helst inte överlag. Så att jag fortsätter att jobba, prata med kollegor och sen så ska allting bara flyta på.
0: Ingenting bryter igenom chocken som Cecilia har fastnat i. Allt går på autopilot.
1: Jag stoppar en box och lägger på locket. Det har inte hänt. Det har hänt, men det behövs inte pratas något mer om det. Glädjen är väldigt avtrubbad. Jag tyckte fortfarande roligt att på ett sätt att gå till jobbet, men det finns ändå en tendens till att det är någonting som har hänt som gör att jag inte känner glädjen längre. Det är en dimma.
0: Dimman håller i sig under hela hösten. Det tar nästan 2 månader innan den långsamt börjar skingra sig. Och hon börjar känna efterskalvet från våldet hon har utsatts för.
1: Det är en krypande känsla. Det känns lite grann som att jag är konstant förföljd. Att det är alltid någon som är bakom mig. Jag tycker inte om att ha personer bakom min rygg. Det spelar ingen roll om det var berörd brukare eller om det var kollegor ifrån boendet. Jag vill alltid veta vart alla människor är. Jag pratar inte riktigt med någon om känslorna heller.
0: Cecilia försöker hantera den stigande skräcken genom att byta från att jobba dagspass till nattpass. Man jobbar själv på nätterna, men hon hoppas att hon kommer känna sig mer säker på jobbet när vårdtagarna sover. Och till en början så går det bra. Tills en natt. När hon skurar golvet, precis på platsen där hon blev strypt.
1: Och jag slungas tillbaka. Och jag återupplever allting i minsta detalj på hur allting kändes. Jag känner hur det bara snörper åt runt halsen igen. Jag känner smärtan, paniken och ångesten. Och så har jag en tanke som bara far igenom min skalle. Och det är mina barn. Kommer jag någonsin få träffa dem igen?
0: Det är nu som hennes reaktion till händelsen kommer. Flera månader senare, i full kraft. Nu, när det sista av chocken har släppt henne, så går det inte att gå tillbaka till att leva i den avtrubbade dimman.
1: Men att jag sover jättedåligt. Jag sover mellan 3 till 4, max 5 timmar mellan ett arbetspass. Jag vaknar konstant flera gånger för att jag har panik över att känslan av att det är någon som står i rummet, det är någon som är på väg att hoppa på mig.
0: Cecilia kämpar med att fortsätta komma in till jobbet samtidigt som hon börjar må allt sämre.
1: Men paniken syntes ju mest när man var hemma i vad som skulle vara ens trygga punkt. Och barn är barn och barn vill gärna krama sina föräldrar på, slänga sig runt halsen på dem. Jag fick panik. Bara barnen for med armarna runt min hals. Och det var ju det som gjorde att jag bröt ihop totalt, för att jag insåg att jag kunde inte hantera paniken och rädslan ens kring mina barn. För de var inte en bidragande orsak i denna olycka, men ändå så har jag så svårt att låta dem vara nära mig. För samtidigt som man sitter där och låter dem få stundvis kramen som barn gör med att slänga armar runt halsen, så sitter man ändå och känner paniken som stiger i kroppen tills man till slut känner att mamma kan inte längre, jag kan inte längre. Nu måste jag få gå ifrån. Och de var ju så små som förstår ju inte. Varför vill inte mamma krama mig längre? Det är en fruktansvärd känsla.
0: Det är vad som får Cecilia att inse att det går inte längre. Hon blir sjukskriven.
1: Jag kan inte vara på ett jobb där det finns utåtagerande problematik. Jag klarar inte av det längre. Det gick till en gräns och det går inte längre.
0: Cecilia känner att hon måste lämna vården.

0: att man har sommarjobbat inom, när man gick på gymnasiet också, så om jag inte helt fel så hade jag väl jobbat ungefär 16 år inom vården. För som sagt, vårdyrket var ett jobb som jag älskade att jobba med. Och nu har jag vetat att jag inte kommer att klara av det på samma sätt som jag gjorde förut och inte ha den gnistan kvar längre. Det var en jättejobbig känsla. För hur ska jag kunna veta vad jag vill göra nu?
1: Cecilia får en handledare och de börjar kolla på nya vägar att gå. Och landar till slut på att testa någonting helt nytt. Något som är så långt ifrån vården hon kan tänka sig. Cecilia ska bli kretskortsmontör. Hon får gå en kurs och få snabbt jobb. Det är en lättnad att få distans från vårdyrket och hon trivs på nya arbetsplatsen. Men traumat från att ha blivit strypt och slagen försvinner inte automatiskt för att hon byter arbetsplats. Hon lider fortfarande av panikattacker. Samtidigt söker hon inte hjälp för det. Inte förrän hon förstår att hon inte har kunnat dölja hur hon mår för dem som hon älskar mest.
0: Ja, det var förra året i augusti som jag höll på att natta våran pojke. Han var 6 år. Men under den här nattningen så tar han ner en bild på med mig och han. Där jag håller på att busa med han på bilden. Han tittar på bilden och så säger han bara: mamma, jag önskar att du kunde må bra igen. Och det var som att hjärtat slets ur kroppen. Att det var de värsta orden jag hade fått höra. För jag inser att de ser mer än vad jag hade trott. Jag gräver mig först djupare, men jag inser att jag kommer inte kunna ta mig upp ur den här hålet som jag befinner mig i utan att få professionell hjälp. För att jag ska kunna vara den mamman som jag vill vara för dem. Och också för att de ska inse att det viktigaste i livet är ändå att man pratar med varandra. Det är okej att man inte mår okej, men att man ska kunna prata med varandra och hjälpa varandra.
1: Cecilia börjar prata med en kurator och bearbetar sitt trauma. Och det är under det arbetet som hon inser att hon inte bara vill bryta sin egna tystnad. Hon vill bryta hela den tystnadskultur som hon upplever att det finns kring våld i vården.
0: Det är väl där och då jag inser att det är inte okej det jag har varit med om. Den normalisering och den tystnadskultur som finns kring det här, kring arbetsplatsolyckor inom välfärdsförvaltningen, är alldeles för stor och borde inte få finnas. Man måste kunna fånga upp personerna tidigare än vad de gjorde med mig. Jag vill att man ska våga prata om sånt här. Det ska finnas tydliga rutiner på hur man ska hantera en sån här traumatisk arbetsplatsolycka. Det ska finnas i princip en checklista på att har du sett till så att det finns personal som kan byta av en berörd person? Finns det någon som kan fånga upp den här personen? Är det någon anhörig vi behöver ringa? Våga prata om det. För man mår bättre av att prata om det istället för att stänga in det inom sig. Det är därför jag berättar min historia.
1: Du har lyssnat på Verkligheten, om Cecilias berättelse. Verkligheten har varit i kontakt med det berörda boendet. De säger att de beklagar att Cecilia upplever att hon inte fick tillräckligt med stöd. Men att ansvarig chef följde rutinerna och hanterade händelsen korrekt. Jag som har gjort avsnittet heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
3: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
3: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.